0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Маверік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки в глиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першим із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру – неймовірний.

0: лише у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту, стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-28 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року, тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської Ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бен-Шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Go», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» Бен-Шоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив Бен-Шоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція Бен-Шоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як Бен-Шоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи, бодай, отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вийці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Що б не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: В ефірі Радіо НВ.

можливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
2: НВ дарує спецвипуск The Economist «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше 1 години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну. Глава держави заявив, що Київ готовий завершувати війну у форматі прямих переговорів. За словами Зеленського, зустріч може відбутися не в Москві, не у Києві, а в країнах, які традиційно приймають перемовини про війну і мир, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Україна, за його словами, готова до повного припинення вогню на час перемовин, обміну полоненими за принципом «усіх на усіх», а також повернення цивільних і дітей, яких вивезли під час війни. Зеленський також наголосив, що США та Європа мають бути залучені до процесу, як сторони здатні впливати на гарантії безпеки. Голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відкритий лист Зеленського Путіну передадуть через дипломатичні канали. Прес-секретар кремлівського очільника Дмитро Пісков заявив, що російського президента поінформують про лист від Зеленського. Водночас він додав, що якщо Зеленський хоче зустрітися із Путіним, він може приїхати до Москви, передають російські держ-ЗМІ. Росіяни вранці атакували Харківщину. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Основ'янському районі міста. Зараз уточнюються наслідки атаки. Також над ранок російські війська вдарили по приватному будинку у Запоріжжі, повідомив керівник військової адміністрації області Іван Федоров. На місці зайнялася пожежа, також пошкоджений легковий автомобіль. Інформації про поранених наразі немає. Також 27-річний чоловік потрапив під дронову атаку у центральному районі Херсона, повідомила місцева влада. Він отримав вибухову травму і уламкові поранення. А ввечері російські військові атакували Херсон дронами. Поранення дістали 51-річна жінка та 39-річний чоловік. Обох доправили до лікарні. Також внаслідок атаки безпілотниками загинув 75-річний місцевий мешканець. Цієї ночі в окупованому Луганську пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Зазначається, що в окупованому місці пролунало кілька вибухів. Офіційної інформації щодо атаки від представників окупаційної влади наразі немає. Водночас телеграм-канал «Екзіленова Плюс» повідомляє, що безпілотники, ймовірно, атакували місцеву нафтобазу. Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та санкції проти Росії, пише Associated Press News. Допомога передбачає понад 1 мільярд доларів безпекової допомоги та коштів на відновлення і ще 8 мільярдів для оборонних позик. 226 представників палати проголосували «за», серед них 18 республіканців та один незалежний сенатор, і ще 195 були «проти». Тепер законопроєкт йде до Сенату США, де він має набрати 60 голосів. Надзвичайний та повноважний посол України у США Ольга Стефанішина привітала ухвалення Палатою представників Конгресу США закону про підтримку України, назвавши це рішення важливим кроком уперед, який підтверджує збереження двопартійної підтримки України у Сполучених Штатах. За словами Стефанішиної, ухвалення відповідного законодавства є свідченням того, що Україна залишається у центрі уваги американських законодавців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Найближчі дві години буду з вами в ефірі. Я розпочинаємо нашу інформаційну п'ятницю. Нам є про що поговорити. Ви чули в новинах у Катерини, і, думаю, вчора на вечір читали про лист Зеленського до Путіна. Його, звичайно, також будемо обговорювати. На цей лист відреагував вже і сама ось ця кремлівська цвіль, і Трамп так само зробив деякі заяви. Так само звернемо на це увагу і, звичайно, проговоримо про нашу ситуацію на фронті. Але я нагадаю, що розпочинаємо ми із вами з голосування, яке вже висить на сайті radio.nv.ua. І сьогодні ми вас запитуємо про математику. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ. Міністр освіти проти цього. А яка думка ваша? І три варіанти відповідей треба скасувати, бо дуже складно. Другий варіант може трохи спростити, але нехай буде. Ну і третій треба залишити, розумні також потрібні. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, з нами на зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Героям слава! Добрий ранок!
2: Пане Євгене, розпочнімо з вами із, власне, листа Зеленського до Путіна, вірніше, вже з його реакції. Я лише нагадаю, що Зеленський у листі до Путіна закликав до російсько-українських переговорів залучити Європу та США. Крім того, він нагадав, скільки росіян втрачає Росія, скільки, яка кількість народонаселення в неї скорочується. Ну, і я думаю, ви також читали лист, тому я не буду його цитувати зараз більш так детально. Мене, знаєте, цікавить відповідь Терористичної Федерації. Ну, по-перше, Пісков сказав, що якщо хоче Зеленський, хай приїжджає, будемо зустрічатися. Ну, одним словом, вони нахамили у відповідь, але я звернула ще увагу, що є у них такий політолог Сергій Марков, ніби так званий російський ліберал, але ми знаємо, що таке всі російські ліберали. Так ось його цитує кремлівський телеграм-канал, який сказав, що яка може бути відповідь Росії на ось цю пропозицію Зеленського про перемир'я та про особисту зустріч із Путіним. Цей Марков каже, що, мовляв, Росія нібито готова до перемир'я, до чесного, але на тих умовах, що країни НАТО візьмуть на себе зобов'язання не вводити свої війська до України під час перемир'я і не надсилати свою зброю. Ну і крім того, він сказав, що нібито не треба маніпулювати обмінами дітьми, тому що тут нормально це все відбувається під егідою ООН, тому що і нібито це спекуляція Зеленського. Ну, як завжди, та російський ліберал, він завжди російський ліберал і закінчується там, де і починається. Але мене, знаєте, зацікавила, власне, ось ці умови, що країни НАТО не будуть вводити свої війська і не будуть надсилати свою зброю до України. Ну, по-перше, а коли російські пропагандисти знову повернулися до теми НАТО і коли вони знову раптом його почали боятися, тож нібито Путін сказав, що він його не боїться, йому байдуже. І ось ця зброя, так ми ж нібито прекрасно справляємося і своєю зброєю, і це наша зброя, не летить делегацію в Санкт-Петербург. Чому це раптом така реакція?
7: Ну, чесно, пані Тетяно, ну, ніби домовлялись говорити про війну. А замість цього про реакцію якихось маркових, фігаркових, от чесно, от ви про що і про кого? Ну, от серйозно? Дивіться, чесно кажучи, мені взагалі вся ця історія з листом базово дуже не подобається. І якраз єдине, що в цій історії є правильного і очікуваного, це якраз реакція Рашки. І я маю на увазі не якихось там маркових, які не зрозуміло кого представляють, судячи з усього, якусь із так званих башт Кремля, які намагаються гратися всі ці довкола перемовні процеси. Слухайте, ну це все, от всі ці маркові, вони не вартують не то, що виїденого яйця, вони не вартують згадки в нашому етері. Тому що в Росії є одна людина, яка ухвалює рішення. От, і в цієї людини абсолютно своя картина світу. І ця картина світу в голові цієї одної людини, чим далі, тим більше, от з кожним днем зараз, чим далі, тим більше його особистий всесвіт розходиться із реальністю того всесвіта, в якому живемо ми всі, і навіть всі решта росіян. Тобто є один всесвіт, в якому Росія вже почала, дуже, на жаль, повільно, але вже достатньо однозначно почала програвати цю війну. І є абсолютно інший всесвіт в голові у Володимира Володимировича, в якому він навпаки за півкроку до перемоги. І враховуючи те, що між цими двома всесвітами відстань саме збільшується от з астрономічними швидкістями, оце вже реально провальне. То вважати, що людина, яка щиро переконана, що вона ось-ось переможе, от раптом почне вестись на якісь там листи, от піде на які, от, ну, скажімо так, там дуже багато людей, які хотіли б переговорів і перемир'я на хоч якихось мінімально прийнятних для Росії умовах. От, але всі ці дуже багато людей не впливають на цю одну людину, от, який, власне, адресований лист. А ця людина, вона сама цей лист навіть не читатиме. Як сказав абсолютно правильно Пісков, йому іще доложать. І ця одна людина абсолютно не налаштована ні на які, скажімо, перемовини, окрім як на просто прийняття всіх його умов. Це одна сторона питання, скажімо так, найбільш суттєва. Але, чесно кажучи, якщо ми вже зачепили це питання, ну, то... Ну, в мене дуже багато питань до тих, хто, власне, цей лист готував. В мене, м'яко кажучи, дуже багато питань до тексту цього листа. Це я так зараз намагаюся стримуватись і бути дуже делікатним.
2: Дипломатично.
7: Чесно кажучи, да, бо особисто мені цей лист читати було просто огидно. От відверто, просто саме огидно. Я не знаю, до речі, чи його читав. Лист довгий, як собача пісня. От, я, чесно кажучи, не впевнений, чи людина, чий підпис під листом стоїть, чи він сам його повністю весь читав. Чи просто поклався на технічну команду, яка готує тексти. Ну, якщо сам читав, то мені сумно. Якщо не читав, то, мабуть, варто на майбутнє читати. Тому що лист, ну, давайте так, то питання номер один. Нащо взагалі до військового злочинця, до людини, яка поставила себе поза законом, поза цивілізованим світом тощо, нащо до нього взагалі з такими листами звертатись? Це одне питання. Але припустимо, тут я можу знайти раціональне пояснення. Це може бути черговий крок в цій великій грі, хто тут не хоче миру. Бо, зокрема, ті самі Штати регулярно намагаються саме на нашу сторону повісити небажання миру. От, але знову ж таки, навіть в цьому контексті, окей, зроблений крок, який демонструє, що то точно не ми не хочемо миру, окей, Трамп навіть на це вже навіть відреагував, тобто якщо це все йде в межах отих самих ігор довкола мавпи з гранатою, які достатньо, які вже півтора року тривають за участі і нашої дипломатії, і наших європейських партнерів, ну, як до цього ставитись, друге питання, але тут принаймні є своя логіка, є своє раціо. Але що стосується тексту листа, то він містить там, ну, абсолютно неприйнятні речі. І особливо особисто мене просто, ну, образило, вразило оце формулювання в кінці листа: «Вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна». Я перепрошую, ми всі ці вже майже 4,5 роки, ми весь час протестуємо, коли за межами України, коли в західному світі, зокрема, намагаються ставити знак рівності між вбивцями та жертвами. Ми весь час, власне, протестуємо проти того, коли дві сторони в цій війні намагаються прирівняти. І тут раптом, за підписом нашого Верховного Головнокомандувача, з'являється документ, в якому всі, кого забрала ця війна, тобто і, вибачте мене, кацапи, які приперлись окуповувати нашу землю і на цьому накрились, і ті, хто полягли, захищаючи цю нашу землю, наших дітей, наших жінок, от коли ці люди згадуються отак от в одному контексті, одним рядком, без різниці між ними, ну, вибачте, я дуже все ж таки сподіваюся, що той, хто поставив підпис під цим листом, просто його уважно не вичитував. А от що стосується тих, хто його готували, то чесно, мені взагалі текст цього листа, він мені нагадав оцей жалюгідний крик душонки, оцих всіх наших «какая разниц», які з 19-го року ще мріяли посмотреть в глаза і сойтись посередині. А Володимир Володимирович весь час витирав об них ноги і, власне, закінчив тим, що спробував і їх всіх разом з нами з вами вбити. Але от цим людям досі боляче. Не те, що болить, наприклад, мені, а їм досі боляче, що в їхньому уявленні от із-за одного сумасшедшого діда вони не можуть нормально торгувати з Рашкою. От їм дуже б класно жилося дружити з Рашкою, торгувати з Рашкою, вірити в хороших русських, і в їхньому уявленні це досі виглядає так, що от один божевільний дід цьому заважає. Тобто вони в упор, навіть за всі ці роки, так і не зрозуміли, що якраз цей дід є уособлення Рашки, уособлення саме бажань глибинного руського народу. Чесно кажучи, текст листа – це прямо от буквально от зойк саме оцих от всіх, які б так хотіли, щоб Рашка була, ну от чуть-чуть лучше, а от один Путін їм заважає, і от вони прямо в цьому листі вихлюпують весь свій біль з цього приводу. Ну, чесно, от в мене вже за останні роки нашої війни я відучився від оцього почуття іспанського сорому за нашу державу. Навпаки, дуже часто були підстави пишатись. Mm-hmm. А от коли я перечитував цей текст, в мене знов, як багато років тому, з'явилось оце відчуття іспанського сорому. От я дуже сподіваюся, що це дійсно щось випадкове, що дуже скоро, скажімо так, змиється. Mm-hmm. Ні, ну і зрештою, давайте повернемось до війни.
2: Давайте, пане Івене, я хочу, знаєте, щоб ви забули десь знову ж таки про

0: Іспанський сором, да. А про гордість поговорити, тому що, знову ж таки, не можу не згадати про цю масштабну пожежу на території Петербурзького нафтового терміналу на Росії, яка виникла внаслідок атаки наших українських дронів. Успішну атаку на промисловий об'єкт російському Санкт-Петербурзі підтвердили в Генштабі Збройних сил України. Ну і, звичайно, командувач сил безпілотних систем Мадір Бровді повідомив ще й про ураження військової цілі. Це російський корвет «Кронштадт». Всі одразу згадали про «Ждет Севастополь», «Ждет Камчатка», «Ждет Кронштадт». Ось от пісні.
1: Кронштадт дождався. Севастополь давно дождався.
0: Теж, ну, ще до Камчатки долетимо.
1: Чекаємо Камчатку, да.
0: Так, але ось, крім того, Штілерман заявив, що уражено ще два військові кораблі рашистів. Більше того, Штілерман сказав, що, можливо, цим літом ще полетить і українська балістична ракета на Москву. Ось це вже все, ці всі українські меседжі, просто поки натяки, чи все ж таки це вже перетворилося в реальність Російської Федерації, що відтепер вона буде під обстрілами української зброї?
1: Ні, натяком було, коли ще кілька років тому Притула запустив перші бобри в Москва-Сіті. Mm-hmm. Ото був натяк. Це був символічний жест, який був дуже далекий ще від того, щоб це масштабувати, систематизувати. От, але це був натяк про те, що майте на увазі, в принципі, ми це можемо. Зараз ми говоримо вже саме про систему. Ми говоримо про відпрацьовану систему, яка масштабована і яка з кожним днем набирає оберти. Тобто це вже якраз нова російська реальність, в якій вони нічого не можуть зробити проти наших діпстрайків, в якій саме абсолютно системно, послідовно виноситься їхня присвятає углеводородиця, от їхня нефтянка, оця вся, в якій виносяться арсенали ГРАУ, в якій виносяться військові заводи поступово один за одним. Да, поступово, бо все-таки рашка велика, об'єктів багато, працювати ще й працювати. Але тут важливі дві речі. По-перше, системність, і по-друге, те, що вони реально безсилі щось з цим зробити, і чим далі, тим більше це визнають. І от, вертаючись до листа, і от саме в цій ситуації, ви знаєте, а от, чесно кажучи, от я б зараз не хотів, щоб раптом сталося якесь диво, Владимир Владимирович прозрів і погодився на перемовини про... А фактично, навіть русські ліберали і от всі оці от трясущіся башні Кремля, от, що, на що вони в ні в якому разі не розглядають звільнення наших територій. Для них домовленість по нинішній лінії – це така вже поступка з боку рашки, що прямо вообще. Ну, ви пригадуєте, рік тому вони про це навіть говорити не хотіли.
0: Так.
1: Тепер крім їхнього диктатора, більшість їхніх про це говорити готова. А от питання, а от тепер на що нам про це говорити? Вибачте, в нас величезною ціною, яку ми заплатили за минулий рік, ми переламали хід війни. В нас тепер попереду вимальовується перспектива реальної саме перемоги, а не перемир'я. В нас вимальовується перспектива звільнити всі наші території і зробити рашті настільки боляче, що вона після цього не зможе тривалий час на нас нападати. Більш того, ви розумієте, що такий результат війни однозначно означав би кінець для кремлівського режиму в його нинішньому вигляді. На жаль, не факт, що це був би кінець рашки, але що це був би кінець Путіна і його компанії, це 100%. Так от, вибачте, коли в нас нарешті, і не просто так, а дорогущою ціною, яку ми заплатили і продовжуємо платити, вимальовується саме така перспектива, в цій ситуації нащо кидати Путіну рятувальне коло? От нащо це робити? Да, я даю 99,9, от що він не схопиться за це рятівне коло, тому що в його реальності все інакше.
0: А він вже не схопився.
1: Ну, чекайте вже. Ну, от, не кажи гоп, поки не виїхав за чоп. От, насправді, в нього така можливість ще є. Поки дзявкають всякі піскови. Володимир Володимирович ще своє слово не сказав.
0: А в нього, до речі, сьогодні очікуємо виступ сьогодні. Я думаю, чи переписав він його у зв'язку з листом президента України?
1: От побачимо. І, чесно кажучи, от зараз я б сказав, а не дай нам Боже, щоб Путін схопився на це рятівне коло. І не дай нам Боже підписати з ними перемир'я зараз по нинішній лінії розмежування. Бо оце якраз буде нівелювати оце все те, чого ми досягнули за останній час. Це буде якраз просто от в ситуації, коли ми нарешті почали вигравати, от самим відмовитись від перемоги в цій війні, подарувати таку недоперемогу росіянам і таким чином створити ситуацію, в якій через пару років вони однозначно повернуться і доб'ють. От не дай нам Боже зробити цю фатальну помилку просто заради того,

0: того, що от ми втомились і нам би хотілося закінчити вже.
1: Пане Євгене, а не допускаєте, що справді це був цей лист спеціально зроблений для того, щоб показати, що Путін не йде до на поступки, знаєте, і вже легально його додавити? Більше того, нам, я так розумію, зараз це дозволяє десь ситуація на фронті. Не будемо говорити, що все райдужно, але тим не менше там і пан Білецький говорить, що Росія за останній час втратила більше території, аніж захопила. Крім того, Збройні сили України взяли вже під вогневий контроль Горлівку, а це за 35-40 кілометрів від українських позицій відзвітувало у 28-й бригаді. А третій армійський корпус заявив, що в межах операції з ураження тилової логістики росіян бійці 3-го окремого розвідувального батальйону вдарили по фурах, газелях, бронетехніці в тимчасово Донецькій та Луганській областях окуповані. На кадрах ми бачили вже і Донбас-арену. Я думаю, ви також бачили ось цей привіт Донбас-арена в телеграм-каналах. І це все виглядає як звіти про дронові операції, але рашисти в цілому визнають, що це вже дійсно повітряний контроль. І для них саме дуже так сильно ускладнюється пересування. Ось про ситуацію на фронті в цілому.
0: Так я ж кажу, ми переламали хід війни. Не переламуємо, ми вже його переламали. Це, Боже, збав, щоб нас не зрозуміли неправильно. Це не про 2-3 тижні імені Арестовича. Не будемо розкатувати губу. Це і не про 2-3 місяці. Це, можливо, навіть про 2-3 роки. Але хід війни вже пішов на нашу користь. Так, і, зокрема, крім всього іншого, спершу ми вибудували таку кілзону, яка стала абсолютно непрохідною. І, можна сказати, офіційним визнанням цього був текст Гіркіна, коли він, який 4 роки закликав до мобілізації в Росії, тепер закликав її не проводити, бо сенсу нема, це тільки збільшить втрати в кілзоні і не дасть жодного кілометра просування. От, далі пішла наша компанія «Діпс», страйків, про яку ми тільки що вже говорили, і яка дала набагато більший ефект, ніж всі західні санкції за всі ці роки. От те, що сталося за останні місяці, і дуже важливе, ми закрили проміжну ланку, так звані middle strike. Ми закрили смугу 50-200 кілометрів, в якій це вся тилова прифронтова логістика, і це, власне, реальні центри управління. От не генштаб Рашки, а от ті бліндажі, з яких реально командують батальйонами. От ми це зараз закрили, і в них тепер фактично кілзона розширяється з 50 до 200 кілометрів, а це міняє все. Але це якщо брати суто мірками фронту. А коли якщо ми подивимося на північ і на схід, то ми фактично створюємо 200-кілометрову кілзону, де їм треба пішечки перебіжками ходити. Але далі там все ж таки йдуть глибокі тили. А от якщо ми подивимось на південь, то 200 кілометрів закриває повністю всю смугу до Азовського моря. Тобто ми ніби спершу вирішували суто фронтову проблему і вирішили дуже успішно. А по ходу раптом так виявилось, що ми вирішили ту проблему, яку, на жаль, не змогли в 23-му році. Ми відрізали Крим. Ми зробили його фактично островом, який пов'язаний з материком виключно через один місточок. І що там зараз на цьому острові твориться? Ну, достатньо сказати, що черга на паром на виїзд звідти на 4 доби розтягнулась, а чогось черги туди нема. Тобто Крим доволі стрімко наближається до того, що колись Суровікін сказав про Херсон, про непросте рішення. І вибачте мене, от в ситуації, коли на війні таке, в цій ситуації всі хоч трошки психічно адекватні росіяни, включно з їхнім генералітетом, були б геть не проти, щоб ми зараз от якраз зупинились і дали їм передишку. Да, я все одно сподіваюся, що їхній божевільний диктатор цього не зробить, цього їм не дасть, навпаки, буде гнати їх вперед. В ситуації, коли вони реально вже програють, хоча, звісно, ще не програли, до цього, щоб працювати. А він буде вимагати від них Донбас до кінця літа, що абсолютно нереально, і так далі. Тобто, я ж кажу, я гадаю, що у нас наш шанс на реальну, справжню перемогу, він дуже зростає саме за рахунок того, що диктатор живе в своєму всесвіті, зовсім не в тому, в якому його армія. Але в цій ситуації, не дай Боже, врятувати його цим перемир'ям. Да, я дуже сподіваюся, що цей лист – це саме гра для Трампа і взагалі зовнішнього світу. Саме оця от класична гра в те, а хто ж тут хоче мира, а хто не хоче. Ну, але я дуже, от скажу так, я дуже сподіваюся, що це так. Mm-hmm. Але навіть для такої гри ще й все ж таки над текстом можна було б трошки інакше попрацювати.
1: Так, але тут, знаєте, пане Євгене, я от справді згадую, як говорить Путін, він же ж знову говорить, він там про Орєшнік казав, що вони просто стріляли Орєшніка без ось цієї ядерної частини, тільки для того, щоб подивитися, як він працює.
0: Як мовляв, блоки лежаться.
1: Є можливість, у нас була можливість роздивитися, як блоки лежаться. Ну, це ж теж так, от я не зрозуміла, це, знаєте, таке зверхнє ставлення, що, мовляв, все одно ви у нас під контролем, і ми все бачимо і знаємо кожен саме куточок так. України. Чи все ж таки саме це так. Ось ця от щур, який загнаний в кут?
0: Ні, а цей щур мені здає. Ну, я можу, звісно, помилятись, тому що ні ви, ні я не в голові у нього.
1: Але
0: в мене таке враження, що цей щур абсолютно не усвідомлює, що він загнаний в кут. Mm-hmm. Не забувайте, ми говоримо про людину, яка взагалі не користується інтернетом, в принципі. Їй доповідають виключно усно або роздруковані письмові рапорти, супер обмежене крихітне коло людей. От тому мені здається, що щур абсолютно не вважає себе щуром загнаним в кут, хоч по факту він ним є. А це, от знаєте, щур, який загнаний в кут, а при тому досі вважає себе володарем світу.
1: Це правда. Пане Євгене, я дуже дякую вам за те, що долучилися. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, був разом із нами на зв'язку. Я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. Дуже багато питань зараз викликають результати тестів НМТ і заява стосовно того, щоб скасувати чи не скасувати взагалі математику. Власне, про це і питаємо. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект про скасування математики як обов'язкового предмета на МНТ. Міністр освіти проти цього. Яка думка ваша? Треба скасувати, бо дуже складно. Може трохи спростити, але нехай буде. І треба залишити, розумні також потрібні. Ну і звичайно, що звернуло увагу на ваші коментарі стосовно цього Маркова. Звичайно, я знаю, що він не є жоден ліберал. Звичайно, що це був сарказм, тому що лібералів на Україні немає, але самі кремлівські пропагандисти називають його так званим іностранним агентом. Хотів би бути, але ні, в Росії ліберали не існують. Дякую тим, хто долучається до нас, до речі, коментарями в Ютубі. Пишіть, ставте вподобайки. Ну, а ми зустрінемося з вами після новини паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. В Оболонському районі Києва стався вибух на поштовому терміналі. Загинув 59-річний чоловік і ще двоє людей дістали поранення, повідомили у поліції Києва. Попередній інцидент стався під час огляду посилки. На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики. Обставини інциденту встановлюють. Росія вночі запустила по Україні дві керовані авіаракети та 216 БПЛА. Сили ППО знешкодили 198 дронів. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях. а також падіння уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей, повідомили у повітряних силах. Вночі Росія, зокрема, атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами. Внаслідок обстрілу Павлоградського району загинула жінка, і ще двоє людей дістали поранення, повідомляє місцева влада. Пошкоджені підприємства та приватні будинки. Також пошкодження через удари були у Синельниківському та Самарівському районах. П'ятеро людей, серед яких троє дітей, постраждали внаслідок вечірньої атаки російських дронів на Конотоп. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, ворожі шахеди пошкодили житловий будинок, там спалахнула пожежа. Поранення отримала жінка та троє її дітей. Наразі всі вони у лікарні. Крім того, через ворожий удар місто залишилося повністю без води та частково без електропостачання. Українських пара-армреслерів оштрафували за відмову слухати гімн Росії. Дмитро Луцишин і Дмитро Брухно посіли третє та друге місця на міжнародних змаганнях у Будапешті. Коли на церемонії нагородження зазвучав гімн країни-агресорки, спортсмени залишили п'єдестал. За порушення регламенту кожен отримав штраф у 250 євро. Луцишин пояснив, що не міг стояти поруч із російським суперником, поки Росія веде війну проти України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
11: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: В Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, наш ефір триває, і я вже рада вітаю нашого гостя. Артем Бранжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами на зв'язку. Артеме, вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, добрий ранок.
1: Хотіла розпочати, власне, із фотожаб, які обговорив Порошенко із Зеленським, але також розпочну, ну, так би мовити, з документа. Та поговоримо спочатку про лист, ну, а потім про вже про світлини. Ми обговорювали вже спочатку з Євгеном Диким ось цього листа, який написав президент України Зеленський до Путіна. Ми бачили, що він закликав Путіна до того, що треба вже сідати за стіл перемовини, Україна готова, і Сполучені Штати та Європа готові бути посередниками. Пісков сказав, що якщо Зеленський хоче зустрітися, нехай приїжджає до Москви. Нічого нового, нібито ще чекаємо заяву Путіна сьогодні. Трамп сказав, що обидва прекрасні люди, обидві прекрасні країни, і вже треба би їм закінчувати і сідати за стіл перемовин. Але яка основна реакція зараз на цей лист від терористичної федерації, і яка мета була цього листа, на твою думку? І чи почуємо ми, власне, рефлексію цього листа сьогодні, тому що там вже ж Ушаков, здається, казав, що сьогодні Путін виступить з надзвичайно важливою промовою, але мені здається, що через лист Зеленського доведеться цю промову швиденько йому переписувати. Мета листа, яку ти бачиш?
13: Я думаю, що вона не одна, і написання цього листа, воно несло якраз різну ідею для кожної аудиторії, яка цей лист чула. Мені в першу чергу не здається, що це дипломатичний крок в плані закінчення війни, тому що перед цим Путін давав свою прес-конференцію так званим міжнародним журналістам, хоча величезна кількість з них нікому не відомих. І кремлівський диктатор казав багато і про мир, і про те, що він хоче зустрітися з Зеленським, і про те, що там апелював до Бога, і багато різних речей, але якщо читати поміж рядків, то Путін ясно дав зрозуміти, що ні на яке закінчення війни він не планує йти. І от те, що писав Зеленський, мені здається, з однієї сторони, адресатом цього листа це була російська аудиторія, саме російське населення, де Зеленський влучно підкреслював, що характер війни змінився. І чи не вперше за часи повномасштабного вторгнення, якщо не брати Курську операцію, то війна дійсно перейшла вже на територію ворога. Це відчувають в російському суспільстві, це викликає невдоволення, і насправді путінський режим, попри величезну інвестицію в каральні органи, попри те, що в принципі він вибудований виключно вертикальною системою, зараз все більше стикається з несприйняттям. І з боку російських олігархів, і з боку звичайного населення, і з боку навіть контрольованої цієї фасадної опозиції. То Зеленський якраз підкреслив дуже такі больові речі для Путіна, і все це очевидно зараз не прикриєш пропагандою, не прикриєш Захаровою, Кісільовим і багатьма іншими. Також це меседж для внутрішньої української аудиторії. Він показує і говорить про те, що Україна змінилася, Україна стала сильніша. В нас, попри складнощі, які є очевидними для всіх всередині країни, є і велика купа переваг. Те, чим ми не могли раніше так дуже явно на цьому акцентувати, тому що дійсно російське просування наразі зупинено, Росія потерпає від далекобійних ударів, українські мідлстрайки перекрили головний здобуток Путіна в рамках цієї війни, це сухопутний коридор на Крим. Так само це аудиторія на Захід, що Зеленський готовий, Зеленський не боїться, і Україна хоче закінчувати війну. Хоча сам характер передачі цього меседжа, ну, навряд чи хтось в офісі президента сподівався, що Путін після цього одразу побіжить домовлятися про місце проведення зустрічі. Тому що деякі якраз слова дуже влучно, як стріли, полетіли саме в сприйняття Путіна самого себе як певного диктатора, то воно било по цьому образу, воно його частково так іронічно принижувало. Тому я не думаю, що хтось сподівається в Україні, що Путін от одразу готовий на зустріч, але в принципі лист він багато в чому такий системний і показовий в тому, як змінюється баланс сил і тому, як Україна зараз себе позиціонує. Ми показуємо себе і готовим готовими з однієї сторони до перемовин, з іншого боку, ми розставляємо правильні геополітичні акценти про те, що там має бути Європа, Сполучені Штати ми так само ми долучаємо. В принципі, Україна зараз себе показує як глобальний гравець, який впевнений в своїх силах і, в принципі, бачить подальшу стратегію, як той тиск, який сьогодні на Росію здійснюється, який вважається безпрецедентним, от як його ще більш акцентованіше здійснювати.
1: Чи є

0: про черепи російських згарбників, які там купами лежать і яких нарізали. Для сьогоднішньої Росії такий, здавалося б, паноптиком доволі сприятлива ситуація, щоб показувати свою глобальність. Приїхали псевдоблогери, якісь там ґвалтівники, британсько-румунські і конспірологи. Плюс в цілому от Росія намагається створити якийсь глобальний красивий продукт, який можна було б продавати, а завжди виходить валежник. От Путін є просто квінтесенцією всього того, що Росія сьогодні продукує. Фейки, страх, біль, невпевненість. Ну і в таким вишнею на цьому торті, звісно, це були прильоти українських дронів, які на фоні яких Путін розповідав, що його ППО на сьогоднішній момент найсильніше в світі. Ну тут треба просто триматися, знаєте, за живіт для того, аби ну якихось наслідків серйозних від сміху не було. Тому що Путін на сьогоднішній момент виглядає розгубленим, переляканим, невпевненим, з відсутньою стратегією. Ну тут от можна так само апелювати до Дугіна і Малафеєва, головного російського ідеолога і православного так званого олігарха, які там виступали з презентацією, як Росія має розвиватися до 36-го року, чи там до 50-го. Для будь-якої людини з адекватною позицією, ну, всі ці прописані сценарії – це катастрофа. А Росія намагається це продати як, ну, начебто, шляхи розвитку, які можуть досягти певного прогресу для цієї країни.
1: Артем, так, дозволь, а можливо, власне, ось це лист Зеленського і була відповідь на ось ці три запропоновані шляхи, тому що, я нагадаю, там було три варіанти, поганий для Росії, хороший для Росії, і ось це, що називається транзитний. Дугін і православний олігарх, як на мене, почали просувати ось цей, чи то пак транзитний, я забула, як точно слово називається.
0: Інерційний.
1: Інерційний, вони почали просувати інерційний, а можливо, лист президента і був відповіддю на ось такі запропоновані плани. Ну, тобто, можливо, така комунікація відбувається, та Росія каже, ми хочемо ось цей інерційний, ось це наш вихід на мирні перемовини, ось це наше бажане завершення війни, і дивіться, що ми можемо зробити і чим ми вас залякуємо. Натомість президент України виходить, каже, дивіться, Європа, ми вас нічим не залякуємо, ми показуємо лише свою силу і показуємо, як все є насправді.
0: Думаю, що в цьому є сенс, в цьому є логіка. Ну, насправді, що сказали, якщо відкинути всі ці пафосні фрази, бажання начебто, ну, таке, видаване про мир і всі інші балачки, які говорив Путін, і те, що там презентували Дугін з Малафеєвим, росіяни готуються до довгої затяжної війни. Вони, це було щось на кшталт промови Геббельса про тотальну війну. Хоча запаковано зовсім в іншу форму, тому що в Путіна нема такої легітимності, в Путіна немає такої підтримки, щоб кричати там, чи готові ви битися до останнього, чи готові пожертвувати всім, чим у вас є. Але дуже чітко між строф читається якраз бажання Путіна воювати довго, про те, що сьогоднішня ситуація, яка складається для нього не найкращим чином, це виключно такий імпульс, ну, з його точки зору, для російського народу, який любить усі ці тягати і невзгоди, і Путін намагається дуже м'яко, але провести цю лінію про те, що буде мобілізація, про те, що Росія не досягла своєї стратегічної мети, що вони будуть її шукати. І найнебезпечніше, як на мене, це якраз загравання з ядерною зброєю. Тому що і в цій візії майбутнього, в сценарії, який ти згадувала про інерційний сценарій, для них от нормальне використання ядерної зброї. І вони про це начебто говорять, ну, що тут нічого такого особливо поганого нема. І Путін, коли вчора пояснював ціну, цитую, чому орешник прилетів в сарай в Білій церкві, він сказав, що ми тренуємося використовувати цей вид озброєння для того, аби потім мати розуміння, як він працює в межах міської забудови. І, ну, начебто Росія не пафосно, але так само просуває ідею використання тактичної ядерної зброї. І тут мала би бути реакція з боку західного світу. Не от те, що там нещодавно Рюте казав, що Путін пошкодує, що йому буде боляче, а конкретний план. Знаєте, як на бібліотеці працює там з 9 до 6, от так само має бути вивішено на сайті НАТО, чи, я не знаю, сказано публічно, з боку Рюте, що Путін буде знищений, що буде знищений там умовно Чорноморський флот, хоча його там нема вже, там, Балтійський чи якийсь інший, що будуть знищені російські стратегічні об'єкти по території всієї їхньої держави, якщо тільки буде використана ядерна зброя. Ну, тому що якщо вона використана, то це, в принципі, да, Росія порушила норми міжнародного права, напавши на суверенну державу, а змінивши статус

0: Статус ядерної зброї з зброї стримування на зброю агресії, це в принципі може закінчитися фатально для всієї планети. Ну і плюс Путін таким чином девальвує статус будь-якої іншої ядерної держави. Да, оце ядерний клуб, він більше не буде означати рівним рахунком нічого. Якщо буде удар по Україні, то повірте, і Німеччина отримує свою ядерну зброю, і Іран, і не знаю,
1: Ну, ми
0: Єгипет,
1: тут
0: і
1: можемо
0: багато
1: знову ж
0: хто
1: таки
0: інший.
1: та згадати заяву Штелермана про те, що і Україна може розробити ядерну зброю. Єдине, що ми дотримуємося усіх міжнародних домовленостей. Про зустріч Зеленського з Порошенком ще хочу встигнути обговорити. Знаємо, що президент Зеленський під час першої за багато років двосторонньої зустрічі з лідером Європейської солідарності розмовляли на підвищених тонах, як кажуть джерела, і обмінювалися звинуваченнями. Про це писала Українська правда. За словами джерел, Порошенко чекав на Зеленського на вулиці Банковій майже годину. Перед зустрічю з президентом лідер «Слуги народу» Давид Арахамія та глава Офісу президента Кирило Буданов наперед комунікували з Порошенком, намагаючись задати певну рамку майбутньої розмови. Але все ж таки Порошенко прийшов до Офісу президента з роздруківками різноманітних фотожаб, різних матеріалів із соцмереж і почав скаржитися, що Зеленський з оточенням системно його дискредитують. Ну от мені не зрозуміло, відверто кажучи, емоції Порошенка, ну це ж не особисто Зеленський малює фотожаби, та? І ось для чого, що, якщо сам Порошенко кричить про те, що необхіден уряд національної єдності, що потрібно разом співпрацювати, а для чого тоді починати ось таку розмову з цих фотожаб? Ну, як на мене, це якийсь примітивний дитячий рівень, ну або я чогось не розумію. Тобі зрозумілі емоції?
0: Як на мене, це якраз демонстрація сьогоднішнього рівня українських політиків. Ну, якщо колишній президент дуже так сильно опікується фотожабами, ну, напевно, не треба було йти на цю зустріч. В цілому і з боку Банкової незрозуміло, на що було її організовувати, тому що, ну, з того самого матеріалу Української правди ми знаємо те, що жодних реальних пропозицій, чи там прохань, чи вимог, консенсусів з боку Офісу не було запропоновано. То для чого це робити? Ну, якісь фасадні історії, де обидві сторони завчасно знають, що вони ні про що домовлятися не будуть. В жодному разі не хочеться бути і не планую бути певним адвокатом для Зеленського, коли це стосується внутрішньої політики, але ну точно не Порошенку пред'являти претензії такого штибу. Тому що якщо ми там пригадаємо кампанію президентську 2019 року, то люди наближені, ну, в штаб Порошенка чи фанати Порошенка, тут я вже не знаю, робили відео, де автобус взагалі збивав Зеленського. І тоді це вважалося нормальною політичною технологію. А зараз кожна політична сила, і це стосується не тільки президента і екс-президента, і багатьох інших політиків, мають свої бета-ферми, мають різні інструменти впливу в соціальних мережах, і враховуючи там тренди і тенденції, дуже часто це напряму пов'язано з дуже такою відчутною дискредитацією опонентів. Тому хотілося б, звісно, бачити в період повномасштабної війни не тільки від двох згаданих нами персонажів, а взагалі від українського політики в цілому більш конструктивну направлену позицію. В нас начебто там євроінтеграція на носі і темпи ухвалення законодавства відповідного, ну, не найкраще. Як мінімум Чорногорія і Албанія демонструють, що вони, їхні владні системи демонструють, що вони хочуть в Європу набагато більш сильніше, ніж наші популісти, які з кожної праски розповідають, як багато вони зробили, щоб Україна стала повноправним членом європейської сім'ї. От краще фокусувались би на цьому, ніж робили якісь дійсно дитячі шоу з доволі серйозних і скрутних ситуацій, в яких зараз знаходиться наша країна.
1: Ну, але що цікаво, що ось це шоу, та про яке джерела розповіли Українській правді, вони такі закінчилися, що жодних домовленостей вони не досягли між собою, не обговорювали ніякі конкретні пропозиції, але все ж таки вийшли на певний конструктив в окремі моменти. Розмова їхня нагадувала розмову людей, які потенційно здатні переступити через взаємну нелюбов і спробувати зробити разом щось корисне. Але, ну, знову ж таки, ніяких домовленостей не досягнуто, ніякі конкретні пропозиції не обговорювалися. У команді президента України пояснили, що такий формат був їхнім свідомим рішенням нічого не просити і нічого не обіцяти. Так, а для чого була тоді ця зустріч?
0: Не маю навіть якогось мінімального уявлення, тому що дійсно це виглядає як якийсь цирк. Це виглядає безвідповідально зі сторони кожної, яка була присутня на цій зустрічі. Ну і оцей висновок, що виглядали в якийсь момент як сторони готові на компроміс, але при цьому один приніс розпечатки про те, що там на нього гліблять фотожаби, а в інших була стратегія не просити і не пропонувати. То ну, напрошується логічний висновок, на що і для кого був весь цей спектакль. Що хотіли цим показати? Єдність? Ну, явно не показали. Чи досягли певного результату? Ні. Ну, виходить, що виключно витратили час один одного, який явно міг би бути спрямований на якісь більш ефективні, конструктивні і правильні речі для нашої країни.
1: Це справді так, незрозуміло, що було за зустріч, але чи чекати далі, ну, я не знаю, можливо, якихось заяв з боку Порошенка, з боку Європейської солідарності? Ну, дивися, тут же ще Українська правда пише, посилаючи на джерела, а у Порошенка є свій цілий телеканал і не один. Чи чекати нам якихось заяв? І чи може ось ця зустріч призвести навпаки не до конструктиву, а до погіршення відносин?
0: Ну, на рахунок погіршення, вони, здається, так зі сторони, що вони і так гірші, далі нема куди. На рахунок позиції, ну, досить дивно, що досі вона не прозвучала, тому що, якщо не помиляюсь, більш ніж доба пройшла з моменту цієї публікації. Ну, напевно, поки що в штабі Петра Олексійовича не придумала, яким чином викрутити цю ситуацію на свою користь. Тому що, ну, будь-яка адекватна людина розуміє, що така загальна картинка, вона не додає електоральної позиції ні колишньому президенту, ні теперішньому. Тому я думаю, що обидві сторони будуть намагатися, ну, максимально не створювати і не прив'язувати додаткової уваги до всього цього кейсу, тому що, ну, відверто він виглядає ганебним.
1: Артеме, дуже дякую тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був разом із нами на зв'язку. Ми зараз робимо паузу і почуємося, звичайно, як завжди, після новин. Ну, а ви поки зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua і проголосуйте, чи потрібна математика в НМТ. Дивлюся, вже почалися суперечки в коментарях. Тепер проголосуйте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з шавуну. Мустанг був легендарний легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в Русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
4: Для довідки.
5: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до 1 року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати 1 заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, повідомив перший окремий центр сил безпілотних систем. Росіяни перетворили летовище на військово-логістичний вузол, звідки запускають ударні безпілотники та забезпечують свої підрозділи. Українські військові заявили, що планомірно знищують ворожу інфраструктуру і ускладнюють роботу аеродрому. Тим часом на фронті протягом минулої доби відбулося понад 270 бойових зіткнень. Найбільше ворог зараз тисне на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Лише на ці дві ділянки припала майже третина усіх російських штурмів, повідомили у Генштабі. Окупанти також не полишають спроб прорвати нашу оборону неподалік Лимана, Слов'янська та Костянтинівки. Утім, українські захисники успішно тримають удар. Окрім живої сили, за добу ворог не дорахувався майже 70 артилерійських систем та понад 300 одиниць автомобільної техніки. Також Сили оборони України за минулу добу знищили 1550 російських окупантів та 2000 безпілотників. Уночі росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та запустили 216 безпілотників. Сили ППО знешкодили 198 БПЛА. 16 дронів влучили на 13 локаціях, ракети не досягли своїх цілей. Російські окупанти, зокрема, вдарили безпілотниками по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Конотопа, внаслідок чого постраждали щонайменше 5 людей, серед них 3 дітей. Місто залишилося без води та частково без світла. У Дніпропетровській області одна людина загинула та ще 2 дістали поранення через російські удари. Корабельний район Херсона російські окупанти атакували дронами, загинув 75-річний чоловік і ще 2 місцевих жителів отримали поранення. Також росіяни, вкотре атакували Одещину. За даними обласної військової адміністрації, у Одеському районі ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок, внаслідок чого спалахнула пожежа, а сама будівля зазнала руйнувань. Крім того, під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, там зайнялися порожні складські приміщення та обладнання. Минулося без постраждалих. Відкритий лист президента України Володимира Зеленського, адресований очільнику Кремля Путіну, офіційно передадуть до ключових міжнародних інституцій. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, документ направлять генеральному секретарю ООН та усім державам-членам організації. Крім того, офіційні копії листа утримують у Раді Європи, у Страсбурзі та в Організації із безпеки і співробітництва у Європі у Відні. Раніше очільник української дипломатії Андрій Сибіга анонсував, що Київ передасть це публічне звернення до російського президента саме через надійні дипломатичні канали. Нагадаю, у своєму відкритому листі до Путіна Зеленський, зокрема, написав, що Київ готовий завершувати війну у форматі прямих переговорів. Така зустріч може відбутися не у Москві і не у Києві, а у країнах, які традиційно приймають перемовини про війну і мир. Україна, за словами українського президента, готова до повного припинення вогню на час перемовин, обміну полоненими за принципом усіх на всіх, а також повернення цивільних і дітей, яких вивезли під час війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, а на сайті для вас висить наше опитування. Я вже бачу, як багато дискусій насправді в коментарях на Ютубі, тож, будь ласка, долучайтеся обов'язково до опитування, яке знаходиться на сайті radio.nv.ua. Ми вас питаємо. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ. Міністр освіти проти цього, ну а яка думка ваша? Треба скасувати, бо дуже складно. Другий варіант. Може трохи спростити, але ж нехай лишається. Ну і третє, треба залишити. Розумні нам також потрібні. Зараз долучаємо до ефіру Геннадія Хазана, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПУ «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, рада вас вітати. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас, пані Тетяна, і всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Пане Геннадію, розумні нам справді потрібні, саме розумні зараз те, що називається російською і мовою російських окупантів та зет-блогерів, наводять шороху на території терористичної федерації. Хочу, власне, розпочати із того, що летітиме, що вже летить по Росії, та зробимо собі такі, підіб'ємо певні собі підсумки станом на зараз і заплануємо, чого нам чекати від цього літа. А цього літа, або ж навіть на початку осені, Україна буде здатна завдати удару по Москві вітчизняними балістичними ракетами FP-9. Про це заявив головний конструктор та співвласник компанії Firepoint Денис Штілерман. Він каже, у нас для дев'ятки, яка може долетіти до Москви, є усе, окрім двигуна. А двигун ми випробуємо вже цього місяця і розраховуємо найближчим часом почати тестові польоти. І як тільки цей тестовий політ покаже, що все відпрацює нормально, наступний політ треба починати на Москву. Він каже, що максимум це справді початок осені, і додав, що компанія виготовить одразу близько десятка тестових екземплярів ракети. Після кодифікації зброї Firepoint розширить виробництво балістики. Ну, десяток тестових екземплярів ракети – це вже добре, тому що ні-ні, та одна із десяти може долетіти. Що ви думаєте про ось цю ракету FP-9? Чи бачите ви справді, що балістика, таки українська саме балістика, може полетіти до Москви найближчим часом?
3: Пані Тетяна, вам вдалося мене трошки, не скажу слово збентежити, але так примусити мислити в паралелі. Ви задали питання, ну там розповідали слухачам про те, чи треба здавати математику, чи не треба здавати математику. Мав свого сердечного приятеля, який загинув минулому році, він був викладачем математики, і він сказав, що в порівнянні рівень знання українцями, ну дітьми, які здають іспити математики, на 20-25% вище, чим в Російській Федерації. А тепер хтось хоче що зробити з наших українських дітей не гостру частину олівця. Олівець має гостру частину і не гостру. Да? Щоб казати в відкритому ефірі тупу, нам треба, щоб наші українці були розумні, зокрема діти. І треба, щоб вони вчили і були навчені. Тому що зараз ви задали питання про ракети. А хто буде робити ракети? Люди, які не знають математики, або чи то складно, чи то не складно, ми маємо бути розумними. І ми маємо все робити, держава, зокрема, щоб українці були розумними. А ми маємо всі вчитися. І молоді, ну і не зовсім молоді. Щодо конкретних ракет, хочу зазначити, що я уважно слухав декілька разів вислови головного конструктора Firepoint щодо можливостей створення нових взірців озброєння, на якому плані стоїть. Ви знаєте, я вчора, відповідаючи на запитання журналістів, мені задали питання, от зараз готується нова ракета, в неї дальність польоту 300 плюс кілометрів, а як ви вважаєте, щоб ті ракети полетіли по Москві? Я, знаючи відстані, ну тому що трішечки вчив аеронавігацію і непогано в картах різноманітних розбираюся, я кажу, ну ніби більше, ніж 300 кілометрів від самої найближчої точки, наприклад, навіть українського кордону до Москви, тобто більше, ніж 300 кілометрів. Ну, але якщо пишуть виробники, що 300 плюс і можемо вдарити по Москві, то така інформація мене дуже тішить. Тоді чого чекати? Треба гатити, валити. Там ніхто не має спокійно не ходити, не їздити. Вони мають короткими перебіжками, переїздами між одного рятівної приміщення, да, до іншого пересуватися. Щодо того, щоб робити випробування відразу по Росії, я дуже обережно до того відношуся. Чому? Тому що я все ж таки інженер по першому фаху, і хочу зазначити, що мають бути повністю випробувані конструкції, щоб, боронь Боже, якась була б відмова, щоб готовий взірець не потрапив би до руки рашиків, тому що до них мають потрапити виключно уламки, які лишилися. І от хай по них потім щось вивчають. А щодо можливості або потреб гатити по Москві, це, власне, ще минулому році, власне, з вами на цьому каналі я висловив свою думку, і не тільки свою, а думку людей мені наближених, що обов'язково треба гатити по Москві, але не по площі під назвою Москва, а по всіх військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури, які знаходяться в цьому місті. Чому? Тому що цей колос на глиняних ногах має бути добитий. Не можна пораненого звіря, да, в даному контексті тих рашиків лишати або переставати по них гатити, їх треба знищити. А ураження Москви і Лінінграду, теж казав я неодноразово на власне на вашому каналі, це зайвий раз от показав на минулий наліт, коли по Лінінграду влупили, і що? І виявилося, що цей трішкін кафтан під назвою ППО такої, а крім того всього, цілий світ побачив, що таке насправді Російська Федерація, що таке насправді їхній захист, і на міжнародному форумі одною з видатною показником того форуму вони почали там зет-блогери писали, що вартість повій на час дії цього форуму вдвічі подорожчала. Це видатні результати. Крім того, крім тих результатів, що цілий світ побачив вогонь і попіл, і решта того, що лишилося від об'єктів, по яких вгатили добрі українські дрони.
2: За те, які прекрасні фотографії зробили собі російські ППОшники. А тут справді ж цікаво. Ми з вами вже не перший рік говоримо про те, що все ППО, воно звезено до Москви та Московської області. Але ось тут протидія, яка була помітна на численних відео, це два дрони, уражені зенітними ракетами, а також окремі спроби збивати БПЛА за допомогою стрілецької зброї, причому навіть не підготовлені МВГ, а якісь просто як охоронці з автоматами, які ще й фоткалися на фоні прильотів. Вони ж ніби знали, що Путін має прибути до Санкт-Петербургу. Вони не могли туди ППО перенаправити, тому що боялися те, що називається, залишати Москву без ППО. І це виходить, що у них справді не так все добре із цим ППО. Не вистачає на навіть ось такі найбільші, найважливіші для Путіна міста.
3: Ну, крім того всього, ви там про третій такий епічний кадр не пригадали, а там є такі кадри, знімають рашики, коли їхні системи ППО ще оберігають ці малі вогневі групи. Тобто ті малі вогневі групи оберігають не об'єкти, а оберігають головну цінність – це самоостаткування сил. Ті ППО, тобто ті прилади ППО, да, бо мені навіть там складно сказати, щоб люди всі зрозуміли, бо я не буду маркіровками їхніми говорити. Сенс в чому? Що ми побачили всю прелість того всього, коли стрільці не до кінця розуміють і не знають балістику польоту своєї кулі, на якій відстані, які випередження треба брати. Як працює цей даний боєприпас, наприклад, з їхньої стрілецької зброї, яка мала би уразити український дрон. І це вони знімають, і від цього тішаться, що вони селфіки роблять, і їх тепер в Україні знають. Дякуємо за дорозвідку, дякуємо за дорозвідку при влучанні в російські кораблі. І коли я дивився, як воно палає, я так думаю, це вже не загасять. А якщо загасять, коли вже все повністю вигорить, а це означає, що цей корабль, на відновлення йому треба буде декілька років, а це практично буде означати, що він взагалі виведений з ладу. І це зайвий раз підтверджує ту тезу, яку я казав декілька років, коли американці підняли декілька своїх бомбардувальників над Середземним морем і підняли, власне, над Балтійським. І тоді був вислів такий, що одного бомбардувальника вистачає, тобто його ракети, які знаходяться на борту, вистачає, щоб знищити повністю основні сили, як Балтійського флоту наразі, а так і минулого Чорноморського. І рашики дуже казали, та те неможливо. Mm-hmm. Зараз прилетіли звичайні добрі українські дрони і показали, що це взагалі можливо. І взагалі, можливо, при серйозному потужному ударі по тому колосу на глиняних ногах, ну, його, по-перше, повалити, а по-друге, зробити таким чином, що його, щоб його дригалки взагалі не мали можливості в майбутньому дригати. Не верхні кінцівки, не нижні. Треба по них гатити постійно, по ключових моментах. Зокрема, Москва, зокрема, Ленінград, щоб всі рашики на тій велика і необ'ятній побачили, що в них насправді відбувається. І не на кухнях вони там спілкувалися і говорили на пошепки, що вони там знають, а вже й говорили голосно. А це призведе тільки для того, до того, що ми скоріше, нам буде простіше, скоріше досягти все ж таки перемоги, бо нам виключно потрібна перемога над ворогом.
2: Говорячи про підступність все ж таки ворога, з'явилася інформація, її подають монітори, що Росія почала застосовувати ракети «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, яка вибухає із затримкою 20-30 хвилин, тобто після удару боєприпаси можуть детонувати не одразу, створюючи додаткову небезпеку для рятувальників, медиків та цивільних. Ось це те, що ми маємо розуміти про підступність нашого ворога, така з'явилася інформація. Але ось цієї підступності чекають, наскільки я розумію, і наші найближчі сусіди, наприклад, Польща, вона обмежує польоти тепер на кордоні з Україною та Білоруссю. До вересня, до 9 вересня буде діяти нова зона обмеження польотів. Про це повідомляє Польське агентство аеронавігаційних послуг. Ця заборона охоплює територію на глибині 20-50 кілометрів від кордону, від землі до висоти близько 3 кілометрів. Вночі польоти заборонені, окрім військових та узгоджених рейсів. Вдень дозволені лише для військових, екстрених служб та окремих цивільних апаратів. Для авіаклубів і приватних пілотів також будуть діяти суворі правила. Потрібна буде координація з військовими, потрібна буде готовність до швидкої посади. І ось несанкціонований вліт вважається порушенням авіаційного законодавства. Але виникає, знаєте, пане Геннадію, питання, а щоб що це зараз? Ну, тобто, чому лише зараз? Це пов'язано із навчаннями, які вже відбулися між Росією та Білорусі на території Білорусі? Ну, ось, коли безпілотники залітали до Любліна і вони їх збивали F-16, після цього якоїсь такої заборони не було. Щоб що зараз це?
3: Ну, по-перше, ви знаєте, вкотре маю зазначити, що деякі люди, які отримують такі новини, не мають фаховості їх обробити. Поясню чому. Тому що це заборона називається NOTAM. І такі заборони для авіації загального призначення, англійською мовою General Aviation, вони були, їх велика кількість. Що це означає? Що без подання попереднього плану польоту, польоти заборонено виконувати. Тобто за 40 хвилин до планованого польоту власник повітряного судна, пілот повітряного судна складає план польоту, коли зрозуміло, з якого місця він злітає, до якого місця летить, на якій висоті, на якому маршруту, будь ласка, рухайся. Але, зокрема, будь-які польоти в нічний час заборонені, це означає, що Республіка Польща звертає уваги на більшу якість охорони повітряного простору безпосередньо перед кордоном, тому що ми маємо знати, є такі правила, в Україні це зона з особливими умовами використання повітряного простору, це 25 кілометрів до кордону, а в європейській спільноті 15 кілометрів. Це є зона з особливими умовами використання повітряного простору. А щодо заборон або серйозних суттєвих обмежень, вони були досить часто, в Польщі їх впроваджувала. Спілкуюся постійно з польськими авіаторами. Так, їм це, ну, трошки ускладнення, тому що тут захотів, полетів, викотив літак з ангару, заправлений, перевірив і полетів з пункту А в пункт Б. В повітрі тільки інформуєш керівників польотів про те, що відбувається, диспетчерів інформуєш. А щодо сучасних отих обмежень, вони, як я вже казав, потребують за 40 хвилин до вильота подавати спеціальний флайт-план, він називається, план виконання польотів. Тому це один з заходів, який тобто унеможливлює з'явлення незрозумілих повітряних суден в зонах з особливим використанням повітряного простору Польщі. То, що вони зробили, мені це зрозуміло. Нічого страшного, а якогось там екстраординарного нема щодо можливості знищувати БПЛА, які потрапляють в повітряний простір. Ми маємо теж розуміти, що коли в Румунію прилетіло, місто, в яке вони попали, це зовсім поруч було з державним кордоном, тому ми маємо бути дуже обережними висловами в певних моментах. Але то, що ані румуни, ані інші країни, зокрема, не готові до масових нальотів на них БПЛА, такого типу, як є, зокрема, шахеди, ну це, на превеликий жаль, це є правда. Як готуються наші партнери? Хотілося, щоб вони готувалися якісніше, тому що їхня рутина прийняття рішень через 100-500 погоджень, підписання, то все ускладнює цей тип. Але вони мають бути готові стати на відсіч будь-якій спробі Російської Федерації зробити нальот на територію країн європейської спільноти.
2: Ну, але бачите, говорячи про наших партнерів та те, що називається десь ті сили, які стоять на світлій стороні, все одно ми бачимо певні зрушення, не завжди позитивні. Наприклад, прочитала новину, що Міністерство оборони Сполучених Штатів планує скасувати передачі Німеччині високоточних крилатих ракет великої дальності «Томагавк» через побоювання адміністрації Дональда Трампа, що Росія розцінить це як ескалацію. Про це пише політика з посиланням на двох європейських та одного американського посадовця. Така новина. Ну, а я хочу поговорити про все ж таки приємнішу новину від наших партнерів. У Франції анонсували швидке приєднання до шведського прикладу. Анонсували, що до Гріпенів у повітряних силах України скоро додадуться ще й винищувачі «Міражі» 2005 та «Рафал». Посол Франції у Швеції Картьє Т'єрі не лише привітав Україну та Швецію з визначним кроком, а й додав, що «Гріпени» разом із французькими «Міражами» та «Рафалами», які також скоро прибудуть, допоможуть повітряним силам Збройних сил України перемогти у небі. Кілька місяців тому лише гіпотетично обговорювали можливість полювати за російськими Су-34. Ну, а зараз, схоже, ось ця ідея такого полювання вітається у Європі, і бачимо, що Франція нас у цьому підтримує. Як ви розцінюєте ось цю новину, пане Геннадію?
3: Дивіться, по-перше, хочу про Німеччину і крилаті ракети. Я хочу зазначити, що Сполучені Штати Америки після перемоги в Другій світовій війні, зокрема, в 45-му році взяли на себе зобов'язання підтримувати і охороняти Німеччину, для того, для чого було зроблено обмеження їхніх військових сил. А зараз людина, яка називається президент Сполучених Штатів Америки, руйнує під надуманими предлогами, руйнує ту систему, яка була вибудована відразу після закінчення завершення війни. Добре чи погано? Це є дуже погано, але я надіюся, маю надію, що це все завершиться з завершенням каденції цього президента. Щодо іншого, щодо передачі французами на літаків, вони все добре зрозуміли, що ну, Україна трошки додала обертів, знищені рашиків, і в них відкривається дуже серйозна можливість продавати на майбутньому Україні там або за якісь кошти передавати. Хтось оплачує, вони будуть продавати взірці озброєння, а авіація – це один з самих таких дорогих взірців. Вони розуміють, що зараз дадуть Україні певну кількість літаків, а потім їх треба обслуговувати, треба різні розхідники поставляти, різні запасні частини, крім того всього. Самі літаки, ну, нічого не можуть зробити проти російських літаків. Ці літаки мають бути озброєні далекобійною зброєю, тобто ракетами, які би мали би або можуть збивати російські носії в КАПів на відстані не ближчі там 150-160 кілометрів від місця свого пуску. І в це тільки завдяки таким вимогам, да, або потребам українських систем озброєння, це надасть нам можливість повністю винести всю авіацію Російської Федерації, яка буде наближатися до лінії фронту. Оце головна річ. Нам потрібно комплекси, повітряні комплекси, це літак плюс ракета далекобійна в даному випадку, щоб виносити Російську Федерацію. Між іншим, це було потрібно нон-стоп і завжди. Тільки зараз союзники, Богу дякувати, дійшли до того, що треба вже скоренько давати.
2: Починають
3: тому
2: про це
3: що
2: говорити.
3: Українці винесуть, а це буде французька зброя, це буде шведська зброя, це буде та зброя тих країн, які треба, крім того всього, рекламувати.
2: Кожен любить переможців. Пане Геннадію, дуже дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООПУ України, український авіатор. Зараз слухаємо звернення президента України, після чого новини, і після чого повертаємося із вами до цієї студії. Ну а поки зайдіть на сайт та проголосуйте.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну і дуже практичну нараду щодо наших озброєнь, що саме необхідно для нашого захисту в Україні у більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв'язки зі світом, додатково і довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувались. Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз в літній час кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху і що партнери з нами, з Україною. Ми готуємо зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами в Європі. Ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі. ППО для України, санкції проти Росії за війну. Наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна в своєму захисті, і ми це забезпечуємо. Зв'язки зі світом – одна з основ нашої оборони. Те, що значно посилює українську незалежність. Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська вдарили впівдроном по автомобілю швидкої допомоги. Як повідомили у міській військовій адміністрації Херсона, постраждали троє медпрацівників. Також до лікарні звернулася ще одна жінка, у якої діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. У момент удару вона перебувала у приміщенні неподалік. На Запорізькій атомній електростанції сьогодні почало діяти локальне перемир'я. Про це повідомили у МАГАТЕ. Режим тиші запровадили для того, щоб фахівці змогли терміново відремонтувати пошкоджену високовольтну лінію електропередач Дніпровська. Наразі ситуація на найбільшій у Європі АЕС залишається вкрай небезпечною. Станція тримається лише на одній зовнішній лінії живлення. Саме вона зараз забезпечує енергією системи охолодження усіх 6 зупинених реакторів. В агентстві з атомної енергії наголошують, успішне відновлення цієї лінії критично необхідне, адже воно дозволить суттєво знизити ризики потенційної ядерної аварії. Українська сторона отримала відповідь на лист президенту США Дональду Трампу, який йому надіслав президент Володимир Зеленський. Про це повідомив радник глави держави Дмитро Литвин. Деталі відповіді не розкриваються, вона технічна і знаходиться у роботі. Нагадаю, 27 травня Зеленський написав у листі про дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема, можливостей протиракетної оборони. Це звернення пролунало після масованого удару Росії по Києву і на тлі заяв очільника МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова про нові удари по українській столиці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
11: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. На сайті голосування, де ми вас питаємо, чи скасовувати математику як обов'язковий предмет на НМТ, тому що зараз в Верховній Раді зареєстрований законопроект про це. І три варіанти відповідей треба скасувати, тому що це дуже складно. Другий варіант, можливо, трошки спростити, але нехай залишається. Ну і третій треба залишити, тому що розумні також потрібні. Голосуйте, тому що наприкінці цієї години ми вже оголосимо результати. Ну, а поки я вітаю нашого гостя, Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.Info». Тарас, я вітаю тебе, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю!
2: Знаю, що заявлено було у нас з тобою інші теми до обговорення, але, звичайно, що не можемо з тобою не відреагувати на ось цей лист, який Зеленський написав до Путіна. І ми вже побачили ніби ту реакцію Сполучених Штатів, де Трамп назвав усіх прекрасними людьми, прекрасними країнами, треба сідати і домовлятися. Я б хотіла запитати твою думку щодо цього листа, як ти його сприймаєш, і чи може бути ось цей лист Зеленського відповіддю на так звані ось ці варіанти завершення війни, які запропонував Дугін і Мілофєєв. Нагадаю, що там він написав три варіанти для розвитку Росії: хороший, інерційний та поганий. Як на мене, то саме інерційний вони просувають для усього світу, хорошим залякують, поганим стримують, а ось інерційним кажуть, німовляв, ми на це можемо погодитися. Після цього президент України виступає з отаким листом, з доволі такими різкими, ну, аби не, я б навіть сказала, не різкими, а з фактами, які ставлять, по суті, Росію на місце і показують, хто є Путін. Чи був цей лист відповіддю, можливо, як на ось ці три варіанти, на твою думку, та? Тому що мені ось якось так воно лягає. І як загалом ти його оцінюєш?
13: Очевидно, цей лист ще є не поодинока історія, це є частина кампанії, яка пов'язана, перше, те, що стосується Санкт-Петербургу. Там же ж відбувався економічний форум, один з топових форумів Путіна. І, очевидно, Україна в цьому випадку мала якось реагувати. Перший день реакції був, звісно, всім зрозумілий. Це коли гості форуму шукали селфі не з Путіним робити селфі, а на фоні палаючих цистерн нафтопереробного комплексу. Тут ціль досягнута. І друге, це, очевидно, другий день самого форуму, коли, де би мав виступати сам Путін, з'являється ось цей лист і з'являється фактично голосування в Нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів Америки, де, власне, як ти знаєш, вже проголосували за допомогу Україні. Вона би не могла бути, скажімо так, можливою, якби не була відповідна реакція Дональда Трампа. Тобто, в мене складається враження, Дональд Трамп публічно не закликає голосувати, але кулуарно дав умовну відмашку на таку підтримку. Все залишається, тобто перевірити, чи це дійсно ідея має право на життя, ми зможемо тоді, коли буде він проголосований, цей документ в Сенаті, і потім його би мав підписати сам президент. Тож ми на такому дуже цікавому відрізку часу, шляху, коли ми будемо розуміти і бачити, а що ж, як, чи еволюціонує Дональд Трамп до розуміння реалії, чи все ж таки він залишається в своєму такому, знаєш, розумінні коконі. Та. Тобто, якщо дійсно Дональд Трамп підпише цей документ, то це означає, що він стає на підтримку України. Тобто тут навіть тут мова навіть не йде про мільярди доларів, а тут мова йде про те, що Дональд Трамп змінює свою позицію. І в поєднанні з цим листом, в поєднанні з голосуванням на підтримку України, для росіян це, очевидно, є проблема. Mm-hmm. Це є реальна проблема, тому що Україна, попри допомогу з Європи, буде мати ще підтримку теж від Сполучених Штатів Америки. Це прямо конфліктує з тими цілями, які Путін ставив собі. Тобто це від'єднати Сполучені Штати Америки від підтримки Україні. Як бачимо, ми на правильному шляху. І цей лист, очевидно, це є не тільки лист для Путіна, цей лист буде розісланий у всі дипломатичні інституції, світові, в ООН і так далі. І, очевидно, цей лист буде ось таким, типу, спробою спробую, скажімо так, поставити Путіна, і він вже ставить Путіна в незручне становище, особливо, що стосується реакції. Тобто, якою буде реакція Путіна? Хто насправді хоче миру? От і все. Цей лист, власне, це і буде показувати.
2: Вже анонсують, що о 15-й годині буде виступати Путін, та Ушаков там говорив на днях, що це буде супернадпотужний якийсь виступ Путіна, вже каже, що сьогодні він буде о 15:00, щоправда, поки не уточнюється, за яким саме часом. Чи Путін буде змушений переписати свою промову у зв'язку з листом президента?
13: Можливо, адже якби це написав сам Зеленський, то це одна справа, оскільки це йде в поєднанні з голосуванням в Конгресі, це йде в поєднанні з позицією Трампа, що типу нарешті може домовляться. Очевидно, це впливає. Ну, тобто, це може впливати. Подивимося, якою буде реакція, але я щось маю великий сумнів, що Путін буде каятись, буде казати, да, давайте завтра зустрічаємося в Швейцарії. Якось не буде Путін цього робити. Він буде далі демонструвати свою таку так звану непохитність. Але все одно це нам це теж плюс, тому що це одразу показує плани Путіна. І тут і можна полювати до Китаю. Типу, насправді дивіться, хто хоче миру, а хто насправді шукає війни далі.

0: добре було б ще дочекатися справді Сі Цзіньпіня або принаймні якоїсь офіційної позиції КНР на цей лист. Чи був він розрахований так само і на Сі Цзіньпіня?
1: Очевидно, це є сигнал Сі Цзіньпіню, адже Китай неодноразово закликає до миру. Тобто Піднебесна всіма можливими способами говорить про мир. І окей, ми кажемо, ми теж хочемо миру, тож давайте якось, ну, не знаю, будемо домовлятися, будемо. Ну, тобто ми робимо кроки в напрямку миру, ми демонструємо свою готовність до миру, але є люди, які цього поки що ще не розуміють, тож навряд чи ми можемо вплинути напряму Китаю, і з нашої апеляції Китай змінить свою позицію, тому що Китай рухається в своїй динаміці розуміння світу і сприйняття, та? Тобто переслідує свої цілі, і йому вигідно слабка Росія з дешевою нафтою, газом, і Росія, яка ослаблює Захід. Натомість глобально це очевидно не про цементування відносин. Це глобально про те, що ми називаємо небажання зупиняти війну, тому що це невигідно комусь для реалізації його глобальних планів. В цьому випадку Китай, очевидно, має свої цілі з точки зору Тайваню, з точки зору ослаблення Заходу. Однак тут, власне, оця на стику авторитаризму і демократії, коли ми бачимо, що не завжди демократи можуть об'єднатися спільно, але коли об'єднуються, то вони є певною силою. Власне, глобально, думаю, на це є великий акцент.
0: Ну, будемо ще дивитися. Знаємо, та, що сьогодні проголосували за посилення санкцій для України. Справді, ти про це, для Росії і за посилення допомоги для України. Побачимо, справді, чи це підпише президент Сполучених Штатів. Можливо, тоді і ми зрозуміємо, чому Марко Рубіо знову ж таки, ну, не змінив риторику, та так підкреслено сказав, що якщо ми допомагаємо Україні і надсилаємо їй зброю, то очевидно, що ми стоїмо на боці України. І бачили ми реакцію Піскова, який сказав, що відтепер це не війна Байдена, а війна Трампа. Побачимо, наскільки сильні суви почалися у Сполучених Штатах, а в адміністрації Байдена щодо Трампа, щодо російсько-української війни. Вже заговорилися. Тарасе, говорячи про наших європейських партнерів, також цікава новина. Міністр внутрішніх справ та юстиції Євросоюзу в четвер почали обговорювати майбутній правовий статус українських біженців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у березні 27-го року. Перед початком зустрічі міністри озвучили позиції своїх країн щодо можливого продовження захисту, попри запевнення, що біженцям у ЄС нічого не загрожує. Ми бачимо думки певних країн саме про це. І так, наприклад, представниця Фінляндії допускає обмеження для окремих груп, зокрема чоловіків призовного віку. Ну а міністр внутрішніх справ Австрії заявив, що його країна виступає за скасування автоматичного статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але з березня вже наступного року. Чи все зараз іде до того, що справді у країнах Європейського Союзу будуть позбавляти чоловіків ось цього захисту? Більше того, в Європі обговорюють ініційоване Україною позбавлення тимчасового захисту для чоловіків. І єврокомісар з питань внутрішніх справ Мангус Брунер каже, що це також те, чого хочуть від нас українці. Ось як ти бачиш це питання, розв'язання цього питання, і чи тут хто більше ініціатор цього, все ж таки Україна чи Європейський Союз?
1: Тут я не можу стверджувати і не знаю, хто є ініціатором цього. Очевидно, тут як і українська сторона, може бути, такі думки лунали не про скасування статусу для всіх чоловіків захисту, але для окремих категорій. Ну, наприклад, є категорія українців, чоловіків, які вже працюють в Європі. Легально, абсолютно законно. То якщо позбавляти всіх такого статусу, то очевидно це призведе до певного хаосу. Та й самі компанії, в яких працюють такі люди, будуть проти, тому що це робоча сила. Натомість мова йшла про тих чоловіків, які не працюють, які не знайшли своє місце, а просто живуть, як то кажуть, на соціалці. Тобто не мають офіційного працевлаштування.

0: питання. Ось тут може бути певна, я думаю, якийсь момент такого непродовження. Але знову ж таки, чи вирішиться, що це означає глобально? Ну, глобально означає те, що Європа переходить дещо відходить від своїх стандартів, і це треба називати такі речі, такими, якими вони є, від стандартів, скажімо так, захисту до стандартів такої часткової політики, яка би мала, власне, от йти в розріз з певними демократичними правилами. Тому що в Конституції Європейського Союзу записано, що має право на захист кожен, хто умовно шукає захисту від війни. Очевидно, це є правда з двома кінцями. З одного боку, ми будемо говорити, що такі чоловіки повинні захищати країну, і це є правда. Але з іншого боку, коли вони вже працюють за кордоном, як ти їх зможеш повернутись? Ну, тобто це дуже глобальний такий клубок, такий проєкт, який не може одразу вирішити всі питання. Я думаю, що і те, що, в принципі, я чув, власне, буде мова йти про тих, хто не має легального статусу або не знайшов собі місця роботи, офіційного працевлаштування. Тому що, знову ж таки, якщо позбавляти всіх статусу, тобто не продовжувати такий статус, то і та ж сама Польща, і та сама Фінляндія, і інші країни, де українці знайшли собі місце роботи, просто втратять велике число працівників. Вони будуть звільнятися, і вони будуть їхати туди, де такий захист вони можуть отримати. Хтось поїде, хтось буде повертатись, хтось піде до армії, хтось повернеться в Україну, невідомо. Але чи це зможе, скажімо так, всіх одразу перевести, то я маю глибокий сумнів. Мабуть, всі це прекрасно розуміють. Це є чисто людський фактор, коли людина діє, орієнтується на якісь власні інстинкти збереження, власного збереження, тому вона буде вигадувати будь-які способи, щоб знайти собі захист чи прихисток десь інде. Ну, така от реальність. Ну, очевидно, що політика такої скоординованої комунікації по відношенню до українців там, очевидно, вона ведеться. Тобто, що робити далі, наскільки продовжувати, бо завжди продовжують завжди на рік, півтори, там на два роки. Але все продовжують, скажімо, з оглядкою, що, наприклад, цьому 27-му році може вже й не буде війни. Тобто, можливо, вже й не потрібно буде цього статусу захисту. Але сам статус захисту українців в Європі, він виходить з базових, скажімо так, основ, на чому будується Європейський Союз, надати прихисток тому, хто втікає від війни.
1: Але, знову ж таки, тут Deutsche Welle пишуть про те, що Україна просить Євросоюз не надавати захист чоловікам віком від 23 до 60 років, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту до 28-го року, але все ж таки думають над тим, щоб обмежити його для чоловіків мобілізаційного віку. І з одного боку, тут справді ми говоримо про те, що Європа може змінити певні свої правила, а з іншого боку, ми пам'ятаємо, наскільки зараз неоднорідна Європа, там Мадяр вимагає від нас одного, і ніби вже там домовилися про права нацменшин. Польща, ми б зараз бачимо, наскільки вона знову високо підняла прапор історичного питання. І ось наскільки це може зараз зіграти проти нас в самих країнах Європи? Чи можуть цим питанням недобросовісно, скажу так, маніпулювати, наприклад, якісь праві політики?
0: Так вони вже це роблять, вони постійно це роблять, особливо там в Польщі це помітно. Це триває, Таня. Тобто це не є секрет, коли українцям в тій самій Польщі пригадують Волинь, пригадують інші речі. Українці по своїй натурі, вони, не конфліктні, не хочуть лізти в конфлікт. Але коли пригадується, скажімо так, а чому ж все-таки Волинь відбулася, що передувало цьому, то ми тоді зачіпаємо дуже такий непростий і драматичний історичний пласт проблем, які були спочатку поляками задіяні, потім відбулось те, що відбулось на Волині. Я жодним чином не вигороджую одну чи другу сторону, але я оперую фактами. І всі це прекрасно розуміють, і поляки це розуміють. І тому, коли ми замовчуємо або не хочемо вникати в деталі того, як армія Крайова діяла, то ми це робимо з точки зору тому, що мусить хтось бути розумніший в цій всій історії. Так? Тобто, бо якщо витягувати історичні пласти знову, то ми ніколи не знайдемо порозуміння. Ми завжди будемо топтатися в цьому минулому, як це хоче Росія. Як казав фактично, і в чому я абсолютно підтримую, Дональд Туск, прем'єр-міністр, якщо ми будемо звертати увагу зараз і будемо наші стосунки міряти через минуле, то, очевидно, майбутнє ми не будемо мати.
1: Майбутнього у нас не буде. Окей. І повертаючись, власне, до ось і цього листа, і того, що сьогодні буде виступ Путіна, і те, що Зеленський пропонує, та нібито в цьому листі, щоб Європа і Сполучені Штати були посередниками. Чи бачиш ти, що Європа вже готова виступити посередником у цих перемовинах? І чи готова Європа до того, щоб у цих перемовинах стояти на боці України і не тиснути на Україну, щоб ми не йшли на жодні компроміси і тим більше на капітуляцію?
0: Очевидно, на капітуляцію ніхто не буде йти. Європа завжди була певним таким промоутером того, що питання, які вирішуються в Європі, не повинні вирішуватися без Європи. Це до думки, що Дональд Трамп напряму хотів з Путіним вирішувати всі питання. І тут же ще ситуація наступним чином, що ми вже це бачили в історії, коли американці і Радянський Союз вели навіть інколи потаємну комунікацію без британців щодо політики порозуміння. Рузвельт, Сталін, наприклад, теж була така. Це ж нічого нового немає, знаєте, в наших сьогоднішніх моментах. Це є десь певний ремейк того минулого, що було. І тому Європа, очевидно, каже: «Альо, слухайте, гараж, ну як же ж? Ви хочете без нас говорити про нас». Ну, так це не працює, так це не буде працювати. Відповідно, в цьому плані я бачу лише одну можливість, це коли європейці умовно беруть участь, очевидно, в такому розширеному форматі переговорів, бо якщо говорити про глобальний мир, так, то, очевидно, цей мир повинен бути з точки зору включення всіх інтересів, а не лише там, як це хотілося з самого початку, американці ведуть переговори про Європу, тому що не вважають Європу, ну, скажімо так, достойною цих переговорів. Ну, я думаю, що це питання лише певного часу, коли Європа настільки буде, і вона вже стає міцною в плані розуміння того, що безпека Європи є в її самих руках. Mm-hmm. Це і про виробництво спільної зброї з Україною, це і про політичні контакти, ну, загалом про все, що фокусується, про що говорить, глобальності.
1: Тарасе, дуже дякую тобі за те, що долучився. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info», був разом із нами на зв'язку. Слухайте, така дискусія у коментарях в трансляції в Ютубі на Радіо НВ, а тепер давайте побачимо, до чого ця дискусія призвела. Нагадаю, ми сьогодні вас запитували. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ. Міністр освіти проти цього, а яка ваша думка? 7% наших глядачів та слухачів проголосували: треба скасувати, тому що дуже складно. Може трошечки спростити, але нехай залишається. Так проголосувала 18% наших глядачів та слухачів, і 75% таки виступають за те, що математику як обов'язковий предмет на НМТ треба залишити, тому що розумні теж потрібні. 75% так проголосувало, нагадаю. Тому радіо НВ – це радіо з розумною аудиторією, тому я дякую вам за те, що ви долучаєтесь до нашого голосування. Дякую всім тим, хто розпочав цей інформаційний ранок і інформаційний день разом зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. Почуюся з вами завтра. І пам'ятайте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вибух на території сортувального центру поштового оператора у Києві кваліфікували як теракт, повідомили у прокуратурі. В Оболонському районі столиці вранці стався вибух на поштовому терміналі Нової пошти. Одна людина загинула і ще двоє травмовані. Як повідомили у поліції Києва, за попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї із посилок. Загинув 59-річний чоловік і ще двоє отримали поранення. На місці працюють слідчі, вибухотехніки, рятувальники та медики. Нагадаю, останніми днями Росія почала бити по відділеннях та терміналах Нової пошти. Так і вчора російські війська атакували інноваційний термінал Нової пошти у Дніпрі. За даними оператора, у момент удару усі співробітники перебували в укриттях, тому минулося без постраждалих. А ввечері 3 червня у Дніпрі також була атакована Нова пошта. 31 травня у місті російські війська дроном повністю знищили відділення Нової пошти. Будівля вигоріла ущент. Того ж дня ворожий дрон пошкодив відділення Нової пошти у Слов'янську Донецької області. Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення внаслідок російського удару по Броварському району Київщини. Як повідомили у військовій адміністрації області, ворог прицільно атакував цивільне підприємство харчової промисловості у робочий час. Наразі там палає та частково зруйнована адміністративна будівля. На місці удару триває рятувальна операція, фахівці розбирають завали та намагаються деблокувати приміщення, адже усередині ще можуть перебувати заблоковані працівники підприємства. Тим часом кількість загиблих у Павлограді зросла до двох. Під завалами виявили тіло 51-річного чоловіка. Нагадаю, вночі Росія атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами. Внаслідок обстрілу Павлоградського району загинула жінка і ще двоє людей дістали поранення, повідомляє місцева влада. Пошкоджені підприємства та приватні будинки. Також пошкоджені через удари були у Синельниківському та Самарівському районах. Російський очільник Володимир Путін назвав удар балістичною ракетою «Орєшнік» по Україні випробуванням та пригрозив новими атаками по житлових кварталах. Під час свого публічного виступу Путін заявив, що Росія нібито ще не застосовувала цю зброю у повному обсязі. За його словами, окупанти просто вдарили туди, куди їм було зручно, аби перевірити, як спрацюють і ляжуть блоки ракети. Після цього росіяни відправили дрони розвідати результати. Водночас Путін відкрито пригрозив, що у майбутньому не виключає повноцінного застосування «Орєшника» вже із бойовим зарядом безпосередньо по міській забудові. Нагадаю, наразі офіційно підтверджено і 3 випадки застосування росіянами цієї ракети по Дніпру, Львову та наприкінці травня по Білій Церкві. Усі 3 рази агресор запускав ракети без вибухівки. Під час останньої атаки на Київщині ракета пошкодила гаражний кооператив та будівлю місцевого підприємства. Мінцифри анонсувало нові цифрові послуги у Дії. Так, Дія AI отримує голосові консультації, у планах додати електронний нотаріат, послуги для іноземців та інтегрувати документи у європейську систему. А цифрове водійське посвідчення може стати першим українським документом, який визнаватимуть у країнах Євросоюзу. Також у найближчий час запрацюють нові сервіси, зокрема онлайн-розлучення, Європротокол, програма «Є-Ясла». «Є-Ясла» планують запустити у першій половині літа, цифровий Європротокол – у середині сезону, онлайн-розлучення за взаємною згодою для пар без спільних неповнолітніх дітей стане доступним до кінця серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми, звісно, ми зараз розберемо відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна, який він опублікував напередодні. І, наскільки я розумію, цей лист буде через дипломатичні канали переданий в Кремль. І Зеленський у своєму відкритому листі заявив, що Україна здатна в рази збільшити ціну війни для Росії, і закликав Путіна до особистої зустрічі, щоб домовитися про закінчення війни. Цікаво, що в той час, коли з'явився цей лист, коли він був опублікований, Путін якраз говорив із західними журналістами на Петербурзькому економічному форумі, і в цей самий час він коментував удари Києва по Санкт-Петербургу, і фактично нічого не говорило в його словах, що він готовий до якихось компромісів чи зустрічі. Зараз ми все це обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго ранку.
7: Вітаю вас, Власто, доброго здоров'я, радий вас бачити.
4: Навзаєм. Давайте від самого початку. Як ви в цілому сприймаєте той факт, що Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до Путіна і запропонував зустріч? Давно, звісно, після того багато що сталося, але колись навіть був такий указ, в якому президент забороняв зустрічатися з Путіним. Тоді в його політичній силі пояснювали, що заборона діяла для всіх, окрім самого президента. А тепер ми взагалі бачимо крок президента до цієї зустрічі. Він якби зробив перший крок і запросив Путіна на зустріч. Чи це позитивний крок з вашого боку? Чи не варто було робити?
7: Ну, це, власне, насправді не перший раз, коли Зеленський запрошує Путіна на зустріч. Ну, це просто зараз зроблено у вигляді листа, а Зеленський вже неодноразово пропонував зустрічі в різних країнах, тільки виключав зустріч в Москві чи Мінську, що є логічно і очевидно. Так що це продовження лінії. Але Особливість цієї пропозиції полягає в тому, що вона вже є формальною, тобто у вигляді документа, на який, ну, хочеш, не хочеш, але треба буде давати якусь відповідь. Знаєте, що мене в цьому контексті порадувало з суто формальної точки зору? Це реакція Піскова. Він сказав фразу, яка насправді змушує дуже серйозно задуматися над механізмом прийняття рішень в Москві. Він сказав, що, ну, Путін ще цього не бачив, але ми йому повідомимо. От для мене це означає, що Путіна його обслуга тримає в такій щільній інформаційній ізоляції і дає лише ту інформацію, яку вважають за доцільне. Ну от тут, звичайно, що вже не можна не доповісти, тому що воно вже пішло гуляти по світу і вже є реакції за кордону. Але це, ну, дуже серйозний символічний, так би мовити, факт, який ще раз і ще раз підтверджує, що Путін живе в тому світі, який для нього створили люди з його оточення і які порційно, дозовано дають йому ту інформацію, яку вважають за доцільне. Так що це насправді ще одне підтвердження того, що Бункерний живе в ілюзіях, в тому, що йому нав'язують, бо сам він же ж відкрити телефон не може, бо боїться. От, відносно самого листа і пропозиції, він, на мою думку, є дуже сильним черговим кроком для того, щоб атакувати Москву політично, дипломатично, інформаційно. Ну, тому що це справді такий собі, знаєте, доволі чіткий, зрозумілий план дій, ну, щонайменше от на таку тактичну, яка глибину. Тобто, ну, от зараз мусимо зустрітися і поговорити. Питання в іншому. Питання в тому, чи Путін відповість на цю пропозицію. Бо бачите, з одного боку сам факт листа дуже позитивний, з іншого боку почитаємо, що там написано. Ну, він складений так, що боюсь, що коли його Путін прочитає, чи хоча прочитає якісь там з нього шматочки, то його реакція буде вкрай негативною, тому що, ну, фактично Зеленський знущається з Путіна. Знущається абсолютно очевидно, спокійно, ну так навіть до певної міри так цинічно. І, ну, зважаючи на те, як Путін себе бачить в цьому світі, свою геніальність в лапках і тому подібне і так далі, такий тон, мені здається, відразу матиме негативну конотацію і у підсумку нічого, так би мовити, практичного з цього кроку не вийде. Але він нам дає можливість, мені здається, чітко і ясно сказати, ну, знаєте, ми ж вас вже попереджали. І ваші арешники, звісно, це страшно, ну, але якщо на Москву полетить пару сотень ракет, ну, то страшно буде тоді вже вам. А далі розбирайтеся. Бо ми просили, ми пропонували, ми говорили. Нас не почули, ну тоді, вибачте, буде так, як прописано в цьому листі. Тому з політичної, як підсумовуючи, з політичної точки зору, крок абсолютно правильний. Крок, який дає нам можливість ще раз і ще раз показувати тому самому Трампу, який вже, до речі, висловився і сказав, що це було б прекрасно, якби вони сіли за стіл переговорів і тому подібне і так далі. От. А з практичної точки зору, на превеликий жаль, в контексті того, що робить Росія, це, ну, спрогнозувати як щось позитивне, на жаль, неможливо, тому що, ну, наївно думати, що навіть якщо Путін погодиться, то щось в його позиції зміниться. Переговори з Путіним не з позиції сили, ну, це марна втрата часу.
8: Ну, хто раптом не читав листа, він насправді не такий великий, але в ньому Зеленський заявляє, що війна – це ваш особистий вибір, та, звертається він до Путіна. Він також наводить цифри, він говорить про те, що втрати Росії – це 63% – це вбиті, і лише 37 поранених, і він каже, що в 21 столітті у війнах неможливо собі дозволити такого балансу, тому що частка вбитих буде лише зростати. Він також говорить про те, що війна все більше і більше завдає негативу Росії, її мешканцям, що українські дрони, ракети і далі будуть це робити, і буде ще гірше. Ну, такі, як от ви кажете, що знущається, та, ну, можливо, якісь погрози, не знаю, могли розцінити в Кремлі. І він також говорить про те, що, і це теж, до речі, важлива інформація, її треба окремо обговорити, він говорить про те, що за даними української розвідки, що він, що Зеленський знає, що плани Росії полягають в тому, щоб затягувати війну на 2027 і 2028 роки, але ситуація на полі бою така, і ваші втрати такі, що, дивіться, буде лише гірше. Чи правильно я вас зрозуміла, що якоїсь практичної користі від цього листа не буде, і навряд чи слід очікувати від Путіна, що він погодиться на зустріч, тим більше в якійсь нейтральній країні. І що цей лист – це, скоріше, така, не знаю, інформаційна, можливо, спецоперація, якщо можна так назвати, спроба вплинути на росіян, можливо, та про це будуть точно говорити всередині Росії, і, можливо, якось вплинути, не знаю, на Дональда Трампа, на тих, які, ті лідери держави, ті держави, які сумніваються в тому, чи хоче Україна завершити війну.
7: Ну, бачите, власне, це такий собі, ну, постріл одночасно по кількох цілях. І мені здається, що це правильний крок з точки зору от саме інформаційного наступу на Росію. Ну, очевидно, що як би там Путін не хотів обмежити використання інтернету в Росії, але так чи інакше, поки що, щонайменше, росіяни можуть, ну, ті, що хочуть, звичайно, отримати ту чи іншу інформацію. Очевидно, що це удар по єдності оцієї аудиторії, особливо Z-аудиторії, особливо пропагандистської аудиторії, коли їм доведеться це, бодай, у якомусь, у якійсь формі обговорювати. Так чи інакше, пройти повз цей лист ніхто не зможе. Його будуть, звичайно, критикувати, будуть говорити, що він цинічний, що він такий-сякий, що він там містить погрози і тому подібне, і так далі. От, але все одно це приверне увагу. І оце народонаселення, так чи інакше, все ж таки, якоюсь мірою почне обговорювати і думати, а що ж виходить, нам пропонують ну, якісь там, якесь перемир'я, зупинення війни, от, на тлі того, що у нас немає цього, того, 5-го, 10-го, 20-го, а наша влада на це не пристає. Ну, мабуть, якось неправильно, значить, треба все-таки щось може робити для того, щоб на цю владу впливати, тиснути і тому подібне. Я думаю, що це дуже непоганий сигнал оточенню Путіна, яке, думаю, що давно вже і далеко не в захваті від того, що відбувається. Тому що воно реально втрачає те, за що боролося всі 90-ті роки і тому подібне, і так далі. Воно, безумовно, впливає на настрої в самій російській окупаційній армії, бо якщо це дійде до тих, хто сидять в окопах, хоча тут є певний, так би мовити, сумнів, чи це відбудеться, але якщо дійде, то це теж деморалізація і особового складу. Так що, якщо говорити про внутрішньоросійський фактор, то це такий собі хороший постріл по багатьох верствах, і я думаю, що в чомусь він буде ефективний. Відносно зовнішнього фактору, ну, це очевидно. Це очевидно сигнал всім, що, дивіться, попри те, що у нас зараз намічаються зовсім непогані можливості на фронті, і мова йде про тижні, а не роки, і ось-ось може щось статися. І ви знаєте, власне, не випадково говорять про осінь, як про ну, от, точку неповернення для Росії. Я думаю, що за цими розмовами стоять дуже точні розрахунки наших можливостей і наших спроможностей. От, і якщо ці розрахунки будуть реалізовані, то, повірте, дуже швидко в Москві відчують, що таке тотальні втрати, обстріли, дезорганізація життя і тому подібне, і так далі. От тому я думаю, що у Путіна справді є вибір між тим, щоб знайти способи якось зараз пояснити, що ми вже перемогли, і тим, що Росія почне реально програвати на всіх фронтах. Ну, бачите, він зараз на цьому так званому форумі розповідає про Орєшник. Ну, якщо він вірить в вундервафе, як колись це робив Гітлер, ну, то йому повинно бути зрозумілим, чим Гітлер закінчив. Ну, але поки що здається, що він ще не прочитав цього листа.
8: Так, ви згадали про Орєшник. Зараз я тоді додам контексту, бо в той самий час, коли з'явилася інформація, що Володимир Зеленський написав Путіну відкритого листа, в Санкт-Петербурзі тривав економічний форум, туди ж долітали і українські дрони, чи ракети. І в цей самий час, плюс-мінус, західні журналісти, які там були, здається, це був Associated Press, ставили Путіну питання про те, що, ну, що прямо тут, поки ми сидимо, так, по форуму б'ють дрони, що в Росії падає економіка, що рейтинги самого Путіна знижуються, що ситуація на фронті стала катастрофою для Росії. І він запитав, ну, чи не збираєтеся ви завершувати війну і укласти угоду з Україною. І Путін, він то ніби і не відповідав ще на лист Зеленського, але фактично якоюсь мірою, можна сказати, його відповідь стала, можна вважати її, мабуть, і відповіддю на цей лист Зеленського. Він сказав, що, і ми зараз це теж маємо розібрати, бо очевидно, якщо це якась інформаційна війна або там її епізод, то мабуть риторика Росії буде наступною. Путін сказав, що Збройні сили України мають катастрофічний брак особового складу. Він згадав про 200 тисяч справ про дезертирство. Ну, це не зовсім правда. Я так розумію, що йдеться про СЗЧ, дезертирство всі разом, але була статистика там, здається, на осінь минулого року офіційна українська статистика приблизно 20 тисяч на місяць фіксується стільки справ. Він також згадав про те, що в Росії є система ППО, а в Україні її немає. Він, звісно, згадав про російський патріотизм, але це таке, це можна відкинути. Він згадав про Анкорідж. Він сказав, ну дивіться, ми готові до миру, але ж давайте говорити про мир на базі Анкоріджу. Раптом виник Анкорідж, зараз ми проговоримо. І він також, ви згадали про Орєшник, що він сказав? Він сказав, дивіться, ми ще, мовляв, не застосовували Орєшник, це ми просто поки що його тестуємо і вдарили там, де нам було зручно, щоб переглянути результати. І з цієї відповіді ми плюс-мінус можемо змоделювати, якою би була відповідь Путіна на лист Зеленського. Ну, ось, мабуть, такою би вона і була.
7: Ну, я думаю, так. Я думаю, що Путін, знову ж таки, повертаємося, власне, до того, що ви вже говорили, Путіну створюють інформаційну бульбашку, в яку накачують ту інформацію, яку Путіну потрібно знати і якою він керується. І він розповідає всім, що так, в Україні вже немає армії, що вона малочисельна, що немає людей, що дезертири, як він каже, там уже перейшло на сотні тисяч, тому подібне і так далі. Але ж він не розуміє, що концепція українського теперішнього наступу полягає не в м'ясних штурмах, а в технологіях. Ну, для нього ця тема, мабуть, не є непідйомною. Він не розуміє, що сьогодні ми, українці, переходимо на зовсім іншу теорію війни, теорію практику війни. Він живе війною попередніх років, десятиліть, чи, можливо, навіть століть. Ми дивимося в майбутнє і робимо те, що зовсім, ну так би мовити, значною мірою зменшує роль особистого фактора на війні і намагаємося замінити людину технікою, роботизованими комплексами і тому подібне і так далі. Що вже, до речі, серйозно працює. Тому ми говоримо різними мовами. Ну і слава Богу, що він вважає, що ми програємо, але от якось виходить, що поступово відрізається Крим, наприклад, від постачання. А якщо у військ немає постачання, то вихід варіантів два: білий прапор або, або відступ. Ну от хай він продовжує жити в цій своїй бульбашці і бажати, що щось відбудеться. Ну а коли він цей лист все-таки прочитає і буде змушений щось сказати, то я думаю, що випустить ну, на або говорящі уси Піскова, щось примямлять, або ще більше скаже Лавров чи Захарова, які у них тепер в ролі таких псів на ланцюгу, які гавкують за вказівку, яка йде з Кремля. А відносно того, що, до речі, зараз відбувається в позиції Америки, то вона, і тут ми згадуємо про Духан Коріджа, про що ви сказали, ну вона свідчить, що дух кудись вивітрився. Тобто в Росії, як завжди, збрехали про те, що вони почули в Анкоріджі, чи трактували це так, як їм це вигідно. Ну, а от Рубіо, ну, буквально от день тому назад, чітко і ясно сказав, що ми хотіли, щоб конфлікт завершився. Ми намагалися грати роль посередника. Ну, на жаль, нічого не виходить, але ми вже не посередники. Ми допомагаємо Україні і ми накладаємо санкції на Росію. Тобто, ну, щонайменше вербально він підтвердив, що Сполучені Штати Америки є на нашому боці. І знаєте чому, власне? От мені здається, що це легко зрозуміти і пояснити. Ніхто не хоче бути на стороні лузера, на стороні того, хто програє. От Трамп, коли прийшов другий раз в Білий Дім, і після розмови з Путіним, він вважав, що ну от у України залишилося там 2-3 місяці, і остаточно все буде провалено. Ну, так йому наговорив Путін. Ну, тепер, через майже півтора року того, що він побачив, він зрозумів, що насправді ні. Насправді, ще трошки, і Україна буде перемагати. Ну, якщо Гексет, міністр оборони, каже, ми вчимося у українців дроновій війні і будемо вкладати мільярди доларів на розвиток цієї технології і хочемо навіть перемогти Україну в цій гонці, то це говорить про багато чого. А хто хоче бути на стороні переможеного? Та ніхто. Трамп навпаки собі розвішує цяцькі, нагороди лише як лідер, якщо як переможець і тому подібне і так далі. От логіка поведінки Сполучених Штатів Америки. Я вже давно і завжди казав, що Трамп – це політична тварина, яка буде робити лише те, що йому вигідно. Ну от ми бачимо зараз цю поки що поступову, але дуже важливу трансформацію позиції США, але не на користь Росії.
8: І хоча, ви знаєте, хоча в листі Зеленського до Путіна було приділено дуже багато уваги тому, що від війни ну, страждає Росія, страждають росіяни, та і буде ще гірше, тобто і які у вас втрати, і це все зрозуміло, і це працює, мабуть, як інформаційна така, в тому числі, атака. Але водночас президент України звернув, ну, повідомив про те, що він має дані розвідки, що Росія має намір вести війну в 27-28 році, і я собі подумала, що і він каже, і що це змушує нас готуватися до війни також. Ну і я подумала, що звісно для України це теж може виявитися тяжким випробуванням, тому що можна вітати розвиток дронових технологій і тому, як Україна швидко вчиться воювати, і можливо дійсно багато в чому є першопроходцем. Але водночас факт залишається фактом. Україна зараз ну поки що не стоїть, але ми сподіваємося, буде стояти на порозі якоїсь армійської реформи, тому що так, як відбувається зараз, уже відбуватися не може. І це додаткові виклики. Якщо війна триватиме далі, то буде ще тяжче. Є питання грошей, як тяжко даються ці кредити, фінансування, тому що Україна не може сама вести війну, і, ну, тому що треба ще якось жити. І ця залежність від партнерів. Тому я думаю, якщо чесно подивитися на лист президента, то тут, звісно, з одного боку є заклик до Росії, зупиніться, тому що вам буде гірше. Але водночас, я не знаю, як у вас, в мене теж є розуміння, що так само буде дуже тяжко і дуже погано Україні, якщо війна не завершиться і якщо оце вікно можливостей про яке говорив сам Зеленський, що в листопаді може бути якесь вікно можливостей, заморозка і так далі, що якщо воно не буде реалізоване, не справдиться, то Україні так само буде тяжко і доведеться шукати якісь додаткові джерела для того, щоб продовжувати відбивати агресію.
7: Власне, очевидно, що війна для кожного українця – це колосальний виклик, це жах, це втома, це те, що кожен з нас хоче, щоб воно найшвидше закінчилося. Але якщо Росія буде її продовжувати, у нас немає іншого вибору, як вести оцю оборонну війну, яку треба буде потім фактично переформатувати в наступальну. І на відміну від Росії, все ж таки у нас є ресурси для цього, для продовження цієї вже наступальної війни. Не випадково в Європейському Союзі знову заговорили про російські гроші, які заморожені в Бельгії. Це те, про що я щонайменше постійно нагадую нашим дорогим західним партнерам в своїх контактах з ними. А, звичайно, питання тут не в мені чи в таких, як я, які роблять те ж саме, а в тому, що в Європі, знову ж таки, починають розуміти, що з Росією можна говорити лише мовою сили і мовою ультиматуму. Якщо це відбудеться, от тоді у Путіна не буде жодних шансів і жодні орешники йому жодним чином не допоможуть.
8: Будемо стежити так само за реакціями Росії, і це не лише Кремль, можливо, якісь будуть інші голоси звучати в Росії після цього листа від Зеленського, і якийсь ефект це матиме. Дякую дуже. Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
9: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини. Потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Хає, не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кількість загиблих внаслідок атаки Росії у Броварському районі зросла до 4, повідомив керівник військової адміністрації Київщини Микола Калашник. Окупанти, нагадаю, атакували промислове підприємство. Там горить адмінбудівля, частково зруйновані конструкції. Поранення отримали 4 працівники. У будівлі можуть перебувати люди. 2 працівників рятувальники деблокували. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Російські війська поглиблюють удари FPV-дронами по Харкову, повідомив Суспільному начальник поліції Харківщини Петро Токар. Для цього окупанти застосовують безпілотники типу «Молнія-1» як носії для FPV-дронів, каже він. За словами Токара, також росіяни використовують подовжені котушки. Таке обладнання дозволяє вражати об'єкт на відстані 30-40 кілометрів. Україна пропонує Німеччині обмін, щоб отримати ракети для «Петріот». Про це дізнався Bloomberg. Українська сторона запропонувала німецьким партнерам таку схему. Київ уже цього року отримує десятки ракет до систем ППО «Петріот» із наявних арсеналів Бундесверу в обмін на перехоплювачі, які вироблять для Німеччини у майбутньому. Джерела Блумберг каже, що німецький уряд наразі розглядає такий запит від України. Остаточне рішення ще не ухвалили, але його можуть озвучити незадовго до саміту НАТО у липні або під час нього. Уряд розширив програму виплат для молодих лікарів, які можуть отримати одноразові 200 тисяч гривень, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Йдеться про випускників-медиків, які завершили інтернатуру у державних університетах та погодилися працювати щонайменше 3 роки у лікарнях, де не вистачає лікарів. Раніше програма діяла для випускників, які починали роботу на територіях активних бойових дій та у сільській місцевості. Відтепер виплату також можуть отримати молоді лікарі, які почали працювати у медзакладах на територіях можливих бойових дій. Винятки – Київська область та міста Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків і Чернігів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у резерв плюс. Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, політична сила «Голос», секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Романе, мої вітання. Доброго дня.
11: Доброго дня. Тільки я вас не бачу, Власта. Все нормально?
8: А я вас бачу, так, все да. Чудово. Ми вас бачимо і чуємо. Добре. Ви надзвичайно рідкісний гість останнім часом стали, а питань до вас, Романе, багато. Дивіться, от я почну з останнього, буквально в новинах ми щойно чули, і про це теж преса пише, про те, що Україна звернулася до Німеччини з проханням надати в їй цього року вже там додаткові ракети-перехоплювачі до систем «Петріот», йдеться про якусь угоду, і з цього всього, ну, ми зараз те, що знаєте, поділіться, що можете поділіться, що вам про це відомо, але тут виникає глобальне питання. Чи є якесь рішення в Україні наразі, що робити із цими балістичними атаками, ударами, які останнім часом вони дуже серйозні, тривалі, зазнає Україна і серед іншого, ну, найбільше, мабуть, Київ. Чи є розуміння, що з цим робити? Тому що з'являється різна суперечлива інформація, але здебільшого про те, що просто вони прилітають, тому що немає чим збивати. Наскільки ця інформація відповідає дійсності і що з цим робити?
11: Це дуже цікаве питання. Розіб'ємо це по блокам. Перше, що ви говорили на рахунок перехоплювачів і на те, щоб отримати ракети від Німеччини, від наших партнерів. Я чув про те, що начебто на перспективу ми хочемо запропонувати перехоплювачі. Розумієте, що перехоплювачі – це така технологія, яка потрібна зараз і тут. І я думаю, що це не зовсім ті речі, які можуть там довго лежати на складі. Тому я не знаю, яку відповідь нададуть наші партнери і чи ми можемо їм запропонувати такий обмін. Звичайно, їм потрібна, я думаю, більше технологія наших перехоплювачів, чим безпосередньо самі перехоплювачі. Але, звичайно, над цим потрібно працювати. Головне, щоб це не були просто заяви. Бо я нагадаю, що перед цим, десь за декілька місяців до цього, я теж так вивчав це питання, Міністерством оборони було заявлено, що вони підписали найбільший контракт взагалі в історії по Петріо, там на 600 штук, якщо я не помиляюсь, з Німеччиною, які нам мають ці 600 патріотів поставити. І це таке було помпезно, було на всіх каналах Міністерства оборони написано, де міністр це підписує, і вже якось так виглядало, що там питання з патріотами вирішено на довгий час. Але коли я став розбиратися і подивитися сроки поставки, то кошти нам дають зараз, а ракети там в 30-х роках десь там, ну там поступово вони даються, але основна маса десь там під 30-й рік. Тому я, скажімо так, в мене виникають сумніви щодо таких підписання таких договорів, коли кошти, до прикладу, є зараз, а ми щось підписуємо на 4-5 років наперед, не розуміючи, що взагалі буде. Коли я запитав, мені також говорили, що може бути якийсь обмін, що може вони зараз дадуть, але я зараз бачу, що ми вже перехоплювачі їм пропонуємо. Мабуть, все-таки домовленості недосягнено, і я вважаю, що потрібно раціональніше використовувати кошти. Коли вони є зараз, потрібно брати те, що є зараз, щоб ми вже зараз могли протидіяти ворогу. Бо це великі кошти. Там було заявлено десь біля 5 мільярдів доларів. Це кошти в наш час, коли у нас є дефіцит бюджету, це дуже велике. Тому ще раз, і ми за цим слідкуємо, Міністерство оборони має пояснювати, чому такі рішення саме про такі довгі закупівлі. Це перше. Друге, коли ваше питання, це те, що що зараз робити? Це дуже складне питання, і воно дуже правильне. І тут можна розділити взагалі так по секторам і зрозуміти, чим Росія б'є по нам і що ми можемо цьому протиставити. І, зокрема, там можна, за приклад, взяти останній обстріл масований, ну, з точки зору нас масований, да, якщо з точки зору військового він там, ще, скажімо, по показникам не відповідає масованому, але, звичайно, ми як цивільні це по-іншому оцінюємо, інші критерії оцінки. Тому, наприклад, 600, приблизні цифри, 600 дронів по нам летіло, і десь 90% з них було збито. Було збито це нашою армійською авіацією, це наші гвинтокрили, гелікоптери, які літають, на них встановлені кулемети, які збивають. Це наша армійська авіація, літаки, частину. Це наші вогневі групи, яких дуже багато. Потрібно вивчати їх ефективність, але вона не є досить високою, але також вони там збивають якусь частину. Потім велику частину збивають все-таки перехоплювачі. І найбільше це, звичайно, задавлює РЕБ, який, ну, який змушує їх підриватись в іншому місці, не в тому запланованому, де вони були. Це також питання, що нам потрібно підвищувати саме роботу вогневих груп і груп перехоплення. Чому? Тому що все ж таки, коли вони їх збивають, в більшості дрони детонують в повітрі і не прилітають, як з ребом, в інші місця. І це важливо для нас, щоб дрони взагалі не долітали до наших міст. Тому дрони розповів. Далі крилаті ракети. Це також було там дуже серйозною зброєю. Американці хваляться своїми томагавками, які є ефективною зброєю, росіяни своїми калібрами, ХАЗ-101. Але останні обстріли, не тільки оцей останній, який я взяв за приклад, а й до цього практично від 90 до 100% крилатих ракет наші сили ППО збивають. Це також сили ППО, це комплекси «Петріот» з ракетами там ПАК-2 або іншими, це наші комплекси там С-125, С-300 і інші, це армійська авіація, наші F-16 «Міги», сушки,

0: змусили їх зменшити їх виробництво як неефективний засіб, але який коштує досить дорого. І, звичайно, найбільше, що залишається, і найбільш небезпечне, це балістичні ракети типу «Іскандер-М», які аеробалістичні, які на своєму шляху балістичної траєкторії можуть змінювати траєкторію. І це є самою більшою загрозою, і проти них може діяти, їх можуть збивати в основному тільки ракети ПАК-3, яких зараз, ну, які завжди були в дефіциті по факту, і яких треба більше. Тому що навіть по нормативам, тим, що є закладені в Петріоти, одна ракета не може збити одну балістичну ракету, одна ракета Петріот. І так само і дві не завжди збиває. Але у нас, я скажу, що наскільки вже мають досвід наші пілоти, іноді з однією можуть навіть збити. Але все ж таки через нестачу ракет більшість ракет проходить. Я думаю, там відсотку, я не буду казати точно, від 50 там, і вище до 70, мабуть, проходить. Знову ж таки, залежить від кількості запущених ракет. Якщо не масований запуск, там 3-5, ми, в принципі, можемо нормально відпрацювати. Росіяни це зрозуміли. Навіть зрозуміли це на досвіді, пам'ятаєте, коли Іран обстрілював Ізраїль, коли там система «Залізний купол», всі на неї хизувалися. Але всі зрозуміли, при масованому нальоті навіть ця система перегружається і не може ефективно діяти. Так само зараз, в принципі, діють і росіяни. Сказати, що цьому можна ефективно протидіяти, навіть маючи багато ракет – ні. Так воно не працює, тому що, ну, росіяни, ми бачимо, як зараз вибирають цілі. Ті цілі, по яким вони б'ють, з військової точки зору, вони є нелогічними. Ресурс затрачується досить високий, тому що це досить дорога зброя. А наслідки, вони не є з військової точки зору якимись такими, на які розраховані саме ці ракети. Тому що по чому вони б'ють? По цивільній інфраструктурі, реально те, що по нашим громадянам, і по об'єктам, якщо ми візьмемо Київ, бо найбільші по Києву і Дніпру, це старі військові об'єкти, які часто вже не використовуються. 90% релоковані, але вони туди б'ють, і я вважаю, це такі політичні удари, це помста за закритий коридор до Криму, це помста за відсутність там бензину, це помста за погрози на параді, це помста взагалі нашим силам оборони за те, що вони не пропускають наступу росіян. Оце якщо підсумувати, то жодна країна в світі не зможе на 100% закритись від масованих балістичних атак.
1: Ми не говоримо зараз про 100%, а вже ж всі розуміють, що неможливо, мабуть, навіть в Ізраїль не може збити всі
0: ракети.
1: Я не
0: кажу, про що ми говоримо і не говоримо. Але я просто пояснив, як воно взагалі працює.
1: Так, але дивіться,
0: система ППО і система нападу.
1: Ви про дрони пояснили, але я все-таки по ракетах не зрозуміла. От зараз Київ прагне отримати від Німеччини ракети «Петріот» для посилення протиповітряної оборони, і ми в першу чергу говоримо про відбиття балістичних ударів. Якщо Київ не отримає від Німеччини ці ракети, який план «Б»? Є розуміння чи немає поки що?
0: Я вважаю, що ніхто ще не сказав, що нам не дають ракети Сполучені Штати. Все ж таки ми ще отримуємо звідти ракети ПАК-3. І також Німеччина не єдина країна в Європі, яка має ракети, яка має установки «Петріот» і яка має ракети ПАК-3. Також Польща їх має, і там інші країни, і завдання, ми зараз отримали кошти. Ми бачимо, що навіть президент нещодавно в своєму посту, кому він там адресований, я перший раз по факту бачив в такому тоні написаний пост про з пред'явою до сектору нацбезпеки, я думаю, про те, що хтось там не заключив договори по Петріотам. Ну, я думаю, хто в нас це має, Міністерство оборони ці договори заключати? Можливо, РНБО, ну, хоча навряд чи. Це Міністерство оборони, МЗС або, можливо, уряд. Я не знаю, чи бачили наші глядачі, є пост на сайті президента, де він конкретно дає тиждень, що хтось не відпрацював завдання по контрактуванню Петріотів, і він дав тиждень на те, щоб це зробили, а то будуть там кардинальні кадри.

0: Перві рішення. Це звучало як погроза. Звичайно, на такому рівні президент це до якоїсь вищої посадової особи. Він її не назвав, але ми маємо розуміти, хто цим займається безпосередньо. Тому я думаю, що пропозиції є, і ми маємо головне їх вчасно відпрацьовувати, тому що коли тобі хтось щось пропонує, особливо ракети Петріоти, особливо коли це там ПАК-3 та й навіть ПАК-2, і коли є загроза найбільша це балістичних ракет, а ти просто через бюрократію або через якийсь непрофесіоналізм свій не відпрацював це, ну я вважаю, тут має бути не те, що там кадрові рішення, тут має бути покарання, тому що від цього залежить життя наших людей. Коли вже є пропозиція, а ти на посаді будучи, точно не знаю, хто це там, кого це конкретно стосувалося, і це не відпрацьовуєш, ну то президент має звернути увагу взагалі на всі ці призначення, які він робив, і чи ці люди відповідають посадам під час війни, не робити найнагальніші речі.
1: Романе, а що з українською балістикою? Було багато обіцянок і заяв на цю тему, але з останнього я бачила заяву власника чи співвласника компанії Firepoint, яка там окремо стала частиною скандалу Міндічгейту, але тим не менш. Він сказав про те, що українська балістика вже влітку цього року полетить до Москви. Це така просто оптимістична заява, фігура мови, чи є вже, може, якісь конкретні плани, не знаю, інформація конкретна, яка нам дає підстави вважати, що цього року, цього літа українська балістика полетить до Москви.
0: Коли ми говоримо про українську балістику, я говорив би не тільки про приватний сектор, про приватну компанію, а також і про державну компанію, яка робить ракету «Нептун». І якщо чесно, то я більше все ж таки сподіваюся на цю ракету, але там треба прийняти деякі управлінські рішення. Це справжня ракета, скажімо так, яка там була розроблена нашим КБ «Південне». Мається на увазі по тим технологіям, вона несе велику кількість вибухової речовини, 480 кілограм, тому вона вже на виході, там уже там є замовлення на неї, і зараз вона вже там останні етапи доопрацювання. Вона вже готова, але там, звичайно, її треба доводити і масштабувати. І все-таки моя точка зору, держава з цим не впорається. І потрібно шукати компанію, нормальну, приватну українську компанію, яка буде працювати на Україну, для того, щоб можна було передати цю технологію, яка б її розвинула, і так само, як Firepoint зробила цю ракету, яка має і експортний потужний потенціал, і потенціал стримування дуже потужний. Тому я вважаю, що там, якщо Міністерство оборони має дуже уважно до цього поставитися, не приймати ніяких необдуманих рішень. Так само має до цього поставитись президент України і вже зрозуміти, що не завжди державні компанії є ефективними. Вони розробили, будь ласка, домовтесь на будь-яких умовах, це вже там між ними, але зробіть так, щоб могли багато компаній це масштабувати, але не закрити на одній. Це дуже важливо, це взагалі тут державний і національний інтерес закладені. Що стосується Firepoint, то я не впевнений, що говорили, що саме літом до Москви. Наскільки я знаю, у них там два типи ракет балістичних розробляються. Вони розробляються. Я, скажімо так, повною мірою я не є інженером, оцінити їх там правильність напрацювання з цього, але вони приходили до нас на комітет, ми питали, ми бачимо, що там є ракети «Фламінго», є їх дрони, вони їх зробили там, вони літають. Тепер балістика, складна зброя. І наскільки я знаю, перший варіант, оцей, який говорили літом, це варіант там до 300 кілометрів. Да? Ну, ми не дострілимо до Москви 300 кілометрів, хіба що, якщо наша диверсійна група не зайде кудись в тил. Інший, от, а та, що після неї, це вже там, наскільки я, мені казали, я своїми очами не бачив, але ми говорили з ними, це там ну, від 800 там, чи 1000 і далі. Оце вже той варіант, про який ми можемо говорити. Тому я думаю, що спочатку має бути випробуваний оцей коротший, будемо його так називати, FP7, а далі вже щось інше. Тому я не впевнений, що літом ми щось там зробимо, яке буде літати далі, там, ніж 300 кілометрів.
1: Окей, тепер у нас залишається небагато часу. Я, звісно, не можу у вас не спитати, якби не можу не звірити годинники. Романе, що в нас по армійській реформі? Бо якби що в нас на календарі? 5 червня? Так, 5 червня на календарі. Я невпинно нагадую, що і президент, і міністр оборони обіцяли, що реформа мобілізації стартує у червні. Що там відбувається взагалі?
0: Ну, я думаю, що ми приблизно знаємо так само те, що є в засобах масової інформації, і те, що пояснив міністр. Він практично, ну, мабуть, всім пояснив, він окремо журналістам це пояснив. І знаю, що ви були на тому засіданні. Так само він приходив в комітет, це пояснював, потім окремо депутатам народним і опозиції пояснював, і пояснював від монобільшості, показував презентації свої, як це має мало виглядати, тому йде напрацювання. Це що стосовно реформи, поки що саме головне питання, от просто, ну, знову ж таки, я ніколи не говорив, що це реформа, я казав, що це зміни, бо це реформа, якось ми так закинули багато очікувань, що це буде реформа. Ні, це будуть якісь там зміни, сподіваюсь, покращення, але ж ніхто не знає, як воно буде безпосередньо на фронті працювати. Тому давайте просто по черзі. Виплати плануються, але все рівно потрібно розуміти і знати, де ми візьмемо приблизно ще 120 мільярдів. Поки що в цих змінах бюджету, які є, їх немає, тому треба їх шукати. Можливо, будуть робити це наближення, брати з грудня кошти, да, із листопада і жовтня, виплачувати зараз в надії, що на ті місяці ми знайдемо. Тому це більше питання буде за виплату премій там і всього такого. Далі, що там по ТЦК, я не знаю, які реформи, поки що мовчанка. По реформі там мобілізації, те, що обіцяли. Ну, єдине, що я знаю, це в міністерстві створена група по напрацюванню змін до мобілізації. Я не розумію для чого, бо в нас ця група була майже рік працювала, і ми напрацювали закон, який зараз є. Його треба виконувати. Він виконується не в повній мірі, і не потрібно нічого там зайвого видумувати. Потрібно виконувати закон, який вже є напрацьований, хоча б його, а потім уже думати про зміни. Ну, є група, яка там щось буде напрацьовувати. Можливо, на виході, як вона щось напрацює, вона принесе, і тоді я зможу це оцінити. Бо ми в цій групі вже не в цій групі, мається на увазі, а в комітеті багато працювали в цьому напрямку і вивчили це питання досконально. Звичайно, тоді в міністерстві були не ті люди, не ті цим займалися. Ну, головне не починати все спочатку, те, що ми вже пройшли за ці 5 років війни, вже обговорили, обсмоктали, прийняли. Отримали на горіхи від громадян, переробили і от дали в тому, ну, скажімо так, не найкращому вигляді, бо найкращих це там найкращі з найгіршого, да, найкращих варіантів під час війни, там хороших їх не буває, на жаль. Тому будемо дивитися і будемо слідкувати, де треба, будемо допомагати. Головне це робити те, що допоможе, а не робота заради роботи.
1: Ну, подивимося, мене бентежить той факт, дивує точніше, що ви сказали, що по ТЦК взагалі не ясно, що буде, тому що коли Володимир Зеленський на
0: Можливо,
1: початку
0: їм там
1: року.
0: ясно, пані Власко,
1: А,
0: можливо,
1: можливо,
0: їм
1: їм
0: там
1: ясно,
0: ясно,
1: та, але
0: поки
1: нам не
0: що
1: ясно.
0: нам не. Єдине те, що було, ми вже це обговорювали, це там пару варіантів, це ж там розділити повноваження, там передати щось поліції або ще щось. Ну, але це ж ми вже це пройшли, і я просто не знаю, на якому етапі. Після цього були зустрічі з президентами, і я знаю, щось він відкинув, щось він сказав, це не робимо, і все стало. Тому що інших пропозицій поки що немає, а другого ти нічого не зміниш. Тому це ж по факту всі, хто розуміє, що таке сили безпеки і оборони, яка структура армії, хто чим займається, всі розуміють, що цей варіант, який є, він там працюючий.
1: Але тим не
0: Звичайно,
1: менш,
0: потрібно.
1: на
0: І я
1: завершення
0: знаю, що
1: скажу,
0: люди до
1: Романе.
0: цього дуже, ну, ставляться з таким, досить не схвально до деяких варіантів, де це турбує наше населення, і це нормально, це наші громадяни. Але ми маємо розуміти, саме головне, це об'єднуватись, і саме головне зараз це прибрати ці негативні приклади бусифікації, незаконної мобілізації. Ці всі речі, звичайно, і це не реформа. Цього достатньо зміни, достатньо волі там
1: Ну, Романе,
0: міністерства,
1: в будь-якому
0: Генерального
1: разі
0: штабу, щоб вони це прибрали.
1: нас час просто закінчився. Я лише скажу, що президент вживав теж слово бусифікація на початку року і казав, що називайте як хочете, реформа, щось змінити, якийсь додатковий указ, наказ, постанова. Але він дав зрозуміти, що йому це не подобається і з цим щось треба робити. І якщо в результаті цього нічого, ну, у нас постане питання, а як же так, розходяться слова з ділами. Менше з тим, будемо стежити за цією темою. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», представник комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Для довідки. Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як із гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 16 людей, серед яких 9-річна дівчинка, постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя напередодні. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, кількість поранених може зрости, адже люди продовжують звертатися до лікарень. Наразі усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Крім того, від вибухів у місті постраждала цивільна інфраструктура. За даними рятувальників, в одному із багатоквартирних будинків повибивало вікна, також ушкоджень зазнали 3 автомобілі. На місці атаки виникла пожежа, яку вже загасили. Нагадаю, вчора російські військові атакували Запоріжжя FPV-дронами та іншими безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджений громадський транспорт та житловий будинок. Одна людина загинула.
4: 200 мільйонів гривень прихованих статків в Україні. Пройшли масові обшуки у посадовців військово-лікарських та медико-експертних комісій. За даними Національної поліції, правоохоронці одночасно провели майже 60 обшуків у 16 регіонах країни. У фігурантів вилучили медичні документи, чеки на мільйони гривень, величезні суми готівки та елітні авто. Серед них і «Мерседес» минулого року випуску вартістю понад 100 тисяч доларів. Слідчі з'ясували, що посадовці навмисно не декларували або ж записували на близьких родичів у квартири, будинки, землю та машини. Розбіжності між офіційними доходами та реальним майном окремих працівників сягають 11 мільйонів гривень. За результатами спецоперації правоохоронці вже склали понад 230 антикорупційних протоколів і наразі готують офіційні підозри причетним. Чинна суддя, голова Полтавського райсуду, отримала 15 років ув'язнення через роботу на ФСБ Росії. Це перший випадок в Україні, повідомили в СБУ. За даними слідства, на початку війни фігурантка працювала суддею міськрайсуду у Бердянську. Під час окупації вона вийшла на ФСБ та передавала росіянам інформацію про рух трьох військових Азову із Маріуполя до Мангуша. Також вона агітувала колег підтримувати режим та співпрацювати із росіянами. Влітку 2022 року, як стверджують у СБУ, фігурантка виїхала із Бердянська та влаштувалася до Полтавського райсуду. Її затримали на робочому місці, суд визнав її винною у держзраді. Кабмін продовжує додаткову фінансову підтримку для лікарень на територіях бойових дій до кінця цього року. Як повідомили у Мінохорони здоров'я, щомісячні надбавки для медичних команд становитимуть 12 тисяч гривень за кожного лікаря, 9 тисяч гривень за кожного середнього та молодшого медичного працівника. Запит про виключення українських чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту біженців Європейського Союзу надійшов від України. Про це розповів єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але у межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років. Він розповів, що із цього питання відбулося обговорення із країнами, що прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 2 години, п'ятниця, 5 червня на календарі. Що відбувається, друзі? Дрони Росії вдарили по заводу Яготинське для дітей на Київщині. Тут 4 людини загинули, є поранені. Сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, повідомляють у першому окремому центрі СБС. Також сили оборони взяли під вогневий контроль Горлівку. Ну, президент Зеленський в відкритому листі запропонував Путіну зустріти аби закінчити війну, а Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроект про нову допомогу Україні та санкції проти Росії. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього. Будь ласка, посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube. Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про відкритого листа Володимира Зеленського Путіну і на прямий зв'язок, і не тільки про це. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Мальник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія.
5: Тож, відкритий лист Зеленського. Дійсно, президент України запропонував Путіну зустрітись, аби закінчити війну. Пише, зустріч має відбутися не в Москві, для цього достатньо інших можливостей. Ось цитата: «Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч». Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати у Москву, але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і Росії, російському лідеру в Києві робити нічого. Кінець цитати. Скажіть, як розцінювати цей лист? Яка його мета? Що демонструє нам президент Зеленський і Україна, і нашим союзникам, і Росії, зокрема диктатору Путіну? Бо агентство Associated Press вже звернуло увагу на те, що момент для листа обрано не випадково, і що це перше таке публічне звернення Зеленського напряму до Путіна із 24 лютого 2022 року, тобто від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розкажіть.
6: Насамперед, хотів би сказати, що надзвичайно хороший, змістовний лист чи документ. І не знаю, чи його писав особисто президент, чи його спічрайтери, але якість, зміст і меседжі, які там, я думаю, що це от можна, чи його будуть, можливо, колись вивчати як такий зразок того, як можна одним листом досягнути, я думаю, надзвичайно сильного ефекту, там рівного, можливо, десятку чи сотні дронів, які там летіли кілька днів тому назад на Санкт-Петербург. Хто є аудиторією цього листа? Навіть він називається «Відкритий лист Путіну», але там навіть в зверненні немає, що там шановний, чи тому що я, відверто кажучи, важко собі уявляю, як можна звертатися президенту України до президента країни-агресора сьогодні. Так, ключовий, скажімо, адресат це Путін. Пісков, до речі, пообіцяв, що Путіну повідомлять про цей лист, про зміст цього листа. Але, звичайно, це міжнародна аудиторія. Я впевнений, що Трампу, звичайно, такий довгий лист важко буде вислухати чи тим більше читати. Але йому все одно про цю історію розкажуть, мабуть, десь в об'ємі Твіттера. Тому надзвичайно сильний крок. Ще хотів би додати те, що лист, звичайно, був опублікований на сайті президента українською мовою, але буквально за кілька годин вже російські Z-блогери в себе російською мовою це перепощували. Коментарі там, вони не заслуговують такої великої уваги, тому що там їхня реакція передбачувана. Але те, що він не залишиться непоміченим в самій Росії, це також дуже добра новина.
5: Ви вже згадали про Дмитрія Піскова, чорний рот Кремля, чорний рот Путіна, як ми його тут називаємо. Каже, дійсно, лист Зеленського в Кремлі побачили, Путіна із ним ознайомлять, а також знову сказав про те, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо хоче зустрітися із Путіном. До чого таке, даруйте, йорнічення, так? І про що така реакція для нас? В Кремлі не збираються із нами домовлятися?
6: Слабовато, скажімо так, Пісков відповів на це, тому що, тим більше в тексті листа доволі чітко, лаконічно пояснено, чому ця зустріч не може відбутися ні в Москві, ні в Києві. А те, що там Пісков сказав, я ж кажу, слабовато, якщо ми там беремо просто, якби це була якась риторика, не в умовах повномасштабної кривавої війни. Тому які там подальші будуть відповіді? Сьогодні, здається, мав там Путін виступати з...
5: В Санкт-Петербурзі.
6: Він ще вчора десь там коментарі давав, тобто йому вже повідомили про цей лист. Цікавий сьогодні, в принципі, має бути день з цим його Путіним, з виступом, чи він буде і що він там буде говорити. Тому що вчорашня його прес-конференція, було видно, що він надзвичайно роздратований. Він наговорив, мабуть, ще не на одну кримінальну справу для Міжнародного кримінального суду. Цікаво, я ж кажу, буде, що він буде говорити і чи він взагалі буде там виступати сьогодні в Санкт-Петербурзі.
5: Дуже показово, до речі, під час цієї прес-конференції була реакція Путіна на запитання про війну в Україні, тому що, намагаючись характеризувати, що відбувається, він кілька разів просто відверто зависав. Він не знав, що сказати і як це описати. Ну, це окрема історія. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, також прокоментував відкритий лист Зеленського Путіна. Каже, підтримує ідею їхньої зустрічі. Тож, все-таки, скажіть, будь ласка, яка вирогідність того, що Зеленський і Путін найближчим часом можуть таки зустрітися?
6: Ну, важко сказати. Звичайно, якийсь момент це може статися. Це не обов'язково станеться, але це може статися. І приємно те, що зараз, ну, практично кожен день один, два, три поважних видання зарубіжних просто в унісон говорять про те, що це вже як початок кінця війни, що це вже поворотний якийсь етап війни, і про те, що зараз є, мабуть, ну, найкращі передумови для досягнення домовленостей про припинення вогню. Чи це буде досягнуто під час двосторонньої зустрічі, чи це буде вирішено на якомусь нижчому рівні, але в будь-якому разі ці передумови є, і це не просто чиєсь там відчуття чи спроба вгадати майбутнє, вони аргументують абсолютно, скажімо, достовірними фактами, тим, як змінилася ситуація на полі бою, тим, як Україна поступово перехоплює ініціативу. Ну, до речі, якщо, ну, ми говоримо про західні ЗМІ, але навіть той самий Китай ще десь кілька місяців тому назад, я ознайомився з однією аналітичною доповіддю китайського Тінтенка, от, і там вони давали вже доволі тверезу, об'єктивну оцінку того, що відбувається. Тобто, по ідеї, Путіну мають з кількох сторін, ну, насамперед, він, мабуть, цінує те, що йому скаже Китай, про те, що, ну, Володимир Володимирович, ви можете розказувати все, що завгодно, але є ось цифри. Ну, до слова, вчора там його ці аля факти про втрати обох сторін. Тобто є об'єктивні підтвердження, як президент також сказав наш в своєму листі, що це не просто наші якісь оцінки, а це абсолютно об'єктивні відеопідтвердження цих втрат. Ну, а ще один, скажімо, варіант, як це може відбуватися, переговори. Зараз є, скажімо, така, можливо, не дуже підтверджена інформація, що інтенсивно намагаються працювати з оточенням Путіна. Тобто, якщо Путін сам буде і далі впиратися, от, то іншим людям, яким є що втрачати, навколо Путіна пояснюють, що от вам зараз є можливість зробити вибір, а ви вже думаєте, як з цим далі діяти.
5: До речі, дуже цікава ситуація щодо переговорів, так званих мирних переговорів, тому що агенція Bloomberg напередодні написала: Німеччина, Франція і Велика Британія спільно із Києвом зараз розробляють плани щодо залучення Росії до цих переговорів. А вже сьогодні Bloomberg пише, Путін відмовився від участі Європи у переговорах щодо України. Хоче кремлівський диктатор угоди із Трампом, нагадує про зустріч на Алясці із американським лідером, каже, ми там про все домовилися. Ну, знаєте, оцей дух анкореджу не дає спокою Путіну, і чим все це завершиться, поки ми можемо сумно посміхатися, але, направду, не є, зрозуміло, що не є конструктивною позиція російського диктатора. Ну, а тим часом хороші звістки надходять зі Сполучених Штатів, хороші звістки для України. Є інформація, The Hill видання про це написало, що Палата представників США ухвалила законопроект про військову допомогу Україні, підтримку відбудови і запровадження нових санкцій проти Росії. Підтримали законопроект 226 конгресменів, проти висловилися 195. Спеціальна процедура там була, винесення цього документа на голосування в обхід комітетів. Ну і, направду, чудова новина, я так розумію, демонструє, що не Трампом єдиним живуть Штати, американські законодавці готові підтримувати Україну. От про що це для них і про що це для нас?
6: Ну, ще одну ремарку стосовно того, що сказав Путін. Путін, як відомо, великий хазяїн свого слова. От. Ну, він не так часто, як Трамп, змінює і переконує, що він цього не говорив, або він говорив протилежно. От. Але його теж, якщо подивитися ті заяви, які він робив потім, як легко він від них відмовлявся. От. Ну, тобто я б не став би там аж надто великої уваги, принаймні на місці європейців, звертати на те, що він сьогодні не готовий. Він сьогодні не готовий зранку, а на завтрашній ранок, можливо, йому пояснять, що і було б непогано все-таки почати говорити з європейцями.
4: Про цей же самий, так.
6: Про цей же самий дух анкоріджа дуже хороша відповідь, знову ж таки, в відкритому листі нашого президента стосовно духу анкоріджа, і це співпадає з тим, про що говорять європейські лідери. Тобто питання війни і миру в Європі не повинно вирішуватися в анкоріджі. Ну і далі про те, які зміни відбуваються в політиці Сполучених Штатів, чи можуть відбутися по відношенню до російсько-української війни. Там з самого початку не було якоїсь єдності на підтримку того різкого розвороту адміністрації Трампа, навіть в таборі самих демократів. Крім того, є потужна підтримка американського суспільства, на що американські політики не можуть не звертати уваги. Ну і ще один фактор, який зараз також очевидно, що впливатиме на рішення стосовно підтримки України, це наближення, як ми знаємо, виборів. Вже багато хто намагається дистанціюватися від Трампа, тому що Трамп стає дедалі більш токсичним. От. Ну і те, що тут за цей останній, там чи кілька останніх законопроєктів голосувала бодай невелика, але частина республіканців, це також підтвердження того, що я сказав.
4: Про Росію зараз будемо більше говорити. А звісно, Петербург, це економічний форум, який кілька днів поспіль там відбувається. Розпочався він без перебільшення. Іронізую, звісно, зараз феєрично для росіян, тому що туди завітали добрі українські дрони. Було атаковано нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі потужністю 12,5 мільйонів тонн на рік. Була атакована військово-морська база у Кронштадті, це Ленінградська область, і все це відбувалося на фоні того, що ось-ось того ж ранку, того ж дня у Петербурзі мав розпочинатися цей самий економічний форум. Інститут вивчення війни одразу написав, що удару України по Петербургу підірвали наративи Кремля на цьому знаковому форумі. Що сталося? Поясніть, будь ласка, як ми отак от кілька днів по тому можемо оцінити цю подію?
6: Дійсно, будь-яка атака має переслідує кілька цілей. В даному випадку був, ну, я би навіть сказав, не ушкоджений, а скоріш за все знищений один російський військовий корабель, тому що з'явилося вже відео там буквально одного з присутніх зовсім близько. Ну там це не супутниковий знімок, тобто там чітко видно, що цей корабель, якщо колись буде відремонтований, то це станеться не найближчі роки. Друге, це те, що, я кажу, була суто військова ціль. Друга військова ціль – це об'єкти транспортування нафти, переробки нафти. Тобто це те, що позбавляє Росії основного ресурсу фінансування війни. Ну і третє, можливо, в цій ситуації це могла бути перша ціль. Тобто це ефект, який досягається, психологічний, політичний ефект. Петербурзький форум розрекламований, на якому Путін робить там якісь епохальні промови, відбувається буквально на фоні, так, тому що там з цього виставкового центру видно стовп чорний диму. Ну а далі про те, що не лише там інститут вивчення війни говорить, що от така от такий от дисонанс. Та? Тобто форум покликаний на те, щоб залучати інвесторів, на те, щоб продавати російську економіку, інновації і так далі. От і приїжджають, що вони бачать. Ну а потім ще можна просто от подивитися там. Скажем, там робота російського показували, чи там показали два російських, начебто автомобіля, які насправді китайські, на них просто змінили шильдики, і в результаті ціна збільшилась в 2-3 рази. От, тобто, все це створює от таку от цілісну картину, що з Росією, очевидно, мати справи, ну принаймні сьогодні або в найближчій перспективі, інвестувати туди немає жодного сенсу.
5: І ще одна історія, яка стосується Петербурзького економічного форуму, для себе я її назвала, далі будуть слайди, тому що Дугін на цьому самому форумі презентував майбутній розвиток подій, що це означатиме для Російської Федерації, про майбутнє війни до 2036 року говорив, слайдами, значить, все це представляв і ілюстрував, і там три варіанти розглядалися, в одному з варіантів припускався ядерний удар від Російської Федерації. Зараз згадую все це, посміхаюся і у вас питаю, знову таки, кому був спрямований цей спіч, кому так довго малював слайди Дугін, напевно, не особисто він. Ну і, власне, оці лякалки Росії для Заходу із приводу ядерної зброї, вони все ще діють?
6: Так, там не єдина цікава історія зі слайдами. Наші слухачі можуть, в тому числі на сайті НВ, ознайомитися з цими слайдами. Але як на мене, хороша новина в тому, що серед цих сценаріїв, який росіяни називають поганий, насправді це хороший сценарій, і не лише для України, і для самої Росії. Це там, де йдеться про поразку Росії. Військову поразку Росії. І вже сам факт, що такі істоти, як Дугін і цей Малафеєв, не виключають подібного сценарію, це вже означає, що вони десь на етапі прийняття. От. І ще одну історію так стисло про слайди. З'явилась також інформація, що десь ще в лютому місяці Кір'єнко, начебто, чи це політична частина адміністрації Путіна, дивилися інші слайди, де вони також прогнозували, і це не просто прогнозували, але й намагалися розробити певні наративи на той випадок, якщо Росія, ну, як вони там м'яко називають, не досягає максималістських цілей. Тобто всередині Росії щось відбувається, поки що це десь не так видно на поверхні, але певні процеси йдуть поступово десь. Навіть таким, як Дугін, приходить розуміння, що СВО пішло не по плану.
5: Ну, власне, я нагадаю нашим слухачам, що саме цей підхід Сергій Кір'єнка, він викликає внутрішній конфлікт в оточенні Путіна. І чи Путін вперто не хоче сприймати ситуацію такою, якою вона є, чи йому брешуть, як і раніше, про те, що на фронті відбувається. Чи, ну, просто в голові хворої людини є ж якісь уявлення, і цьому уявленню ця хвора людина слідує. Та крапки поки що поставимо в цій історії, бо хочу також про позитив для України поговорити. І, зокрема, про те, що генсек НАТО, пан Рюте, завітав до Києва, не сам приїхав, привіз усіх послів країн Альянсу. Вас запитаю, що цей візит для нас означав, власне, про що домовилися із Зеленським і чому в такому розширеному складі приїхав Марк Рюта?
6: Я не хотів би, скажімо, десь вдаватися в якусь конспірологію, от, але ну, тут перше, що мені приходить в голову, Марк Рюте, в нього немає попереду ні виборів, там йому не треба якісь там політичні дивіденди збирати. От, і дорога, ну, ті, хто з наших слухачів, хто їздив куди-небудь за кордон, знають, що це, ну, ще те задоволення. Навіть якщо Марку Рюте не треба стояти в черзі на польському кордоні. Тому, якщо він, якщо генеральний секретар НАТО та ще й з такою делегацією їде в Україну, то очевидно, що це не просто для того, щоб зробити фотографії чи провести прес-конференцію. Так, була публічна частина, офіційна частина, прес-конференція. Є багато повідомлень про те, що він сказав, в тому числі по найболючішому питанню стосовно ракет для протиповітряної оборони. Але я так думаю, що були ще певні питання, які потрібно обговорювати лише особисто. Чи це було питання наступного саміту НАТО, чи це було питання, що стосується переговорів, важко сказати, але ну, в мене є таке відчуття, що були очевидно питання, про які невідомо наразі ЗМІ. І ще один момент, який, на мій погляд, доволі символічний, це те, що ви ж пам'ятаєте, ми всі пам'ятаємо, як Росія зробила такий жест гуманітарний, попередила всіх іноземних дипломатів, що в Київ треба покинути, тому що там вже щось таке буде, от, і це ж вже цих два удари возмездя вже два було по самому Києву. От, і тут приїжджає величезна натівська делегація на чолі з генсеком. Це, як на мене, ще одна така от відповідь в Москві на ті їхні погрози і на те, що НАТО і Європа вже все менше і менше звертають уваги на російські погрози, ну, принаймні, якщо генеральний секретар НАТО
5: їде до української столиці, попри такі погрози від Російської Федерації. Так, пане Олексію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, говорив зі мною. Ми, друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок удару по заводу «Яготинський» для дітей на Київщині. Як повідомили у військовій адміністрації області, наразі відомо про 4 загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали, під ними можуть перебувати ще 2 людей. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Як повідомили в «Укренерго», там, де дозволяють безпекові умови, вже тривають відновлювальні роботи. Вибух на поштовому терміналі у Києві розслідують як терористичний акт. Сьогодні вранці на території сортувального центру Нової пошти в Оболонському районі столиці здетонувала вибухівка. За попередніми даними прокуратури, вибух стався просто під час огляду однієї з посилок. Внаслідок трагедії загинув 58-річний співробітник компанії. Ще 2 його колег отримали поранення. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. У самій Новій пошті повідомили, що роботу цього депо тимчасово зупинили. Пожежу на місці вже локалізували, там працюють слідчі та профільні служби. Компанія пообіцяла взяти на себе усі витрати на поховання загиблого працівника та надавати необхідну підтримку родинам постраждалих. Рух автомобілів через пункт пропуску Солотвино, що на кордоні з Румунією, тимчасово обмежить. Починаючи із 8 і до 17 червня, проїзд транспорту там перекриватимуть щодня із 9 ранку до 16 години. Як пояснили у Державній митній службі, такі обмеження пов'язані із ремонтом історичного мосту через річку Тиса. Водночас пішоходи зможуть перетинати кордон у цьому пункті у звичному режимі. Водіям же радять заздалегідь планувати свої поїздки та на цей період обирати альтернативні маршрути. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
4: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на фронті. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лукійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий ранок, слава Україні, чи добрий день?
13: Героям слава, добрий день.
5: Знаєте, хотіла з вами розпочинати із чудової новини вчорашнього вечора про те, що Донецький аеропорт і Горлівка під вогневим контролем сил безпілотних систем перебувають, але побачила свіжу інформацію, не менш чудову, про те, що сьогодні вранці безпілотники атакували танкер і 2 суховантажі у Таганрозькій затоці Азовського моря. Йдеться про Краснодарський край Російської Федерації. Там є померлі росіяни. Чекаємо, звісно, на підтвердження цієї інформації від Генерального штабу Збройних сил України. Ну, а поки знаємо, що безпілотники завдали удару по танкеру і 2 суховантажам. Удар стався о 5 годині ранку за місцевим часом. Можливо, щось про це знаєте, прокоментуйте, розкажіть.
13: Поки знаю те саме, що і ви, на жаль. Але сам факт ударів по суднам і кораблям Російської Федерації в Азовському морі – це дуже добрі новини. І нещодавно удари по порту Бердянськ, де також російські кораблі під завантаженням були. Зараз Таганрозька затоцька, тобто це маршрут з Волгодону через Азов, блокується нашими силами оборони. Вчора птахи Мадяра замінуснули російський прикордонний сторожовий корабель.
5: Світляк, він так і називається, трошки смішно. Так.
13: Поряд з Керчю, але насправді це вхід в Керчі-Нікальський канал з боку Азовського моря, щоб було зрозуміло, де. Тобто морський трафік через Азовське море, який дуже важливий для росіян. Безумовно, це і красти наше зерно, наше залізо, наш все, що можна, з Бердянська, Маріуполя, з нашого Приазов'я, Запоріжжя. Але не менш важливо для них це і отой коридор річка Море, який пов'язує Волгу-Дон з Азовським і Чорним морем. Власне кажучи, ми тут, судячи по діям сил безпілотних систем, ми от за горло починаємо брати цей маршрут. І сходиться все на хрестику Кримського мосту, да? Якщо подивитись північ-південь, схід-захід, десь тут на Керченській протоці має бути поставлений там остаточний хрестик.
5: Якраз більше про цей сторожовий корабель «Світляк» хотіла з вами також поговорити. От складається враження, що скоро на морі росіянам не буде нічого охороняти, нічим. Вірно я ситуацію зрозуміла?
13: Ну, сказати так, то дещо перебільшено, звісно, дивіться, і сили безпілотних систем, і сили спеціальних операцій зараз доволі активно діють в Чорному і Азовському морях, як на Західному узбережжі Криму, так і на узбережжі Краснодарського краю і Азовському морі. Це вже не крейсер «Москва», ну хіба що Петр Моргунов, там у них є такий величезний десантний корабель, який вони ховають в Новоросійську, від всіх ховають, від себе і від нас, Північного флоту, отаке доробле, яке потопити, це буде такий суперподія, а б'ють мілоч пузату, тому що мілоч пузата, вона значно важливіша, насправді, ніж оці великі кораблі. Життя флоту, життя, контроль за морем здійснюється якраз тими патрульними кораблями ФСБ, патрульними кораблями і десантними кораблями, рапторами Чорноморського флоту, Росгвардії в зоні Керченської протоки, адже Керченське місто охороняє бригада Золотовської Росгвардії унікальна, яка має в своєму складі два морські загін. Ну, от з патрульних катерів і десантних катерів. От десантні катери завжди, в мене була така загадка, на що Росгвардії для охорони Кримського мосту десантні кораблі. Ну, у мене є одне єдине припущення, з Керчі тікати швидше буде на них. Тож, оцієї мелочі, вона налічується десятками. Можливо, якщо все докупи взяти і сотнями. Тобто бити регулярно. І, можливо, ключове завдання не знищити все. Завдання сил оборони – нейтралізувати все. Змусити їх відмовитись від виконання задач. Під ризиком отримати торпеду в борт, як то кажуть.
5: З моря перемістимося, можливо, тимчасово поки що на суходіл. Говорити зараз будемо про Донецьку область, що на Донеччині відбувається. Дійсно, вчора ввечері прочитала дуже втішну для нас новину про те, що сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Повідомили про це у першому окремому центрі СБС. Також було повідомлення про Горлівку. Сили оборони взяли під вогневий контроль це місто. Воно знаходиться приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Що ці новини означають для нас? Рашисти більше не можуть користатися можливостями Донецького аеропорту. І ще більше ударів по логістиці росіян у тилу, у їхньому тилу. Власне, до чого можуть призвести такі дії українських захисників?
13: Ну, недавно по Ізварину навіть вдарили це. Хто пам'ятає, це прикордонний КПП між державним кордоном України і Російською Федерацією, між Донеччиною і Росією. Фактично, такий крапка, да, на окупованих територіях далі Росії. Новини добрі, але роботи там дуже багато. Ну, минулого разу ми говорили про те, як наші хлопці обрізають цей сухопутний коридор Крим, да?

0: Другий напрямок – це довкола Азова, сухопутний коридор, так званий, та траса Тавріда-2, як вони там помпезно її намагалися назвати. От вона теж стала під контролем фактично Сил оборони України, як стратегічних там ГУРМО, СБУ, СБС, ССО, так і лінійних наших частин. Третій корпус заявив про свої успіхи, ну, власне кажучи, про те, що зона їхнього ураження сягнула урізу Азовського моря. Ну, це вже лінійні частини. І, повірте мені, раз третій корпус говорить, значить і інші корпуси виходять або вже вийшли на таку глибину ураження. Але що через Крим, що цей сухопутний коридор, це артерії, от, великі. Ємнісні артерії, але перерізаєш артерію, розрізаєш живлення, кровіща хлеще, живлення припиняється, орган дохне. Оце на півдні. А на сході ситуація ж дещо інша. На сході так вже склалося, що ми з цим монструозним нашим північним сусідом історично, як два близнюки сіамські, були пов'язані. Спаяні і як окуповані території, так і не окуповані. На сході вони пов'язані з Росією такою щільною мережею фронтових рокадних доріг, залізниці, автошляхів, великих, маленьких польових доріг. Тобто це така мережа, як капіляри. Да? І знайти от, ключові якісь артерії, яку хоп перерізав. І у них все, так не вийде. Тому на сході доведеться обирати іншу тактику. Тобто це треба покривати всю весь простір, контролювати, виявляти цілі і знищувати для того, щоб мати такий же результат, як це зараз досягають наші сили оборони на півдні.
1: Я дивлюся на свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу на фронті 273 боєзіткнення, надзвичайно багато, найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках. І за добу сили оборони ліквідували 1550 російських окупантів. Ось така історія. Я хочу вас розпитати також про Костянтинівку. Дуже уважно стежимо, що відбувається поблизу цього населеного пункту на Донеччині, а також у самій Костянтинівці, тому що самі рашисти заявляють, що зараз Збройні сили України в напівоточенні у Костянтинівці. Натомість інститут вивчення війни, наприклад, пише про те, що окупанти не мають жодних просувань, і водночас рашисти надалі застосовують тактику інфільтрації. Розкажіть.
0: Просувань не мають, але ситуація погана. Ну, дивіться, очевидно, Покровськ, ми недаром Покровськ і Константинівку згадали в одному такому зв'язці. Адже на Покровському напрямку все зрозуміло. Цей Герасимов 15-го ще травня заявив, що СВО йде по плану, стратегічні задачі вони виконують, а Покровський напрямок – це ключовий для того, щоб охопити всю агломерацію нашу на заході Донбасу, тут повторити той Добропільський виступ. Зараз вони спираються своєю логістикою на Покровськ-Мирноград і рвуться на північ. Але це такий доволі вузький коридор, і їм треба підкріпити праве плече своє, правий фланг. Правий фланг – це Константинівка. Тобто для успіху на Покровсько-Мирноградському напрямку, для гарантованого успіху, їм потрібно захопити Константинівку. Тому тут наростає протистояння. І дійсно ворог не може протиснутися в місто. Там от траса ця на Бахмут, по цій фактично тримається наша оборона по її рубежу. Але росіяни отим півкільцем, оцією підковою, охоплюють не просто Константинівку, а справа в тому, що включіть, от як хто Deep State дивиться, чи іншу географічну карту, ну, Google мапи, да? Включіть рельєф місцевості. Росіяни охопили Констаху по пануючим висотам. А хто тримає пануючим?

0: висоти, той контролює територію. От вони зараз Константинівку розносять з повітря, перетворюючи її на її таку собі на кущу щебеня. В мене є таке особисте припущення, не підкріплене воно такі фактичними даними, більше з досвіду вже війни, що якщо у Путіна і Герасимова нічого не вийде з тим стратегічним наступом на Сході в цілому, тому що Покровськ-Мирноград просувається, але буксує на Лиманському напрямку, це захід з півночі, на Слов'янськ. Теж таймінг вони конкретно не витримують. Уже червня своїх цілей вони не досягли, тактичних цілей не досягли, не те, щоб прорвати оборону. От, і тому стратегічна задача може провалитись, як і минулі. Але, як і минулі, їм потрібен такий втішний приз для Путіна, тому що ну, щось йому доведеться там у вересні нести. Сказати, що нам, українці, дали прочухана, перебили кучу москалот і нічого ми не досягли, так не можна. Треба нести. От Константинівка може відіграти таку собі роль Бахмута, Авдіївки чи Покровська, от, коли після провалу стратегічної наступальної операції їм вдається оволодіти якимсь більш-менш значним населеним пунктом з дуже великими втратами, ну і подати це як перемогу. Тому не виключаю, що концентрація, фокус боїв буде в перспективі найближчих місяців переміщуватися якраз на Константинівський напрямок, тому що ну, інших варіантів для них я не бачу. На півдні вони теж намагаються згрупувати сили. От Гуляйпільський напрямок, власне кажучи, Гуляйпільсько-Оріхівський. Да? От, це ж зайти в фланг Оріхову. Зараз відбувається перегрупування сил, і там накопичуються додаткові резерви, ті, що були, виводяться в тил, тож теж росіяни там не збираються припиняти наступ. Єдине, що їм може завадити, крім стійкої оборони наших сил там на малій Токмачці та на інших ділянках, це от якраз удари по логістиці, руйнація логістики, ворожої оперативної, коли немає бензину і немає боєприпасів, ну ці
1: також пишу
0: воїни російські, вони перетворюються на, ну, на толпу. Толпу цю можна побити.
1: Трохи поспішаю, тому що ще про кілька атак Збройних сил України хочу поговорити. Повітряних атак маю на увазі. Йдеться і про Петербург. Дуже багато говорили про цю атаку, тому що вона надзвичайна. І вперше таке сталося, коли під час проведення величезного міжнародного, як кажуть про нього і позиціонують самі рашисти, економічного форуму, прилетіло у Санкт-Петербург. Нафтовий термінал був атакований, в Ленінградську область прилетіло, Кронштадт, військово-морська база, і тут було знищено корабель. Також зі свіжого Мічурінськ, Тамбовська область, завод «Прогрес» спалахнув, як ми пам'ятаємо. Скажіть, будь ласка, які наслідки цих ударів сукупно і кожного окремо?
0: Ну, тут, певно, навіть не про наслідки. Безумовно, є і політичні наслідки. І, очевидно, трохи ризикували сили оборони. Ви зверніть, пригадайте, серія дуже ефективних ударів по російській нефтянці в Фінській затоці, це услуга Приморська, Ленінградська область, ключові термінали палали, але росіяни змогли ребром придушувати частину наших дронів, і після їх зальоту в повітряний простір держав Балтії, фінів, ну, дуже така різка була реакція наших сусідів, і я так розумію, дещо обмежили ми ці удари на певний час, але Тут одно з двох. Або заради форума цього вирішили ризикнути, або ну, знайшли якісь нові способи управління. Очевидно, і те одночасно, тому що дуже потужний удар, ну, Кронштадт для мене це особливо. Це на острові Котлін в Санкт-Петербурзі, головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази. Це менша частина Балтійського флоту. Переважна частина це Калінінград, Калінінград, Балтійськ, Зеленоград, Світлогорськ, ось цей, ну, в Балтійську головна база флота. Добратись до Калінінграда складно. Вони оточені з усіх боків європейськими державами, щоб не налякати наших сусідів. Хоча в Храброво, між іншим, тиждень чи два тому, це аеропорт Калінінграда, вперше за 4 роки війни був сигнал ковьор цей дронової небезпеки. Інтригуючи дуже. Ну, от, а удар по Кронштадту теж довго очікуваний, чесно кажучи, коли наші хлопці почали розносити, виносити ту нефтянку на узбережжя Фінської затоки, я все чекав, ну коли ж ще про Кронштадт прилетіть. Прилетіло і дуже, дуже ефективно. Чесно кажучи, я не знаю, що вони там напижували в цей корабель, який в доці стояв. Тому що коли в док ставлять корабель, його паливо зливають, боєкомплекс знімають, все, він має бути ну, це ж ремонт, він має бути пожежебезпечний. Але горіло так, ну, що я так розумію, вся надбудова вигоріла. Якщо вони його починять, то це років 5-6 не менше. І то цей тарган бігати вже не буде.
1: Прекрасне порівняння російського корабля із Тарганом. Також коротко я нагадаю нашим слухачам, що головком Олександр Сирський провів нараду щодо розбудови малої ППО і зміцнення її спроможностей. Зрозуміло, українське небо треба захищати. На превеликий жаль, не припиняють рашисти атаки по українських містах. Он свіже яготинське для дітей по заводу вгатяшили. Четверо загиблих тут і вже семеро поранених. Тут крапки ставимо, прекрасно розуміємо, що це для рашистів такий, напевно, крок відчаю. Ну, що їм ще робити, як не по заводам дитячого харчування бити, коли на фронті особливих успіхів немає, як ми з вами з'ясували. Але доводиться захищати українське небо. Цирський каже, що лише в травні за допомогою цього озброєння, мається на увазі розбудови малої ППО, вдалося приземлити понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників. Три крапки в цій розмові поки що поставлю. Пане Павле, я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», говорив зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібарт». Зібарт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: для довідки.
4: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У румунському порту Констанца стався вибух. Про це пише румунське видання DJ24. За попередніми даними, вибух спричинив український дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту. Як він потрапив у порт, невідомо, але він перебував біля нафтового термінала Oil Terminal. Об'єкт помітили приблизно о 5 годині ранку біля причалів, де розташована штаб-квартира румунського агентства порятунку людських життів на морі. У порту оголосили тривогу, а влада активувала червоний план реагування. Про інцидент вже повідомили вищих посадовців держави, зокрема президента Нікушора Дана. Міністерство оборони Румунії також вважає, що це був морський безпілотник такого типу, що використовується у війні в Україні. Він самопідірвався близько 10:30 ранку, не спричинивши жертву. Україна цей інцидент поки що офіційно не коментувала. Заява російського очільника Володимира Путіна про те, що окупанти нібито контролюють 80% Запорізької області – це цілковита брехня та нездатність росіян порахувати власні здобутки. Так, у силах оборони Півдня спростували черговий ворожий фейк. Як пояснив речник відомства Владислав Волошин, Росія просто видає бажане за дійсне. Частина регіону розташована на правому березі Дніпра, який повністю підконтрольний Україні. Водночас і на лівобережжі українські військові міцно тримають ще щонайменше 15% території. У Збройних силах наголошують, хоч ворог і мріє захопити усю Запорізьку область, реальність інакша. Зокрема, попри усі заяви пропагандистів, село Мала Токмачка залишається під надійним контролем українських захисників. І також, нагадаю, перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт, повідомила прес-служба підрозділу. Там заявили, що це перша у сучасній історії операція такого типу. За їхніми даними, війська Росії використовували Донецький аеропорт як військово-логістичний хаб і майданчик для запусків ударних БПЛА «Шахет». На Запорізькій атомній електростанції сьогодні почало діяти локальне перемир'я. Про це повідомили у МАГАТЕ. Режим тиші запровадили для того, щоб фахівці змогли терміново відремонтувати пошкоджену високовольтну лінію електропередачі «Дніпровська». Наразі ситуація на найбільшій у Європі АЕС залишається вкрай небезпечною. Станція тримається лише на одній зовнішній лінії живлення. Саме вона зараз забезпечує енергією системи охолодження усіх 6 зупинених реакторів. В агентстві з атомної енергії наголошують, успішне відновлення цієї лінії критично необхідне, адже воно дозволить суттєво знизити ризики потенційної ядерної аварії. Командир легендарних привидів Києва посмертно отримав героя. Президент України підписав указ про надання звання Героя України полковнику Валентину Коренчуку на позивний «Бджоляр» посмертно. Льотчик загинув під час бойового завдання 27 квітня 2024 року. Із першого дня повномасштабного вторгнення він піднявся на перехоплення ворога у битві за Київ. За першу добу здійснив 5 бойових вильотів. За час служби полковник здійснив загалом понад 80 бойових вильотів, особисто знищив десятки ворожих цілей, літаки, крилаті ракети та безпілотники. Один із найяскравіших епізодів – Бджоляр змусив російський штурмовик Су-25 розбитися на підступах до Києва самим лише маневруванням, не витративши жодного набою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю годину також разом із вами проведу, що відбувається, друзі. Росіяни бідкаються, що вранці безпілотники атакували танкери, 2 суховантажі у Таганрозькій затоці Азовського моря. Натомість Росія вдарила по заводу дитячого харчування у Броварському районі Київщини. Тут 4 загиблих є поранені. Агенція Bloomberg написала, Путін відмовився від участі Європи в переговорах щодо України. Кремлівський диктатор хоче угоди із Дональдом Трампом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку до збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь вам дякуємо за це. Говорити зараз будемо про відкритий лист Зеленського і можливий неможливий мир із Путіним. І на прямий зв'язок зі студією виходить Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, експерт публічної політики. Добрий день, пане Ілля, слава Україні!
6: Героям слава, щиро вітаю вас.
1: Тож, відкритий лист Зеленського. Дійсно, президент України в цьому відкритому листі запропонував Путіну зустрітись, аби закінчити війну. Пише, зустріч має відбутися не у Москві. Для цього достатньо інших можливостей, крім тексту самого листа. Читала і те, що світові медіа про нього пишуть. Зокрема, агентство Associated Press підкреслює, що момент для цього листа обрано не випадково. «Нью-Йорк Таймс» констатує, лист Зеленського поєднує пропозицію мирних переговорів та глузування. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте цей лист? Яка його мета, як вважаєте? Що демонструє ним президент Зеленський, Україна і нашим союзникам, і диктатору Путіну?
6: Ви знаєте, я в жодному разі, до речі, не розцінював би його як певне глузування. Тому що, ну, наприклад, дозвіл для проведення параду, який ми давали свого часу, можна по-різному сприймати, хоча й дійсно без нашого дозволу відверто жоден парад не відбувся. Але тут більше про такі, про конструктивні речі. І це звернення в першу чергу не до російського диктатора з боку нашого президента, а в першу чергу я бачу це як звернення до російського народу. До тієї частини російського народу, якого зараз, до речі, вже більшість, дійсно, хто бажає завершення війни. І розуміє прекрасно, що жодних успіхів росіян на фронті немає. І задається вже суспільство російське питання, а що взагалі відбувається, чому Путін не зупиняється, чому продовжуються вбивства, чому погіршується рівень життя всередині держави. І тому звернення нашого президента адресовано в тому числі їм з показником наступного. Україна готова до миру. Україна готова зустрічатися, Україна готова в певній мірі, як було сказано, йти на компроміси. І це абсолютно зрозуміло і логічно, тому що будь-які перемовини, відверто кажучи, це ж мистецтво компромісів. І кінцевим результатом має бути таке задоволення вимог, мінімальне задоволення вимог обох сторін. Тому ми акцентуємо увагу на тому, що, відверто кажучи, проблема не в нас, тому що в Росії все ж таки існує ще така думка, що от проблема в Україні, нацисти, ну і все решта, на жаль, це результат такої інформаційної кампанії, яка десятиліттями проводилася, і відповідно відсутності таких альтернативних думок всередині. Ми ці думки даємо. Наступним кроком президент звертається до оточення Володимира Путіна, що не менш важливо, і пропонує, що якщо Володимир Путін не готовий зустрітися. Не готовий до завершення війни. Якщо він володіє якоюсь дивною інформацією про перебіг подій і вважає досі, що Росія перемагає, то навколо ж є більш, напевно, і адекватні люди, які все прекрасно бачать, все розуміють, які не хочуть втрачати власну владу всередині держави. І ну, які, можливо, будуть готові в результаті усунути навіть від власного крісла кремлівського диктатора. Це також важливо. Звичайно, про міжнародних партнерів і наших не варто забувати. Це до Сполучених Штатів адресується, що Україна врешті-решт готова до миру і готова завтра. Не колись там, як сказав президент, коли ви завершите вже, в принципі, всі конфлікти, і, можливо, ваша увага повернеться до України. А готові вже тут, зараз, і готові навіть без вас, відверто ж кажучи, готові зустрітися самі, ініціюємо. Це також черговий показник. Плюс це показник сили. От давайте, як би там не було, це показник нашої української сили і суб'єктності. Відверто кажучи, ми ж фактично перевернули весь порядок денний цього економічного форуму, який проходить в Петербурзі. В першу чергу показником сили, тобто ударом по місту, яке здавалося так далеко, рідне місце російського диктатора, ну це дуже болісно. Хоч вони намагаються це не визнавати, але це максимально болісно, і весь цей форум перетворився в такий, скажу так, парад виправдань. Тобто Пісков шукає виправдання, чому український дрон прилетів успішно і чому не працює ПВО, і каже, що для того ж війна й була розпочата, щоб такого не було. Ну, смішно, але ж таке виправдання. Путін вчора в власній промові шукав виправдання щодо неуспіхів на фронті і загалом щодо ситуації. Коментуючи також Марко Рубіо, кажучи, ну, він, можливо, публічно говорить одне, а нам каже інше, але ми ж все розуміємо, ну, всі прекрасно це все розуміють. Тобто форум перетворився на виправдання для російського суспільства, чому все так погано. І плюс зараз Україна ще й добиває цим листом, який дійсно фактично не те, що перегортає ситуацію з ніг на голову, а фактично, якщо такий взяти приклад як шахової дошки, то ми її просто беремо і перекидаємо, от відверто кажучи. Це дійсно важливо, тому от побачимо сьогодні дуже цікаво, яка взагалі може бути реакція на лист, а вона має бути, тому що всі очікують. І реакція вчорашня Піскова, начебто, що пропозиція про зустріч в Москві в силі, її зі сміхом і з неповагою сприйняли не лише ми, але й росіяни, хочу наголосити, от ми з вами бачили деякі реакції, в телеграм-каналах багато публікувалося, і загалом в ЗМІ багато публікувалося. Більшість росіян хоче миру. І вже навіть не сприймають такі заяви Пескова. Крапка.
1: Угу. Повертаючись до Петербурзького економічного форуму, я згадую зараз ситуацію зі слайдами від Дугіна, там де три варіанти розвитку подій розглядаються. Про майбутнє Росії розповідав Дугін, демонструючи це слайдами до 2036 року. В одному із варіантів там пропускався навіть ядерний удар від Росії, знову ці лякалки від Росії. Я хочу вас іронічно запитати, то слайди від Дугіна – це також демонстрація того, що все погано зараз в Росії?
6: А фактично, знову ж таки, ці слайди, його промови, і не лише його, тут треба розуміти, на яку цільову аудиторію були направлені, щоб розуміти їх зміст. А направлені вони якраз на ту частину росіян. За приблизними підрахунками зараз вже залишилось десь 20% таких росіян, так звані зетники, які от війна, все вперед, Київ, Україна, перемога, нацисти. Ну, ми це знаємо, не хочу повторюватись, так, ці наративи російські. Хто взагалі сприймає Дугіна? Дугін, відверто кажучи, це є нацист, ну, який формально все життя формує цю таку національну російську ідею щодо того, що потрібно продовжити експансію скрізь і будувати оцю Росію для росіян і так далі. І антиукраїнська риторика також постійно була присутня, що Україна не держава, українці не нація і так далі. Тому, відповідно, хто сприймає те, що він каже? Якраз і сприймають ті 20%. І це, знову ж таки, повторююсь, момент впливу і комунікації з цією такою основою, яка ще підтримує війну. Тому, відверто кажучи, він там не присутній. Він, зі свого боку, показує якісь дивні слайди і пояснює, чому війна має продовжуватись. Вона має продовжуватись, тому що ми врешті-решт колись там, не завтра, так через рік, не через рік, так через 15, захопимо Київ, Одесу, все Україну, все буде наше. І тут же він пропонує іншу історію. З іншого боку, якщо ми програємо, Росія розпадеться, Велика Росія, все, європейці і всі решта нацистів будуть керувати. То фактично, для чого це все відбувається і для чого це так публічно, до речі, висвітлювалось? Могли взагалі росіяни не писати про його виступ, нічого ж там нового особливо він не сказав, як і решта. Висвітлюється це саме для того, щоб якось намагатися стримати оцю основну біомасу, яка ще й досі вірить в успіхи війни. І її треба зберегти в тій кількості, тому що дуже великий відтік. Повторюсь, якщо раніше близько половини, ще там рік тому, половина росіян підтримувала продовження війни, десь бачили ті успіхи. Зараз таких 20%, ще декілька успішних ударів нашої держави, успішних політичних кроків, так залишиться 5, я перепрошую. І що тоді робити російському диктатору, якщо він не має підтримки в продовженні? Тим паче оголошення мобілізації взагалі буде катастрофа всередині держави. І вони зараз намагаються от хоч якось шукати якісь виправдання і казати, ми маємо триматися разом. Тому що Росія розпадеться, тому що все буде погано, і війна прийде вже на територію Росії. Відверто кажучи, просто залякування фактичні. І залякування не Сполучених Штатів, не європейців, навіть не до України це все направлено, а виключно залякування власного народу шляхом публічного майданчику, яким виступає цей форум в Петербурзі.
1: Угу. Ну і як не згадати позицію Мінфіну і Центробанку Російської Федерації, які не погоджуються із тим, що війна має продовжуватися для Росії, тому що вже повідомляють Путіну, що витрати на цю саму війну стали непосильними для Російської Федерації. Повернуся до теми мирних переговорів, так званих мирних переговорів. Маємо реакцію Трампа, Дональда Трампа, на відкритого листа Зеленського Путіну. Каже, що підтримує ідею зустрічі їхньої. Ну, а власне, яка вирогідність того, що зустріч між Зеленським і Путіним найближчим часом таки відбудеться? Ось особисто я не знаю, як відповісти на своє запитання, тому що уважно спостерігаємо за планами Європи підключитися до переговорів. Bloomberg пише, Німеччина, Франція, Велика Британія зараз спільно із Києвом розробляють плани, як залучити Росію до цих переговорів, як вийти на спільний результат. І ось буквально сьогодні та ж сама агенція Bloomberg пише, Путін відмовляється від участі Європи в переговорах щодо України. Хоче угоди тільки з Трампом, тільки з ним хоче спілкуватися. І згадує дух Анкориджа і зустріч на Алясці. Що нам про все це розуміти?
6: Ну, то треба розуміти все ж таки, що таке цей дух Анкориджу. Так, завжди от. Ми говоримо, і до кінця немає розуміння, що росіяни під цим вбачають. А я от певне пояснення маю. Точно це вкрадене формулювання, вкрадене в американців, свого часу використовували американці формулювання «дух Кемп Девіду». Це коли Хрущов приїхав до Кеннеді в Сполучені Штати, і начебто про щось поговорили, в результаті ні про що не домовилися, але от американці чекали якихось гарних новин і вірили в те, що дійсно от домовились. Десь, можливо, було якесь непорозуміння за рахунок перекладачів, але і ця історія от була така в повітрі, що от все, холодна війна закінчилась, про все домовились, тому що тоді американці хотіли цього. На сьогоднішній день росіяни цього хочуть, вигадують якісь незрозумілі домовленості в Анкоріджі. До речі, президент дуже гарно сказав в листі, що не в Анкоріджі вирішується доля України і Європи, а якраз в розмові з Україною і Європою, на секундочку. Тому вони намагаються маніпулювати, відверто кажучи, просто маніпулювати. І, ну, давайте згадаємо той самий Анкоридж, чим завершилося. Нічим. Трамп розлютився і поїхав. Тобто, відверто, ну, не про що не домовленість, наче абсолютно все ж було по-іншому. Ну, пропоную не сприймати це серйозно, цей такий тиск на Штати, що начебто ви щось не виконуєте. Це все, ну, відверто просто гра, як і завжди, маніпуляції, те, що роблять росіяни. Як, до речі, з європейцями. 9 травня російська диктаторка каже, ми готові сідати за стіл перемовин, потім комічна пропозиція про Шрьодера, а фактично зараз вже й не готові сідати. А Європа цілий місяць думає, хто ж буде представником. Ну, а в Кремлі потирають руки, що, от бачите, от знову чергова маніпуляція спрацювала, відволікли європейців від теми України, допомоги Україні, і вони там між собою пересварилися, шукаючи, хто ж поїде до Москви або десь в інше місце. Ну, виглядає, чесно кажучи, от з публічної політики і загалом от з боку, це саме таким чином, на жаль. Тому скажу так, ви розпочали питання з того, чи можлива взагалі так ця зустріч між нашим президентом і російським диктатором, тет-а-тет. Ну, дерто кажучи, на сьогоднішній день я не бачу такої можливості. Я не скажу, що, на жаль, не бачу, просто не бачу, тому що ми зараз виходимо з позиції сили. І жодним чином ніколи Путін не поїде на перемовини, не маючи якихось власних карт. Вони намагались розігрувати карту терору, але вже й цієї можливості не мають через певні обмеження щодо військово-промислового комплексу і, знову ж таки, через удари нашої держави. Позиція сили на сьогодні на нашому боці. І це прекрасно розуміє Трамп, до речі. І Штати люблять підтримувати сильних, до речі. Останні слова Хексета, Рубіо – це все, до речі, частини одного того ж самого пазлу. Штати готові підтримувати Україну, люблять підтримувати сильних і чекають, доки Росія наскільки ослабне, це, відверто кажучи, недовго залишилося чекати, щоб вже дотиснути, і тоді можливі якісь зустрічі. Знову ж таки, чи будуть вони двосторонні? Я думаю, навряд чи Трамп захоче бути присутній і отримати певну частину такої слави за рахунок, по меншій мірі, завершення бойових дій. Я не кажу вже зараз про мирну угоду, але говорю відкрито про завершення бойових дій. Тому от момент тристоронніх перемовин, якраз за участю Дональда Трампа, виглядає абсолютно доцільним. Тим паче хочу нагадати, що буквально вчора Конгресом, начебто за офіційною такою інформацією, за інформацією журналістів, наперекір Трампу був прийнятий Ukraine Support Act, який передбачує відновлення допомоги нашій державі і значні величезні санкції проти Росії. Подальший крок – це ще не означає, що документ чинний. Подальший крок – це голосування в Сенаті, де у Трампа власна більшість, і якщо не буде його політичної волі, воно не пройде, говоримо чесно, відверто. Але якщо буде, а якщо це також елемент такий певного торгу, прийняти відповідний закон, залишити в себе на столі для підпису, не підписувати і після цього тиснути на Росію. А ось вони карти, які вже на столі, це прийняти дійсно міцний законопроект, який фактично може знищити під ноль російську економіку. І це все важливо. Повторюю, Штати підтримують сильних. Тому зустріч буде, але зустріч буде трошки пізніше, і якраз буде момент якраз завершення саме бойових дій.
1: Я пропоную повернутися до питання, що з українського боку відбувається для припинення війни, для мирних переговорів, які таки мають колись статися. Відкритий лист Зеленського Путіну – безпрецедентний, направду, крок такий з боку українського президента обговорили. Нагадаю також, що днями голова Офісу президента Кирило Буданов розповів, що Зеленський доручив спробувати завершити війну до зими. І, власне, чому саме така дата зараз обговорюється, чому саме про зиму йдеться? Ну і яка роль Буданова зараз у цій всій історії і в переговорах із Росією, і в майбутньому встановленні миру, зважаючи, що він змінив посаду, від зараз керує Офісом президента України, трохи інші в нього мають бути повноваження?
6: Ну, але фактично, давайте чесно, відверто, він не перестав при цьому бути розвідником, якщо ми вже говоримо, як є. Тобто він просто отримав більше політичних повноважень, і він їх якраз використовує не для побудови якихось внутрішніх процесів всередині України, а використовує ці додаткові повноваження якраз для побудови зовнішніх перемовин. Перемовин як з нашими партнерами, так і перемовин з нашим ворогом для дійсно можливого досягнення миру. І такий певний дедлайн до зими, ми з вами прекрасно розуміємо, що він встановлений, тому що зима може бути складна. Треба ж, знову ж таки, відверто говорити. Але я не бачу цього дедлайну. Я прекрасно розумію, що враховуючи те, що зараз відбувається всередині Росії на лінії фронту, осінь виглядає більш доцільним дедлайном якраз для відновлення перемовного процесу. І не просто відновлення, щоб тягнути час, щоб Москва розповідала, що ми приїдемо або не приїдемо, а для повноцінного формату. І, до речі, вже з'являється певна інформація, що начебто Кремль обережно сигналізує, що він готовий. Він готовий, але не в контексті Віткофа Кушнера, а в контексті дійсно такої повноцінної щоденної роботи. І це вже важливо, і це заслуга виключно наших сил оборони. Тому Кирило Олексійович, звичайно, координує ці всі моменти і більшість часу направляє саме на такі перемовини. І у нього є величезний плюс, якого немає так у багатьох українських політиків, представників влади. За скільки років на посаді керівника розвідки української, він володіє практично найширшою інформацією, якою може володіти особа всередині України. Тільки президент, напевно, знає більше за рахунок певних особистих комунікацій з європейськими лідерами. Він знає, я маю на увазі Буданова, що відбувається щоденно на фронті. Він знає, що було раніше. Він знає слабкі сторони росіян, і його вже обманути вони, відверто кажучи, не можуть, розповідаючи, що в них все добре. Тому що прекрасно все розвідка так читає і розуміє, яка ситуація загалом. Тому, отримавши більше політичних повноважень, якраз направивши їх не в контексті там державної, регіональної політики, а в контексті от саме перемовного процесу, це однозначний плюс. І давайте ж подивимося так на ті результати, які були. Коли Буданов з'явився в перемовному процесі, який ще тоді існував, був живий, ці всі зустрічі в Абу-Дабі, відверто ж кажучи, багато питань таких проблемних і складних було вирішено на тих зустрічах з росіянами. Було вирішено питання, як контролювати зупинення вогню. А це найважливіше, одне з найважливіших питань, тому що, відверто кажучи, ми ж знаємо, що будь-які провокації від ворога можна очікувати, і щирість там точно немає цієї щирості. І багато-багато іншого. І це фактично заслуга переговорної групи нашої, але і його особиста, плюс тієї команди, яка присутня. Тому, говорячи, що ми зараз, президент ставить завдання голові Офісу щодо певних термінів, це означає одне, що голова Офісу фактично координує і керує всім процесом взаємодії між Україною і Росією. Це важливо.
1: І трохи про внутрішні процеси всередині самої України, що відбувається, вже наприкінці нашої зустрічі поговоримо. Для цього перенесемося 24, 25, 26 травня. Саме на ці дати припадає зустріч президента Зеленського. Пам'ятаємо, він із слугами зустрічався, потім зустрічався із представниками, лідерами фракцій і груп у Верховній Раді. І серед інших була і зустріч із лідером Європейської солідарності Петром Порошенком. Ось стали відомі подробиці цієї зустрічі. Українська правда, зокрема, написала, що розмовляли Зеленський і Порошенко на підвищених тонах, обмінювалися звинуваченнями. Порошенко чекав на Зеленського на вулиці Банковій майже годину. А перед зустрічю лідер «Слуг народу» Давид Арахамія і голова Офісу президента Кирило Буданов комунікували з Порошенком, намагалися задати певну рамку майбутньої розмови. Все так нервово і непевно, а для чого зустрічалися, запитаю я у вас, маючи на увазі зустріч Зеленського і Порошенка. І як цю зустріч розцінювати? Такі діалоги на підвищених тонах на користь Україні?
6: До речі, ця зустріч абсолютно не випадає загалом з теми нашої з вами сьогоднішньої розмови, на мою особисту думку. Поясню чому, тому що вона показує дійсно, що існує певний вже активний і такий більш реалістичний рух до миру. Те, що зустріч почалась, начебто, зі слів журналістів на підвищених тонах, нічого тут дивного також абсолютно не бачу. Ми з вами прекрасно розуміємо, що за великий період часу, поки не було таких зустрічей, поки була відсутня комунікація, відбулося ряд подій всередині нашої держави. Незвичайно, як президент Зеленський, так і лідер опозиції Петро Олексійович Порошенко, звичайно, мають один до одного так ряд претензій, які, що починається будь-яка зустріч, потрібно залагодити і вирішити, щоб далі рухатися вже в конструктивному ключі. Тому початок з того висловлення власних якихось певних претензій, певних думок, це абсолютно нормальний процес будь-якої зустрічі, відповідно, знаходження в подальшому компромісі щодо тих проблемних питань, які виникають. Зміст тут в іншому. Це зустріч не про Верховну Раду, скажу так, в контексті прийняття якихось законопроєктів сьогодні чи завтра, в контексті її діяльності. Це зустріч якраз про стратегічні речі. Зустріч про майбутній мир. Що саме я маю на увазі? Давайте говорити чесно. Будь-яку мирну угоду, або навіть будь-яку угоду про припинення вогню, яка не буде передбачати там певних аспектів, але буде існувати. Для абсолютно її легітимізації всередині нашої держави має затверджувати Верховна Рада. Президент має підписувати, Верховна Рада Представниками всіх без виключення, до речі, депутатських фракцій і груп має це підтвердити як єдине волевиявлення українського народу. І це важливо, тому що росіяни, я впевнений, будуть використовувати будь-які непорозуміння в подальшому всередині нашої держави, в тому числі на свою користь. Давайте згадаємо вчорашній виступ того ж російського диктатора. Він прекрасно сказав, що, ну, можливо, голова Верховної Ради може бути на перемовинах. Ну, ми ж розуміємо, для чого це все відбувається. Тому зустріч з Порошенко, відверто кажучи, важлива. Вона якраз свідчить про те, що ми дійсно активно йдемо до миру. Ми розуміємо, що найближчим часом може стати питання затвердження якихось вкрай важливих документів. Це не посилки з тему, а дійсно важливі документи, які мають бути затверджені одноголосно, навіть скажу так, майже одноголосно Верховною Радою України. Тому що, повторюсь, перемовини – це мистецтво компромісів. Десь нам доводиться йти на якісь компроміси для завершення війни. Ну, навіть, відверто кажучи, позиція «стоїмо, де стоїмо», тобто не повернення до кордонів 91-го року на сьогоднішній день, без визнання окупації території. Це вже ж компроміс, от говоримо чесно. І на нього можна по-різному подивитися. Тому треба, щоб представники всіх депутатських фракцій, всіх депутатських груп, як обрані народом України представники – дійсно мали одну думку щодо всього того, що відбувається, і в результаті мали одну спільну думку разом, як влада, так і опозиція, безпередніш навіть говорю зараз, щодо того, яким чином ця війна має завершитись, щоб завершення війни не принесло ще більше внутрішніх проблем нашій державі. Про що, до речі, дуже так гарно сьогодні, якщо або вчора, якщо не помиляюсь, написав Сергій Кислиця. Він вказав про те, що будь-яка війна завершується. Це зараз я не дослівно, але передам просто суті зміст. Це дуже доречно в контексті якраз розмови про зустрічі. І одне з наших завдань – це в подальшому не втратити Україну і щоб якісь внутрішні чвари не повернулися після завершення війни, тому що росіяни будуть користуватися цим дійсно як нашою слабкістю. Тому зустріч можна оцінювати виключно позитивно і не шукати якихось відповідей, на яких тонах вона розпочалась, справа глибша і стратегічніша, що в подальшому все одно всім політичним силам до завершення війни потрібно бути монолітом.
1: Доведеться домовлятися. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, експерт публічної політики, спілкувався із студією Радіо НВ. Ми йдемо далі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російський безпілотник влучив у підприємство у Чернігові. Наразі відомо про 6 травмованих, повідомляє місцева влада. Також зафіксовано ще одне влучання шахеда на автостоянку. Там виникла пожежа, пошкоджено 23 автівки. Троє школярів та двоє вчителів опинилися у лікарні внаслідок аварії на Харківщині. Сьогодні вранці там перекинувся мікроавтобус із дітьми, які їхали на екскурсію. Повідомляється, що водій не опоровся із керуванням та з'їхав на узбіччя, після чого транспорт злетів у кювет. Загалом у салоні перебували 14 учнів 5 та 9 класів одного із місцевих ліцеїв, а також педагоги, які їх супроводжували. Усіх 5 травмованих під час аварії ушпиталили, наразі ними опікуються медики. Сили безпілотних систем вночі вдарили по 5 суднах у портах Маріуполя та Бердянська, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Цілі – вантажні судна та танкери, які нелегально перевозили зерно, пальне та військові вантажі із окупованих територій. Вони ходили із зафарбованими назвами та вимкненими радарами. Правоохоронці затримали виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП. Його підозрюють в отриманні 7 тисяч доларів хабаря, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За попередніми даними, посадовець міг бути пов'язаним із незаконним ухиленням військовозобов'язаного від мобілізації. У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент і заявили, що триває досудове розслідування, де встановлюють, чи були причетні до справи посередники. В установі додали, що сприяють розслідуванням. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
5: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Україну і Угорщину. Як Будапешт змінює свою позицію у відносинах із Києвом? На прямий зв'язок зі студією виходить Роланд Цевер, депутат Закарпатської обласної ради, голова Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Добрий день, слава Україні!
11: Героям слава, доброго дня усім.
1: І дійсно, дуже втішні новини від учора лунали про те, що Європейський Союз відкриває Україні перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Кіпру за підготовку до відкриття першого кластера і заявив про нову сторінку у відносинах із Угорщиною. Пам'ятаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Угорщина зняла зняла 17-місячне вето, погодилася на початок переговорів щодо вступу України і Молдови до Європейського Союзу, і що ці переговори можуть розпочатися вже зовсім скоро, 15 червня. От як вважаєте, що стало головною причиною того, що Петер Мадяр, новий прем'єр-міністр Угорщини, пішов на цей крок?
11: Ну, в першу чергу, після зміни влади почалися якісь такі двосторонні нові відносини між країнами. Хоча вони були, звісно, до цього, але і Україна завжди так конструктивно ставилася до вирішення цих проблемних питань на думку Угорщини. Але угорська сторона не хотіла ці питання знаходити в цих питаннях якийсь консенсус, щоб мати можливість блокувати нам всі євроінтеграційні кроки. Була створена робоча група на рівні Міністерства закордонних справ. З української сторони там війшли декілька представників угорської національної спільноти Закарпатської області. Це там троє осіб, але вони не відображають загальну думку усіх. Також Міністерство закордонних справ, надзвичайний повноважний посол України в Угорщині, його помічник, заступник міністра освіти і заступник голови Державної служби зернополітики Сембуде Совісті, відповідно, угорська сторона, і представники Закарпатської обласної військової адміністрації. І вони в онлайн-режимі проходили ці питання, пункти, так звані 11 пунктів, які ще нам висував уряд Орбана, і проводились багаторічні дискусії. Бачимо, пройшло 3 тижні, і от вчора Петер Мадярчик, позавчора, здається, заявив, що Україна взяла зобов'язання на себе виконати ці всі умови, і вони не блокуватимуть євроінтеграційні кроки вже найближчим часом на рівні Європейського Союзу. Міністри закордонних справ зустрічаються, де буде проголосовано і відкрито перший кластер щодо вступу України в ЄС, і Україна найближчим часом зможе почати цю процедуру підготовчу до вступу в ЄС. Я особисто пропонував таку, коли після цих виборів і так далі, я пропонував створити ширшу робочу групу з числа закарпатських угорців, з числа влади української, числа угорської влади, але, як бачимо, там за цей трек взявся дуже так Міністерство закордонних справ і Офіс євроінтеграції, правильно називається, там Сібіга і пан віце-прем'єр Качка, і Сібіга, міністр закордонних справ, і, скажімо, вони ведуть цей трек, тому ось такі результати. Щодо цих змін, які там озвучував пан Мадяр, і угорська сторона, і ми бачимо, ведуть вчора дуже багато різних статей у засобах масової інформації. Ми не бачимо тільки в засобах масової інформації, але ми не бачимо якихось коментарів з цих осіб пана Качки чи Сібіги. Я вважаю, що це є не є таємними документами, таємними якимись домовленостями про постачання озброєння. Ці пункти потрібно, умови, пункти, на що, яким чином пішла Україна і які кроки будуть, які пункти будуть змінені, потрібно оприлюднити, щоб суспільство розуміло і бачило, що про що йдеться. Але, на жаль, ми цього не бачимо, не чуємо, чомусь ми чуємо тільки коментарі з угорської сторони і засоби масової інформації. Особисто я телефонував деяким там головам комітетів і представникам Верховної Ради України і питав, озвучено Мадяром ці пункти, а це означає те, що прийдеться робити зміни в законодавство. В законодавстві Україна робить зміни тільки єдиний орган законодавчий – це Верховна Рада. Так, про ці, яких домовленості, обговорення взагалі з головами комітетів, причетних до тих чи інших питань, які є в цих пунктах, вони навіть нічого ні з ким не розмовляли. Тому мені тут виникає питання, як взагалі там вони беруть на себе зобов'язання, і яким чином ці будуть зобов'язання виконуватися.
1: Тому що з того, що я читала, ну ось, наприклад, Радіо Свобода писала, що в розпорядженні має документи з 20 сторінок, і в тому документі йдеться про те, що учні класів із навчанням мовами нацменшин можуть використовувати їх під час інших форм взаємодії між собою і з учителями. Заклади із такими класами чи групами матимуть статус школи нацменшини, зможуть вони дублювати вивіски та іншу інформацію мовою нацменшин. Керівництво закладу має володіти відповідною мовою. Мови меншин можуть використовуватися у спілкуванні із місцевими органами влади на територіях, де нацменшини складають значну частину населення. Обов'язковими стають консультації із нацменшинами щодо проєктів законів, які стосуються їхнього правового статусу. Символіка нацменшин може використовуватися на офіційних державних заходах, але не домінуватиме візуально над українською. Я читала про ці домовленості і думала, ну, нічого такого суперпосутнього для України, так? Це нормально. Такі домовленості і такі поступки з боку України цілком прийнятні, цілком нормальні. Дійсно, будемо чекати на коментарі офіційні, які мають таки статися, напевно, найближчим часом. Але я з вами ось про що хотіла поговорити. Складалося враження, що попередник Мадяра Віктор Орбан використовує питання угорської громади у політичній площині як привід не надавати Україні європейські гроші, пам'ятаємо, 90 мільярдів.

0: Як ми бачимо, я ж неодноразово повторював у всіх ефірах, що уряд Орбана штучно підтримує цю проблематику, тому що їм це вигідно, тому що вони, скажімо так, йдуть по треку на прохання росіян із-за різних умов економічних, безпекових і інших, йдуть на... Вони адвокатували, були єдиними адвокатами Російської Федерації, Європейському Союзі, і таким чином створюючи і підтримуючи цю проблематику штучно на основі закарпатських угорців, вони блокували всі євроінтеграційні кроки, не блокували або пробували не блокувати санкції проти Росії і так далі. Як ми бачимо, позиція уряду, нового уряду Петера Маляра інша, я їй це говорив наперед, вони конструктивні, вони готові до... Відразу було до перемовин, відразу перший чи другий день після виборів ще навіть не було інаугурації, він заявив, що не блокуватиме виділення в Україні 90 мільярдів євро, що для економіки України і взагалі для життєдіяльності нашої країни було надважливе. Він це в перший день чи другий заявив, не пам'ятаю, я відразу публікував. І також 3 дні тому вони навіть зняли вето про European Peace Fund, це фонд позабюджетні, де акумульовані позабюджетні кошти, і вони розблокували біля 7 мільярдів євро, і ці кошти можуть використати ті країни Європейського Союзу, які не надають військову допомогу, чи ПВО, чи озброєння, чи будь-яку військову допомогу. Із цього фонду, якщо, наприклад, якась європейська країна нам допомогла військовою технікою, то з цього фонду вони відшкодовують собі ці кошти. Тому це також очевидні факти, і раніше про це не то, що там... говорити і думати не мали права чиновники з Угорщини. Це зближення, і тим більше бачимо, є комунікація. І комунікація – це завжди добре, коли йдуть на рівні МЗС, на особистих контактах, чи будь-яким чином комунікації, і таким чином зближуються країни. І Україна як країна готова комунікувати з Угорщиною, мати надійного партнера в особі Угорщини, і надіюсь, Угорщина також. Тому в будь-якому випадку комунікації, консультації, перемовини – це добре. Також, думаю, найближчим часом, уже днями навіть не часом, зустрінуться Володимир Зеленський і Петер Мадяр. Дату і місце проведення не буду оголошувати, але, ймовірно, це дуже скоро буде. І буде підписано якусь політичну угоду, і буде зближення між нашими країнами, і це добре. Єдине, що скажу, я наголошую, я не хочу, ви питаєте мене за ці домовленості, я не хочу озвучувати якусь позицію, маючи за основу тільки там інформацію, засоби масової інформації. Я хочу бачити, і тому що це ж не є таємною угодою якоюсь між країнами, і я б на місці міністра або віце-прем'єр-міністра опублікував ці домовленості, пункти, вийшов з комунікацією до закарпатських угорців, до взагалі до суспільства, і а тут навіть Верховна Рада нічого не знає, про що говорити. Тут тому кажу, що я не можу мати якусь, не маю тої бази, з якої можу апелювати на ваші питання чітко і відповідально.
1: Також в нашій сьогоднішній розмові я не можу не оминути заяву пані Марії Захарової, як ми пам'ятаємо, представниці Міністерства закордонних справ Росії, яка заявила, що Москва фіксує заяви нової влади Угорщини щодо двостороннього співробітництва та ситуації в Україні, що готова Росія до взаємодії з Кабінетом міністрів Петера Мадяра і розвитку відносин на основі прагматизму. Знаєте, читала я все це, посміхалася і думала, ну якось не бажає Російська Федерація відпускати Угорщину, послаблювати свій вплив на Угорщину. Так, немає вже при владі Віктора Орбана, а дуже вкладалася Росія в те, щоб він знову-таки опинився у кріслі прем'єр-міністра Угорщини, але не так сталося, як гадалося в Російській Федерації. І ось тепер якусь взаємодію намагаються вибудувати із Петером Мадяром. Що відбувається? Поясніть, будь ласка, як нам сприймати подібні заяви?
0: Ну, ця заява говорить про те, свідчить про те, що взагалі комунікації як такої немає. Да, представництво Росії в Угорщині зараз є на офіційному рівні, це посольство, посол. Але хочу зазначити, що після того, як змінилась влада, дуже багато, скажімо так, всього посольства і представників різних інституцій виїхали до Росії чи в інші країни.

0: Завершення, тому що йде, скажімо так, робота внутрішніх органів по виявленню тих чи інших агентів впливу, якщо так сказати можна. І це очевидно. Ясно, що Захарова заявляє, що вони фіксуються, ну нехай фіксують. Орбан теж нам говорив, що все запам'ятали, все зафіксували, з усіма розбереться, то бачимо результат. Ну, я не хочу давати оцінку цим, нехай внутрішні справами займається Петер Мадяр і його команда, але я кажу, я і до виборів, і під час ефірів говорив і вам, і інші телеканали, що курс буде змінено. Точно знаю, що Петер Мадяр не дивиться в сторону Росії, дивиться на Європу і на Сполучені Штати Америки, на західні країни, за демократичний цивілізований світ. Звісно, він буде відстоювати інтереси Угорщини, і це правильно, і тому що його обрав народ і довірив країну з величезним відримом, дали мандат довіри, і він хоче, докладає максимум зусиль своєю командою, щоб цю довіру не втратити. І, до речі, хочу сказати, що на сьогоднішній час також робиться соціологічні опитування і заміри, і прям ті, які, откуда я отримував ці і до виборів, і мої прогнози, передбачення здійснились. Навіть на сьогоднішній день більше підтримка, чим була Петра Мадяра, чим була на день виборів. Тому це оцінка народу. Вони там демократична, суверенна країна, і Петр Мадяр відстоює інтереси своєї країни. Відповідно, це потрібно робити і нам. Мати сильну дипломатію, мати людей, які дивляться не тільки десь там по бокам, але заглядають інколи Конституцію України, скажу вам так ще.
1: Пам'ятаємо, що зовсім нещодавно Петер Мадяр побував у Німеччині, спілкувався із чинним канцлером цієї країни і говорив із німецькими медіа. І ось поставили йому запитання про ставлення до Росії в контексті особливих дружніх стосунків, які його попередник Віктор Орбан підтримував із російським диктатором Путіним. І ось що відповів Мадяр. Я усвідомлюю роль Росії в угорській історії. Я не забув 1849 і 1956 роки. Обидва рази російські війська жорстоко придушували угорський рух за свободу. Але з іншого боку, географія не змінюється, ми повинні це прийняти. Так сказав Петер Мадяр. Ну, а також він запропонував, сказав, що його країна могла б стати місцем проведення переговорів щодо припинення війни в Україні. До речі, пам'ятаємо, колись Віктор Орбан також говорив, пропонував, давайте в Будапешт приїду Зеленський, Путін і Трамп і проведуть таку тристоронню зустріч, тоді ця ідея не спрацювала. А як ви думаєте, чи може це спрацювати у випадку Петера Мадяра? Чи може зустріч у тристоронньому форматі або й в більш широкому за участі Європи, європейських лідерів відбутися саме в Будапешті?
0: Ми, звісно, дякуємо Петру Мадяру за таку пропозицію. Це нехай керівництво країни і керівництво іншої країни обирає, де зустрічатись. Вчора Володимир Зеленський, як ви всі знаєте, написав лист відкритий до президента РФ Путіна щодо Угорщини. Ну, сама пропозиція є прийнятною, але сам Будапешт, як для України, я думаю, носить такий символізм, тому що негативний, тому що десь в 1994 році, до речі, вчора це я озвучував на одному з телеканалів, що в 94 році Україна ж підписала вже один меморандум, він називається Будапештський меморандум, де Велика Британія, Україна, США і Росія підписали, ми відмовились від ядерного потенціалу, відмовились від свого озброєння, від свого захисту, і взамін цьому ці країни гарантували Україні безпеку. Далі не хочу продовжувати, що з нашою безпекою відбувається. Ця бумажка не варта взагалі нічого, а їхній захист тим більше, тому що взагалі його немає, як такої, як має бути. Тому символізм Будапешта щодо цих перемовин. Але на мою думку, будь-де, нехай потрібно сідати, зустрічатись, хоч на місяць нехай летять, сідають, домовляються і нехай завершують вбивати людей, цивільне населення, солдат, військових, тому що ми всі люди, і потрібно завершити війну.
1: Дуже вам дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Роланд Цевер, депутат Закарпатської обласної ради, голова Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція», говорив зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як попрощатися з вами на сьогодні, ще раз звертаю увагу на ситуацію, яка склалася у порту Румунії. Тут вибухнув морський дрон, який міг належати Україні. Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає. Знаємо, що інцидент трапився у румунському порту Константа приблизно о 10:30 ранку поблизу причалів 77-78. Також відомо станом на цю годину, що евакуйовували порт через оцей самий дрон, що вибух стався біля нафтового терміналу. Але що відбулося, що саме вибухнуло, я думаю, що мої колеги підхоплять обов'язково цю тему, і в нашому ефірі ви дізнаєтеся, почуєте усі подробиці. Ну, а я буду з вами прощатися на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Я працюю в ранковому ефірі. Будь ласка, не прогавте, не проспіть. Бережіть себе, а я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти. освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
5: Пишайся та підтримуй свої Збройні сили. Разом до перемоги!
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська продовжують масово бити по цивільній енергетичній інфраструктурі. Станом на ранок через артилерійські та дронові атаки без світла опинилася низка населених пунктів на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Проте найскладніша ситуація, за даними «Укренерго», зараз у Сумській та Чернігівській областях. Там ворог суттєво пошкодив обладнання, що призвело до найбільших знеструмлень. До того ж, на Сумщині кілька сіл залишилися без електрики ще й через негоду. Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже почали відновлювальні роботи. Попри ці удари, загальне споживання електроенергії в країні дещо знизилося майже на 3% порівняно із попереднім днем. Енергетики пояснюють це сонячною погодою у центрі та на заході України. Завдяки їй на повну потужність запрацювали домашні сонячні станції, що допомогло розвантажити загальну мережу. Кабінет міністрів спростив повернення молодих українців із тимчасово окупованих територій. Відтепер громадяни, які народилися після 24 серпня 91 року і не мають даних у державних реєстрах, зможуть отримати посвідчення для повернення в Україну. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Оформити документ безкоштовно можна буде через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи за потреби залучатимуть родичів, зокрема через відеозв'язок. В уряді зазначають, це дасть змогу українцям, які через окупацію залишилися без документів, повернутися додому. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб вберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватиметься транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби Сил оборони. В Україні з'явиться нове військове свято. Відтепер, 11 червня, у державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання із розвідки, планування та ураження цілей. Україна стала першою державою у світі, яка виділила такі підрозділи в окремий повноцінний ряд військ. Як наголосила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, саме ці воїни довели, що нестандартними підходами можна перемагати навіть ядерну імперію. За її словами, оператори дронів не лише ефективно знищують ворожу логістику та штаби за тисячу кілометрів у тилу Росії, але й показують усьому світу реальні успіхи української армії. В Україні впровадять штучний інтелект у роботу центрів надання адміністративних послуг. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як уточнили у Міністерстві цифрової трансформації, ШАІ на платформі центрів «Дія» допомагатиме адміністраторам швидше надавати послуги, знаходити потрібну інформацію та працювати із нормативними документами. – Також технологія має спростити навчання працівників і зменшити кількість помилок під час обслуговування громадян. Очікується, що це пришвидшить надання адмінпослуг у ЦНАПах по всій країні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старості здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
8: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати вашу бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати кудись в Румунію.
8: Мені подобається, як ти ротацію регіонів робиш. То було Закарпаття, остання бабуся, тепер Буковина.
7: У нас багато бабусь.
8: Треба Волинь підключати, Сергію, і Галичину.
7: А ми вже підключали,
8: до речі. Да. Да. Ти це нагадав, і це правильно. А я хочу нагадати, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сайт radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік тримає ефір без вихідних. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Ну що, розпочнемо?
7: Да, у Дуже. Нас найгарячіше цього тижня з точки зору інформаційного фронту було десь біля Пітеру, куди українські дрони доставили привіт. І, судячи з усього, доставили лист від Зеленського. Знаєш, вчора відбулося, що Зеленський написав лист на деревню дідушки.
8: Ну, так і схоже, десь Санта-Клаусу, так.
7: Ну, дідушки, ні, бо ми вчора читали те, що казав Путін в рамках цього пітерського форуму позоріща такого величезного, куди, знаєш, раніше приїжджали економісти, а зараз вони покликали Стівена Сігала, який же нікуди не влазе. Він такий герой бойовиків.
8: А Жерар Депардьє був?
7: Ні, не
8: оце
7: був.
8: А з тої самої грядки?
7: З тої самої грядки, да, але замість нього був інший гвалтівник. Туди покликали абсолютно дикого персонажа, є брати Тейти, румуни, які втікли в Штати, де їх Трамп привітав. А вони тупо мізогіністи, тобто люди ідеологічно кажуть, що жінок треба мочити, і вони і мають мовчати. Ну, просто їх звинувачують в торговлі людьми, судячи з усього, там є причини, і плани в сексуальному насильстві. І оці персонажі, які абсолютно, ну, покликані на цей форум, щоб його врятувати.
8: Дивно, я про них ніколи не чув, але я не здивований, що це поважні гості Пітерського економічного форуму. Ну, ми ж розуміємо, бачили, що спеціальний запрошений гість був Мадіар Бровді і його фаєр-шоу.
7: Сам себе запросив.
8: Його фаєр-шоу. І мені здається, Герхард Шрёдер теж там був, да, запрошений.
7: Ну, дивись, Бровді...
8: Ну, Шрёдер просто вже соромиться, як коли він в такій компанії з цим...
7: Не соромиться.
8: Ну, виглядає погано, коли колишній канцлер Німеччини разом з якимись румунськими гвалтівниками, про яких я ніколи не чув, приїжджає на економічний форум для того, щоб додати йому якоїсь репутаційної ваги, легітимізації, але я думаю, що він вже не додає, бо всі вже давно розуміють, що він там сидить на великому конверті. Це, до речі, дуже така поширена практика в росіян підкупати колишніх високопосадовців, коли ти їх береш в себе там на роботу в наглядову раду якусь, я не знаю, за 2 мільйони доларів умовно на рік, да? І там вони формально якусь роботу виконують, але потім, зрозуміло, вони стають лояльними до Росії, просувають якісь Путін-Ферштейр інтереси, там австрійців, пам'ятаєш, дуже багато. Ну і Шрёдер таку роль виконував. Путін хотів його призначити перемовником з Європою, але ну це несерйозно.
7: Але ж дивись, це ж насправді не тільки стосується політиків. Той самий Стівен Сігал, це та сама історія. Коли людина на Заході виходить в утиль і нікому вже стає непотрібною, куди всі ці дітерболіни починають їздити? На Росію. Бо там вони ще ознаково, дивіться, до
8: це
7: нас...
8: Це як коли ти закінчиш футбольну кар'єру в Європу, ти переїжджаєш в Саудівську Аравію 40 років і там трошки заробляєш, бо вік футболіста, він короткий.
7: Да, ну або в Майамі. А для акторів, для усього цієї політичної басоти лишається Росія. Да, бо там тобі дурне бабло, easy come, easy go, вони готові його розкидати. І той Стівен Сігал там десь... Його мафія італійська віджимала десь в Штатах. так ще він втік на Росію. Там в кіно він вже, зрозуміло, не може нічого зробити.
8: Надавав всім тумаків в кіно.
7: Надавав всім тумаків, і зараз йому пузо реально буде мішати давати тумака.
8: Ну, я думаю, наступний гості будуть пітерського форуму Альбано Раміно Пауэр, напевно.
7: Хто?
8: А, ти навіть не знаєш.
7: Я навіть не знаю, що це.
8: Ну, це така Адріано Челентано, знаєш?
7: Да.
8: Група Пупа. Ну, це все там 80-ті італійська естрада, яку дозволяли в Радянському Союзі слухати. Пам'ятаєш, там були якісь дозволені італійці і французи якісь нам показували кіно, а американські було трошки заборонено. Чомусь вважалися вони відносно дружними, я не знаю, для радянської цензури. Можливо, це була там потужна комуністична партія, бо на півдні Європи там чомусь це дозволялося. Але Жерар Депардьє, великий фанат Російської Федерації, якось переїхав в Росію, навіть там в глибинку, да, йому там дали якесь житло. Ну, йому кілька місяців вистачило для того, щоб попрощатися зі своєю любов'ю, повернутися у Францію.
7: І він же продав свою цю квартиру і так далі, закешився. Ну і коротше, оцей форум, що не ми, а там навіть якісь західні оглядачі знов назвали черговим приниженням, бо зустріли його саме українськими дронами. В день відкриття там дуже добре димило. І насправді це супер логічно, що українські дрони самі себе запросили на такий форум. Бо якщо зараз подивитися, тобто в світі гаряча тема одна – це штучний інтелект. Все, напівпровідники, чіпи, все. Оце буміт, бульбашка найбільша в історії. Просто величезна бульбашка. У нас ми такі технології не маємо. Штучний інтелект, тут перед нами були новини, сказали, що десь там ми будемо впроваджувати штучний інтелект, але це ж, напевно, не наш штучний інтелект, це ми будемо ліцензований там якийсь західний брати. Але у нас є дрони. І зараз українська мілтех-індустрія просто в вогні, там золота лихоманка. Інвестори бігають і кричать, дайте нам щось інвестувати. Зараз реально, якщо ти компанія будь-яка в Україні, якщо виробляє зброю, або навіть планує виробляти зброю, бо єдина компанія, яка вийшла на IPO, Starmer, у неї навіть виручки ще нема. У них є ідея, що і лозунг «бити ворогів».
8: Ну, іншими словами, це очікування, це проєкція в майбутнє.
7: Да, і якщо ти така компанія, тобі треба бігти на західну біржу і виходити і робити IPO. І кешиться, як тільки можливо.
8: Слухай, треба було нам щось зробити зі словом AI у назві компанії.
7: Дрон AI.
8: І вийти Сергію на IPO. Оскільки ми це пропустили і не вийшли, то...
7: Фурсич AI.
8: О, дивися,
7: дрони,
8: непогано.
7: Які долітають.
8: Наприклад, да. І на IPO одразу і все. Дивися. А якщо поєднати наш Мілтек і AI глобально, то маю тобі повідомити, що кілька місяців тому ми ж проводили конкурс «Підприємець року» разом з Ernst & Young, компанію, да, з «Великої четвірки». І в нас переміг Олександр Яковенко, став Industries. Це Мелтек-компанія. Це та людина, яка публічно відповідала на закиди «Rheinmetall». Пам'ятаєш про те, що в нас домогосподарки роблять дрони на 3D-принтерах, і він тоді записав таке відео, яскраво, напевно, ти бачив, не знаю, про те, що моя компанія лише за 2 роки вбила більше росіян, ніж «Rheinmetall». За 50 років свого існування. Так ось, він переміг, а потім він поїхав на глобальний конкурс Ernst & Young у Франції, там, де з'їжджаються переможці з усіх країн. Да? І перемогла компанія з США, це AI-чіп, який робить. Тобто це бумайте. Просто в нас це мілтек-тренд, ну, ми не можемо не дати, якщо людина, ну, зробила круту мілтек-компанію сама за 2 роки без даху там в офісі президента і решта. А глобально це чіпи для штучного інтелекту компанія перемогла. Кажуть, дуже крутий нетворкінг, і дуже радий, що там побував.
7: Да, але коли ми говоримо про там економічні форуми і українські мілтех, черга є. Ну, тобто, там є реально суми, які обчислюються вже мільярдами доларів, які хочуть взяти трошки цього. Або захеджуватися, або просто війти. А їм зараз поки що запропонувати може тільки Starmer. Да? І виходить, там на CNBC є економічний оглядач. Він там, і в нього Ютуб, і, коротше, він там роками, і він має таку репутацію прогнозиста, бо зазвичай, коли він щось каже...
8: Хорошого чи поганого?
7: Поганого. Він класний журналіст, це Крамер. І він згадав зараз Starmer серед 3 там якісь інших компаній, які там АІ і дрони. За день плюс 40%. Ну, тобто, а причому...
8: Просто за згадку.
7: Просто через те, що він згадав.
8: Круто.
7: Бо там, умовно, більшість інвесторів нічого не шарять. Да? А зараз тим більше купа роздрібних інвесторів от цього перегрітому, суперперегрітому ринку, дуже багато фізичних осіб. Вони почули, почали гуглити, нагуглили, купили. І воно поперло. Коротше, якщо ви компанія, яка робить щось військове в Україні. Йдіть на IPO, треба брати, знаєш, ковати залізо, поки гаряче. Бо поки вони готові давати ці гроші, треба в них ці гроші брати. Бо там, умовно, ми не знаємо, що буде за рік, два, три, п'ять, а зараз дуже багато гарячих грошей. Прям мільйони мільйонів. Да? Їх треба брати.
8: Мільйони-мільйони. Ну, давай візьмемо мільйони, якщо будуть нам давати. Якщо, знаєш, так підвести черту під Санкт-Петербурзьким форумом економічним, там наші дрони, ну, красиво влучили і нафтоналивний термінал досить великий, і корвет бойкий, так званий.
7: Вже не бойкий.
8: Вже не бойкий, вже тихий. Він корвет в Кронштадті. І це 1100 кілометрів, і ти уявиш собі, Сергій, це ж не просто батьківщина Путіна, да, дуже чутливе для нього місто, не просто там культурна столиця Росії. Це місто, яке приймає там найбільшу подію Росії за рік, напевно, да, це найбільш поважна в них подія. І вони не могли забезпечити ППО, не могли забезпечити захист. Мені здається, що такою квінтесенцією цього економічного форуму стало для мене оце вірусне відео журналісти, давай називаємо його журналіст, якогось дядьки вусатого з мікрофоном, на якому було написано «Ізвєстія», який явно під шофе, і це не піногріджу, це 300 грамів чи горілки, чи віскі, мінімум зранку він кинув собі за воротник, де він там чіплявся до перехожих і робив репортаж. Очаровательна сьогодні погода в Петербурзі. І видно було, що він ледве говорить, і мені здається, що от це прямо бренд-войс Санкт-Петербурзького економічного форуму і висновок, як сказали одні знайомі, що, ну, що пів економіки дронами розбили, лишається лише заливати сливу і говорити про погоду.
7: Ну, на жаль, ще не пів економіки, але з точки зору картинки було дуже добре. Ще там був же виступ Путіна, про нього багато можна говорити, ми ще поговоримо, там дідушку понісло, але там ще не було Набіуліною. І це прям було...
8: А діда взагалі понесло останнім часом, ми про це поговоримо. Це не може не тішити.
7: Да, але не було Набіуліною, як сказали, що вона на лікарняному. І цікаво, от ми побачили дуже багато цих статей в західній пресі.
8: Це просто означає, що вона почала розуміти, що відбувається.
7: Да, вона давно вже все розуміє. Вона ж розумна. На жаль. Так от, багато цих джерел західній пресі, які писали про те, як все погано на Росії. Ми думали, хто це ходить? Можливо, це ходила Набіуліна, і зараз через це в неї виникли проблеми зі здоров'ям, теоретично.
8: А, ти маєш на увазі, хто зливав західні медіа?
7: Да, да, що все погано, що все йде не туди і так далі. І там же були ці міністр фінансів Набіуліна, міністр фінансів Набіуліна. Сіланов приїхав, Набіуліна не приїхала. То, може, там з нею поговорили з певного департаменту ФСБ і так далі, і вона захворіла. А і ще такий момент, нарешті закінчується її третій термін.
8: Ти маєш на увазі, що вона не приїхала і не наговорила правди економічної?
7: Або її там зробили бобо, або стрес сильний, або що завгодно. Ну, просто покарана, знаєш, із серії. Може, це все теорія змови, вона реально захворіла, ну, кондиціонери продуло, да, знаєш, там, хантавіруси, ебола, багато чого може відбутися.
8: Ну, Сергій іронізує в контексті того, що тиждень тому якісь очільники фінансового і макроекономічного блоків російського уряду написали листа президенту, мали з ним розмову і попередили його президенту Путіну про те, що Росія починає не витягувати фінансову війну, і якщо все буде продовжуватися, то треба буде щось різати. Краще порізати військові витрати, але Міноборони вимагає російське взагалі навпаки їх підвищити, тож доведеться соціальні витрати. Дефіцит бюджету буде ще більший. Наскільки ми знаємо, він там за 5 місяців поправлений, якщо я правий Сергію, вже перевищив той дефіцит, який мав бути на весь рік. І ось в цьому контексті я так розумію, що у Сілуанова і Набіуліна з'явилося чітке розуміння того, куди прямує Росія, якщо не обрізати видатки. І тут вона не приїхала, щоб, я так розумію, не занурюватися в деталі на цьому форумі.
7: Коротше, не приїхала, що радує. І я скажу, радує, що її термін, вона зараз має третій термін. Зрозуміло, що в Росії терміни це така відносна історія, але вона має 27-го року піти. І оскільки от на центральному банку, на раціональності центрального банку в Росії багато що тримається в економіці, а головне на довірі до центрального банку. Бо цього макроекономічного шоку, який всі очікували ще 22-го року, не сталося, тому що вийшла Набіуліна і сказала, все буде добре. І вона все в чорному сказала і так далі, тобто показувала, що вона трошки не любить це, але сказала, що все буде добре. І російський бізнес їй повірив. А в такі моменти ж, як шок стається, всі побіжали. Да, всі мають біжати, кричати караул, продавати і так далі. А вони не зробили цього. І з цього виникла проблема. От зараз її час минає, і що, і, власне, це дуже-дуже радує.
8: Ну, слухай, доки ти говорив, я тут почитав новину в нас на головній сторінці, трохи неочікувано для мене, про те, що люди в Албанії, в Тирані, і не лише там в столиці Тирані, вийшли на протести проти будівництва, бо забудовник в них на Адріатичному узбережжі – це зять Трампа. Зять Трампа вже, бач, ринувся в Албанію, щось будує там якийсь комплекс, хоче знищувати там якусь чутливу природу, і навіть албанці вже повстали проти зятя Трампа.
7: Ну, бачиш, забудовники рулять. Ми про Київ це дуже добре бачимо. А ще от там же нещодавно була дуже кумедна новина, бо прибрали цю божевільну росіянофілку Тулсі Габбард. Ми такі, ура, нарешті. І там основним кандидатом був ЦРУшник, такий прожжений ЦРУшник, який всю кар'єру там в ЦРУ і так далі. Ну, якраз по профілю, хто має займатися національною розвідкою. Зараз виявляється, що Трамп призначає дружбана-забудовника на цю посаду. Який
8: от
7: взагалі не стане духом.
8: Дуже просто.
7: Да, про ЦРУ і так далі, і про розвідку. І скільки в нього цих дружбанів-забудовників, прямо іноді Кличко може посперечатися, да, у кого більше.
8: Але бач, я здивований. Молодці, жителі Албанії віднайшли в собі сили і вийшли тут великі дуже протести. До речі, Албанія, так, знаєш, тихою сапою, але потрохи розвивається. Для мене це раніше був такий синонім, ну, там, албанська мафія, всі чули, не дуже багата країна. Але вони за останні 10-15 років дуже додали, і зараз там на півночі міста Емірати будують нову марину, найбільшу в Середземномор'ї, там Абу-Дабі, вкладають 2,5 мільярди євро в розбудову цієї марини. Тепер дивися, і зять Трампа пронюхав, що там щось може бути цікаво, але поки що в нього не дуже виходить.
7: Ну дивись, Албанія – це ж те саме узбережжя, що Хорватія, що Чорногорія – це шикарне узбережжя. Там сосни і дуже-дуже…
8: Я ніколи не був, але я можу уявитися.
7: Я також, ну, але ми уявляємо. Плюс вона скоро вступить в ЄС. І це завжди ж
8: може бути перед Україною навіть.
7: Точно перед Україною. Да, вона набагато краще. Вона
8: давно це робить. Знаєш, одна ще є перевага, така може неочікувана трохи для мене було, що вони з 9-го року вже член НАТО. Тобто їм не мають вони боятися якихось військових конфліктів, які тут, ну, в нас, і це завжди тисне на економіку, на бізнес і все решта. Тобто отак маленька країна потроху, ну, 3,6% ВВП в них зростання кожного року. Тобто потрохи вони і багатшують.
7: Да, ну в них там поруч із неадекватів тільки Сербія.
8: Це правда.
7: Тому в НАТО краще бути, ніж не бути. Але, ну, ж таки, Європейський Союз – це завжди історія успіху, навіть до вступу, переважно до вступу. Бо всі ці інвестиції, як зараз, оці чуваки з Абу-Дабі і так далі, вони ж інвестують в тому числі тому, що знають, що Албанія за рік, два, три, неважливо, вступить в ЄС. І вони отримують інвестиції в країні ЄС. А це завжди історія.
8: А це все буде збільшуватися в сім'ї,
7: правильно?
8: Да,
7: вартість, вартість і вартість. Тому тут для нас тому важливо не втратити цей шлях через економіку, да? Бо зараз вже...
8: Але для того, щоб не втратити цей шлях, потрібно робити реформи, таке затерте слово, ніхто вже не знає, що воно означає, і потрібно просто голосування в парламенті, принаймні, робити, вимоги МВФ, бодай, виконувати, правильно?
7: Да, цього тижня приїжджала місія МВФ, поїхала ні з чим, втерлася і знов сказали, останній раз ми вам прощаємо, от наступного разу точно ви маєте прийняти закони. Слухай, зараз дуже прості речі треба взяти, там, податок на ЛХ, посилки, навіть історія з ФОПами. В 15-16 році Україна би це проголосувала за тиждень. В першому, в другому тижні і президент би підписав. І ми б рухатились далі, і гроші би почали надходити в бюджет, і економіка би початково виходила з тіні. Це ж шалена детінізація. Але зараз МВФ приїжджає, попадає під обстріл, їм починають розповідати, дивіться, як ми страждаємо. А оскільки ми страждаємо, то нам не треба нас змушувати робити зарядку. Да, от зараз, коли ми там цей тиждень, да, знов був обстріл, потім ти кілька днів ходиш так-сяк, не дуже себе почуваєш. Що тоді краще не робити? Не бухати ввечері, наприклад, да? Побігати через день, виспатися, потім побігати, поплавати.
8: Да, скажи це цьому кореспонденту «Ізвістія», що краще не бухати.
7: Ні, він його не шкода. Да? А я про те, що коли ти під тиском перебуваєш, то треба робити все, щоб цей тиск зменшувався на твій організм. Тобто треба вести здоровий спосіб життя. Оці закони МВФ, вся програма МВФ – це про здоровий спосіб життя. А ми кажемо, ну ні, давайте ми побухаємо сьогодні, бо такий стрес. Так вночі це літало, що треба сьогодні випити. І, звісно, тоді відтягується і вступ в ЄС.
8: Ми говорили про це минулого разу, що МВФ навіть іноді, хоча ми, українці, ми не представники МВФ, але ми за те, щоб Україна виконувала вимоги МВФ, бо це потрібно Україні, а не МВФ. Всі заходи, які пропонує Міжнародний валютний фонд, це на оздоровлення економіки, монетарної політики, макроекономіки і все решта. І взагалі, якщо дивитися гелікоптер в'ю, як кажуть, да, відійти на один крок назад і подивитися на усі наші там трансформації, часткові, які були, ми взагалі не зробили, напевно, ну, може, половину зробили, а може менше, ніж країни Центральної Європи, які є зараз в Євросоюзі. Так от, всі ці зміни, які ми зробили, ми робили під тиском західних партнерів, громадянського суспільства і незалежних медіа. Вибачаюсь за нескромність, бо майже жоден президент не був ініціатором цих змін. Да? Там, можливо, десь розділяв, поділяв, але робити зміни було важко, бо вони завжди чи дуже часто непопулярні, якщо ти пам'ятаєш оцей безвіз, я часто згадую, бо там ніби всі хочуть Європу, ніби всі хочуть безвізовий режим з Європою, але голосування не проходили за закони, які потрібні були для того, щоб отримати безвіз. І доки не натиснули там медіа, громадянське суспільство і західні партнери, нічого не рухалось. Так само зараз реформами в Євросоюз, доки не натиснуть наші партнери з США, Західної Європи, і в нас не відбудеться картонковий майдан умовний, да, всередині країни, громадянське суспільство і медіа, як там канали Єрмака розпалювали, хто там Сарасята там розганяли цей майдан.
7: Сарасята і разом з Руснією. Вони таке дивне поєднання вийшло.
8: Так от, це завжди оцей каркас, західні партнери, громадянське суспільство і медіа, який тримає Україну в певному фарватері і рух, да? І тисне на те, що відбувалося транс. І добре, що такі елементи тиску є. Тому нам принаймні, нам навіть дяді дорослі приїхали, вже написали рецепт, що саме треба робити. Ось зробіть 5 кроків, да? А ми зробили 1.5. І зрозуміло, що треба робити, бо тоді не лише Албанія буде перед нами в Євросоюзі, а багато хто, ще й Вірменія перед нами вступить в Євросоюз, якщо ми будемо такими кроками рухатися.
7: Да, там зараз вже вибори в Вірменії, росіяни намагаються їх максимально фальсифікувати, умовно, не дати Пашиняну виграти, і надсилають купу літаків у Вірменію з вірменами з Росії, які там мають паспорти і мають проголосувати.
8: А, карусель хочуть зробити.
7: Да, да, карусель,
8: ми знайомі з літаками. Да. Нас Віктор Федорович Янукович навчив.
7: Але літаками, розумієш, це вже масштаб.
8: Хай-тек,
7: на що вірмени сказали, о, так ми повістки будемо видавати тим, хто прилітає. Чом ні? Якраз на військові збори поїдуть. Там
8: росіяни намагаються політично виховувати вірменів, інструменти в них відомі, вони заборонили імпорт, ввіз в Російську Федерацію коньяку, фруктів, там, ягід, ну, все, що для вірменів важливо. Зрозуміло, що вірмени потрапили в залежність від Росії у тому сенсі, що там, я боюся сказати точні цифри, але я думаю, що більше, ніж половина їхнього ринку збиту – це Росія. Якщо раптом тобі Росія перекриває просто кордон для твоєї продукції, то ти не можеш диверсифікуватися там за 2 тижні. Це з нами сталося, да, там, в 13-му році в якому, і це був болісний процес, але наші виробники його пройшли, і сертифікація, і маркетинг, і логістика – відкрили для себе нові ринки: Південно-Східна Азія, Північна Африка, Євросоюз. У нас зараз, мені здається, 40% там припадає на Євросоюз. А раніше це була Росія, 40%. А вірмени так швидко зробити не можуть. І плюс вони ж маленька країна, як ти правильно зауважив. В них хто там поруч? Азербайджан, з яким вони воювали. Туреччина, яка історична, в принципі,
7: да,
8: не любить вірменів.
7: Впроваджує, не визнає.
8: І Російська Федерація – це така невдала географія. Ми весь час кажемо, що нам не повезло з географією, да? А от вірменам теж не повезло.
7: Да, нас не повезло з одного боку, а їм з усіх боків. Ладно, повертаємося до цього пітерського форуму, бо вчора там було сольний виступ дідушки. Приперся Путін і давай розповідати казки. Знаєш, у нас колись був дід Панас, я, до речі, ніколи не бачив, але
8: Я бачив.
7: Да, я якось не застав. То був от дід Путін, який сидів і розповідав.
8: Дід Панас відомий своєю крилатою фразою: от така фігня маля. Там не фігня, там було жорсткіше слово.
7: Да, ну та от така фігня вийшла вчора у Путіна, і дуже багато кумедних різних речей, а найкумедніше, напевно, про Орєшнік. Да, це улюблена зброя, бо він визнав, що вдарив по гаражам у білій церкві і по своїй території ДНР, але сказав, що так і хотіли. Знаєш, куди попав, так і хотів. Бо сказав, що це вони випробовували орєшник, бо по-інакшому, напевно, його випробувати не можна.
8: Слухай, багато людей навіть не повірили, що він міг таке сказати. Ось я читав Ігаля Левіна, який в нас тут військовий оглядач, включається до Тарасова. Він особисто пішов подивитися це, продивився два рази, я теж не міг повірити. А цей орєшник, це в нього якийсь фетиш, як секс-іграшка, ніби він пішов, купив в секс-шопі, собі там вставляє кудись. Але навіть по обличчях людей, які там сиділи, було видно, що вони в шоці, що вони не вірять цьому. Що він сказав, ми влупили умовно самі по собі ДНР, там, де ми контролюємо територію, для того, і посараю в Білій церкві, тобто дивися, людина ж все стежить за всіми деталями, для того, щоб подивитися, як складаються блоки. Які блоки?
7: What are you talking about? Ні, блоки, я розумію, це там вже 36 оцих шариків великих падає. І, типу, як вони там викладаються?
8: Але ти ж можеш викласти це в Сибірі.
7: Да, у тебе країна, стріляй не хочу. У тебе там простору, де ти можеш потім з лінійкою прийти поміряти. Але ні, ти стріляєш по Білій церкві, ну, звісно, це простіше виміряти в гаражі у Білій церкві.
8: Він сказав, ми влучили туди, куди ми хотіли, де нам було зручно все поміряти, потім наші дрони прилетіли, все подивилися, поміряли до міліметра. До міліметра ми все поміряли, ми побачили, як блоки складаються. Ну, така вже це режим вже турбо-брехні дід включив. І він виглядає вже жалюгідно, і це видно по обличчях людей. І потім ми ще по сараю вдарили в Білій церкві, і вдарили по ДНР, там, де ми можемо подивитися це все, бо бойового використання ще не було. Я дивлюся, люди сидять в сірі, усвідомлюють, боже мій, хто його випустив і хто керує країною. Ну, дивися, він же починає оце чудити вже двічі на день. А одна історія, можливо, він помилився, а можливо, ні. Він тут сказав, Moscow Times стаття вийшла про те, що він захопив
7: вчора,
8: там,
7: так само, да.
8: Там 2200 там щось чимось тисяч квадратних кілометрів, все в нас нормально. А Moscow Times написав, так, секундочку, це ж в 4 рази більше площі всієї України.
7: Ну, знаєш, просто, пам'ятаєш, з самого початку війни виходив той Коношенков, розповів, ми знищили стільки-то танків, літаків і так далі, і якщо порахувати, у Америки стільки немає, скільки вони вже знищили. Тому тут, напевно, та сама історія. Якщо йому доповідають, уявимо, там, Excel-табличка в голові, да? Де він додає, кожного разу ми прийшли, і Герасимов сказав, сьогодні ми завоювали стільки, сьогодні ми завоювали стільки. І якщо це все підсумувати, то виходить 4 України.
8: Чотири України. Ну, сказав, що захопив вже 4 України. Дехто з бізнесменів, я тут жарт розсилав, кажуть, і непогано, нехай так і буде. Вони там по телебаченню скажуть, що вони захопили 4 України, і цього достатньо, всі повірять, і все, і закінчуйте. Але насправді, мені здається, це велика проблема для Путіна, бо коли ти автократичний лідер, умовно диктатор, ну, чому є диктатор, і твоя влада тримається на сприйнятті сили, що тебе бояться, да? А коли такий диктатор, якого боялися, який там скакав на ведмедях, ще на чомусь, да, він стає просто смішним, з нього починають сміятися. То ця магія йде. Ніхто вже не боїться, всі починають закривати очі, всі розуміють, що сили нема, що дід вже верзе взагалі бозна що, і про цей орєшники з сараями, і про цю історію, і про те, що забуксували. Ну, слухай, ну всі вже розуміють, що забуксували в цій війні, сильно, що прилітає і по Петербургу, і по Москві, і, до речі, анонсували, скоро буде по Далекому Сходу. Це важко повірити, люди не розуміють.
7: Бо це дуже далеко, цей далекий схід.
8: Але я говорив з людиною, власником великої мілтек-компанії, це не вони будуть робити, він каже, це можливо, ці технології вже є, ну і нам покажуть це кіно, я думаю, за кілька днів будемо тішитися знову. Тому всі розуміють, економіка в дупі, летить потрохи, да, все прилітає, цей суспільний договір всередині країни повалений, порушений, бо казали, що
7: не будемо
8: залучати у війну, а воно автоматично залучилося, інтернет відключили, ну і плюс, не говорячи вже про те, що росіянам важко кудись їздити. Вони дискредитовані по усьому світу. І це так років так на 20-30, я думаю, він зіпсував майбутнє цілому поколінню і двом поколінням росіян. Ну, але нам росіян не шкода, але в цілому зрозуміло,
7: коли це все йде. І ось в контексті цього демонстративної слабкості і слід розглядати лист Зеленського. Бо Зеленський написав чудовий лист. Він дуже в стилі промов Зеленського в 22-му році.
8: Тобі сподобалося, так?
7: Мені дуже сподобалось. Дивись, тому що Це дуже класний текст. Зрозуміло, що цей текст не наближає, це не про мирні перемовини.
8: Ну, це бо багато хто сказав, що Зеленський запропонував перемовини, мир Путіну. Ну, мені здається, таким тоном не пропонують
7: там
8: перемовини.
7: Нема цього.
8: Це... Там глузування з Путіна просто, простою мовою. Він його з тебе.
7: Да, і цим демонструє слабкість Путіна. Це перший адресат. Якщо ми про Путіна, це потроліти Путіна і показати всім навколо його слабкість. Другий адресат – це російські еліти, яким покажуть, дивіться, що робиться, робіть щось з цим. І третє – це…
8: Бо він стає смішним.
7: Да, бо він стає смішним, зробіть щось з цим. А третій адресат – це Захід. І от на Блумберзі сьогодні зранку виходять ці заголовки, Зеленський знов пропонує мир і так далі, у Трампа питають, Трамп каже, да, вони мають зустрічатися і так далі. Ну, тобто люди, які поза контекстом читаються, о, дивіться, яка Україна молодець. Україна приходить і хоче миру. Це досягло своєї цілі? Досягло. Цей тролінг Путіна досяг цілі? Досяг, всі бачать, да, і всі це відчувають, це як з парадом.
8: Ну, дивіться, я перечитав сьогодні аналіз західних медіа цього листа, і BBC, і New York Times, і Guardian, і все решта. Ну, вони помітили тональність теж, вони казали, що він поєднав, так би мовити, йорнічення, глузування з Путіна з пропозицією перемовин. Але зрозуміло, що якщо Путін прочитає, бодай, там, 4 абзаци з цього листа, він буде просто скажений, тому що там просто глузування, там образа на образі. Тобто це не пропозиція перемовин, це дійсно має якусь свою цільову аудиторію. Піськов почув, Піськов сказав, ми бачили цього листа, ми перекажемо Путіну, я не знаю.
7: Своїми словами.
8: Це, до речі, теж показує, що вони його тримають в якомусь інформаційному такому оточенні. Да? Він сам не може побачити, що там цей лист, і про це всі медіа світу говорять. Але якщо він побачить, я думаю, він буде нещасливий від тої тональності і того відношення, який там демонструє Зеленський. Ну, мені здається, це демонстрація сили, це демонстрація впевненості,
7: да,
8: навіть зухвалості. Демонстрація, чим, що, в принципі, притаманно президенту Зеленському. І я думаю, він відчуває, що ми пройшли якийсь важкий період цієї війни, і найважчий, і ситуація вирівнюється на нашу користь. Ситуація... Це хороший жарт, але насправді, якби ми могли закінчити війну перемир'ям чи миром до зими, це було б краще, якби ми входили в зиму, бо зима очікується важкою, це всім треба розуміти, всім ми знаємо. Ми бачимо надзусилля, які докладає зараз дипломатичний корпус для того, щоб отримати патріоти. Да? Я сьогодні слухав Романа Костенка з Комітету оборони, що там Міноборони підписали ніби з німцями домовленості на 600 ракет патріотів, але потім, коли занурилися в деталі, усі побачили, що це патріоти, які надійдуть нам в 30-х роках. Да? А до 30-х років
7: ще багато
8: тягнути. Треба, є гроші, треба десь їх брати. Зараз вже інша пропозиція німців. Давайте нам десятки ракет Патріот прямо зараз, а ми вам трохи пізніше дамо перехоплювачі інтерсепт. Ну, це принаймні зрозуміло, навіщо, бо нам треба ракети зараз. Ми бачили останній обстріл, 33 ракети балістики було, з них 11 збили, да? Це означає, що 20 прилетіло, а це дуже потужна зброя. Тому, зрозуміло, ця зима буде важкою, якщо ми не знайдемо десь балістичні ракети, чи самп-ті, як мені казали люди з Пентагону, не зможуть їх модернізувати. Самп-ті – це франко-італійська протиракетна система, яка працює схоже як Петріот проти балістики, але вона в іншій лізі, вона не настільки якісна. Зараз вони це модернізують терміново. Якщо вони це зможуть зробити, і ми отримуємо від них десятки чи сотні ракет, супер буде, це сказали американці. Ну і плюс Штілерман, легендарний вже з Файрпойнта, обіцяє нам дві речі.
7: Перша, до зими, що все перехопить.
8: Балістику проти Росії вже влітку, каже FP-9, він називається, дев'ятка він її називає, що це все готово, нема лише двигуна. Ну, така маленька деталь, двигуна нема, а все готово. І ось зараз вже йдуть випробування двигуна, якщо він буде, то все полетить на Москву влітку чи восени.
7: А якщо каже, ні, то ні.
8: А якщо ні, то ні. Ну, це правильно, до речі. І плюс випробування системи антибалістичної Фрея, яку розробляємо разом з німцями,
7: німців є
8: норвестів і що там з кимось, да? А там каже, що дуже заважають журналісти, які пишуть про зв'язок з Міндічем, Файрпойнт і решта, що витратили цілий місяць, пояснюючи партнерам, що нема тут Міндіча в Файрпойнті, показали довідку, на щастя, НАБУ зробили їм таку довідку, і вони показують, тепер їздять в Норвегію і в Німеччину про те, що Міндіча нема в цьому Файрпойнті, і тому можна продовжувати співпрацю і розробку. І, коротше, якщо це піде, Фрея і FP-9, це добре. Якщо ні, треба брати сам ті чи вимінювати у когось цю балістику, в кого вона є, я взагалі не знаю. Було б цікаво, до речі, подивитися мапу світа, в кого є патріоти антибалістичні.
7: Ну, це американці, це араби, араби, але вони самі не дають.
8: Бо, знає, японців щось є. Кажуть, вони виробництво ліцензійне є.
7: Є, так, да, але у них під боком Північна Корея і Китай, і їм так само самим треба. Але там зараз дискусія з цього приводу йде. Японці дуже великі молодці. Ну, принаймні, розпочали дискусію. Але, да, перспектива в цьому плані така собі. І тут знов ми повертаємося до теми війни, яку розв'язав Трамп проти Ірану, бо там 1800 ракет витратили на шахеди. І плюс ціна на нафту досі тримається. Сьогодні зранку Brent $94. І з одного боку, да, російський дефіцит бюджету великий, але з іншого, вже за травень вийшли дані бюджету, поскільки вони отримують. І доходи російського бюджету, нафтогазові доходи, на 70% вищі в травні, ніж були в січні-лютому. А це прям багато.
8: Місяць до місяця, ти маєш на увазі.
7: Місяць до місяця. І це прям багато, і якщо це продовжиться, чим довше це продовжується, тим більше грошей отримує російський бюджет. Давайте так розуміти. І тому до кінця року, якщо Трамп не домовиться з Барнаями, то ми можемо отримати майже безпроблемний бюджет для Росії в кінці. А нам би цього дуже не хотілося, бо відсутність грошей – це те, що найбільше тисне на Путіна. Тому що йому може бути пофіг всі ці страждання кримчан, у яких реально зараз немає бензину, бо дрони зі штучним інтелектом дуже добре обирають, де бензовоз, а де не бензовоз.
8: Виявилось.
7: Виявилось, да. І цих дронів штучним інтелектом виявилось достатньо для того, щоб перекрити все, що можна перекрити. Але Путіну це по барабану. Да.
8: Дивіться, якщо говорити про Іран, там такий розвиток подій, що там Трамп же хоче закінчити цю війну, з іранцями домовитися, бо скоро вибори, пальне дуже дороге на заправках в США. І ніби вже домовилися, але там останнє було, що його некерований партнер Нетаньяху робив там велику війну в Лівані проти Хезболи, ніби переконав матом, до речі, Трамп Нетаньяху зупинитися, а тепер інша неочікувана історія – це Хезбола, іранська проксі, проти якої воював, власне, Нетаньяху. Каже, що а ми не хочемо припиняти війну. От історія така. Почати війну можна, а ось зупинити
7: але от
8: непросто.
7: Прямо сьогодні зранку вийшла навпаки позитивна новина, що Пакистан сказав.
8: Пакистан.
7: Пакистан же головний медіатор. І вони сказали, що іранці погодились віддати частку свого урану.
8: Комусь.
7: Неважливо, да, пофіг.
8: Може, Китаю.
7: Да, Китаю, але тут важливо, що Трампу треба отримати якусь символічну мінімогу, да, якусь перемогу, для того, щоб показати, дивіться, я знов цих переміг.
8: Але мене, знаєш, трохи дивується історія з Хезболою, в тому сенсі, що якщо Трамп і Іран хочуть перемир'я, то Трамп же натиснув на Нетаньяху, а це, мені здається, складніше, ніж на Хезболу. І Нетаньяху погодився. То чому Іран не може натиснути на Хезболу? Дуже така, знаєш, зручна позиція. Ми то готові, от Хезбола не хоче. Так Хезбола це ж є. Ваші люди, ви ж їх фінансуєте і все решта. Коротше, ну, спостерігаємо за цією ситуацією. Сподіваюся, всіх там заспокоїть, всі схаменяться, і війна зупиниться, і ціни на нафту впадуть, і в Путіна буде менше грошей. Дивися, ти так негативно трохи налаштований, а ось, якщо читати Moscow Times, і така ширша картинка, зрозуміло, що динаміка з них покращилася, надходжень нафти, але за підсумок за 5 місяців нафтогазові доходи лишаються на 30% нижче того самого періоду минулого року. Тобто 5 місяців 25-го року, да? І дефіцит бюджету все ще скажений. І на безпечність, вони пишуть, це мається на увазі війна. На війну витрачають 40% федеральної казни, вони тут пишуть. І треба для того, щоб оздоровити бюджет, треба, щоб нафта трималася вище $100 ще протягом цілого року. Це Bloomberg.
7: Ну, пише. Дивись, це ж просто результат того слабкого початку року, коли в січні-лютому був провал. І якщо б не війна Трампа в Ірані, то швах би був повний з бюджетом. А потім все змінилося, і тренд зовсім інший. І коли місяць до місяця плюс 70, ну, кожен місяць статистика буде виправлятися, а дефіцит бюджету скорочуватися.
8: Ну, це досить велика стаття Bloomberg. Я не можу сказати, що я все зрозумів, але я так зрозумів, що через удари України по НПЗ і взагалі нафтовій інфраструктурі багато оцих надходжень нових вони змушені витрачати на ремонт і на субсидії, там десь третину. Коротше, це теж допомагає.
7: Дивись, але 70 – це вже враховуючи це.
8: 70 – це багато. Дивись, але якщо говорити про лист президента Зеленського Путіну, ну, я не знаю, як це лист, казали, що його офіційно навіть відправлять, ну, це, ну, так, такий тролінг.
7: Білорусь.
8: Напевно, так. Да.
7: Голубами.
8: Я його перечитав, не лише його аналіз, але, напевно, не всі читали, бо я зараз був перед нашим ефіром на кухні, там колеги інтерпретують цей лист, але його не читали самі. Не читав, але осуждаю, пам'ятаєш таку історію. Так от, якщо тут, що ми дізналися з цього листа? Ну, це якісний тролінг, а це пропозиція, так би мовити, перемовин в такій досить жорсткій формі.
7: Ну, тобто ви вже погодили, це не пропозиція перемовин.
8: Так, так. Але якщо, знаєш, стилістично якісь епізоди звідси взяти, які показують ці елементи тролінга Зеленським Путіна, то тут такі є речі. Він каже, що ми часто чуємо, що війна вас влаштовує. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї, в Москві. Ваше власне життя для вас цінне. Потім каже, що у вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб ще 26 років купувати лояльність росіян. Потім нові досить цифри. Каже, що більше 30 тисяч загиблих в росіян на фронті в місяць. 63% з них вбиті, 37% поранені. Ну, це така важка статистика.
7: Да, ця статистика не нова, але вчора виліз цей дід і сказав, що в Україні 40 тисяч за місяць. Знаєш, тобто всі рахують і постійно бачать ці збільшення російських кількості загиблих. І озвучують постійно цифру 30, да, як поточну ціль, ціль 50 і так далі. І відповідь для це у росіян є. Вони кладуть Путіну в папірець, а в Україні 40. Українці би

0: І пропоную, щоб американці були займалися моніторингом цієї лінії зіткнення. Пропоную зупинитися по лінії зіткнення. Каже, що в Москву ми не поїдемо, а ви в Київ. А найближчі роки ніхто не прийде. Давайте там чи Швейцарія, чи Близький Схід, чи Туреччина будемо там домовлятися. Ну, росіяни знову там щось відсилають на дух Анкориджа. Він вивітрився давно, цей дух Анкориджа.
1: Але вони знову його згадували.
0: Росіянам забули сказати, що нема духу Анкориджа. Але знаєш, що мається на увазі, коли росіяни кажуть дух Анкориджу? Це означає, що вони домовилися. Мені американські колишні всі посли в Україні казали, що за їх інформацією домовилися росіяни з американцями про те, що Трамп і його родичі усі будуть тиснути на Зеленського, щоб віддати Донбас, і таким чином ну, було б якесь перемир'я, да? Якась формула врегулювання.
1: Дух забудовників.
0: Да. Але не вийшло, ніхто не віддає Донбас, тому духа Анкориджу більше нема. То коли росіяни посилаються на це, вони кажуть, що вони на своїх умовах хочуть це зробити. Ну і потім наприкінці він говорить в цьому листі, що якщо ви не погодитесь, ми будемо продовжувати боротися за своє існування, а більше боротися за ваше існування не Росії, вам доведеться, за ваше особисте існування. І це не погроза від мене, це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми будемо працювати на таку втому. Ну, цікавий лист, потужний. Всі його побачили, всі західні медіа процитували. В чому тут прикол? В тому, що, дивися, рік тому скільки, коли ж ці перемовини почалися в тристоронньому форматі з американцями, Путін казав, що ми за кілька місяців, за рік відіжмемо Донбас. Все зробимо, тому краще зараз погоджуватись, да? А ось зараз рік пройшов, і я думаю, Трампу мають показати, що пройшов рік цих перемовин, а нічого взагалі, вони майже не просуваються ніде. Насправді ситуація змінюється. Якщо брати глобально цю історію, я почитав сьогодні інтерв'ю з Жоріним, це заступник командира третьої штурмової, ну зараз корпусу, да? І він каже... Він там цитує Білецького, який командир корпусу, да, який каже, що 6-7 місяців такого тиску, як ми зараз чинимо на росіян, і буде перелом. Буде перелом у війні, але для того треба продовжити цей тиск, що збільшили зараз зону ураження, не лише на лінії зіткнення зараз командні пункти, зв'язок, логістика, а в село мають б'ють на 20, на 50 кілометрів. Новий розвиток подій – це те, що на додаток до сухопутного коридору Дору на Крим, там все пал. Ти бачив, там за два тижні, Сергію, 82 фури спалили дронами. Це просто величезна цифра. Там і цей Wildberries, ну це в них як розетка, просто розвертаються, їдуть назад. Останнє, що я з'ясував сьогодні, Донецький аеропорт взяли під дроновий контроль, а вони звідти там логістикою займалися. І потім третя штурмова теж взяла під контроль Луганськ, Алчевськ дроновий, вогневий. Тобто там скрізь вже прилітає, там вже не є безпечно.
1: Ну, і це позитивно. Головне, щоб тренд не помінявся, бо дуже часто у нас є пастка, ми короткі тренди продовжуємо вдовго. Ось цим робити не треба, тому будемо спостерігати і дивитись, чим будуть відповідати росіяни. Бо зазвичай ця війна постійно – це крок-відповідь, крок-відповідь. І у нас ще лишилося хвилин 7, і треба зачепити одну важливу тему. Я взагалі не думав, що ця тема може виникнути в країні. Навіть коли воно почалося, я думав, що це ну, несерйозно. Знаєш, з'явилася Ініціатива депутатів, що не треба здавати екзамени по математиці. Оці, щоб математика не входила в цю обов'язкову програму для вступу. І я думав, ну, напевно, подав якийсь там мазураж депутат. Знаєш, якщо є якийсь треш, то це от мазураж. Да?
0: Якийсь маргінест.
1: Так, да, от він постійно подає, потім всі кричать, ой, кошмар, кошмар. Але це просто один фрік-депутат. Як виявилось, ні, це ціла, здається,
0: група фріків депутатів.
1: Група фріків, причому впливових, там Грішина ця, яка в освіті впливова. Коротше, група впливових депутатів. До речі, відмітили, що всі вони голосували за зрив незалежності НАБУ і САПа. Всі ті, хто подав. Вони подають, що от дуже втомлюються діточки, і взагалі результати погані, тому не треба перевіряти. Давайте сховаємо голову в пісок.
0: Перевіряти лише там, де добрі результати.
1: А у нас
0: фізкультура.
1: Да, фізкультуру. Давайте перевіряти тільки фізкультуру. Знаєш, у нас для мене це дуже порівняно. У нас є величезна кількість людей, які кожного літа тоне в водоймах. Прям неймовірна кількість. Я не розумію, як це трапляється. Ну, може, розумію, пити треба менше, да? Але в принципі величезна. І це, знаєте, у нас така кількість. Давайте не публікувати цю статистику. Давайте закриємо на це очі. Так само з математикою. Причому, знаєш, ну, математика є дуже важливою. І просто відключити це відключити логіку насправді. Бо ми розуміємо, що якщо не буде екзамена по математиці, і якщо це не буде важливо для вступу, то ніхто ніфіга вчити не буде.

0: Тим більше, що цей екзамен, він взагалі дуже простий. Прям дуже простий. Там, як у Трампа, ці когнітивні здібності.
1: Ну, чекай, дуже простий. Ти це говориш як випускник КПІ.
0: Я випускник КПІ, який все нафіг забув. От реально, я зараз мене посади, я квадратне рівняння не вирішу, бо я не пам'ятаю формулу дискримінанта. От забув я це все, нічого не можу з собою зробити.
1: А я забув слово дискримінанта, не те, що формула дискримінанта. Ну, на щастя, це мені і не потрібно. Слухай, а це важлива тема, цікава, я погоджуюсь, але треба сказати, що і продовжується в нас тут, ну, не лише на Сході не повезло з географією, тут з емоційним балансом наших західних партнерів теж проблема зараз, поляки. Продовжується антиукраїнська істерія, це серйозна істерія. В мене там багато друзів, поляків, які підтримують українців. Зараз ось вийшов, в нас тут поляк давав інтерв'ю, журналіст, аналітик, і він казав, що згідно з аналізом коментарів і дописів в соцмережах, моніторингу, 90% в Польщі зараз дописів антиукраїнські, на українську тематику, і лише 10% нейтральні. Просто тотальна істерія з приводу рішення Зеленського надати назву героїв УПА підрозділу одному, це просто все вибухнуло. Для них УПА – це люди, які вбивали, там, різали поляків на Волині беззахисних і так далі. Зараз вийшов, навіть притомні люди. Спочатку це підняв Кароль Навроцький. Окей, Кароль Навроцький, він правий президент, можливо, він хоче політичні бали і все решта. Тепер вийшов міністр оборони Польщі, ну, який там Кшиштоф Кшиштофський, і який каже, що треба, щоб ви змінили своє рішення, щоб ви забрали цю назву, дали нову назву, бо це ображає, це історичний біль. Ви, ну, усвідомлюєте, як нам болить, який це біль, ви на нього наступили. У вас багато нових там військових, крутих, дайте комусь якусь іншу назву. Але він так з поважним тоном, в тому сенсі, що ми розуміємо, що для українців УПА – це ті, хто боролися там із Радянським Союзом, але для нас це люди, які нас вбивали. Ну, мені здається досить влучним такий коментар мого товариша, який в Азові служив, який сказав, що Польща перетворилася на якийсь нескінченний травмаленд. Ну, це дійсно травмаленд. Що куди не ступиш, скрізь якась історична в них травма. Мені здається, треба потрошки вилазити з цього минулого і займатися сьогоденням і дивитися в майбутнє.
0: Зате домовились з угорцями по угорській меншині. Не знаю як, але якось там порішали і нема вже проблем.
1: І паралельно, що вдарили по Румунії сьогодні, мені здається.
0: Там дрон наш зірвався і так далі, але сподіваюся, що румуни не греки і не будуть робити з цього цирк, тим більше, що по румунам росіяни б'ють частіше, ніж ми. Ну і просто географія, да, що робить. Тому це, я думаю, не буде якось сильно порушувати нашу співпрацю. З угорцями порішали, і це відкриває нам можливість рухатись по євроінтеграції. Там зараз має бути відкритий перший кластер. Хоча мадяр там заявив щось на кшталт, що найближчі роки не буде вступу, і потім це був підтверджено одним журналістом-інсайдером, що коли говорить зараз про вступ України в ЄС, говорить про вступ без питань. Політична воля є, але це питання не 30-го року навіть. Тобто це питання там умовного 35-го року.
1: Слухай, ти мені скинув це посилання, його звати Ріхард Йозвяк. Я прогуглив, що це за людина. Чи про чат GPT-шов, як зараз роблять. І виявляється, це інсайдер Євросоюзу, він висвітлює ці там дуже давно, тобто він знається на цій історії, і він таку неприємну річ сказав, що якийсь коментатор сказав, що це питання там 35-го
0: мадяр,
1: року.
0: Мадяр, це
1: мадяр. Він сказав, що це насправді правда, про це так і говорять, що це не питання 27-го чи 30-го, це питання, типу, за 10 років. Ну, стало трошки сумніше, коли про це так говорять. Ми ж очікували, що нам дадуть якийсь, ну, не те, що пільговий
0: зелений
1: режим,
0: коридор.
1: Але, в принципі, буде розуміння того, в яких надскладних умовах ми намагаємося трансформуватися, і що нам прискорять цей вступ. Але, бач, такі дзвіночки є про те, що може бути і не так, що всередині говорять, насправді, що реальний орієнтир – це умовно там за 8 років. Да?
0: Ну, але тут треба розуміти, що вони бачать швидкість, по якій ми рухаємось, вони бачать швидкість реформ. Ну, і якщо ми тут не демонструємо видатні результати, то чого ми очікуємо? От це знов повертає нас до програми МВФ, до антикорупційних заходів, про верховенство права і так далі, і так далі. Ну, і у нас час закінчується, тому на цьому важливому можна наголосити, що дуже багато від нас залежить. Да? Для нас тут важливий шлях в Європейський Союз, невідворотність цього шляху вже приведе гроші в Україну після війни, а там все залежить від нас. давайте голосуйте, тисніть на депутатів, змушуть їх робити непопулярні кроки.
1: Це правда. Ну і щоб, знаєш, підвести підсумок оцієї історії старії з Польщею, теж у нас завтра вийде велика колонка ще одного поляка. Чекайте, дуже хороша і дуже по пунктах він все розкладає. Він каже, що ситуація насправді реально важка в Польщі з антиукраїнським цим відношенням, і навіть не зрозуміло, що з цим робити. І я поки що не знаю, Сергій, що з цим робити. Ніби нічого не робили, самі себе накрутили поляки, взяли і влаштували цю історію. Тобто щось переконувати, перейменовувати підрозділ, а не зрозуміло. Але будемо стежити за динамікою. Дякую тобі за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. І хочу вам нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете піти за посиланням в описі до цього відео і підтримати нашу редакцію.
0: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsini. Заплануй донацію вже сьогодні.
4: Для довідки.
5: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Так. також тільки у ЦНАПі, оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російські армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили у командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. За цей час українські захисники спалили понад 800 російських танків та майже 1500 бронемашин. Крім того, на брухт перетворилися понад 5,5 тисяч артилерійських систем і реактивних установок ворога. Успішно мінусують сили безпілотних систем і тилову логістику та авіацію окупантів. Лише за цей рік воїни знищили понад десяток російських літаків та гелікоптерів, близько 250 засобів протиповітряної оборони та десятки тисяч ворожих дронів-камікадзе і розвідників. 5 громадян Азербайджану загинули, і ще 3 зазнали поранень внаслідок атаки безпілотників на вантажні судна у Азовському морі. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ країни, інцидент стався сьогодні вночі у Таганрозькій затоці. Під удар потрапили 2 іноземні кораблі, на борту яких загалом перебували 25 азербайджанців. За словами дипломатів, наразі усі постраждалі госпіталізовані до лікарні російського міста Єйськ. На місце події вже вирушили співробітники посольства Азербайджану. Вони мають надати своїм громадянам консульську підтримку та організувати повернення тіл загиблих додому. Понад 8 тисяч звернень від військовослужбовців розглянув офіс військового омбудсмена за перші 4 місяці роботи. Про це повідомила військова омбудсмен Ольга Решетилова під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Найчастіше військові скаржаться на проблеми із лікуванням та проходженням військово-лікарських комісій. Також серед пріоритетів офісу – захист прав іноземців, які воюють на боці України. Крім того, Зеленський підтримав проведення у Києві першого міжнародного форуму військових омбудсменів. Шахраї розсилають фейкові рахунки за світло від імені Міненерго, повідомив Центр протидії дезінформації. У листах і повідомленнях містяться підозрілі посилання, через які зловмисники намагаються викрасти персональні та банківські дані. У Міністерстві енергетики наголосили, що не виставляють споживачам рахунки. Оплату за електроенергію нараховують лише компанії, із якими укладені офіційні договори. Родини загиблих через підрив Росією Каховської ГЕС подали скаргу до Комітету ООН із прав людини. Звернення від імені родин у 3-ті роковини після руйнування дамби підготували правозахисні організації. Вони стверджують, що Росія порушила право на життя не лише 9 заявлених жертв, але й усіх людей, які загинули через підрив ГЕС, і має понести за це відповідальність. За даними української та російської влади, через підрив ГЕС у 2023 році загинули щонайменше 92 людини. Але точну кількість жертв досі неможливо встановити через окупацію Росією частини постраждалих територій. Окрім людських жертв, підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення десятків населених пунктів, масштабну екологічну шкоду і створив ризики для Запорізької АЕС. Також правозахисники зафіксували, що росіяни обстрілювали райони евакуації людей, конфісковували човни та блокували доступ волонтерів до затоплених населених пунктів. Такі дії окупантів можуть кваліфікуватися як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз радий вітати в нашому прямому ефірі Юлю Забеліну, політична оглядачка радіо НВ з нами в студії. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю тебе.
7: Тема, яку ми хочемо обговорити сьогодні, це от таке певне протистояння, чи, скажімо, певний конфлікт, можливо, що це світоглядний конфлікт між двома інституціями, дуже важливими в Україні. Міністерство оборони, міністр оборони Михайло Федоров, Генштаб, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Очевидно, що цей конфлікт є, хочеться розібратися в тому, в чому він полягає, які є аргументи різних сторін. Знаю, що ти поспілкувалася з багатьма з них, зі всіма учасниками процесу. Я буду але певним чином я буду голосом Генштабу, бо у мене була можливість поспілкуватися з представниками Генштабу, тож буду, знаєш, як певним їхнім адвокатом. Але давай почнемо з того, що насправді є найнагальнішим. Звичайно, що міністр Федоров, він оголосив про те, що мають бути зміни до мобілізації, є певні пропозиції, вони, наприклад, представлялися комітету Верховної Ради з національної безпеки, і там є різні думки щодо цих пропозицій. Вже змінювалися дедлайни, але очевидно, що є розбіжності. Так, Генштаб бачить мобілізацію одним чином, і, зрозуміло, Генштаб думає в першу чергу про війну, Міністерство оборони бачить іншим чином, і там можуть бути інші аргументи. То що ти чуєш про те, в чому протиріччя?
8: Міністерство теж, в принципі, думає про війну, і це, в тому числі, одна зі складових цих розбіжностей, так, от там всі учасники процесу радили не називати це конфліктом, і насправді, дійсно, от ми з тобою, коли обговорювали це до ефіру, зійшлися на думці, що тут немає, тут не можна однозначно сказати, що це конфлікт виключно через, там, певне несприйняття сирським Федорова або Федоровим Сирського. Тут питання, як сказав мені один з топ-чиновників, який дотичний до сфери оборони, політичний чиновник, він сказав, що це конфлікт світоглядний, тобто це світоглядне протистояння з одного боку, але з іншого, проаналізувавши, да, ці всі моменти і пропозиції до реформ, зараз дійсно в Міністерстві оборони готують цю, як вони називають, велику реформу армії. То тут питання і щодо взагалі, щодо поглядів на те, як це має відбуватися, який взагалі функціонал Міністерства оборони, чи відповідає все те, що робить зараз Михайло та його команда, тому що, наприклад, прописано в законодавстві, так, і з іншого боку, чи, скажімо так, збігаються погляди на те, як все має відбуватися на фронті з тим самим Сирським. Дійсно, погляди дуже різні. І я би сказала, що все йде від того, що там немає розуміння, наприклад, як критикують в Генштабі, ти сказав, що ти з ними поспілкувався, у мене теж є там різна інформація, в тому числі і з депутатами, щодо цієї великої реформи армії, яку обіцяли насправді дійсно представити ще за різною інформацією, що на початку червня, початок червня вже прийшов
7: майже.
8: Не тільки мобілізація, а вони просять не називати це взагалі там реформа мобілізації, реформа ТЦК. Кажуть, що не існує таких окремих реформ, а є величезна реформа армії, в рамках якої планують змінити багато моментів. Від переходу на там контрактну основу, від встановлення чітких термінів служби, і ми з тобою вже раніше обговорювали такі певні пропозиції, які розглядалися, наприклад, там на певний час запровадити контракти, щоб люди, які служать там з 2014 року чи з 2022 року, тобто служать найбільше, мали можливість якнайшвидше звільнитися. От, від того, щоб збільшити грошове забезпечення для солдатів, з відповідними пропозиціями Михайло особисто приходив минулого тижня, якщо не помиляюся, бо трошки вже знаєш, так вже багато всього стається до депутатів з Комітету з нацбезпеки та оборони. Відповідно, от, депутати, з якими я поспілкувалася, які були присутні на цьому засіданні, я тобі скажу, достатньо критично відносяться до тих запропонованих реформ з Міністерства оборони.
7: І навіть, в чому вони вбачають, проблеми?
8: Я тобі наведу цитату, наприклад, одного з депутатів, який мені сказав дослівно, що якщо би на всі ці пропозиції, які Михайло надає, були гроші в бюджеті України, то ми би ці зміни могли б запровадити ще, коли, наприклад, працював міністром оборони пан Шмигаль. От, ну, наполягають на тому, що там величезна кількість позицій з презентації. Михайло дуже любить презентувати все у форматі презентації. Що це
7: дуже скоріше, гарно це робить, до речі.
8: Так, що це скоріше носить, знаєш, такий рекламний характер, піар-хіт, як мені переповідають співрозмовники, не несе за собою якогось практичного підґрунтя. І навіть вчора мені один з депутатів, знову ж таки, з Комітету з нацбезпеки, скинув лист, який був адресований на голову Комітету з нацбезпеки, власне, Олександра Завітневича. І в цьому листі якраз таки в Міністерстві оборони просять взяти участь у роботі робочої групи, яка працює якраз таки над удосконаленням законодавства з питань проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Ну, тобто, мова йде, якщо спростити, да, що просять депутатів долучитися до розробок пропозицій щодо покращення процесу мобілізації.
7: Ну, тобто, давайте залучимо більше учасників до цього, і, можливо, цей процес стане ще довшим.
8: Це відповідає на питання, власне, от я неодноразово це чую, читаю, коли ж ця реформа буде представлена, да, там вже певна критика є до Міністерства оборони, чому ж вони досі її не презентували. Ну, от, власне, якщо в Міністерстві оборони звертаються до депутатів тільки от в червні, це, напевно, говорить про те, що конкретних пропозицій в Міністерстві оборони досі немає. Тут є також цікавий момент, що коли Володимир Зеленський минулого тижня зустрічався зі своєю фракцією «Слуга народу», це ж були такі великі зустрічі президента із фракцією «Слуги», із опозиційними фракціями, то під час зустрічі саме зі «Слугою» президент, як мені переповідають знову ж таки учасники процесу, сказав таку цікаву річ. Він сказав, що Михайло досі не підготував мені, власне, цю реформу там ТЦК та СЗЧ. Тобто, певним чином, фактично критикуючи вже, ну, я думаю, ми з тобою ще зможемо пізніше обговорити, які там зараз особливі відносини між президентом та Михайлом Федоровим склалися, але певним чином вже на таку широку публіку, критикуючи міністра оборони в тому, що він досі не презентував, не підготував ці пропозиції.
7: Ну, я пам'ятаю, ти говорила про те, що це дуже складна тема, і очевидно, що для Михайла Федорова це величезний виклик, але слухай, я на секунду.
8: Я хочу єдиний момент зазначити, щоб, знаєш, ніхто з глядачів не вирішив, що це погано, коли депутатів долучають до розробок пропозицій, це прекрасно, і депутати,
7: тому, насправді, будуть за це голосувати взагалі,
8: депутати раду долучаться, але вони в цілому, там, не один і не два, ну, достатньо критичні, налаштовані в цілому на роботу Міністерства оборони і критикують загалом, і ми з тобою вже обговорювали це трошки, звільнення заступників. Нагадаю, що Міністерство оборони звільнило двох заступників, Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка, і вже більше, ніж два тижні пройшло, заміни їм не знайшли. І цікавий момент, що співрозмовники деякі мені кажуть, що ймовірно, можливо, і не призначать, тому що кандидатур досі немає. Немає таких, скажімо так, профільних військових, які би зараз охоче хотіли би працювати в команді Михайла, бо, наприклад, того ж Гаврилюка звільнили через те, зокрема, що він в багатьох речах з Михайлом не погоджувався. А якщо ти працюєш, як бачить цю логіку в міністра, якщо ти працюєш заступником, то ти маєш бути фактично його продовженням. Тобто, якщо ти в багатьох моментах з ним не погоджуєшся, то, напевно, у вас немає спільного майбутнього взагалі в міністерстві. Ну, знову ж таки, це питання дискусійне, але так, Михайло бачить команду свою і тих людей, з якими йому комфортно працювати.
7: Добре, давай я тут буду виступати як голос Генштабу, як я і проанонсував. Ну, тобто, з того, що чутно з того боку, от, коли йдеться про мобілізацію, здається, однією з проблем, яку бачать в Генштабі, це те, що нібито Михайло Федоров, ну, от, його люди, які готують цю реформу, що вони нібито не пропонують ніякого плану Б. На що тут посилаються зазвичай, що говорять, от, пам'ятаєте, я думаю, наші глядачі, слухачі також це пам'ятають, ту пропозицію, яка виходила від Олександра Павлюка, він тоді, здається, очолював сухопутні сьогодні війська Євгена Мойсюка, ти його згадала, тоді йшлося про те, що давайте будемо заключати контракти з українцями від 18 до 22 років, платити їм 1 мільйон гривень. Ну і, на жаль, ми тут не будемо озвучувати ніяку статистику, але, ну, на жаль, ті плани, які тоді малювалися, так, які були, ну, не відповідають дійсності, на жаль, ну, не вдалося досягнути тих об'ємів мобілізації. От як привід, ну, в сенсі, як приклад приводиться. І ще одна тема цікава, бо так сталося, що в наших ефірах з'явилася тема іноземців в Збройних силах України. Я от говорив з Максимом Жоріним в нашому ефірі з 3-го армійського корпусу. Він казав, що дуже важливо, щоб іноземці, ну, з'явилися, щоб їх було більше, іноземної піхоти. Те саме говорив мені Юрій Бутусов. Він наразі очолює підрозділ, який з БПЛА в Хартії, в 2-му корпусі. Тож вони всі, обидва говорили про іноземців. І от також є сумніви у Генштабу, чи ця от політика щодо залучення іноземців сюди, чи вона буде ефективна, чи ми побачимо дійсно людей, які сильно залучені до війни?
8: Там питання ще з іноземцями є в тому, що, ну, тому що і навіть в мене є знайомі, які служать в Збройних силах України, є іноземцями, тому я знав це, в принципі, і на практиці, але представники Генштабу, скажімо так, люди наближені до Сирського, кажуть, що у іноземців є можливість будь-який момент розірвати контракт.
7: Верховна Рада прийняла такий закон.
8: І так, знову ж таки, процитую, кажуть, що в якийсь момент, якщо іноземці захочуть розірвати контракт, чи не завалиться у нас фронт. Ну, тобто, взагалі, цю цитату від там людей, які дотичні до Сирського, можна почути на один раз, що там певні моменти, які зараз, мовляв, робить Міністерство оборони, чи не завалиться це фронт. Але тут є певно і політичні причини, розумієш? Ми не можемо їх уникнути, коли ми розмовляємо про це. Якщо ти голос Генштабу, то я не знаю, чи я маю бути голос Міноборони, депутатів.
7: Ми домовлялися, що нібито не буде цих рольових ігор у нас в ефірі, але бачиш, вони самі по собі якось почалися.
8: Ні, насправді, я ж традиційного офіс президента, да, представляю, але, ну, за твоїми словами, да, це жарт, звісно, ні. Просто є певні політичні моменти, які так чи інакше все рівно впливають. Ну, там, ту річ, яку я можу, наприклад, озвучити публічно, що Михайло Федоров, коли заступав на свою посаду, це сталося ще 5 місяців тому, насправді майже півроку він пропрацював, він до президента приходив з пропозицією змінити главкома. І це, насправді, була одна з основних його цілей. І навіть я знаю, що він там в деяких приватних розмовах розповідав, що якщо йому не вдасться не вдасться спрацюватися з главкомом, то, ну, от, власне, це буде дуже сильно ускладнювати його взагалі подальше перебування на посаді міністра. Так от, він приходив до президента з пропозицією змінити главкома, тобто змінити Сирського, і у нього були відповідні кандидатури, зокрема Андрія Білецького. От, і
7: який зараз наразі є командуючим 3-го армійського корпусу.
8: 3-й армійський корпус.
7: Ми також говорили про Михайла Драпатова.
8: Михайло Драпатий, насправді, він розглядався ще давно, і він серед кандидатур був, коли ще, якщо згадати, відмотати там десь приблизно рік тому, коли обговорювали того ж Мойсюка, як, ну, тобто, взагалі, заміна Сирського, якщо так прослідкувати, обговорюється там вже, ну, точно більше, ніж рік. Певні претензії звучать, і, зокрема, претензії щодо того, що він дуже, м'яко кажучи, величезну увагу приділяє створенню штурмових, фактично, своїх штурмових бригад. Мова йде, зокрема, про скелю, і ми знаємо величезну кількість критики, яка лунає в той бік. Я знаю, що ти теж спілкувався щодо цього, може, щось додаш. От, але якщо ти починаєш свою роботу як міністр з того, що приходиш до президента і, власне, йому презентуєш кандидатуру вже іншого главкома, то, напевно, це не сприяє покращенню стосунків. Я знаю, що Сирський це одразу дізнався, сприйняв достатньо особисто, тому що, звісно, він не хоче йти з посади. Хто б там що не розповідав, але Сирський багато робить для того, щоб залишитися на посаді. І комунікаційно робить, і там є певні співпраці, знаєш, з блогерами, з експертами. Ну, тобто, Сирський реально хоче продовжувати бути главком. Але з іншого боку є президент, якому так само дуже зручно, щоб Сирський знаходився на посаді главкома. Чому? Тому що, зокрема, Сирський транслює президенту, що він не має жодних політичних амбіцій, що він не хоче, ну, знаєш, от була ж ця історія, да, у нас попередній главком, ми пам'ятаємо, хто це був пан Залужний.
7: Так.
8: І одна з основних, власне, причин, ну, реально, основна причина, чого його зняли, це його політичні амбіції, це те, що він почав, там, його оточення почало бачити його президентом. І насправді, хто б там що не розповідав, але ці ідеї нікуди не ділися. От Сирський доносить президенту, що він себе політиком не бачить, що він виключно військовий, і так само його оточення постійно це підкреслює, що Сирський – це цитата «вояка», йому політика не треба. От, тому президенту дуже зручно, що поруч з ним, знаєш, такий главком, який там не є претендентом на якісь високі посади і є одним, насправді, з небагатьох, бо ж політична система за останні майже півроку дуже сильно змінилася. І дуже велика перебудова відбувається в оточенні президента, зокрема, щодо тих людей, на яких він може спиратися. І я, насправді, навіть зацитую один топ-чиновник, який теж долучений до сфери оборони, мені зазначив, що Сирський найближчим часом може стати увійти у п'ятірку найвпливовіших політиків України, політиків, підкреслюю.
7: Що він має на увазі, якщо Олександр Сирський декларує, що він не бачить себе в політиці?
8: Наприклад, якщо, ну дивись, всі попередні міністри, так чи інакше, вони не те, що їх не те, щоб підмінав під себе Сирський, але плюс-мінус вони виконували, вони були скоріше другим номером під Сирським, ніж зараз.
7: Давай тоді тут буквально маленьку ремарку, що як на це дивиться Генштаб. Ну, мається на увазі, що в нас же є оце розділення по стандартам НАТО, ще за президента Порошенко це було введено, що є Збройні Сили України, вони займаються війною, є Міністерство, і в них немає грошей. Є Міністерство оборони, яке займається постачанням, і в них є гроші, і Міністерство не може втручатися в справи військові. Чому так НАТО придумало? Ну, тому що нібито, щоб не було ні одна зі сторін не була зацікавлена в тому, щоб постійно була якась постійна війна. Ну, тобто починався військовий конфлікт, і якщо є і гроші, і, умовно кажучи, можливість проводити операції, то, ну, можуть бути зацікавлені люди. Так от, Генштаб на це дивиться таким чином, що дивіться, міністр оборони втручається в наші військові справи, коли говорить, наприклад, озвучує, що 50 тисяч ми маємо поставити оцю ціль, 50 тисяч росіян, російських військових, російських окупантів має бути знищено на місяць. Ну і що нібито він не має морального права навіть на це. З попередніми міністрами, я тут знову, я просто переказую ту точку зору, з попередніми міністрами працювали як? Сирський їх нібито підтримував, вони казали, ми просто постачальники, ми, ну, якби, працюємо з вами, і от нібито тільки міністр Федоров має, ну, якісь інші амбіції. Ну, от це те, що я почув звідти.
8: Ну, знаєш, було насправді дуже, напевно, дуже смішно очікувати, що Михайло прийде і буде підпорядковуватися Сирському, буде виконувати, власне, те, що я, не договорила, це те, що і Умєров, і Шмигаль, насправді, ну, всі вони, скажімо так, були другим номером, не в сенсі влади, ну, все в сенсі того, що от Сирський, скоріше, їм озвучував потреби, скоріше, він їм нав'язував політику, хоча, як мені переповідають, побуду голосом Міноборони, да, як мені переповідають, що вони в цілому в Міністерстві оборони відповідальні за створення політику, тобто те, яким чином взагалі щось має відбуватися на фронті, оборона, що вони насправді мають таким чином право ті ж самі нові роди військ створювати. Да? Це теж одна з претензій в Генштабі, що Міноборони посягає на святе, тобто на створення нових родів військ. Мова йде, зокрема, про те, що в Міноборони є оця ідея дроно-штурмових бригад взагалі, і я знаю, що в Генштабі теж цю ідею критикують, бо кажуть, що, мовляв, цитую, штурмовики хочуть залишатися штурмовиками і не треба об'єднувати, знаєш, не треба створювати якогось такого квазі-звіра, що це за дроно-штурмові війська, а кожен з цих родів військ взагалі вважає себе якимось ексклюзивними і не треба там умовно об'єднувати жабу і собаку. Да? Ну, це я так,
7: чи дуже, жабу і гадюку?
8: Умовно, ні, ну я не хочу, знаєш, щоб нікого не ображати, це прекрасні роди військ, і ми їм дуже вдячні. Це мова якраз таки про погляд на те, як це сприймають в Генштабі. От, тому Тому, продовжуючи, власне, те, що Михайло прийшов вже зі своєю візією, він прийшов, власне, з командою, він багатьох людей забрав з Міністерства цифрової трансформації. Зараз, знову ж таки, повертаючись до того, що він звільнив і навіть не пояснив, не вийшов в пабліки, ніяк не заявив, обґрунтував те, що він звільнив цих двох військових, він концентрує максимальну кількість повноважень, максимальну кількість влади в людей, які йому зрозуміли, які так чи інакше, але більшим чином його підтримують в тому, як він це бачить. А щодо комунікації, мені в оточенні Михайла Федорова підкреслюють, що комунікація з Генштабом, вона все ж таки, яка ніяк відбувається, як мінімум, реформу армії, зокрема, і в частині змін до мобілізації, до підходів мобілізації вони розробляють разом. От, тобто не можна сказати, що там комунікації немає. Водночас джерело, скажімо так, з третьої сторони, не з Генштабу і не з Міноборони, розповідає мені про те, що там десь приблизно 80% документів, які з Міноборони направляють в Генштаб, що вони повертаються, ну, що вони не підписуються. Ну, тобто, що так.
7: Добре. Ні, тут просто цікаво про підписи, що от серед тих повноважень, які от за цією схемою НАТО є у Міноборони, це те, що коли Генштаб призначає командуючих, Міноборони мають це підписати. Це також там, зрозуміло, там є схема, чому це так має працювати. Ну, мовно кажучи, якщо ти призначаєш нового командувача сил безпілотних систем чи будь-яких військ, то Міноборони мають це погодити. Ну, от до того, як стверджують джерела в Генштабі, все це було, ну, майже автоматично, так, ну, там за Умєрова чи за Шмигаля, за його таку коротку каденцію, з паном Федоровим нібито це не так. Ну от там є ще багато різних протиріч, але слухай, я трошечки хочу зупинитися на штурмових військах. Знову те, що я почув. Я не кажу, що це правда. Тут точка зору джерел в Генштабі, про що вони говорять, що дійсно одна з таких токсичних тем, які нібито міністр Федоров доносить президенту Володимиру Зеленському, це от, ну, дивіться, штурмові війська, що це, ну, може бути неефективно. Дійсно є багато критики щодо того, як їх застосовують. Але, як розуміє Генштаб, як розуміє головком, головнокомандувач ЗСУ Сирський, свою задачу, це те, щоб він має створити на полі бою вигідні умови для перемовин. Тобто Україна, ну, в тому числі з позиції на фронті, має бути у вигідній позиції. І от, як там вважають, що штурмові війська – це саме спосіб таким чином тримати, от, ну, як це, тримати стрій в тих дуже гарячих ділянках фронту, де щось пішло не так, от штурмові війська застосовуються, і таким чином ми стабілізуємо фронт. Це їхня позиція. За що критикує Міноборони штурмові війська?
8: Не тільки Міноборони, насправді тут треба зазначити, знову ж таки, да, по спектр там і людей, з якими спілкувалися, це і військові, це і представники сил оборони, це, ну, власне, це одне і те саме, да, це і депутати, які дотичні до сфери оборони. Тут питання не в тому, що Міноборони критикує, і це виключно, знаєш, таке протистояння Міноборони та Генштабу. Тут питання взагалі в тому, що Сирський, він же ж в цілому хотів створити окремі штурмові війська, і тоді була історія з тим, що він хотів призначити на посаду керівника, здається, Валентина Манька. От зараз вже ні, зараз ця історія після шквалу критики трошки відійшла на
7: другий план. Там тіктоків, я так розумію, з російськими піснями,
8: там в тому числі. Там не тільки тіктоки з російськими піснями в Манька, та в принципі, знаєш, що це нерозуміння, власне, а для чого, да? Бо є, ну, десантно-штурмові війська, і навіщо, ну, і взагалі ж ці, їх називають штурмові полки Сирського, да? Тобто дуже зручні, скажімо так, йому люди, якими він управляє самостійно. І тут питання до того, яке відношення до цих людей, який, скажімо так, цикл Ну, скажімо так, як би так сформулювати?
7: Ну, скажімо, підготовка та застосування тих, хто є мобілізований в ці війська.
8: Як довго взагалі ці люди перебувають на фронті до того, як вони не переходять у статус 200-х? Ну, тобто, якщо вже, знаєш, так відверто казати, що ці люди там найпершими йдуть на найгірші ділянки, і тут питання скоріше до... Тут скоріше критикують Сирського за його, ну, за те, чи він достатньо піклується про там, де можна, звісно, щодо збереження життів наших військових, так? Чи можна, скажімо так, цю концепцію переглянути, чи можна якось видозмінити? Я знаю, що в рамках цієї реформи армії в Міноборони так само працюють над тим, щоб це змінити. Я абсолютно впевнена, що в Генштабі це будуть критикувати, і насправді вони це і роблять. Так? Я знаю, що нам треба перериватися.
7: Так, давай зробимо буквально паузу на випуск новин. Після цієї паузи давай все-таки поговоримо про те, яку роль от в цьому конфлікті, який не називають конфліктом між Сирським та Федоровим, можуть грати дрони. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Щойно стало відомо, що відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Додому повернулися 185 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На Київщині вже четверо загиблих і семеро постраждалих від ранкової атаки Росії. Під ударом був завод дитячого харчування «Яготинський» для дітей. Також зранку російські дрони влучили у підприємство та автостоянку у Чернігові, поранені шестеро людей. У Херсоні росіяни вдарили по автівці товариства «Червоного Хреста України», постраждав працівник організації. На Харківщині від російських ударів зранку відомо про двох потерпілих. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо можливої особистої зустрічі із Путіним. Макрон заявив, що прямий діалог між Україною та Росією є важливим кроком у напрямку мирного процесу. Водночас він наголосив, саме сторони конфлікту мають визначати умови можливого припинення вогню та майбутніх домовленостей. Французький лідер також повідомив, що найближчим часом у Парижі планується зустріч коаліції охочих для обговорення подальшої підтримки України та безпекових рішень у Європі. Бум штучного інтелекту посприяв зростанню кількості доларових мільйонерів у світі. За даними агентства Bloomberg, лише за останній рік їх побільшало на 2 мільйони, і тепер загальна кількість таких багатіїв перевищує 25 мільйонів людей. Найшвидше свої статки примножували ті, хто вже має на рахунках понад 30 мільйонів доларів. Абсолютним лідером за кількістю нових мільйонерів стали Сполучені Штати. Там їх вже майже 8 мільйонів. Стрімке зростання також фіксують в Азії, зокрема у Японії та Китаї. Європа ж після кількох років спаду показала приріст на 6,5%. Експерти пояснюють таку глобальну тенденцію не лише розвитком новітніх технологій, але й загальним уповільненням інфляції та стабілізацією світових ринків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь». НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ продовжимо говорити про конфлікт Олександра Сирського та Михайла Федорова. Обидві сторони не називають цього конфліктом між міністром оборони та головнокомандуючим Збройних сил України. Говоримо з Юлією Забеліною, політичною глядачкою Радіо НВ. То хочу почати з тієї теми, яку ми проанонсували в кінці попереднього сегменту нашого ефіру, в сенсі про те, ну, яку велику увагу міністр Федоров приділяє саме дронам. Так, в принципі, прийшовши на свою посаду як міністр, він продовжив риторику, яку він мав як міністр цифрової трансформації, що дрони – це надзвичайно важливо, технології – це надзвичайно важливо. В Генштабі вважають, а тут бачиш, я голос Генштабу в цьому ефірі, вважають, що міністр оборони новий, ну, забагато уваги приділяє дронам, що дрони, з ними також є свої проблеми, ну, скажімо, там, не знаю, погана погода, реп, який може працювати, довго летить. Коротше кажучи, що ти чуєш про те, наскільки саме тема дронів може бути, ну, от, тією, тим тією темою для тертя між представниками Генштабу та Міністерства оборони?
8: Якщо ти взяв тему дронів з Генштабу, то, напевно, мав її і розкрити. Тут питання просто в тому, що не можна стверджувати, знаєш, що щось важливе, щось неважливе. Да? Про це, знову ж таки, краще можу сказати військова, але те, що Михайло Федоров дійсно просуває і, власне, ці дроно-штурмові війська, і у нього увага безпосередньо першу чергу на дрони. І навіть, знову ж таки, мені переповідали, що недостатню увагу в Міністерстві оборони приділяють контрактуванні артилерії. Що там нам треба відмовитися від певних калібрів і зосередитися на якомусь одному. І це насправді вже тягнеться не перший, не другий місяць, що Михайло Федоров дійсно величезну увагу приділяє армії дронів і контрактуванню дронів і загалом, тобто все інше, мовляв, не так сильно цікавиться Михайла, а от в Генштабі кажуть, знову ж таки, цитую, що лише одними дронами воювати ми не зможемо, так, і що дрони ніколи не повністю на 100% чи НРК, це мова йде про наземні роботизовані комплекси, там щодо них теж є окрема історія, що вони не замінять піхоту. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я трошки не договорила, щодо штурмових військ, мені важливо тут зазначити, що мова йде, скоріше, знову ж таки, про певний світоглядний конфлікт щодо того, що звісно, що ми не можемо на 100% з тобою зараз репрезентувати мислення ні одного, ні другого. Але питання в тому, що і деякі люди, які наважуються озвучувати це публічно, бо ми маємо розуміти, що про проблему штурмових військ, на жаль, наважуються зараз говорити не так багато людей. Один з публічних, власне, людей, можете зараз встигнеш знайти, як саме він, яка у нього зараз посада, Олександр Ширшин, військовослужбовець, який постійно, власне, публічно наголошує на тому, що, скажімо так, у цих штурмових військах життя людини не є великою цінністю. І це, якщо так дуже коротко сформулювати, основна претензія до Сирського, до того, що він не переглядає, власне, цю проблематику, що Михайло дійсно приходить з цією проблематикою до президента, і взагалі не тільки з цим, да, а так складається, що обидві людини приходять і, власне, вуха президента вкладають своє бачення ситуації. Але чому важливо тут не виключати політичну компоненту? Це, власне, те, що я озвучила в попередній частині. Чому Олександр Сирський зручний президенту? Тому що рішення про звільнення все рівно приймає президент. І чому, скажімо так, певне роздратування викликає вже зараз Федоров? Тому що навіть до свого призначення, те, що мені розповідають джерела, там, зокрема, із Офісу президента, Михайло Федоров достатньо часто зустрічався з президентом. Він був певним комунікатором між парламентом і Офісом президента, між різними структурами, там, зокрема, і навіть НАБУ і САП, коли був цей скандал щодо позбавлення їх повноважень. Він достатньо часто спілкувався з президентом. Наразі цього частого спілкування всі мої співрозмовники не підтверджують. Тобто воно фактично скоротилося до епізодичних оцих от зустрічей, які стосуються виключно робочих нарад, робочих моментів. Тобто є певно, знаєш, я б сказала, охолодження стосунків Михайла Федорова і президента, які вже зараз можна зафіксувати. Воно в тому числі теж полягає у площині політичних амбіцій Михайла. Знову ж таки, зазначу, що його представники, там, джерела в оточенні Михайла зазначають, що він сфокусований виключно на Міністерстві оборони. Але тут можна згадати, власне, я знаю, що ти хотів трошки обговорити це, і те, як призначали Михайла, що Михайло насправді хотів очолити Офіс президента. Він вже не хотів очолювати Міністерство оборони. Його план війни, виграшу війни, який він врешті презентував на початку того, як став міністром, був розроблений ще десь рік чи півтора тому. А якраз таки в останній період він хотів зайняти пост очільника Офісу президента. Повністю, ми це вже не один раз обговорювали, не хочу на цьому зупинятися. Він хотів реформувати Офіс президента, там всіх позвільняти, там попризначати ці конкурси там на ДБР, Офіс генпрокурора. Тобто, взагалі, знаєш, таку провести масштабну реформу державного управління. Президенту це здалося надто радикальним, це по-перше. По-друге, президент, я знаю, що, скажімо так, люди його в його оточенні озвучували йому, що це скоріше буде офіс президента, що це буде офіс Федорова, ніж офіс президента Зеленського. Звісно, що Зеленському це не підходило, тому обираючи між тим, яку посаду запропонувати Михайлу, тоді цю провели кадрову рокіровку і призначили Михайла, спираючись на той ще річної давнини його план щодо того, як виграти війну.
7: Ну, Шмигаля зняли, тому що був потрібен міністр енергетики,
8: бо тут була проблема зовсім інша. Тому що, звісно, треба було чимось затикати дірки.
7: І це під час обстрілу нашої інфраструктури росіянами.
8: Своїх людей, звісно, що кількість була обмежена, вона і зараз обмежена. І одна з причин, чому зараз почали нарешті зустрічатися з представниками опозиції, да, це, власне, в першу чергу ідея там Давида Арахамії та Кирила Буданова, Давид Арахамія і так давно вже спілкувався з представниками опозиції, вибудовував з ними місточки, ну тому що, як мінімум, він шукав завжди голоси тих, хто може в разі чого підстрахувати і підтримати президентські чи там провладні законопроекти в Верховній Раді. Кирило Буданов, він в цілому, знаєш, прийшов вже без цього політичного багажа, йому не так важливо, хто яку фракцію представляє, як те, щоб парламент в цілому хоча б якось почав ефективно працювати. Але, щоб завершити попередню думку, без політики в цьому, скажімо так, світоглядному протистоянні не обійтися. Тому що один і одний приходить до президента, десь критикує підходи чи то Міністерства оборони чинного, чи то Генштабу, а президент робить свій вибір, кого більше підтримувати, а кого менше, виходячи з того, хто йому менший конкурент. Ну, якщо вже так вже
7: буде. Є така логіка. Слухай, а я на секунду, я хочу повернутися трохи назад до дронів. Пам'ятаєш, була історія в 2023 ще році. Ну, тобто, здавалося, вже давно. Після того, як пішов зі своєї посади, тобто, з посади міністра оборони Олексій Резніков, так, там був свій скандал, там затримані його заступники, яйця по 17 і так далі. І тоді його заступник, ну, також звільнений, Віталій Денега, він недовго працював в Міністерстві оборони, так, він відповідав, ну, якраз за цифрову трансформацію, так розумію, за якісь інновації в Міноборони. Так. Так от, він вийшов

0: Ми не бачили того, щоб Віталій Денега продовжував цю тему, щоб було якесь розслідування, щоб були якісь докази того, що...
1: Чому в НАБУ них почалося розслідування, ну, в сенсі, там
0: Генштаб каже, звільнений якраз такий Щіголь. От вам і доказ. От вам і доказ того, що насправді є якийсь нібито шкурний інтерес Михайла Федорова в тому, які дрони застосовуються.
1: Слухай,
0: і так далі.
1: Знаєш, що для того, щоб зараз обговорювати шкурний інтерес всіх, напевно, представників в силах оборони, це треба робити окрему програму і робити її без гадок прізвища, бо, напевно, ну, так чи інакше, хочемо ми цього чи ні, але шкурний інтерес є, ну, напевно, в 90% представників сил оборони, тому що там в кожного другого вже є там якісь компанії по виробництву дронів, чи там НРК, чи інших якихось засобів, так? Хтось когось може лобіювати, якісь компанії. Тож ж мова, насправді, зараз дуже популярно там говорити про Firepoint, про те, що там дійсно є питання, звісно, ми не, ну, абсолютно я не спростовую це щодо того, як ця компанія була створена, яким чином взагалі держава їх підтримувала, яким чином сприяла їхньому державному контрактуванню. Але так чи інакше, якщо більше взагалі цю тему розкладати, то шкурний інтерес, я впевнена, можемо знайти у навіть дуже неочікуваних людей, яких у нас в суспільстві прийнято вважати абсолютно безгрішними і святими. Да? Тому я би тут не зупинялася на тому, там, чи є шкурний інтерес, чи ні в Михайла. Я точно пам'ятаю, що ця справа щодо ДСЗІ, вона відбувалася, і, власне, пана Щіголя звільнили. І єдине, що зараз ми не чуємо, да, там ніяких оголошень щодо якихось нових підозр, да, чи того, як це розслідування продовжується. Пан Дейнега, з того, що я пам'ятаю, так, він один з небагатьох, хто публічно прив'язував Михайла Федорова до безпосередньо пана Щіголя, розповідавши про те, що Щіголь – це людина Федорова, і, власне, розслідування щодо ДСЗІ, воно прямо відноситься, прямо веде до Михайла Федорова. Так, це я пам'ятаю. От.
0: Добре, слухай, ну... Да. Є ще тема, просто те, що виникло в новинах буквально на цьому тижні, і тут, я думаю, цікаво в цьому розібратися, і я так думаю, що це має стосунок безпосередньо до теми, яку ми обговорюємо наразі, що відбувається в Мінобороні, що відбувається в Генштабі. Це, значить, ми побачили засідання Ради НАТО Україна, воно проходило саме в Києві. Марк Рютте, генсек НАТО, разом з 32 послами НАТО приїхав сюди в Київ, там були різні політичні заяви, ну і далі була прес-конференція спільна президента Зеленського, генсека Рютте, і на цій прес-конференції український президент сказав про те, що дивіться, в нас є якісь проблеми з тим, щоб отримати Петріоти.
1: Там
0: і Петріоти, і ракети йшлося, що, типу, деякі країни навіть поступилися нам в черзі, щоб ми отримали їх першими, а в нас є щось, я так розумію, або бюрократичні припони, і що він навіть погрожував кадровими рішеннями. Ну, тобто, фактично президент говорив, що якщо от наразі не буде все це бюрократичне освоєне, то знаєте, що я там буду когось звільняти. І сказав про те, що якщо не буде цих контрактів найближчим часом, то ми отримаємо все необхідне у 2030 році. Зрозуміло, чому це якби дуже гостро. Про що йдеться?
1: Ну, ми не отримаємо все, що нам необхідно у 2030 році. Я знаю, що там ми отримаємо це як, м'яко кажучи, набагато раніше, там протягом як мінімум наступного місяця, да, ми не будемо озвучувати, бо це точно становить там державну таємницю. От певні речі, які стосуються наявності в нас певних видів озброєння. Ми тільки можемо констатувати, що так, у нас дефіцит ракет до Петріотів, так, це є. От, але щодо цієї наради, я, знову ж таки, от мої співрозмовники в Генштабі зазначили, що це пряма відповідальність, власне, Міністерства оборони вже нового Федорова, що от це вони мали сформувати цей запит, власне, як мінімум, до Сполучених Штатів, і що відповідна угода, відповідний запит сформований, який мав бути сформований ще в січні цього року, що він, мовляв, не був сформований. Я тобі скажу, що тут цікаво подивитися, в принципі, кого Зеленський, там, з ким ця нарада відбувалася. Це були представники Міністерства закордонних справ, це були дипломатичні радники президента, які працюють в офісі президента. Це були представники якраз таки Міноборони, і це були представники РНБО. Тобто, плюс-мінус, це всі ті, кого президент бачить відповідальними, так, за те, щоб, ну, це зараз, напевно, найнагальніша потреба України в тому, щоб, ну, скажімо так, збільшити наші запаси засобів протиповітряної оборони. Тому логічніше тут дивитися, звісно,

0: ну, в бік Міністерства оборони і дивитися в бік, як мінімум, Міністерства закордонних справ, які дійсно мають, ну, активніше, напевно, комунікувати, як мінімум, з тими ж і Сполученими Штатами, і Європою. І тут варто поглянути на перелік тих самих заступників в Міністерстві оборони. Їх наразі 6 в міністра Федорова, і лише один заступник відповідає за міжнародну діяльність, це пан Олександр Боєв, який залишився ще з попередньої команди, і, власне, один з небагатьох, насправді, так, хто залишився. От, тому, напевно, чи достатньо ми комунікуємо з Америкою, з відповідними структурами там? В Міністерстві оборони переконують, що так, достатньо. Мої джерела зазначають, що ні, недостатньо. Але я би хотіла встигнути, щоб це потім не забовталося, знаєш, не забалакалося в кінці програми, що для чого, власне, ми робимо цей весь розбір, чому ми хочемо це все обговорити. Знову ж таки, спираючись на слова всіх тих співрозмовників, яким дійсно не байдуже, як далі буде відбуватися оця співпраця Міністерства оборони та Генштабу, що там одне поважне джерело, знову ж таки, зазначило мені, що це прямо впливає на роботу Збройних сил України.
1: Це очевидно,
0: якщо
1: так.
0: Не підписується там ряд важливих документів, якщо немає відповідної нормальної комунікації не у прізвища якогось, а у посади главкома і у міністра оборони. Так, Міністерство оборони дійсно воно має право здійснювати нагляд. І воно абсолютно спокійно може це робити. І так воно дійсно може формувати певні політики щодо того, як мають працювати Збройні Сили України. Так, питання дискусійне, чи може воно створювати там окремі роди військ, так. Але що це прямо впливає на роботу Збройних Сил України, що тут питання не в тому, знаєш, щоб закритикувати цю реформу армії, яку намагається там якимось чином напрацювати Міністерство оборони. Тут питання не в тому, знаєш, щоб переповісти оці критичні, я б сказала, десь навіть насмішливі коментарі над Міністерством оборони, над міністром Федоровим, що як це він так, ну це якщо, знаєш, така квінтесенція, як це він так без досвіду прийшов на посаду цю і щось нам пропонує, і от приходить на комітет і розповідає, що от ми зараз там підвищимо грошове забезпечення, грошей в бюджеті на це не передбачено, тобто це все піар-стратегія. Тут питання скоріше в тому, як максимально спробувати уникнути оцього політичного протистояння, щоб ці два дуже важливих відомства почали краще комунікувати один з одним для того, щоб покращилася робота Збройних сил України, для того, щоб так, є проблематика щодо застосування там дронів на фронті. Є дійсно проблематика щодо функціонування штурмових військ на фронті, тому що це не окей, коли життя солдата, який потрапляє на фронт, ну воно не буду озвучувати, але воно не дуже довге. Тобто це не окей, коли там два кандидати приходять окремо до президента, дві особистості, да, приходять окремо і там кожен десь по-своєму, але критикує один одного, так? Чи це сприяє покращенню роботи? Ну, напевно, що ні. Чи багато людей, які взагалі можуть вплинути на ситуацію? Насправді теж ні. Тут, повертаючись до попередньої теми, чи багато зараз людей залишилося в оточенні президента, до чиєї думки він взагалі здатен дослухатися? Цих людей дійсно десь до 5, і Олександр Сирський – він дійсно входить в цю п'ятірку, шестірку разом поки що з Михайлом Федоровим. Але щодо проблематики їхніх стосунків я вже зазначила.
1: Ну, слухай, я, ти знаєш, ставив таке дуже наївне запитання, чи можна собі уявити, ну, що просто головком і міністр от сідають разом і нормально по-людськи розмовляють. Так, от, типу, є такі-то проблеми, не знаю, є такі-то між нами негаразди, чи можна це прояснити? В це не дуже вірять. Не вірять в те, що це можливо, що от вони можуть просто так от порозумітися, що вони можуть просто, ну, спочатку на такому людському рівні все прояснити, так, бо, ну, ніхто, мабуть, не готовий до цього діалогу, не з того, ні з того боку.
0: Я думаю, що не готовий, знаєш, і спираючись, знову ж таки, на дані джерел своїх щодо того, як Сирський дуже вправно справляється зі всіма, хто може становити йому будь-яку конкуренцію. Наприклад, тут обговорювалася кандидатура того ж керівника Генштабу Гнатова на посаду главкома теж. Тобто це був один з, напевно, з найочевидніших і найбільш реалістичних претендентів на посаду главкома. Але зараз там дві причини є. перша історія в тому, що Гнатов він почав активну участь приймати в переговорному процесі. Він там майже півроку був ледь не постійно відсутній в дуже часто відсутній в Україні. А другий момент, що його фактично з'їв, скажімо так, в тому числі бюрократично Олександр Сирський. Тобто сказати, що Гнатов там зараз є в якомусь теж, що він претендує на посаду главкома, чи в тому, що він якось може протистояти Сирському, то скоріше ні. Тобто Сирський, він дуже добре знає, як створити ситуацію, щоб він залишився для президента фактично безальтернативною кандидатурою на посаду главкома. Але, знову ж таки, ми пам'ятаємо, спираючись на ці 4,5 роки, що без альтернативних людей в українській владі майже не існує. І тому, що якщо дійсно є певні претензії до роботи, це абсолютно нормально переглянути роботу цього там чи іншого чиновника, бо все ж таки главком це теж є чиновник. Для того, щоб розглянути інші кандидатури.
1: На захист Олександра Сирського треба просто згадати, що дійсно він є людиною, яка провела найуспішніші операції. Це оборона Києва, це звільнення Харківщини і така безпрецедентна операція, Курська операція.
0: Там теж є питання. Для чого це все було зроблено? І, зокрема, той самий Курськ. І навіть, вибачила, вже не можу утриматися від цього. І ті самі заяви щодо загрози з Білорусі.
1: Про Білорусь ми бачимо, що це відбувається на найвищому рівні, в сенсі президент Зеленський про це говорить, то я думаю, що тут є певна вертикаль, і вона просто підпорядковується цьому. Юль, маємо вже виходити на новини. Бачиш, ми сумнівалися, що нам є, що обговорювати два сегменти в нашому ефірі, з'ясувалося, що так є. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ була з нами в прямому ефірі, говорили про конфлікт все-таки між Олександром Сирським, головкомом ЗСУ, та міністром оборони Михайлом Федоровим. Далі новини. І після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Наймовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини.
3: Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 185 військовослужбовців, повідомив президент Володимир Зеленський. Це військові Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові сержанти і два офіцери. Вони обороняли Маріуполь та Азовсталь, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Окремо також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували у неволі із 2022 року. Як повідомили в українському кордштабі з питань поводження із військовополоненими, більшість зі звільнених потрапили у полон 2022 року під час оборони Маріуполя. Серед них є учасник унікальної вертолітної операції повітряного мосту до Азовсталі. Вік наймолодшого звільненого сьогодні – 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Цей обмін став другим етапом масштабного обміну у форматі «тисяча на тисячу». Координаційний штаб закликав обережно розповідати про полонених і звільнених захисників. Родичів та журналістів просять не поширювати персональні дані, фото, військові спеціальності і іншу інформацію про українців, які залишаються у російській неволі. Надмірна медійність, детальні розповіді про тортури та умови утримання можуть погіршити їхнє становище і ускладнити повернення. У разі появи нових відомостей про полонених варто звертатися до координаційного штабу, Національного інформаційного бюро та правоохоронців. Також необхідно повідомляти про шахраїв, які вимагають гроші за нібито включення до списків на обмін або звільнення. Українська протиповітряна оборона підбила підсумки своєї роботи за травень. Минулого місяця захисникам неба вдалося знищити понад 7,5 тисяч ворожих дронів та ракет. Це понад 90% від усіх повітряних цілей, які Росія запустила по Україні. Як підрахували у Міністерстві оборони, абсолютну більшість збитих об'єктів встановлять безпілотники. Їх знешкоджували із ефективністю у майже 92%. Із важчим озброєнням ситуація складніша. Оборонцям вдалося збити трохи більше половини з понад 200 випущених балістичних та крилатих ракет. Утім, серед знищених цілей є й російські кинджали, і десятки іскандерів та калібрів. Найважчими для нашої ППО стали ночі на 13 та 24 травня. Лише під час однієї з таких масованих атак ворог одночасно випустив понад 1500 дронів та понад півсотні ракет різних типів. Один із морських дронів ВМС України під час завдань у Чорному морі втратив керування через вплив російських реб і опинився біля берегів Румунії, заявили у МВС. Українська сторона передала необхідну інформацію румунським військовим, щоб уникнути загрози для цивільних. Раніше у румунському порту Констанца повідомляли про вибух морського дрона і заявили, що, ймовірно, він був українським. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це в інтерв'ю «Цензор.нет» заявив голова відомства Орест Манзі. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари ввозять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Держмитслужбі наголошують, боротьба із такими схемами є одним із пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. От певні політичні, можливо, міжнародні підсумки тижня будемо підводити і підбивати зараз з нашим наступним експертом. Іван Гомзе, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Вітаю, пане Олексію, радий вас чути.
1: Знаєте, ну, звичайно, хочу почати з того листа, відкритого листа, який президент України Володимир Зеленський надіслав президенту Росії Путіну. Там, ну, достатньо довгий лист, там йдеться про те, що, ну, треба йти на перемовини. Я зацитую буквально декілька речень з цього листа. Так от, президент Зеленський пише, ми часто чуємо, що війна вас влаштовує, він тут звертається до кремлівського диктатора. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї чи параду в Москві, ваше власне життя для вас цінне. Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян, те, що війна дає все більше негативу Росії. Ну і ще короткі цитати. Ваші ресурси суттєво скорочуються, у вас не вистачить грошей політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. І це на це зараз дивляться, на вас з очевидною втомою дивляться ваші ж урядовці, бізнесмени та пропагандисти. Після 26 років старість почала брати своє, чим далі, тим більше буде втома і від вас. Ну і далі Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». Уявити собі, що зараз кремлівський диктатор Путін це прочитає, подумає, слухайте, дійсно, старість наближається, пропагандисти дивляться на мене косо, росіянам все не подобається, треба піти зустрітися з Зеленським і все закінчити. Ну, такий сценарій ми точно не передбачаємо. Тож, як тоді оцінити цей лист? Для чого він? Що він символізує?
6: Ну, ви знаєте, можна сказати, і я, здається, не єдиний в цій інтерпретації, що цей лист – це ситуація, коли президент Володимир Зеленський загадав себе молодшого, не дарма тема віку тут постійно обігрується, а тобто часів свого шоу-бізнесу, кар'єри. І, власне, якщо мені не зраджує пам'ять, він завжди був дуже їдким і, скажімо так, ядушним гумористом, навіть сатириком. І ось зараз ми бачимо, як зброю політичної сатири він і використовує проти Путіна. А головна аналогія, яка в мене природнім чином виникла, це, звісно ж, лист запорожців турецькому султану, тому що тут так само ми бачимо таке собі поєднання провокації з відвертим глузуванням. І все це стає можливим завдяки усвідомленню іншою стороною своєї сили і слабкості, ну, власне, опонента. Два слова про цю слабкість. Цей лист дуже важливий контекст і аудиторія. Поговоримо про контекст, потім про аудиторію. А контекст – це момент такої собі вразливості путінського режиму. Тому що ми бачимо це ось стейлмейт на фронті, тобто що росіяни, знаменита вже в українських ЗМІ фраза, не просуваються, а більше втрачають. Ми бачимо абсолютний провал з точки зору безпеки навколо згаданого в листі параду 9 травня, але також ми бачимо повну безпорадність, дядьки з автоматів стріляють по лютих дронах під час Петербурзького цього форуму. І отож, режим Путіна, він, у, скажімо так, у моменті дуже вразливий, але якщо подивитись на структуру, він також вразливий. З економікою не все добре, обмеження на пальне. І з іншого боку, Україна начебто постає в такому в цьому ж і моменті, і структурно дуже сильно, і тому президент дозволяє собі отаке ось глузування. Я ще раз наголошую, я повністю з вами погоджуюсь, ніхто зараз не буде їхати в Москву, як в черговий раз запросили нашого президента це зробити. Зрештою, це суто небезпечно, можемо про це поговорити. Ніхто не очікує, що Путін погодиться, а натомість цей лист – це такий собі важіль і кілька цікавих деталей. От я сказав, аудиторія. Аудиторія – це не Путін, але це Кремль. Тому що ось на цьому петербурзькому форумі, можливо, ми про це поговоримо, були дуже важливі події, які свідчать про те, що знов башти Кремля між собою шатаються. По-друге, це пересічні росіяни, і знов-таки тут не йде в тому, що їх переконають, і вони завтра вийдуть на вулиці. Це, власне, спосіб ще сильніше закрутити гайки і сказати, да, ваше життя хренове і кращим воно не стане. Третя частинка аудиторії, і теж дуже важлива, це американці, тому що в листі прямо згадується про те, що, я цитую по пам'яті, вам дещо обіцяли в Анкориджі, росіяни, ну, Путін, але, ну, насправді, ті, хто вам там обіцяли, не змогли deliver, не змогли віддати. І це ось, власне, пряма така собі камінець, великий камінець в бік президента Трампа, який все обіцяє закінчити війну і не може. І, ну, власне, ми бачимо, що дух Анкориджу, він трошки посмерджує. Ну і зрештою, четверта важлива аудиторія – це Європейський Союз, тому що теж ми чітко бачимо це в листі. Говориться про те, що якщо мир і буде, то за активною участі Європи. Тобто у цим листом президент розставляє отак от фігури на шахівниці. Слабка Росія, посилена Україна, відсторонена з власної волі американська адміністрація і активне залучення Європи.
1: Ну, ми побачили, яка була реакція, в принципі, і американського лідера. Так, президент Трамп сказав про те, що йому подобається цей лист. Єдине, що, на чому він наголосив, що, ну, точно, обидві сторони підуть на поступки. Є реакція від, ну, як це, європейських лідерів. Президент Макрон, наприклад, вважає, що лист Зеленського до Путіна – хороша ініціатива, бо зараз саме час відновити переговори з Росією. Але ж, знову, ну, на відміну від того ж Макрона, ні в кого от всередині України, наприклад, немає ілюзій, що після цього щось таке почнеться, щось там активізується. Але ви вже дуже докладно це розібрали. Дійсно, давайте тоді трошки перейдемо до того, що ми побачили на цьому Пітерському міжнародному економічному форумі. Пам'ятаємо про те, що історично вважається, що це такий Давос Путіна, це, типу, улюблений, найважливіший захід для бізнес-еліт Росії. Бізнес-еліти Росії, які всі там зетнулися, так, в сенсі, якщо ти вже продовжуєш свою діяльність на території країни, то ти, ну, маєш підтримувати так звану СВО, в сенсі вбивства українців і захоплення української території. Що цьому передувало? Буквально перед самим відкриттям прилетіли українські дрони, палаючий нафтовий термінал в Пітері був таким тлом, на фоні якого, значить, учасники форуму реєструвалися, йшли на реєстрацію, отримали свої ці бейджики, там ще декілька військових цілей, Кронштадт і так далі. Так от тут у мене два запитання. Ну, перше, на вашу думку, чим досі залишається цей Пітерський міжнародний економічний форум, цей ПМЕФ для Кремля, для бізнес-еліт? Ну і друге, ну от ви вже проанонсували, що ми там почули дуже цікаві думки, які, можливо, вказують нам на те, що знову захиталися башти Кремля. Тож, про що йдеться?
6: Давайте почнемо з важливості цього форуму, тому що це символічна, надзвичайно важлива подія. І цей символізм має два виміри, тому що, ну, з одного боку, і про це багато пишуть, це дійсно оце ось російський Давос, де Путін, ну, режим, намагається традиційно зібрати різних світових представників бізнес-еліт і там, відповідно, показувати їм, як я це називаю, використовуючи ідеологію великої держави, отож показувати їм, що Росія – це велика держава. І відповідно згадаємо, що минулі роки, вже коли почалася україно-російська війна, минулі роки там були і президент Індонезії, і інші важливі фігури. Цього року таких фігур немає. Цього року є тільки певні окремі представники невеликих або неважливих африканських держав, тому що ніхто не захотів туди їхати. І по-друге, ми бачимо оцей надзвичайно важливий ляпас, який от показує, що настільки ослабилася протиповітряна оборона Росії, настільки гарно їх уже порізали птахи Мадяра і інші українські збройні сили, що вони навіть не можуть захистити Петербург. І от тут я от хочу нашим слухачам нагадати, що Петербург, він важливий не тільки як місце цього російського Давосу, але з точки зору того, що він грає в російській історії, в російській культурі і в психології Путіна. Це його рідне місто, це місто, де він зробив кар'єру, а це місто, яке лишається для нього, ну, таким собі певним якорем, наряду там з Валдаєм і окремими дачами там біля Сочі. Але також це місто, де розгорталися надзвичайно важливі події російської історії. Ну, тобто навіть от, якщо ми подивимося, Кронштадт і Петербург, він же Ленинград, це те, де починалася революція, це те, де, власне, зашатався режим. І це дуже символічно, як на мене, що ось Україні вдалося вдарити по Ленінграду, називаємо його спеціально так, або по Петербургу, якщо згадувати, 17-й рік, щоб ще раз показати ось цю слабкість режиму. А також, і не дарма я говорю про революцію, хоча я її не провокую, ми бачимо дуже цікаві події, коли низка оцих ось путінських еліт, вони от дійсно дуже сміливо, як на себе, почали окреслювати власні лінії. Я не називаю їх червоні, але ми бачимо, як на цій мапі протистояння технократи і, називаємо їх, мілітаристи, вони ж яструби, як вони окреслюють свої позиції. Ну, тобто є такий собі Олександр Безруков, певно краще його називати, це права людина, права рука Сєчіна, а це важливий актор інституційний в службі внешньої розвідки, і він видав там величезну промову, де розказує, що 10 років ще буде йти війна, а росіяни повинні до цього готуватися. І повторює оці начебто смішні, але в дискурсі яструбів важливі думки про те, що он є ця біологічна зброя, і ці комарі, яких будуть використовувати для того, щоб винищити росіян як народ. Є так само Малафеєв, який, я б сказав би, разом з Дугіним і Карагановим утворюють таку собі веселу трійку, ядрену трійку, назвемо їх, тому що він, власне, займався тим, що любить робити ці ось яструби. Він там розказує про те, що використання ядерної зброї – це добре, воно допоможе нам, росіянам, захопити Київ, Одесу і інші міста України. Тобто ось нам ми бачимо, як табір яструбів чітко окреслює свою відданість цій максималістській програмі. Вони далі стверджують, що вони переможуть і для побіди положимо все. І з іншого боку, там є і такі люди, як, наприклад, Олександр Вайно, це син Антона Вайно, який був надзвичайно, ну і лишається впливовим актором в адміністрації президента. І він говорить про те, що, от якщо цитувати його по пам'яті, що у нас є величезні проблеми в бізнесі, і бізнес боїться силовиків. І, відповідно, це зрозуміло. Тобто ми бачимо, от як от ці так звані технократи, як вони також окреслюють свою позицію, і ця позиція полягає в тому, що так далі продовжуватись не буде. І щоб зараз не казали яструби, насправді сил на це немає. Тобто можна надувати щоки, можна всіх переконувати, що ми ще 10 років будемо триматися, але дай Боже протриматись хоча б 5 місяців. І ну тут от ситуація, вона така собі передреволюційна. Тому що жодна революція не починається просто з незадоволення населення, її завжди також, як це нам каже класична історична соціологія, передує розкол всередині еліт. Ну і дуже цікава паралель, от як на цих яструбів і поміркованих, так само поділилися і еліти в Ірані, так само під тиском зовнішньої війни. Тому будемо спостерігати, надзвичайно цікава динаміка.
1: Так, ну знаєте, щодо Малафеєва, дійсно, православним олігархом його називають, у нього там, що там, канал Спас, він самого початку російського вторгнення в Україну з 14-го року, значить, закликав, що треба, значить, все це розширювати, ну, взагалі, зрозуміло, ніякої України не існує. Ну, коротше, вся ця риторика, яку ми традиційно чуємо з Кремля, так от, він є одним з найбільших таких яструбів, хто каже, ну, так, треба давити цих хохлів, як вони висловлюються. Ну, і дійсно, так, там, значить, три сценарії було, інерційний, хороший та поганий, негативний сценарій щодо Росії, значить, чекає поразка у війні проти України до 2036 року, до речі, там цікаво, чому саме такий прогноз. Вступ України до НАТО, втрата впливу на пострадянському просторі, виникнення нових збройних конфліктів, а до 2050 року колонізація Росії. Чув, в тому числі, від такого нашого поважного українського дипломата Валерія Чалого, що, здається, поки що реалізується негативний сценарій, але подивимося, який саме. Тут паралельно, звичайно, ми слідкуємо за тим, а що ж відбувається у найповажнішого з наших партнерів в сенсі у Сполучених Штатів Америки. В тому я маю на увазі, що він має найбільшу військову потугу і найбільшу можливість щось змінити в тому, як ведеться війна Росії проти України. Марко Рубіо, він виступав на слуханнях перед комітетом з цих, хочеться сказати, іноземних справ, ну давайте так його назвемо, в Сенаті він виступав, і, значить, знову в мене непряма цитата, він почав говорити про те, що дійсно війна Росії проти України – це стратегічна помилка, що от за останні місяці Збройні Сили України змогли досягнути певних проривів, що Путін не зможе досягнути військовим чином тих цілей, які він ставив на початку повномасштабного вторгнення, і навіть, можливо, не зможе досягнути військовим чином, ну, от те, що він висуває зараз, захоплення Донецької області. Те, що вони кажуть, вийдіть звідти, і ми все припинимо. Але ж ми бачимо по тому ж Малафеєву, що це не так. Не про те. Марко Рубіо, дуже впливова людина в адміністрації. Зрозуміло, що найвпливовіший Трамп, але це держсекретар, радник з нацбезпеки. Тож, коли він говорить раптом про те, що Путін не досягне своїх цілей військовим чином, як це трактувати? Чи це просто риторика, чи за чим щось стоїть?
6: Дивіться, хороше питання. Нам треба теж його цю подію внести в певний контекст. Тому що от зараз потроху Сполучені Штати не тільки входять у ці ось цим знаменитий midterm election, тобто що вже готуються обидві політичні сили до виборів, але от прямо от зараз відбувається низка важливих для представників адміністрації слухань в Сенаті. Тобто це ситуація, коли законодавча гілка влади, яка юридично має на це повноваження, контролює, що ж там робить виконавча, і при цьому використовує найважливіший батіг в своїх руках, це ж фінансування на наступний рік. І ось, власне, прямо зараз і представник Міністерства війни Хексет, і представник Держдепартаменту, вони, власне, звітували таким чином про те, що ж ви досягнули Сполучені Штати, у відповідних сферах, але для нас важливо от у сфері ведення війни і міжнародній політиці. І от той факт, що, як ми пам'ятаємо, риторика Хексета теж останній тиждень десь дуже змінилася, і риторика Рубіо, вона посилилася. Ми бачимо, що насправді політичні антени оцих ось найвищих посадовців Сполучених Штатів, вони дуже чітко реагують, я б сказав, для них це найбільш така важлива сейсмічна зона, тож вони дуже чітко реагують на те, що відбувається на полі бою. Тому що так чи інакше, їхня метрика – це кілометри захопленої землі, кількість вбитих солдат, власне, застосована техніка. І тут, ми минулого тижня, здається, з вами про це говорили, тут дуже важливо, що завдяки цій тимчасовій перевазі в дронах, я постійно повторюю, що вона дійсно тимчасова, і нам в Україні треба бути цього свідомими, що росіяни беруть участь у цьому забізі Червоної Королеви, і вони намагаються цей геп, який утворився, розрив між нами і ними закрити, і швидше за все з часом вони це зможуть зробити. Але станом на зараз цей розрив грає на користь України, і це то й відчувають оці ось політичні посадовці. І для того, щоб переконати от законодавців, які тримають руку, скажімо так, у великому гаманці і готові видавати гроші на наступний період, отож вони хочуть їм дати сигнал, що ми свідомі тих ось цих змін, які відбуваються у зовнішній політиці, ми на них реагуємо, і відповідно ми знаємо, що з цим робити. Ось таким би чином я інтерпретував сигнали, в тому числі від Рубіо.
1: Ну так, Марко Рубіо зараз, як то кажуть, вважається, проходить певний екзамен щодо того, чи буде саме він кандидатом, основним кандидатом від республіканської партії на наступних президентських виборах. Поки що, про те, що говорять політичні оглядачі місцеві, американські, ця боротьба ведеться між двома фігурами, Джей Ді Венс, віце-президент США. Традиційно віце-президенти мають, більші шанси. І звичайно, от Марко Рубіо також людина з великими амбіціями. Пам'ятаємо, що ще на попередніх виборах, коли переміг Трамп, тобто у 16-му році, він також був його суперником. Але зараз ми побачили ще одну...
6: Невеличкий коментар стосовно Рубіо і внутрішньополітичної динаміки. Нам треба розуміти, що на відміну від Джей Ді Венса, який до великої міри торпедує свою ось роль і свій статус у партії, тому що, по-перше, знаменита є ця історія з, LBJ, тобто Ліндоном Джонсоном, коли він, будучи головою в Сенаті, зрештою його загітував Кеннеді на те, щоб він пішов на посаду віце-президента, вони, звісно, що разом йшли на вибори, і дружина LBJ, вона його питала, навіщо тобі це треба, посада віце-президента, вона вартує менше, ніж, цитата, склянка теплої сечі зранку. Тому що, дійсно, віце-президенти зазвичай надзвичайно виключені з великої кількості політичних питань, а от Джей Ді Венс, там, де йому Трамп з власної волі надав певні повноваження, ще й, дуже, так скажімо так, сумнівно себе поводить, особливо з точки зору всіх, крім найбільш радикальних представників мага крила. І натомість Рубіо, використовуючи власну позицію, намагається таку політику проводити і таку лінію обрати, щоб оцей свій статус піднімати. Тому дійсно це буде дуже цікава боротьба між ними двома, і тут теж можна розкривати попкорн.
1: Я, знаєте, тут ще знайшов цитату, під час цих слухань в Конгресі, де виступав Марко Рубіо, там ще була окрема репліка конгресмена від Демократичної партії, Білл Кітінг його звати, і він, нагадав Рубіо про ті обіцянки чи зобов'язання, які є у США перед Україною. Я дуже коротко процитую. Цей конгресмен Демократичної бюрократ, сказав: так, я впевнений, ви знаєте, що Україна, країна, яка на той час мала третій за величиною ядерний арсенал, мирно передала свою ядерну зброю в межах Будапештського меморандуму. В обмін на це вони отримали зобов'язання США захищати Україну, якщо вона коли-небудь опиниться під загрозою. США дали своє слово Україні, що вони її захищатимуть. Мене вразило у вашому вступному слові, це він звертається до Марко Рубіо, що ви провели нас по всьому світу і згадали 15 різних випадків, де ви втрутилися, 15, то 15, і жодного разу ви не згадали Україну, коли говорили про пріоритети ваших досягнень. Конгресмен-демократ виглядає дуже наївним. Здається, навіть же і українці не згадують той Будапештський меморандум. Чи це ми дарма так забуваємо про нього, чи ми дарма забуваємо про ту частину, де дійсно США гарантували нашу безпеку?
6: Ну, ви знаєте, з одного боку, нам треба постійно собі, як українцям, нагадувати, на жаль, це не був договір. Це дійсно був меморандум, і, звісно, через це ми не можемо претендувати на це те, що ми хотіли в плані гарантування нашої безпеки всіма підписантами. Але, тим не менше, навіть хоча це і не був договір, але пакту сунт серванді, тобто те, що ти підписав, як казали римляни, цього треба дотримуватись, бо до тебе не буде довіри. І ось інші політичні гравці, крім такого безпринципного ігноранта, яким є Трамп, якому насправді всі міжнародні договори нічого не важать, інші актори в Сполучених Штатах, вони розуміють, що чорнила, які вилилися з ручки, яку тримав президент Сполучених Штатів, вони вартують дуже багато, і тому вони намагаються адженду тримати в голові. І, відповідно, хоча і Будапештський меморандум, він не виконав тієї функції, яку мусив би, але тепер це такий невеликий гачок, яким Україна все ще може тримати Сполучені Штати ближче до себе.
1: Добре, ну от остання тема, якою хочу торкнутися, вона насправді найгарячіша, в сенсі це те, що відбулося прямо сьогодні. Ми побачили вибух в порту Констанца, це румунський порт. Вже є припущення щодо того, що це міг бути морський дрон український, який заплив туди на територію країни НАТО. Знову ж, ми пам'ятаємо, що морські дрони потрапляли на різні території, там греки, наприклад, жалілися, що є велика загроза. Але наразі ми що спостерігаємо? Коли завлітає український дрон, там піднімається якась авіація, чи є велике обурення. Але до того, буквально наприкінці травня, російський дрон, крім того, що він просто залетів в Румунію, він ще й пошкодив багатоповерховий будинок. Більше того, постраждали громадяни Румунії, там нічого серйозного, опіки сенціали, я думаю, точно вони не були готові до того, що на їхні голови це звалиться. Тож, отут дуже цікавий момент. Як це, от всі ці реакції, які ми зараз бачимо, і на українські, і на російські дрони, що вони говорять нам про стан НАТО? Який висновок ви зробили?
6: Ну, ви знаєте, я б не брався вже прямо так думати про стан НАТО через кілька дронів, але певну тенденцію ми бачимо. Ми дійсно бачимо цю схильність Брюсселя, я маю на увазі, власне, НАТО як такого, дуже обережно реагувати на випадки, коли Росія відверто тестує і перевіряє, а що ж будуть робити європейські і американські сили. Ми знаємо, що кілька разів у країнах Балтії дрони спеціально залітали, щоб подивитися, а як їх підсвічують РЕБ, а що при цьому роблять конкретні прикордонники, куди вони біжать. Тобто і на це завжди Європа реагувала дуже і дуже обережно, не бажаючи дратувати оцього ж ведмедя. І з іншого боку, у випадку, коли українські дрони залітають, так, нам дуже наполегливо просять цього уникати. Хоча, знов-таки, в даному випадку, звісно ж, не йдеться про жодну, скажімо так, злу волю з боку України. Ніхто спеціально по Констанці, надзвичайно важливому порту, до речі, і для нас теж, з огляду на нашу морську торгівлю, а також перевозки нафтопродуктів. Отож, ніхто свідомо по Констанці не бив. І я тут хотів ще коротко відкоментувати. І також нашим слухачам треба пам'ятати про особливий внутрішньополітичний вимір ситуації в Румунії, тому що президент Дан нещодавно буквально розвернувся або перевзувся, і з євро, скажімо так, оптиміста він набрав подобу євроскептика, і він дуже активно почав критикувати Європу за там явні і уявні помилки. І відповідно, частково, оскільки Україна, ми про це теж не раз говорили, вважається, асоціюється з скажімо так, Європою, з тим, хто хоче прилучитися до Євросоюзу. Отож, частково ця критика Європи, вона дозволяє Дану і дещо, ну, я не скажу різкіше, але вимогливіше ставитися до ситуації з нашими дронами і в їхньому просторі.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття в і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. 8 людей отримали поранення внаслідок чергового російського удару по Одещині. Як повідомляють в уряді, окупанти прицільно вдарили по регіону двома балістичними ракетами з касетними боєприпасами. Ціллю ворога став критично важливий об'єкт логістичної інфраструктури. Усі постраждалі внаслідок цієї атаки – це дорожні працівники. Медики надають їм необхідну допомогу, ну і зараз триває ліквідація наслідків. Лист президента України Володимира Зеленського до диктатора Путіна є шансом для російської сторони та важливим дипломатичним кроком, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна очікує реакції від Росії, а також фіксує міжнародні відгуки щодо цієї ініціативи. Сибіга зазначив, партнери вважають, що подальший прогрес у переговорах можливий лише на рівні лідерів. Глава МЗС також додав, українська сторона і надалі координує дипломатичні кроки з союзниками та передає президенту інформацію про реакцію світу. У Євросоюзі відреагували на вибух морського дрона в румунському порту Констанца. Зокрема, президент Європейської ради Антоніо Кошта нагадав, що це вже не перший подібний інцидент за останній час в Румунії, та запевнив у повній солідарності ЄС. Він наголосив, що такі випадки є прямим наслідком російської агресії та порушень безпеки в регіоні. Зі свого боку, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа посилює інвестиції в системи протидії дронам і протиповітря оборону, аби зміцнити безпеку країн східного флангу Євросоюзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
10: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
15: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
18: Алексей, здравствуйте.
1: Ну, я хочу начать с тех новостей, которые пришли из Румынии, да, в порту Констанца, это важный румынский порт и для Украины, в том числе прогремел взрыв, есть предположение, что это мог быть украинский морской дрон, уже есть реакция из Брюсселя, президент Европейского совета Антонио Кошта заявил, что инцидент с дроном в румынском порту Констанца это прямое следствие агрессии России против Украины, но тем не менее мы видим в последнее время, да, такое обострение темы украинских или российских дронов, которые залетают на территорию Европейского Союза. Про украинские дроны мы слышали и в Латвии, и в Эстонии. Про российские дроны мы помним и в Польше, и в той самой Румынии, где российский шахет, собственно, атаковал жилое здание, да, там пострадало двое граждан Румынии. Отсюда, конечно, складывается такая неоднозначная ситуация, что мы слышим достаточно много критики в отношении украинских дронов, что там не должно быть их там-то или не должно быть, не знаю, у побережья греческих островов. Ну и при этом не видим какой-то, ну, достаточно резкой реакции, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, на то, когда российские дроны угрожают непосредственно гражданам Европейского Союза. Что вы видите в этой ситуации? Ну вот начиная с последней новости про порт Констанца и, возможно, заканчивая тем, как в ту самую Румынию в конце мая этого года, да, прилетел российский дрон и ранил двух людей.
18: Какой-то дрон приплыл в Румынию, а может и не один, там противоречивая ситуация. Ну, если украинские дроны, то я имею в виду безэкипажные катера, управляемые, то, по всей видимости, речь идет о поломке. Мне сложно предположить, что украинский дрон мог оказаться умышленно в Констанце с наступательными целями. Вы упомянули греческий порт, и, кстати, реакция греков была довольно острая, насколько я понимаю. Найденный в Греции рыбаками украинский дрон, как следствие, по всей видимости, тех или иных атак украинцев в Средиземном море, это, кстати, вообще сама по себе очень очень интересная ситуация. Есть упорные слухи, и не только слухи, о действиях украинцев с ливийской территории, с западной части Ливии против российских, против российских коммуникаций. Возможно, оттуда растут все эти, растет вся эта информация. Ситуация на самом деле для европейских стран весьма-весьма показательная. То есть во множестве этих случаев, возможно, даже не во всех, не было умысла ни с российской стороны, ни с украинской, естественно, атаковать или нанести какой-то ущерб этим странам. Но с российской я не могу исключать тех или иных отдельных случаев, когда пытаются проверить на прочность и на реакцию те или иные страны НАТО. То есть в большинстве это, очевидно, залетает по ошибке. Ошибки, средства работы радиоэлектронной борьбы, брак, поломки. Не забываем, что дроны воздушные, да и в общем-то и морские, это массовый продукт, часто создаваемый из компонентов не милитари стандарт, одноразовый, безусловно. И когда что-то в больших количествах куда-то запускается, то даже считанный процент брака, ну, допустим, 5% брака, приводит к тому, что десятки или даже сотни, если мы говорим в широкой ретроспективе, аппаратов полетят или упадут там, где не надо. Это, естественно, известная тенденция. Ну, а страны, естественно, в заявлении прямо говорится, следствие войны. То есть дрон может быть и украинский, но если бы не было российского нападения на Украину, не было бы никаких дронов и опасных ситуаций. Европейские страны, так как они не видят или не замечают умысла того или иного, в частности, с в российском случае залетевшим дроном в Румынию. Опять-таки, у меня нет никаких доказательств, но больше шансов, что это было без умысла, что это был брак. Потому что умысел, если он будет в итоге обнаружен, обойдется России дороже. С другой стороны, и так, я этого тоже не исключаю, они реагируют на это осторожно, в духе общего европейского подхода. Мы не стремимся к эскалации с Россией, мы не поднимаем планку своей реакции, пока Россия не перешла какую-то особую красную черту. Где эта особая красная черта, не совсем понятно. Ну и, соответственно, потихоньку готовят, насколько это можно, свои средства защиты от этих дронов. Но и защита здесь тоже крайне проблематична, потому что, с одной стороны, все это залетает редко и в режиме такого рода то ли ошибок, то ли провокаций. А когда залетает, то вопрос сбить можно, подвергнуть риску собственных граждан, сельскохозяйственную авиацию, еще что-то. Может, лучше дать ему упасть или проследить за ним. В общем, такой подход по принципу «ни рыба, ни мясо» с нарастающей тревогой, потому что что делать? Война поблизости – это не шутка. И вот эти вот отзвуки войны в прямом смысле слова посещают тебя все чаще и чаще.
1: Да, понятно. Было, в том числе, конечно, заявление было от Урсулы фон дер Ляйен, которая как раз и говорила о том, что вот да, мы будем усилять свою оборону, противодействие дронам и так далее. Опять вопрос в том, как долго это будет происходить. Тут есть еще одна интересная тема. Мы помним, что уже было, ну, понятно, много атак по территории Украины ракетно-дроновых. Если говорить непосредственно про Киев, две такие жестокие атаки были с разницей приблизительно в неделю. И помним использование «Орешника», да, вот этой вот уже овеянной мифами российской ракеты «Орешник» в третий раз, когда она прилетела по Белой Церкви. Тоже помним, что сразу же украинские мониторинговые каналы начали говорить о том, что, возможно, таких запусков было два, и, возможно, один из этих «Орешников» приземлился где-то в окрестностях Донецка. То есть мы говорим о той территории, которая оккупирована россиянами еще с 2014 года. Воздушные силы Украины этого не подтверждали. В общем, не очень хотели комментировать эту ситуацию, но тут вышел непосредственно кремлевский диктатор Путин. Он, значит, почему-то решил комментировать эту ситуацию. Значит, среди прочего, значит, он сказал о том, что орешником ударили по обычному сараю. Главная задача была не уничтожение какого-либо важного объекта, а проверка работы, анализ того, как легли боевые блоки. У меня вот есть цитата, значит, мы подобные системы испытывали на полигонах, но «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого применения «Орешника» в полном смысле этого слова. Если уж честно, открою вам большую военную государственную тайну, просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. В том числе он говорит о ударе по, как он выражается, своему укрепрайону в Донецке. И тут понятно, разверзлась как это, пропасть. Z-комментаторы начали писать, что, кажется, он сошел с ума. Как же так? Нам же говорили, что там какие-то подземные базы НАТО, все там ликвидированы. В третий раз уже летит этот орешник. Сначала по Днепру, потом по Львовской области, теперь, значит, по Белой церкви в Киевской области. Как вы вообще понимаете, что это за комментарий, к чему это? Какую оценку вы ему даете?
18: Необычный, надо сказать, необычный комментарий. Я в некотором недоумении. О том, что ценность применения орешника невысока, да, в конкретных случаях была невысока, это, в общем-то, было известно довольно доподлинно. Сама по себе ракета «Орешник» представляет из себя 6 блоков, небольших по весу боевых блоков, причем не начиненных взрывчаткой, скорее всего, не обладает. То есть каждый из них не обладает существенным потенциалом уничтожения, потому что, во-первых, он невелик, во-вторых, точность его не очень, а может быть даже совсем не очень. Когда мы говорим о чем-то весом в несколько сот килограмм, да еще и, по сути, инертной боевой части, то есть без взрывчатки, оно должно попасть в очень подходящую для него цель, причем попасть точно, с точностью до считанных метров. Если это не считанные метры,

0: Россия проигрывает, Украина вступает в НАТО, Россия теряет влияние на постсоветском пространстве, ну и до 2050-го колонизация России. Во-первых, как вам такие сценарии? Мы слышим от, скажем, наших собеседников, что пока что, кажется, реализуется, к сожалению, для России, Кремля и так далее, негативный сценарий. Что вы об этом думаете?
1: Ну, во-первых, эти сценарии до 50-го года для такой страны, как Россия, и в таких обстоятельствах, это абсолютные фантазии и пустые разговоры. Например, когда мы говорим о таких долгосрочных стратегиях, то Китай в данном случае показательный пример. Китай действует на основе долгосрочных стратегий, ведет осторожную внешнюю политику до сих пор, по крайней мере, без авантюр, делает ставку на технологическое, экономическое, реальное развитие, а не ресурсный подход. И, соответственно, когда мы слышим и видим и наблюдаем за китайским подходом, то сказать, что там реализуется к 50-му году, будет ли китайская армия конкурентом прямым Соединенным Штатам там, к 30-какому-то году, это все вызывает вопросы. Однако мы видим последовательную реальную стратегию, настоящие шаги, без авантюризма, опять-таки, иди знай, что там будет дальше, и, по крайней мере, к этому можно относиться серьезно. К такого рода прогнозам, причем изданными подобными людьми, подобному Малафееву и Дугину, даже если к ним прислушивается власть, на фоне действий российской власти, то, как она принимает решения, а принятие решения о нападении большом на Украину, яркий тому пример. На абсолютно неверных предпосылках строится фундамент, ну а дальше делается ставка, которая приводит к пятилетней войне и там, я не знаю, миллионы убитых и покалеченных и нет достижения результата. То есть говорить о каких-то сценариях в отношении России было бы неверно. Очень многое зависит от личности Путина, сколько Путин останется на арене, что ему придет в голову, как завершится эта война. Поэтому серьезно относиться к этим прогнозам, неважно, положительным или отрицательным, нельзя. Можно заглядывать в данном случае на несколько лет вперед, действовать, как мне кажется, трезво. Трезво это с точки зрения Украины или шире Европы, обезопасить себя по максимуму от продолжения российской агрессии или нападения России, держать порох сухим и наблюдать за всем происходящим. А что будет происходить? Послушайте, вот возьмем тот же фактор президента Трампа, например. Пришел президент Трамп к власти, и это существенно повлияло на множество международных процессов. Кто будет следующим президентом США? Это будет очень и очень важно, кардинально важно. Что будет в ближайшие годы каденции Трампа до завершения? Все это имеет кардинальное значение. Как поведет себя Китай, где председатель Си все больше переходит к режиму единоличного правления? Отклонится ли Китай от этих своих стратегий и перейдет к более авантюрным действиям? Россия здесь вообще может оказаться, что называется, мелкой сошкой. Поэтому я предполагаю, что стоит смотреть ближайший год, два, три, а там будет видно, потому что множество факторов могут сработать, которые абсолютно непредсказуемы, очень значимы и вообще далеко не всегда имеют к России отношение.
0: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий оглядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з Чавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Керівник Офісу президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні сьогоднішнього обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону сьогодні повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року, серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, українська та румунська сторони перебувають у постійному контакті та координують дії для забезпечення безпеки в районі інциденту. Як зазначив речник МЗС, така взаємодія дала змогу запобігти можливій шкоді цивільному населенню. Він також наголосив, що цей інцидент ще раз підтверджує ризики, що несе російська агресія для всього регіону. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх шести переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин із Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції України. Європейська комісія офіційно привітала відкритого листа Володимира Зеленського до російського диктатора Путіна. У Брюсселі наголосили, заклик українського лідера до прямих переговорів є беззаперечним доказом того, що саме Київ прагне справжнього миру. Водночас у Єврокомісії нагадали про цілковитий провал російських планів. Там наголосили, замість обіцяних трьох днів агресія триває вже п'ятий рік, а Росія спромоглась окупувати менше 1% територій. Нагадаю, раніше речник російського диктатора Пісков заявив, що Путіну вже доповіли про листа Зеленського, ну і той дасть оцінку цьому листу під час виступу на економічному форумі у Пітері. А в МЗС країни-агресорки тим часом заявили, дослівно, що не отримували жодного листа Зеленського дипломатичними каналами. Молоді українці, які народились на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, зможуть оформити посвідчення для повернення в Україну у 5 країнах. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Йдеться про експериментальний порядок, що дає змогу безкоштовно отримати документ через українські дипломатичні установи в Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані. В МЗС зазначають, що особу можна буде підтвердити спрощено, зокрема через свідчення родичів або відеозв'язок. Після повернення в Україну громадяни зможуть оформити повний пакет документів. Адміністратори центрів надання адмінпослуг в Україні зможуть використовувати штучний інтелект у роботі. Відповідне рішення ухвалив уряд. Як уточнили в Мінцифри, ШАІ інтегрують у національну веб-платформу ЦНАПів, де він допомагатиме швидко знаходити потрібну інформацію, надавати роз'яснення щодо послуг і працювати з нормативними документами. Мінцифри зазначають, що технологія також автоматизує частину навчання працівників і зменшить навантаження на адміністраторів, що має пришвидшити обслуговування громадян. Ну і ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. За новими правилами на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Я вам нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мондіалю 2010 у Південноафриканській республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру і викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів та вболівальників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі, радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які явища, тенденції, факти ховаються за лаштунками світової української політики. Сьогодні, як завжди, поза графіком, пан Ярослав Божко.
6: Вітаю.
5: Тому що час поговорити про когнітивну війну, про яку ведуть росіяни, про війну, яку намагається вести польський президент пан Навроцький, хоча в нього, мені видається, не дуже виходить. І, власне, враховуючи, що зараз якраз прийшов час НМТ, час шкільних екзаменів, ну, щось, пан Божко, дошки.
6: Так.
5: Давайте почнемо, мабуть, з того, що прокоментуємо останні російські атаки по Києву і взагалі риторику, яку російське керівництво застосовує щодо терору по Україні. Власне, яку мету вони переслідують, на твою думку, давай спробуємо очікування і страхи наших слухачів, глядачів раціоналізувати.
6: Отже, почнемо з ключового, з того, що, як всі вже багато-багато разів переконались, це є невибіркові удари, і дуже часто вони націлені зовсім не на якісь конкретні об'єкти ВПК, хоча деяким об'єктам ВПК теж дістається, але загалом ця історія про удари по тилу, вона розглядається росіянами в такому більш предметному контексті. Тобто це не тільки історія про руйнування якихось фізичних об'єктів, це так само історія про залякування. І тим самим, так, ця історія повністю входить у цю тему домену когнітивної війни. Тому що, якби, сенс в тому, що війна ведеться не тільки в просторі фізичних матеріальних тіл, але й в просторі ухвалення рішень, причому ухвалення рішень кожним громадянином. І для цього, окрім всім нам зрозумілої вже там операції ПСО, там психологічного тиску, операції з вкидування дезінформації, окрім всього цього іншого, застосовуються і кінетичні удари. Тому що вплив на когнітивний домен, він можливий не тільки суто інформаційними якимись вкидами. З цієї точки зору, звісно, для росіян удари по тилу ще довго, я думаю, будуть пріоритетом, тому що от чисто взяти управлінський контур, керівництво армії, керівництво силових структур постійно носить Путіну доповіді про те, що ну от воно ось-ось хитається. Як вони можуть це вимірювати? Вимірювати вони це не можуть ніяк, зате вони можуть подавати якісь маркери публічних подій, так? Ну, наприклад, там якісь бійки з представниками там поліції, напади там на військовослужбовців ТЦК, таке інше. Ці всі окремо ізольовані фрагменти, вони можуть подаватися російському політичному керівництву як те, що от є такі зовнішні маркери, що вони ось-ось поваляться, і що передусім зростає недовіра між суспільством і владою. А в усіх війнах, в яких має от значення ця вся інформаційно-психологічна, когнітивна складова, там, де вже існувала масова пропаганда, в них саме це є основною, якби, ціллю когнітивної війни – руйнувати готовність суспільства до опору і руйнувати ось цей місток між суспільством і владою, або, якщо навіть більш точно сказати, в таких реаліях грати на недовірі між людьми звичайними, тобто не наділеними владою і ресурсами, і тими, хто наділений владою і ресурсами, виконує ці функції. Тобто заважати виконувати певну функцію держави по управлінню, по структуруванню простору. Як це насправді працює? Ну, по-перше, тут треба розділити інформаційний ефект і психологічний. Психологічний ефект, він працює таким чином, що насправді у людей накоплюється стрес. І як би там нам не здавалося, в стресі у нас завжди такого характеру, у нас завжди будуть інші думки. Здивляється більше якихось, знаєш, оцих дивних, коротше, дивного остраху перед майбутнім, тому насправді одна з ключових задач людини, яка лякається в моменті, щоб перестати лякатися так сильно таких речей, це перестати думати про майбутнє. от прямо зараз. Тобто не намагатись для себе визначити речі, які вони мають бути в майбутньому, і згадати, що насправді ти, друже мій, і коли в університет вступав, ти не сильно думав про майбутнє. Все як уже склалося. Так?
5: Да.
6: Тобто, отакі згадати випадки з минулого, де насправді не було ніякого планування і прогнозування з твого боку. Ну, і це була така чиста лотерея, чиста випадковість, і вона не призвела до твоєї смерті.
5: Вибачте, знаєте, можливо, це буде дуже груба аналогія, але коли ми в глибокій молодості йшли бухати в напіввідому компанію, ми не дуже думали, що помремо в наступні 15 хвилин від алкогольної інтоксикації. Да.
6: Нас навіть не хвилювало етиловий це спирт чи метиловий. Головне було в слові спирт. Тим не менше. І от Російська Федерація, вона постійно намагається своїми діями в когнітивному домені, тобто це і кінетичні дії, які впливають на свідомість людей, інформаційно-психологічні операції, точніше правильно розділяти інформаційну операцію, психологічну, тому що насправді в підрозділах ІПСО, за словосполучення операції ІПСО, у вас буде дуже сильно поправляти. Казати, ні, є операція ПСО і операція інформаційна. Це окремі явища. От ці всі заходи, вони націлені на те, щоб посилювати ось цю от невизначеність щодо майбутнього і вашу потребу негайно, щоб ви почали собі відповідати, а як я буду жити в майбутньому, а що буде далі, а це якщо зараз таке, то через 5 років все буде ще гірше. І знову ж таки цілі ті самі, стимулювати саботаж, стимулювати співпрацю з ворогом, стимулювати виїзд за межі держави, стимулювати ідею просто відключення від усіх соціальних систем, тобто не платити податки, нікому не довіряти, з сусідами не говорити, поліції дулі тикати, коли в кишені там проходиш поруч і таке інше. Чи це працює? Можна сказати і так, і ні. Тобто це точний ефект таких явищ важко виміряти, але коли вони застосовуються, то зазвичай є зовнішні ознаки, які от в нашому суспільстві вже проступають. Я тут згадаю, до речі, цікаве дослідження Інституту соціології НАН України, випущено в кінці, на початку 25-го року, воно стосувалося 2024-го ще року, коли ситуація здавалася ще легшою психологічно, ніж зараз. От станом на той момент Інститут соціології досліджував стресори, тобто фактори стресу, які існують в житті повсякденному у громадян, і була дуже цікавий висновок. 80% стресу походить з почутого і побаченого в медіа. Тобто значно менша кількість людей відчували стрес через економічні проблеми, пов'язані з війною, чи тим більше вже там проблеми з їхніми близькими, втрату там здоров'я, чи щось таке пов'язане з війною, ніж безпосередньо з побаченого і почутого в медіа. І тим самим от ці обстріли – це акт залякування, тому що росіяни прекрасно знають, що це буде зніматися, це буде опубліковано в інтернеті, ми побачимо, вся Україна побачить ці завали. І нехай не всі, але якась частина задумається, та може віддати Путіну той Донбас, та може віддати Путіну те, Путіну все, аби лише цей жах припинився. Це і є терор. І цим тероризм принципово, якби з політпсихологічної точки зору, відрізняється від, там, наприклад, розвідувальної операції по ліквідації когось точково. Тому що коли ви когось ліквідуєте в загальному контурі, ваша головна ідея в тому, що ну, от ваш опонент він має перестати існувати, і все. Ви там ліквідуєте якогось важливого ядерного фізика, хіміка. Вам взагалі пофігу, чи будуть про це писати газети. Ви досягли мети. А в рамках терору, тероризму, терористичних дій, ви ліквідуєте випадкових людей, але обов'язково так, щоб про це усі шуміли. Щоб страх ставав загальнодоступним і поширювався на всіх. Тому що оця ідея випадковості жертви, вона і наближує якби цю ідею до кожного носія.
5: Підвищує рівень тривожності, таке інше.
6: Так, і накоплення цих факторів, воно в принципі і складає те от частково вигідне Росії тло, в рамках якого ну, багато людей вони не мають вже психологічної стійкості, А коли ви не маєте цієї психологічної опірності цим подіям, то все, що ви можете сказати, це все треба будь-якою ціною. Треба здаватися, капітулювати і таке інше. Це і є мета терору. Росія її ще не досягла. Я не думаю, що коли-небудь вона її досягне. Але тут залежить все насправді всередині від суспільства, як воно організовано. Чи буде можливість загнати, скажімо так, тих, хто свідомо це поширює і посилює, і нав'язує такі думки, як преснопам'ятно відомий нам львівський журналіст Остап Дроздов, який розповідає про те, що, бляха, удар по Лук'яновці – це наслідок чогось там, що от ми, українці, чимось там, бачите, вихвалялись, хотіли вдарити, прості господі, по Червоній площі. І такий, це ж, боже мій, це ж львівський журналіст, патріот. У нього ж діди були мельниківцями, як він недавно писав. Аларчик відкривається просто. В 2010-х роках Остап Дроздов співпрацював з російським політтехнологом-євразійцем Сімоном Ураловим, а в 2014 році написав великий текст проти мобілізації до ЗСУ в зв'язку з війною на Донбасі, де він порівнював вже тоді із геноцидом. Оце і є внутрішні вороги України, які поширюють дезінформацію. Вони не завжди будуть махати російським прапором. Але щось російське в їх біографії зазвичай буде.
5: Більше того, він працював вже в структурах Медведчука. Тож...
6: Ну так, да, звісно. Тобто, очевидно, що це все не випадково була дискусія 2010-х про галицький автономізм, до якої він був долучений. Разом з нинішнім редактором російського порталу «Україна.ру» Олександром Челенко. І багато-багато таких інших досі живуть в наших суспільствах, і ну, ми ж забуваємо, ми ж не пам'ятаємо всього, а дещо треба пам'ятати.
5: Да, да, да. Ну, так, ідею галицької автономії просували люди, які спонсорувалися з Кремля, зрозуміло, тому що робота на розколу України завжди була в інтересах поточної інтерації російської держави. Власне, чому ти кажеш, що Росія не досягне мети цієї війни? Чому так? Тобто, ми знаємо багато прикладів, там Америка намагалася так ламати В'єтнам, і Північний Радянський Союз, Афганістан через терор, і зараз Росія нас, а до того нацистська Німеччина, Британію, але всі чотири спроби, які там, я згадав, вони не мали успіху. Чому?
6: Ну, передусім, тому що стагнує інша компонента. Тобто, стагнує російська спроможність на фронті безпосередньо реалізовувати завдання. Так, росіяни намагаються адаптуватися, таке інше. Але попри усю диспропорцію в ресурсах, в тому числі і в особовому складі, ми зараз бачимо, що у росіян у самих немає так багато часу, щоб просто нас тримати за горло, а паралельно бити по печінці, поки ми не відкинемось. Бо, знову ж таки, навіть ті повідомлення, які ми бачили цими днями від першого корпусу НГУ «Азов» і від третього армійського корпусу, про те, що один корпус, відповідно, вже контролює логістику навколо Донецька, в Донецькій області, інший корпус контролює логістику майже над усією Луганською областю, мається на увазі з повітря, дронами. Це багато про що говорить, і навіть ті черги за бензином, тобто, як виявилося, в танго танцюють двоє. А тут дуже цікавий момент. Українське суспільство, воно знаходиться в такому стані внутрішньої оцієї конфліктності, певного такого гібридного розколу з самого початку повномасштабної війни. Не повномасштабної, господи, самого початку війни ще за Крим, за Донбас, по суті АТО, навіть до АТО. І для українського суспільства загалом певна норма стійкості, вона вже була випрацьована. Ті, хто ламаються, це в основному, ну, передусім новачки. Тобто ті, хто пізно почав стежити за політикою, і на них одразу навалився цей вал. Ті, хто одразу був змушений взяти на плечі вагу в 150 кілограмів. Не нарощуючи поступово цього.
5: Люди, які у політиці, як мінімум, з Революції Гідності, глибоко адаптовані.
6: Так, ну, тобто, оце от, травма новічка в спортзалі відбувається. А російське суспільство, в нього немає такого заділу стійкості по тій простій причині, що до нинішнього моменту російське керівництво, воно розглядало для себе ключовою задачею деполітизацію громадян. Тобто, треба створити такий політичний контур, в якому, дивіться, громадяни, ні за що не треба переживати, ні в що не треба втручатись, а відповідно нічим не треба цікавитись. І це добре працює, коли дійсно ситуація в країні стабільна, або така, яку можна видати за стабільну. Зараз відбуваються події, які вже неможливо повноцінно підтвердити, що все як було. Бо навіть блокування Телеграм – це доказ того, що ні. Ситуація не є стабільною. І от сьогодні відбувається Санкт-Петербурзький економічний форум, нам усім відомий сходняк розвідників, ескортниць і західних корисних ідіотів.
5: І Ендрю Тейта.
6: Ендрю Тейта, власне, чому там з'явився Ендрю Тейт? Тому що Ендрю Тейт залучений до мереж по торгівлі людьми, тобто втягування дівчат, можливо, не тільки дівчат, у проституцію. А Санкт-Петербурзький економічний форум – це постійна локація, де постійно ловлять якихось відомих ескортниць, де вони пасуться просто пачками. Тобто їх туди привозять. І це з одного боку, от те, про що навіть згадували в листах Епштейна. Про Санкт-Петербурзький економічний форум там теж було. Один із таких світових ханіпотів, можемо сказати. Ну і, власне кажучи, це от ще один зразок цього російського, насправді російської внутрішньої меншої вартості перед Заходом, яка абсолютно ресентиментарна. Тобто це історія про ресентимент і про такий прихований зв'язок. Тобто росіяни, вони глибоко ненавидять Захід. Я би не сказав, що вони ненавидять усе Західне. Вони ненавидять Захід як оцю комплексну силу, яка може виступати дисциплінуючим елементом, яка може схопити за шкірку, надавати по морді, бо Захід насправді може. Це нинішній Захід, він такий трошечки розм'якчився, як у масло, як масло. Але загалом мікрохвильовку вже вимикають. І росіяни, завжди у них от є оце ідолопоклонство. Отець Ілона Маска похвалив «Русский хлеб». Типу, Витков сказав, що «отлічні чебуреки в петербургському ресторані московському».
5: Знаєш, що мене дуже довго дивувало, а тепер вже не дивує. Тому що Росія завжди намагалася, особливо ця ітерація путінська, видати себе за центр світу, там, за центр, як мінімум, пострадянського простору. Mm-hmm. А образ мислення глибоко провінційний. Тобто, такого в Україні немає, такого немає, не знаю, там, умовно, такого немає в Чехії, такого немає, ну, в Польщі, до речі, теж є.
6: Чехія, взагалі, єдина слов'янська нація, міська повністю. Ну, не в сенсі, що всі живуть в міста, але от культура якої абсолютно тотально вже була сформована в цих буржуазних міських умовах. Бо у всіх інших слов'янських націй культура раніше, вона премодерна, вона ще така аграрна, типу, ну от, гетьманщина, це ж по суті феодалізм, да? Або у росіян там ці всі історії. А от чехи, вони одразу існували якби поряд з німцями в онімечених містах і думали вже там, як їм стартувати. Але, так, це дійсно говорить навіть не стільки про провінційність, скільки оцю про русську наївність. Типу, от є росіяни, вони місцями гіперциніки, але в цьому місці вони гіпернаївно сприймають Захід, тобто вони сприймають Захід як джерело прогресу і цивілізації. І це їх лякає. Тобто це вони визнають, що Захід є джерелом цивілізації і прогресу. І саме це їх лякає. Тому що в їхньому розумінні цивілізація і прогрес – це те, що руйнує культури, народи, перемішуючих. І тут вони теж праві. Тобто модернізація, вона нікого не питає, чи хочеш ти свої мануфактури змінити на сталеливарні заводи. Ти або їх створюєш, або приїжджають уже до тебе. І Росія, як держава, насправді, яка внутрішньо колись самоколонізувалася, тобто колонізувала саму себе, вона відчуває цю логіку. В російській, якби я не скажу, що в російській культурі, в російській свідомості сидить цей страх перед колонізацією. зовні. Але от є такі, знаєш, ілюзорні оці всі уявлення, проте вони ще крокують із Радянського Союзу, але в часи Радянського Союзу вони мали реальне підґрунтя про те, що от є хороше западне, типу, от прогресивне чоловічество. Ну, це зазвичай якісь, типу, комуністичні шпигуни, політики-соціалісти з західних країн, і от це все середовище.
5: Корисні ідіоти.
6: Да, корисні ідіоти, радянські шпигуни, соціалісти-хитриці, типу, всілякі Клементи Етлі, які одною ногою аристократи, іншою ногою вони буцають радянський м'ячик, як їм хочеться, типу. А є от погані, типу, сині там всілякі, там, Черчиллі, ЦРУшники, оце от вся, короче, реакція буржуазно-капіталістична. Тоді це мало зміст. Тому що західний світ, дійсно, він ставив питання, як треба розвиватися соціал-демократичним шляхом чи таким консервативним, ліберально-консервативним. Нинішній Захід щодо питань, які ставить Путін, не має ніякого розколу. Єдиний розкол сучасного Заходу, він полягає в тому, брати у Путіна конверт чи не брати, і все.
5: Ціннісної рамки спільної немає.
6: Але от потрібна оця фігура. Ні, ми не одні. Сейчас на Западі хороші люди прийдуть к власті. І вони все рішать в нашу пользу. Якщо на Заході в 20-му столітті дійсно багато де соціалісти могли прийти до влади, ну і там були такі сильні зразки, як навіть італійська комуністична партія, прості господі, або французька комуністична партія, шалено популярна в 60-х, 70-х у Франції, то тепер Путіну загалом немає на кого надіятися, тому що навіть прихід до влади, наприклад, у Франції умовного Джоана Барделли, він може не створити для Путіна відчуття перемоги, так ніби це Лі Пен виграла. Тому що усіх цих політиків, по-перше, перекупають інші гравці. Як тільки бачать, що в Європі хтось великий ультраправий зараз от-от-от досягне чогось, і з ним треба домовлятися, з ним знайдуть способи домовитися. Окрім всього іншого, хороший зразок – це все-таки Трамп. Тобто Трамп максимально, насправді, самостійний гравець. Ніякий не агент Краснов. Але якраз таки показник того, що насправді система то функціонує інакше. Тобто Трамп може прийти, захотіти що завгодно. Чи буде це реалізовано? Ні, тому що навіть оточення Трампа, воно не готове братися за реалізацію всіх цих речей. І маленька лава запасних. Тобто, якщо у умовних американських неоконів і у демократів, тобто у цих найбільш естеблішментарних течій, величезні лави запасних з тисячами генералів ЦРУ відставних, тисячами там аналітичних центрів з колишніми міністрами.
5: Можливості перетоків між нерадикальними течіями.
6: Можливість дискусії, діалогу і навіть якісь там середовища, по суті, спільні. То Трампа немає лави запасних. Була очільниця офісу директора національної розвідки Тулсі Габбард, на яку росіяни, я думаю, теж певним чином розраховували. Тулсі Габбард відставлена. Чому? Тому що, я думаю, вона не підтримувала експансіоністський курс Трампа. Який, по суті, є неоконівський курс, але в техніці погано реалізований. Тобто вона, я думаю, не підтримувала дії проти Куби, не підтримувала дії проти Венесуели, це ми вже знаємо, і не підтримувала дії проти Ірану.
5: Нагадаю, що вона одягала траур, коли Трамп на першому терміні казав ліквідувати генерала Сулеймані.
6: І от не дивно, розумієш, а на кого її замінити? Ну, от, офіс національної розвідки.
5: Треба, тільки щоб... на зрозумілого розвідника.
6: Нібито на розвідника, да, але в підсумку директором офісу національної розвідки обраний такий собі Білл Пульт. Колишній глава офісу агентства з питань фінансування житлових проєктів.
5: І про цю чудову кадрову політику ми поговоримо після короткої паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State, Ярослав Божко. Продовжуємо про, так би плавно перейшли від історії про когнітивну війну, про виснаження російської спроможності і Дональда Трампа до заміни розвідки. І, власне, давай продовжимо.
6: Новим главою Офісу національної розвідки стане Білл Пульт, колишній очільник, якщо я точно називаю, це агентство з питань фінансування житлових проєктів США. Ну, тобто, як казали про Трампа і Віткофа, ріелтор. Але це, звісно, не ріелтор. В цьому сенсі це говорить про те, що у Трампа коротка лава запасних. А опертися на просто республіканців він не може, тому що у нього стоїть ціль контролювати власними людьми усі необхідні точки. А от Офіс директора національної розвідки, це, в принципі, є ця точка, в яку стікаються розвідувальні донесення, там різні матеріали, судження, тези, проекти з ЦРУ, РУМО, АНБ і інших важливих, ну, тобто, отих всіх легендарних 16 американських спецслужб. Це все проходить через директора національної розвідки. І насправді Трамп воліє зменшити роль ЦРУ, як і багато його попередників. І я скажу більше. Я спостерігав колись, я відмотав дуже глибоко, інстаграм Тулсі Габбард. В 23-му році вона запостила картинку, здається, за авторством колишнього президента Гаррі Трумена. Його цитата з підписом про те, що треба знизити роль ЦРУ. Обмежити їх владу, щоб вона не стала тотальною. Це був функціонал Тулсі Габбард. І це, очевидно, функціонал Білла Пульта. Да? Чому? Бо якби призначили людину, умовно кажучи, з ЦРУ, то це би вело до посилення відомства. А от в цьому сенсі, насправді, ЦРУ – це і є те, що Трамп і його оточення називають Deep State. Обрізка повноважень ЦРУ – це от їхня така ціль для досягнення певної політичної автономії.
5: Вони самі вірять в цю конспірологію навколо про всевладність ЦРУ. До речі, ЦРУ, власне, сам Гаррі Труман не заснував.
6: Так, я думаю, вони насправді вірять не стільки у всевладність ЦРУ, скільки їх лякають такі інциденти, як були з президентом Ніксоном. Коли, по суті, за допомогою прослушки, незрозуміло чиєї, незрозуміло як встановленої, була ліквідована, по суті, ціла політична команда у США і замінена на іншу. Оце їх лякає. Тобто їх лякає, що існує не тільки публічний політичний процес, там де дебати, вибори, газетні заголовки, шоу, раллі, мітинги, а й оце. Що будь-хто може бути в будь-який момент підслуханий. І от досліджений, і що є ціле відомство по капанію, типу, як називали в Радянському Союзі КГБ, контора глибокого бурення. Звідси, до речі, саме з цього вислову до СБУ приліпилася оця сленгова назва контора. Так от, це його лякає. І це лякало деяких президентів перед ним, тому з'явився це, тому американську розвідспільноту вже не очолює глава ЦРУ. Її очолює глава Офісу національної розвідки, якої не було до 2003 року. До цього моменту глава ЦРУ курував усі інші розвідслужби. Трамп, очевидно, не має якоїсь зараз однозначної стратегічної лінії щодо виборів, які будуть восени. Важливість цих виборів, вона настільки велика, що, ну, очевидно, це питання про те, чи сидітиме Трамп, чи буде імпічмент, чи щось таке.
5: Чи сидітиме Трамп не те, що в кріслі, а в інших місцях.
6: Ну так, безумовно. Це ж в цьому і полягає історія. Бо нинішня конструкція влади, в якій він не опирається насправді на республіканську партію, він не опирається на республіканську партію.
5: Він не може винести голосування в Конгрес, маючи більшість там.
6: Це призводить до ситуації, що демократи з республіканцями, вони можуть точково заради одного конкретного питання об'єднатися. А це може бути і питання проблемні для Трампа. Окрім всього іншого, існує ось ця ситуація, що влітку то святкування 250-річчя незалежності США. А під це добре було б принести якісь перемоги під ялинку, якісь подаруночки. Бажаною, звісно, була б історія про завершення війни. Причому, якщо спочатку треба було завершити лише війну Росії проти України, то тепер ще й ту, що на Близькому Сході. А це, як виявилось, не дуже просто. Ну, по-перше,
5: про те, що... В процесі завершення війни на Близькому Сході Дональд Трамп почав війну на Близькому Сході.
6: І тепер, походу, доведеться вторгатися ще й на Кубу. Але найголовніше, чому завершити війну Росії проти України в США так важко, ми вже говорили багато в попередніх ефірах, але якщо бути простішим, типу, США не готові настільки жорстко змінювати правила підходи, вони не готові ризикувати великою кількістю ресурсів, і Росія не хоче змінювати свою лояльність. Росія не збирається переходити назад в прозахідний табір. І дух анкоріджа, дух анкоріджа, як то кажуть, нам дим анкоріджа нам сладок і приятен. Вже помаленьку привітрили хатку від цього воздуханства анкоріджського. Про що визнає, до речі, не тільки скептик Лавров, але і один з архітекторів цих анкоріжських домовленостей, так званих, хоча це не домовленості, як вони недавно твердили, Ушаков, помічник Путіна, колишній посол в США, якщо мені не зраджує пам'ять, російський.
5: Так, в 90-х, в нульових, потім він став помічником Путіна. І 2003 року він, здається, був послом.
6: Так, і от в цьому, це зрозуміло, це одна історія, є ще історія про Близький Схід. А от що показала нинішня ситуація? В черговий раз на днях було зірвано ірано-американські переговори. Іран відмовився в них брати участь, тому що активізувалися бойові дії Ізраїлю проти Лівану. А навіщо вони активізувалися взагалі? А тут дуже простий контур. Він полягає в тому, що стратегічний інтерес США і Ізраїлю в регіоні протилежні. Хоча вони на одній стороні. Тому що задача США – швиденько досягнути домовленості, зберегти стабільність. Незалежно навіть, прям так скажемо, від параметрів вже цієї домовленості. Тому що час і звалювати з регіону. Акуратно машучи своїм союзникам, типу Йорданії, Ізраїлю, ручкою, типу відчалювати, відштовхуючись від бережка, плисти в Тихий океан. А для Ізраїлю це небажана ситуація. Тому Ізраїль... виявляється спроможний конструювати ситуації, в яких США не можуть завершити процес.
5: Наче вперше.
6: Так, і не вперше. І значною мірою на ізраїльську точку зору, на точку зору Нетаньяху, США опирались, починаючи цю операцію без належної підготовки.
5: Вірили в те, що іранський режим легко паде.
6: Так,
5: буквально
6: так, так.
5: Трамп це вірив.
6: Це є тези, які були сказані йому на адресу Нетаньяху, на адресу Трампу перед початком вторгнення. Тобто Ізраїль планує залишати США в регіоні і знаходить для цього поки що підстави. Ну і на цьому тлі навіть насправді блискуча операція в Венесуелі вже всіма забулася. Тому 250 років Сполученим Штатам – це така знакова буде історія, де Трамп мав можливість стати на вершині нинішнього існуючого американського пантеону, якби він вів більш послідовну, стабільну і продуману політику, яка могла би бути і жорсткою, і цинічною, і America First, але просто не істероїдною. Але він цього не зробив. І тому то важко буде йому реалізовувати владну конструкцію після осені 26-го року, адже буде стояти велике питання передусім в самій республіканській партії. Наскільки ми партія Трампа? І наскільки ті кандидати, яких підтримує Трамп, наскільки вони взагалі варті? Тому якоюсь мірою американський істеблішмент, він отримує додатковий козир. Це цікава історія перед проміжними виборами в Сполучених Штатах. Але, як на мене, говорити прямо однозначно про перемогу демократів ще поки не ясно, тому що демократи не заявили повноцінно свою адженду. Ми знаємо, що демократи – це вже не Джо Байден. Ми знаємо, що це, ну, походу, це і не лінія Камали Гарріс, очевидно. Чия лінія зараз буде керувати демократичною партією, це одна з найбільших загадок американської політики.
5: Тому ми можемо мати парадокс, при якому республіканці отримують більшість, наприклад, але при цьому це вже не трампійська більшість. Або ми бачимо,
6: Або половина демократів стає ізоляціоністами і почне голосувати за якісь дивні закони від Трампа про Америку First. Я колись провів дуже цікавий такий, дуже цікаву таку розвідку, значить, є кокус демократичних соціалістів Америки, це, по суті, ліве крило Демпартії. Угу. Це от звідси всі ці Олександра Оказія-Кортес, Берні Сандерс, Захран Мамдані, Ільхан Омар, коротше, всі ці відомі американські політики, які описують себе як соціалістів, всі вони звідти. Угу. Я зайшов подивитись їх зовнішню політичну програму. Мамма мія.
5: Там це було ізоляціонізм?
6: Ізоляціонізм. Там було все, що Трамп наробив. Там було і закриття USAID, і припинення постачання озброєнь США в інші країни, і відмова від агресивної експансії НАТО, коротше. Прям навіть значно глибше.
5: Теорія підкова працює?
6: Скоріше так, працює не теорія підкови, працює радикальне несприйняття цих елітарних концепцій. Навіщо нам треба НАТО? Навіщо нам треба USAID? Це все складно. Це ми витрачаємо гроші на якихось чиновників. Це ми витрачаємо гроші на невідомо що, а краще гроші вкласти в асфальт.
5: Безкоштовний проїзд, якщо буде точно.
6: Безкоштовний асфальт для кожної дитини.
5: Так, асфальт для кожної дитини. Давай трохи переїдемо з Америки в країну, яка дуже на Америку покладалася. І це було не тільки Ізраїль, це ще була і Польща. Останні кілька тижнів ми спостерігаємо справжню істерику польських ультраправих різного пошибу, і Навроцького, і Конфедерації, таке інше. Бо вони їм не подобається вшанування українських героїв. Власне, і перепоховання резонансне, і підрозділ ЦСО названо честь героїв УПА. Власне, давай спробуємо просто розібратися, пояснити нашим слухачам, де тут політика, де тут щирість, і чому саме така нездорова реакція. Тому що, наскільки я розумію, Україна тему Пілсудського чи Домовського особливо ніколи не піднімала. Чому ж поляки такі стурбовані?
6: Перше і основне, про що треба розуміти, немає сенсу коментувати цю штуку в ракурсі історії, в ракурсі правильності чи неправильності певного історичного факту або історіографічного наративу. Чому? Тому що єдина причина, по якій ці речі раптом оживляються, є, власне кажучи, актуальна політика, поточні події. Значить, якихось цілей польська сторона, а я підкреслю, не Польща, тому що Туск цю лінію не розділяє. А конкретно Право і справедливість, Кароль Навроцький, значить, вони досягають якихось цілей цим. Що це таке? Це, по суті, акція з блокування українського зерна. Якщо Польща активізовує суперечку на тлі історичної пам'яті, то їй легше ставити дискусію про відкладення відстрочку українського членства в ЄС. Чому єдина причина, по якій Польща не дуже задоволена ідеєю членства України в ЄС, це аграрний бізнес. Тому що українська аграрка зробить Польську в ноль. Типу, це їх лякає. Українська аграрка – це насправді гігант світового рівня, який і французів перемолов вже трохи десь, і поляків нокаутував. І от польський аграрний виробник, кого він спонсує, за кого він голосує? За Право і справедливість.
5: Конфедерацію вже.
6: Ну, і за конфедерацію теж, але великий аграрій, великі холдинги підтримують Право і справедливість, менші, середні і звичайні фермери – конфедерація. Але, по суті, це партії, між якими будуть сильні перетоки виборців, тому що Право і справедливість втрачає роль основної, якби, єдиної ключової правої сили країни. Тим самим активізація цієї теми, використання і інструменталізація абсолютно точкова. Могли не перепраховувати Мельника, який, до речі, ну, не мав ніколи там прямого стосунку, наприклад, до тієї ж УПА, яку поляки звинувачують в чомусь. Могли не називати підрозділ ССО там іменем героїв УПА, але все одно поляки би активізували цю карту. Тобто найбільш помилку...
5: Волинь же активізували до цього?
6: Так. До речі, в якому році почалася дискусія про те, що Волинь катастрофа, що Україна щось там не так робить? В якому році? В якому? 2014-му, коли почали говорити про асоціацію України з ЄС. Тобто в цей момент це і було активізовано. Тут не треба все зводити суто до російського впливу на поляків, хоча інструменталізація цієї тези росіянами, звісно, є. Це історія про те, про зіткнення інтересів, яке виражене от в такій в політиці національної пам'яті. Тому що всім зрозуміло, в політиці національної пам'яті у Польщі і Україні не може бути єдиного історіографічного наративу. Якщо ці дві держави воювали між собою і не раз, то ясно, що в них різний історіографічний наратив. І нам не треба насправді очікувати, що поляки

0: окремому розвідувальному батальйону імені Коновальця було присвоєно знання імені Коновальця. Вони щось не було такої реакції. Ну, щоб була інша ситуація. А зараз, коли активізовується дискусія про наближення України до ЄС, одразу ж з'являється ця теза. Тому, насправді, мабуть, найбільш очевидний, закономірний, адекватний варіант не вестись на провокацію, не дивитись на свою історію очима сусіда. Тому що...
1: будь-якого.
0: А кому, як не центру спецпризначення ССО, носити назву героїв УПА? Типу, це от якраз максимально, мені здається, наближені за духом і лором феномени. І принагідно нагадаю історію про те, що охорона президента Польщі, наприклад, носить на шевроні символіку армії Крайової. В цьому немає нічого поганого, так і має бути. Але у нас в країні має бути інакше. Доведеться всім з цим зжитися.
1: І полякам в тому числі.
0: І полякам в першу чергу.
1: А от ці прекрасні наші місцеві українські специфічні персонажі, як mm-hmm. того ж Миколи Яневського,
0: знаєш. Данила Яневського,
1: який виліз і заявив, mm-hmm. що Бандера – це не герой України, mm-hmm. це герой західних регіонів України. Це взагалі що таке? Це якийсь майбутній наратив євроскептиків або там mm-hmm. проросійських партій? Що це таке?
0: Я би не сказав про Росію. Це таке продовження булгаковського київлянства, історії про те, що от навіщо вам національний наратив? Навіщо? Всі ж, треба знати історичні факти, а факти полягають в тому, що, наприклад, Бандера ніколи не був в Сімферополі, Бандера ніколи не жив в Ізмаїлі, він ніколи не жив в Луганську. Так, то воно так, але немає ніякої окремої історії західних областей в цьому сенсі, тому що історія нації – це наратив.
1: Міф.
0: Так, міф, наратив.
1: В ширшому розумінні цього слова.
0: Да, і це сказав Бенедикт Андерсон. Всім рекомендую книжку «Уявлення спільноти» Бенедикта Андерсона, одного з ключових академічних авторів по дослідженню теорії націй.
1: І більше того, виховуючи, що Бенедикт Андерсон досліджував феномен нації Південно-Східної Азії, тобто, так, в першу чергу, індонезійську історію, там прям дуже цікаво, і можна дуже багато бачити про те, як спільноти з дуже різним минулим і навіть дуже різним етнічним походженням, для Індонезії це справедливо, ми часто навіть не уявляємо, наскільки це грандіозна за розмірами країна, як формується справді національний міф, власне, і Україна дуже в цьому сенсі, і Польща, і навіть Росія колись може дуже ілюстративні в цьому сенсі.
0: А от тепер трошечки такого словникового пояснення. Що таке міф і що таке переживання чогось через міфологічне? Це сприймання світу максимально цілісно, безшовно. Оце от садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Ви ж не аналізуєте, чому хрущі гудуть в садку, мать вашу. Ви не аналізуєте. І не треба. Не треба. Це така форма сприйняття. А тут приходить людина, прості господі, Арестович, Боумейстер, Яновський, хто завгодно з оцієї плеяди деконструкторів, які відчувають свою особливість деконструкції. Вони такі: чому хрущі над вишнями гудуть? Нету вже давно ніякої хати-мазанки, ребят. Многоетажки. І фактологічно в чомусь вони можуть бути праві. Та, Бандера реально з західних областей України. Where is the problem? Okay? Але, типу, історія Богдана Хмельницького це не тільки історія Запорізької, Дніпропетровської областей, там, де була Січ. Розумієте? Це не тільки історія хутору Суботів. Тому що це фігури канонізовані в національному пантеоні, який є трошечки уявним і розмитим, але він існує. Тобто, це ті люди, кого друкують на грошах, це ті люди, чиє життя романтизується, і хто от є виразником цього уявлення про український національний дух. Так, це неможливо виміряти, зважити, поміряти лінійкою, введення індексу національного духу або спроба виміряти об'єм, коротше, густину цього матеріалу, не вдасться. А тут приходять люди, і от вони фактологічно намагаються аналізувати. Аналізувати означає розрізати, по суті. Розрізати – це цілісність цього міфу. Розрізаний міф не виконує ніяких функцій. Історія про те, що ми там маємо внести в національний пантеон ще, прости господи, Ковпака, Ватутіна, так?

0: Вона теж не виконує ніяких функцій, тим більше об'єднуючих. Вона просто вносить в одну нарацію елементи іншої нарації. І от, як то кажуть, так що лохматость у мене повисилась. Ваш син – дядя Федор. Це от історія про змішані нарації. Це, в принципі, один із внутрішніх страхів оцієї пізньорадянської інтелігенції. Про те, що от у них був свій такий світоглядний меседж, який частково відображався в творі Булгакова про професора Преображенського і собаку оцю тупую, яку воспитували, от їй все давали. А Шарик продовжав мочитися в галоши. І це от уяви, це от щем пізньорадянської інтелігенції. Не всієї, але частки, яка завжди відчувала свою функціонал в тому, щоб воспитувати Шарикових. А тут раптом приходить конструкція, там де демократія, мать твою. Шарикові не дають більше себе воспитувати. А хто в цьому винний? Та ви, мать вашу, Преображенські і винні, які настворювали Шарикових.
1: Так, да, власне, це психологічно, але, власне, Арестович, він якась є, як сказав, Шарікова чи Данило Яневський, він дуже хоче бути Преображенським, але чомусь виходить Шариков весь час.
0: Виходить Швондір, тільки з іншого боку. Виходить такий, Швондір, виходить Швондір, да, який заважає іншому Швондіру, типу.
1: Так, і більше того, це ж історія про те, що коли ми говоримо про національний міф, ми не говоримо про вимисел, ми говоримо про цілісну картину, яка має певні ознаки, власне, поєднуючу спільноту наративу.
0: Так, коли ми говоримо про міф, ми насправді говоримо про формат сприйняття. Ми не говоримо про конкретну історію, це історія міф, а це історія правда. Ні, і правда
1: теж міф,
0: теж міфологізується, тому що міф – це форма сприйняття, яка потрібна для відчуття оцієї спільної приналежності. А як відчувається спільна приналежність? З давніх давен вона відчувається через жертву. Чому таке велике значення для нас має те, що Тарас Шевченко жив насправді погане життя, де йому було дуже важко? Тому що це спільний міф про жертву. Дивись, дитину, його замучили колись, як було написано в вірші. З цієї точки зору росіянам не пощастило, тому що їх Пушкін вмер суто з гедоністичних мотивів. І не сказати, щоб дуже сильно страждав, хоча був політично там нелояльним до влади десь, але от у росіян зовсім по-іншому. Їхня центральна фігура їхньої культури, Олександр Пушкін, і це дійсно центральна фігура їхньої культури, вона не несе характеру спільної жертви. Це не є людина, яка постраждала за всіх. І от тут-то велика загадка, чому з російським національним проєктом така велика проблема.
1: Чому що, в Росії немає нації досі?
0: Ну, тому що, ну, до речі, Дугін визнає, що в Росії немає нації. Почитайте, не читайте, але він це визнає в ранніх своїх книгах. Він про це пише.
1: Більше того, якщо умовно, до речі, це дуже цікаве спостереження. Шевченко, до Шевченка дуже легко ліпиться в непоганому слова, біблійний мотив, мотив християнської жертовності. До Пушкіна не виходить. Вони дуже намагалися до нього прилепити цей елемент жертовності, особливо в радянські часи.
0: Так,
1: спроби
0: тому що Пушкін був революційний демократ, а він типу полудекабрист, але він просто не встиг пробігти на Сенатську площу. Ну,
1: да. От він, не доїхав.
0: От як Герцен, він проспав.
1: Тому прийшло Слося йти камердінером до царя.
0: Так, ну буває. Буває. Піднявся.
1: Типова російська історія.
0: Є ще більш показовий, насправді, у нас у сусідньої нації, ще більш показовно-жертовний наратив. Це Шандор Петефі, національний поет угорського народу. Так, і він загинув 27 років під час весни народів. Тобто,
1: коли Росія допомогла Австрії задавити національне повстання в Угорщині.
0: І от це ще більш показова історія, по суті, про юного абсолютно чоловіка, який зовсім не так і багато встиг написати і вмер в бою. От це ще більш показова історія. На тлі Пушкіна, якого канонізували через бал, Наталію Гончарову, дуелі, тобто якусь форму такого індивідуалістичного гедонізму аристократського, це зовсім інша модель. А от головне, розумієте, в чому історія? Якщо за мене ніхто не страждав, навіщо я буду страждати за інших?
1: І це, власне,
0: це загадка і християнська, на чому стоїть сприйняття людьми християнської релігії, і загадка, на чому стоїть людьми сприйняття національних наративів.
1: На цьому філософському
0: факультеті
1: ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Власне, тому росіянам не вдасться зламати українців, тому що ми розуміємо, що таке жертовність. І дякую, Ярославе, до наступної зустрічі.
0: Діб дякую.
1: Спліт, Радіо НВ, Юрій Богданов. Бережіть себе і спокійного вам вечора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки. Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російський дрон «Камікадзе» вдарив по автозаправній станції у Херсонській області. На жаль, загинула жінка. Ще семеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, інші отримують медичну допомогу. Офіс військового омбудсмена опрацював понад 8 тисяч скарг за 4 місяці роботи. Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова. За її словами, найбільша кількість скарг від військових надходить щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії. Решетилова розповіла, що зараз пріоритетні цілі офісу омбудсмена – розбудова інфраструктури захисту прав іноземних громадян і людей без громадянства, які воюють за Україну. Напрацювання з цього питання вже представили президент. Українська протиповітряна оборона у травні збила понад 90% повітряних цілей під час російських атак, повідомили в Міноборони. Загалом ворог застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу, переважно БПЛА. З них перехоплено понад 7400. Також українська ППО знищила більше половини ракет різних типів. Одночасно у відомстві зазначають, головною проблемою залишається нестача ракет для перехоплення балістичних цілей. Україна розраховує на додаткову підтримку партнерів, зокрема постачання ракет для систем «Патріот». Морський дрон, що вибухнув вранці в порту Констанца, був частиною української військової операції проти російської агресії. Таку заяву зробив президент Румунії Нікуш Ордан. За його словами, через дії російської РЕБ Україна втратила контроль над 4 такими дронами. Один самоздетонував у порту Констанца, другий у морі поблизу порту, ще 2 вибухнули приблизно за 145 кілометрів на схід від Констанци. Жертв і значних пошкоджень немає, загрози для громадян та інфраструктури Румунії також немає. Дан додав, між Румунією та Україною підтримується прямий контакт на президентському рівні та на рівні оборонних відомств. Ну а на кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Солотвино. З 8 і до 17 червня проїзд транспорту щодня перекриватимуть із 9 ранку до 16 години через ремонт мосту через Тису. Про це повідомили в Державній митній службі України. Пішоходи зможуть перетинати кордон без змін. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та користуватись альтернативними пунктами пропуску. Нагадаю, раніше Державна прикордонна служба попередила, що в червні на західному кордоні очікується зростання черг на 20% через початок туристичного сезону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов, ми з вами починаємо наше радіоспілкування «Слава Україні!». І робимо ми це на радісній події, почнемо з радісної новини. Відбувся черговий етап обміну полоненими, 185 наших людей повернулися додому. На зв'язку з нами Богдан Охріменко, керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю, вітаю студія, вітаю Україну.
5: Буду випитувати у вас всі деталі, це важливо. Почнімо з того, які особливості цього обміну, якщо вони були?
6: Це 75-й за рахунком від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації обмін. На жаль, це не продовження обміну 1000 на 1000, це планова робота координаційного штабу, і результатом є повернення 185 військових, і також нам вдалося повернути одного цивільного, якого було незаконно затримано і який незаконно утримувався на території Російської Федерації. Актуальним є питання повернення саме людей, які потрапили в полон на самих початках, тобто це 22-й рік та 23-й. Відповідно, їхня цифра складає понад 180 осіб. Є декілька осіб, які потрапили в полон у 24-му році, і є декілька осіб, які потрапили в полон у 25-му році. Хочу також зазначити, що по військовим званням є 2 офіцери, решта – це сержантсько-старшинський та рядовий склад.
5: Одна цивільна людина звільнена і 184 військових. Можливо, розкажете підрозділи…
6: 185, рода... я перепрошую. перепрошую, 185 військових і плюс одна цивільна. Тобто загальна кількість – це 186 громадян України сьогодні повернулися додому.
5: Дякую, що ви це уточнили.
6: По військовим, так, це військовослужбовці Збройних сил України, це військовослужбовці Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, є серед звільнених і військовослужбовці військово-морських сил, десантно-штурмових військ, військ територіальної оборони, військової служби правопорядку і деяких інших спецпідрозділів.
5: Скажіть, в якому стані наші люди, чи можна зараз робити якісь узагальнення?
6: Їхній стан обов'язково повинен бути вивчений, обстежений. Всі вони повинні зараз отримати належну медичну допомогу. Після первинного медичного огляду в обласній лікарні вони будуть скеровані до реабілітаційних центрів за своїми родами, видами. І там вже протягом певного часу, там два тижні, три тижні, кому можливо нам потрібно буде більше часу, будемо займатися передусім їхнім здоров'ям. Але разом з тим будемо працювати з ними на рахунок того, де вони утримувалися, з ким вони утримувалися. Будемо здійснювати пошук осіб, які в нас в системі рахуються як безвісті зниклі, для того, щоб розуміти їхню долю. І в цьому питанні наші хлопці дуже, дуже велику користь приносять і дуже багато інформації надають про тих, хто ще залишається в російських застінках.
5: А доступ, так би мовити, чи зустріч наших хлопців з рідними і близькими, можливо, вже зараз, чи потрібен якийсь адаптаційний період?
6: Дивіться, ми наполягаємо як координаційний штаб на тому, щоб був період карантину, оскільки вони всі утримуються в загальних тюрмах. Ми знаємо, що серед тюремних хвороб це найпростіше, це чесотка, а найскладніша і найстрашніша – це туберкульоз. Тому наражати рідних на небезпеку ми не хочемо. Я розумію бажання родин найшвидше обійняти своїх близьких, яких повернули, але ми все ж таки рекомендуємо утриматися до перших результатів проведених медичних досліджень. Я думаю, це можливо після там першого тижня, зазвичай відбуваються вже перші контакти.
5: А скажіть, вам вдалося переговорити з кимось із звільнених наших людей?
6: Сьогодні наша команда працювала безпосередньо на місці обміну, і ми переговорили майже зі всіма людьми, які повернулися в Україну. Тим паче наші співробітники, співробітники координаційного штабу, головного управління розвідки Служби безпеки України перебували в автобусах, і перші дані ми вже отримали для того, щоб продовжити працювати з ними в подальшому.
5: Що вас найбільше вразило з того, що ви почули від наших військовослужбовців?
6: Ну, мабуть, те, що вони не полишали надії, що за них держава бореться, хоча їм розповідали інше. Кати і їхні ті, хто їх утримував, говорили про те, що держава від вас відмовилася, вона забула про вас, прийміть Росію як нову батьківщину, тому що ви вже нікому не потрібні. І багато хто з хлопців говорив про те, що вони просто не вірили в це, вони знали, координаційний штаб в різний спосіб намагається підтримати наших військових, які перебувають в полоні, і підтримати в першу чергу морально, повідомивши їм, що держава за них бореться і робить все можливе для того, щоб їх повернути. Тому ось ця впевненість в хлопців, в їхніх поглядах, що вони не зрадили своєї держави, були вірні до кінця, і от ця віра з ними в день обміну в їхніх очах – це найбільше, що кидалося, як то кажуть, сприймалося серцем і сприймалося душею наших співробітників.
5: Розповідали про тортури і катування в полоні?
6: Ви знаєте, в такі моменти людська психіка, людський мозок, він відмовляється пам'ятати щось погане. Було дуже багато обіймів, були щирі посмішки. у все горло «Слава Україні» лунало на майданчику першої зустрічі. Тому, я думаю, всі історії ми зберемо, наша команда збере безпосередньо, коли хлопці будуть перебувати в реабілітаційних центрах. Але так, ми знаємо, ми фіксуємо, це є системною... Перепрошую?
5: Так, будь ласка, продовжуйте.
6: Відео зупинилось, чи це в мене?
5: Ми вас чуємо, пане Богдане, чуємо вас відмінно.
6: А, добре. Координаційний штаб фіксує усі порушення умов утримання. Воєнні злочини Російської Федерації, пов'язані з умовами утримання наших громадян. Ми передаємо цю інформацію в Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ми співпрацюємо з Офісом Генерального прокурора. Тому усі факти... Я називаю це системним садизмом Російської Федерації. Україна фіксує, і кожна історія – це ще одна цеглина в домовину Російської Федерації.
5: А такі історії передаються в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі? Що вам відомо?
6: Так, частина історії зафіксована, і під час їх отримання потрібно дотримуватися певної процедури. Тому є в нас не один десяток, навіть не одна сотня доказових історій, які передані в Міжнародний кримінальний суд, і цей збір такої інформації продовжується постійно.
5: Скажіть, історія цивільної людини. Чому настільки ускладнено передача цивільних, і чи взагалі Україна володіє інформацією, яка кількість цивільних українців перебуває в російському полоні?
6: Ми намагаємося здобувати інформацію про наших громадян, які незаконно затримані і незаконно утримуються Російською Федерацією в місцях позбавлення волі. Ця цифра зазвичай динамічна. Ми не повинні забувати, що на окупованій території перебуває близько 3,5 мільйонів наших громадян. Потенційно всі вони можуть стати заручниками Російської Федерації, тому ця інформація здобувається, на жаль, складно. Щодо обміну чи повернення цивільних, я можу констатувати наступне, що Російська Федерація до цих пір не визначила посадову особу або структуру, яка би несла відповідальність в цьому питанні. Колишня так звана омбудсменка Москалькова, на жаль, не змогла зрушити з місця цю проблему, хоча запевняла, що вона дуже важко працює над її реалізацією. Побачимо, як новопризначена омбудсмен Російської Федерації Лантратова зможе вирішити це питання. З нею на зв'язку вже уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Перші комунікації відбулися, і ми сподіваємося, що все ж таки у пані Юлії Лантратової це питання зрушиться з мертвої точки.
5: Пане Богдане, а за що, як правило, окупанти захоплюють в полон цивільних?
6: Насправді, елементарно, просто навіть проукраїнська патріотична позиція може стати причиною затримання і навіть засудження наших цивільних громадян за видумані злочини. Тому я розумію, що наші люди перебувають в небезпеці на окупованих територіях, але я хочу запевнити, що Україна так пам'ятає усіх і буде боротися за повернення усіх.
5: Скажіть, кого, як правило, Росія, чи скажу так, переговори щодо якої групи українських громадян іде найважче з Росією і чому?
6: На рахунок переговорів я б хотів би тут спочатку подякувати нашим партнерам. Це Сполучені Штати Америки, це Об'єднані Арабські Емірати, і подякувати їм за сприяння. За сприяння, за допомогу, за підтримку, за розуміння цієї проблеми. Разом з тим, категорії зазвичай це деякі окремі підрозділи Національної гвардії, це деякі окремі роди військово-морських сил, Також є проблема в комунікації з поверненням зі спецпризначенців, тому ну і важка категорія – це офіцери і засуджені. Тому в даному випадку ми намагаємося знаходити механізми для продовження перемовного процесу з російською стороною щодо повернення саме цих категорій. Хочу також зауважити, що на меті в нас це ті, хто потрапив до полону на початку широкомасштабного вторгнення, тобто це ті, хто найдовше на сьогодні перебуває в полоні з 22-го року, і ми бачимо, що в цьому обміні понад 100 осіб, це 22-й рік, і близько 60 осіб, це 23-й рік. Тобто зосереджуємось в своїй діяльності на категорії тих, хто найдовше. Безпосередньо йде робота по категорії важкохворі та тяжко поранені, тому що вони потребують належного медичного забезпечення, допомоги. І хочу констатувати, що медична допомога нашим громадянам в російських тюрмах, на жаль, не надається. І їхнє повернення також серед пріоритетів роботи нашої команди. Але завдання президента України звучить просто і чітко. Ми повинні повернути усіх. І нещодавно оприлюднено відкритий лист президента Зеленського до президента Російської Федерації містить дуже важливий, на мій погляд, пункт – це повернення усіх військовополонених за форматом «всі на всі».
5: Скажіть, кого Україна передала на обмін, віддала Росії?
6: Віддала військовослужбовців Російської Федерації.
5: Різних, так? Да? Тобто це різні рода військ?
6: Абсолютно різні. Абсолютно різні. І я хочу зауважити на тому, що під час ведення перемовин ми не тільки просимо повернути своїх громадян, своїх військових, які опинилися в полоні в Росії, ми дуже часто вмовляємо їх забрати своїх.
5: Навіть вмовляємо.
6: Навіть вмовляємо, так. Тому хочу зазначити, що Російській Федерації її громадяни їй не потрібні. І це в рази ускладнює нашу позицію як перемовників, тому що якщо іншій стороні нічого не потрібно, то досягти поставлених цілей дуже складно. Але команді координаційного штабу, команді перемовників це вдається, і ви бачите результати, в тому числі сьогодні.
5: Серед тих, кого Україна передала Росії, є офіцери Збройних сил Російської Федерації?
6: Майже немає. Десь приблизно співвідношення однакове.
5: А в принципі як бувають... Я розумію. А бувають випадки, коли росіяни когось цілеспрямовано просять на обмін чи вимагають обміняти?
6: Дуже-дуже-дуже рідко.
5: Скажіть, чому забуксував обмін 1000 на 1000?
6: Тому що російська сторона вважає, що цей формат їй нав'язали і... Вони не дуже хочуть його продовження, хоча багато їхніх медіа заявили, і їхня позиція була в минулому обміні, коли ми розпочали цей процес, що це перший етап великого обміну 1000 на 1000. Але я хочу зауважити, що цей процес іде. Повільно, але він іде. Перемовини саме в цьому форматі 1000 на 1000 не припинилися, і комунікація відбувається. Але разом з тим, щоб ви розуміли, процеси, які були сплановані і велися координаційним штабом до цього формату, вони також приходять до фінального вирішення. Тому сьогодні відбувся саме плановий обмін, тобто це планова робота координаційного штабу, яка велася там певний період часу, і вона була сьогодні фіналізована. Тобто, чи може бути наступний обмін продовженням етапу 1000 на 1000? Може. Чи може бути наступний обмін плановим обміном діяльності координаційного штабу? Так, також може. Чи може бути вони комбіновані, тобто частина з тисячу на тисячу, а частина планова робота? Так, то також може бути. Тому тут гнучкий процес, і він зазвичай потребує часу. Часу зазвичай потребує російська сторона, тому що вважає, що ми постійно хочемо її десь обманути, хоча ми абсолютно відверто і щиро комунікуємо в цих питаннях. Це питання гуманітарного напрямку, і від цих питань залежить людське життя. Тут не може бути ніяких обманів, тут має бути відвертий, щирий діалог для того, щоб врятувати життя наших громадян.
5: Скажіть, а як складаються списки з українського боку?
6: Тема списків вже неодноразово піднімалася, має дуже безліч інтерпретацій. Зараз ми працюємо по категоріям, і ці категорії вже давно передані російській стороні, і ми чекаємо, коли вона, скажімо так, погодить тих чи інших людей для повернення в Україну.
5: А як узгоджуються ці списки з російською стороною?
6: Я думаю, що коли настане момент і буде можливість про це говорити, обов'язково люди, які мали до цього відношення, розкажуть свою історію, і ви дізнаєтеся ті деталі, які зараз хочете почути.
5: Зрозуміло. А скажіть, можуть бути у нас іще посередники? Ви подякували Сполученим Штатам Америки і, якщо я не помилився, Об'єднаним Арабським Еміратам, так? До такої категорії країн або політиків, які допомагають обмінам, можуть долучитися ще якісь партнери України?
6: Ну, дивіться, насправді вони вже долучалися. Ви знаєте роль Туреччини в ряді обмінів. Ви знаєте, скажімо, яку допомогу надав нам Катар в питанні повернення наших дітей. Тому так, це процес, до якого можуть долучитися ті країни, які вважають, що вони здатні допомогти Україні в вирішенні цього складного питання. В нас були певні комунікації і з Саудівською Аравією, а вдалі також моменти з іншими країнами. Гарний діалог в нас був з Ватиканом, тому так, дійсно, до цього процесу можуть долучатися інші країни, в залежності від того, яку роль вони можуть відіграти в цих перемовинах.
5: А що ви думаєте, росіяни свідомо блокують обмін саме азовців і якби роблять на цьому такий акцент?
6: Ну, тема повернення військовослужбовців ОСП Азов, вона доволі болюча, і ми знаємо, що в Російській Федерації цей підрозділ визнано терористичною організацією, і їхня пропаганда зробила дуже, скажімо так, цікаву штуку, тому що коли їхні громадяни будуть чути, що Росія віддає азовців, то їхні ж громадяни будуть запитувати у військово-політичного керівництва, а що ж ви віддаєте терористів? Тому питання дійсно повернення підрозділу військовослужбовців підрозділу ОСП Азов, воно складне, і навіть вже на сьогоднішній день складне для самих росіян. От. Ми намагаємося шукати якісь механізми реалізації повернення їх в Україну, і з перемінним успіхом нам інколи щось вдається, але, на жаль, не так, якби цього хотіли родичі саме цих військовослужбовців.
5: І ще у нас є ще кілька хвилин, торкніться теми повернення дітей, будь ласка. Чи займаєтеся ви цим? І які перешкоди на шляху повернення дітей, незаконно депортованих на територію Росії?
6: Я хочу зауважити, що координаційний штаб займається виключно питанням військовополонених, тому по питанням це інше відомство займається, і коментувати я не буду.
5: Зрозуміло. Та, але чи плануєте ви розширювати цей діапазон, оскільки от сьогодні є прецедент це звільнення цивільного, а чи працюватимете далі в цьому напрямку?
6: Питання в тому, що цивільний, який був звільнений, він був незаконно позбавлений волі і утримувався як військовополонений в закладах ФСІНА. Якщо ви говорите про депортованих дітей, яких перемістили з окупованої території в глиб Росії, то це трошечки різні теми, специфічні, але кардинально різні. Тому є відомство, визначене за вирішення цього питання. Є функціонал, який прописаний в координаційному штабі, які питання належать до нашої компетенції. Ми, коли потрібно, долучаємось до тих процесів, де ми можемо бути помічними. Але це різні, абсолютно різні напрямки роботи різних структур.
5: Зрозуміло. А скажіть, чи можна прогнозувати, коли може відбутись наступний обмін?
6: Ну, робота постійно ведеться насправді, і ми готові хоч завтра проводити наступні обміни, в залежності від того, як швидко росіяни будуть приймати рішення.
5: Зрозуміло, дякую. Шановні, на зв'язку з нами був Богдан Охріменко, керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Богдане, дякую вам. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
2: Для довідки.
8: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Державній митній службі України планують запровадити обов'язкове проходження поліграфа для всіх працівників. Про це повідомив голова відомства Орест Манзі в інтерв'ю Censor.net. За його словами, перевірки на детекторі брехні проводитимуть під час відбору на службу, атестації та у межах антикорупційних заходів. Також за потреби їх застосовуватимуть під час службових розслідувань. Манзі зазначив, що така практика вже частково використовується і її розширять.
9: Понад 63 тисячі українських військових пройшли вже підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку ще з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів також із 2024 року. Окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генштабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Вчені із Кембриджського університету створили вакцину, ключовий компонент якої розробив штучний інтелект. Дослідники кажуть, препарат уже пройшов перші випробування на людях і може забезпечити захист від широкого спектра коронавірусів, включно з COVID-19 та потенційними новими варіантами. Наразі триває наступний етап досліджень, що має підтвердити ефективність вакцини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю вас. Ми починаємо наше з вами радіоспілкування. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Колись козаки писали листа турецькому султану. Всім відомий сюжет. Нині президент Зеленський написав послання російському диктатору Путіну. І тут думки українців розділилися. Багато хто каже, що це такий вдалий хід на випередження. А ну, нехай Путін відмовиться знову на весь світ припинити війну. Хоча, насправді, це ж вже бувало і неодноразово. Я нагадаю, що свого часу Путіну вдалося переконати навіть президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо того, що до миру можна, виявляється, рухатись, не припиняючи вбивств і руйнувань. Зараз лист, який надіслав Зеленський Путіну, також в центрі уваги і світових політиків, медіа це обговорюють. Але в Україні також є і ті, хто вважають, що не варто було українському президентові адресувати якесь послання воєнному злочинцю. Я от насправді зафіксував протилежні позиції. На зв'язку з нами зараз Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
13: Вітаю, пане Дмитре.
5: І одразу хочу запитати, як ви поставилися до такої акції, можна сказати, зовнішньополітичної, як лист російському диктатору від президента України?
13: Ну, давайте почнемо, що епістолярний жанр останні два тижні увійшов в наш такий дискурс, тому що перед цим листом Володимир Зеленський відправив листи Дональду Трампу і, відповідно, в Конгрес. І зараз, звичайно, що це по тональності, ми розуміємо, що це зовсім інші листи. Мені так само, як і вам, доводилося читати різні відгуки щодо направлення цього листа, але коли говорять люди про те, що там не треба було відправляти листа нібито з якоюсь челобитною, то вони або не читали цього листа, або в принципі не розуміють сенсу, що цей лист був адресований в першу чергу не Путіну. Бо в таких формулюваннях листи, які покликані організувати зустріч, не пишуться. Тут я вже зафіксував і написав у себе в Фейсбуці, що Зеленський зіграв на трьох страхах, власне, Путіна. Перший страх, ну, він більш побутовий, мабуть, розпочну з нього, це страх старості. Він там вчергове назвав його людиною, яка вже відживає своє. Я думаю, що це якраз той страх, який насправді демотивує багатьох людей у похилому віці щось активно робити. Люди в такому віці вже хочуть спокійної пенсії, але для Путіна це досить таки чуттєва історія, враховуючи те, що навіть його донька там займається певними процесами, пов'язаними з знаходженням тієї вакцини на омолодження, коли Путін розповідає Сі Цзіньпіню про те, що йдуть дослідження, як дожити до 150 років. Тобто це його торкає безпосередньо. Другий страх – це страх того, що Путін не контролює свою власну систему. Систему, яку він вибудовував 26 років, і яка увійшла в конфлікт із реальністю. Тобто, знаєте, я бачив багатьох навіть українських президентів, які там на третьому чи на четвертому році перебування при владі починають не відчувати там підлоги під собою, а їм здається, що вони вже майже божество. Так от, повертаючись до Путіна, людина, вдумайтесь, 26 років при владі. Людина навряд чи може раціонально сприймати ті чи інші речі. Людина, яка, в принципі, за ці всі роки звикла до певного комфорту, до певної подачі інформації, до певних аналізів. І враховуючи те, що Путін дуже рідко виходить в світ, оця путінська реальність, вона явно викривлена. Це ми бачили неодноразово. І навіть помилка 22-го року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, це ще раз свідчення того, що Путін послуховується якимись там своїми внутрішніми переконаннями, а не реальністю. Він же ж думав, що тут будуть його зустрічати з квітами на Хрещатику. Ну і реальний, і третій момент, це теж третій страх Путіна, це суб'єктність України. Путін взагалі не вбачає в нас з вами і в Україні в будь-якого політичного, геополітичного гравця. І саме тому я дуже скептично ставлюся до потенційної зустрічі Зеленського і Путіна. Тому що сісти за стіл перемовин із Зеленським, це визначити, по-перше, що Зеленський повноцінний лідер, хоч Кремль постійно це вже заперечує, а по-друге, це визнання того, що Росія говорить з Україною на рівних.
5: Вікторе, а от якщо виходити з того, що цей лист адресований не стільки Путіну, як ви сказали, до речі, так? А хто є його цільовою аудиторією, на вашу думку? Тут різні можливі варіанти. А можливо, об'єднаний якийсь варіант. Це можливо послання росіянам. Це можливо послання тим, кого називають російські еліти. Це можливо послання нашим західним партнерам, в тому числі. А можливо, не лише західним. Можливо, Зеленський хоче, щоб це і в Китаї, наприклад, почули. Як ви думаєте, хто головний адресат листа?
13: А тут немає головного адресату листа. Я думаю, що цей лист б'є на різні цільові аудиторії, і всі ті перелічені категорії, про які ви сказали, вони точно є тими чи іншими адресатами цього листа. Тому я би сюди ще й додав би європейців. Тобто європейці, точно, американці, точно, глобальний південь. І, звичайно, що росіяни ті, які, до яких цей лист якось дійде, і вони прочитають і почнуть сумніватися в якихось речах, які вони бачать щодня по телевізору, чи те, що вони бачать у своїх соцмережах. Тому з технологічної точки зору, мені здається, що це вдала інформаційна спецоперація, так само, як і вдала, я вважаю, спецоперація була, коли на початку цього Санкт-Петербурзького форуму якраз по цьому місту прилетіли українські дрони. Тобто це все лягає в загальну канву того, що ми стоїмо на такому переломному етапі. Зараз про цей переломний етап, в цьому великому протистоянні говорять навіть західні аналітики, ті, які раніше дуже обережно говорили про спроможності України. Ті, які там розповідали у 22-му році, що Україна не більше 2-3 місяців вистоїть. Ті, які розповідали, що Росія нічого не втрачає і час грає на руку Росії. Тому зараз я дивлюся на ці всі дописи і американських аналітиків, і європейських аналітиків. Я розумію, що змінюється просто тренд. Щоб утримати цей тренд, звичайно, що треба далі працювати. І те, що сьогодні вночі Палата представників повернулася до ідеї надання Україні де-факто ленд-лізу, це теж один із сигналів і для Путіна, і, власне, для багатьох геополітичних гравців, що вже не все так однозначно, як здавалося у там навіть 22-23 роках, коли Україна поступово втрачала території, і було питання часу, скільки зможе там Путін відгризти собі саме українських територій. Зараз мені здається, що всі прекрасно розуміють, що фронт заходить у глухий кут, кілзона збільшується, і немає вже сенсу гнати таку кількість людей на фронт, тому що російські військові там знаходять своє останнє пристанище.
5: Вікторе, а ви прибічник якої теорії? Зараз хто керує Росією? Це одна башта, одноосібно Путін. А чи все-таки якась підкилимна така возня навколо їхнього лідера вже почалась? Я поясню далі, чому я про це запитую.
13: Ну, по-перше, для того, щоб робити такі однозначні висновки, треба бути хоча б причетним там до якихось навколокремлівських процесів. Система настільки закрита, що ми не розуміємо достеменно, хто той та чи та людина, чи коло людей, які в останнє ухвалюють які прикінцеві рішення. Чи це ті люди, з якими там сидів Путін у бункері перед вторгненням, рятуючись від ковіду? Чи це зараз змінилася якась конфігурація? От вам, мені здається, зараз ніхто не скаже. Можу сказати лише одне, що Путін до цього моменту, от до, мабуть, початку весни, він все ще виконував роль от такого арбітра для багатьох еліт. Тобто він отримував оці баланси, він намагався стравлювати з однієї сторони одних з іншими, створюючи конкуренцію. Він був тією людиною, яка збирала ці еліти, і ці еліти його слухали. Але дивлячись навіть сьогодні на виступ Путіна, от складається враження, що це вже людина дійсно старіюча, і його час проходить. І я думаю, що багато хто серед тих, кому там 45, 50 і 55 років, які знаходяться у близькому колі, вони задають

0: діагноз може бути вилікуваним, чи він в принципі не може бути вилікуваним?
1: Я чому про це у вас запитав? Тому що, на мою думку, от якби рефреном звучить до частини російського там політичного бомонду, звучить думка про те, що у росіян іншого виходу, як прибрати Путіна, вже не залишилось. Всі розуміють, що Росія зав'язла, Росія по вуха в лайні. І, до речі, Пітерський форум, який ви економічний, який ви згадали, він же це продемонстрував дуже очевидно. І оце звернення фактично до росіян, що Путін вже всіх втомив, і в Росії це може вирішитися звичним шляхом. Ми ж з вами знаємо, як прибирали імператорів на Росії. Так? Там все було: і табакерка, і по голові, і арешт, і розстріл у підвалі. Що ви думаєте, оточення Путіна взагалі розуміє, що воно не хоче в могилу разом із своїм лідером, і чи здатне воно на якісь активні дії?
0: Ну, тут знову ж таки, хто є оточенням Путіна? Якщо це Патрушев, Шойгу, якщо це там ці брати, яких, господи, зараз згадаю, скажу, які з
1: Мальчик.
0: ним проводили Ковальчуки, так. Тобто це ж люди такого ж самого старішого покоління. А от діти цих людей, от тут є питання. Тому що навіть там різні чутки про амбіції Патрушева молодшого, про амбіції Кирієнка, амбіції ще кількох людей, там, які вхожі в кабінет Путіна. Ми бачили, до речі, нещодавно не відео, да, там, де коли молодший Патрушев заходив до Путіна. У цих людей можуть з'являтися думки, що ця стара еліта може призвести до великого краху. І я думаю, що саме ці люди будуть зараз насправді ризикувати. Знаєте, це одвічне, мабуть, протистояння батьків і дітей. І от в мене відчуття, що зараз якраз діти починають набирати сміливості і починають набирати собі якогось такого бекграунду для того, щоб знизу почати оцей процес поступового шатання. В великі бунти на Росії я точно не вірю. Але те, що симптоматично за останніх там кілька тижнів ми бачили багато проявів, в тому числі, до речі, і в публічних медіа, в російських медіа, що здавалось раніше неможливо, якісь такі закиди до того, що Росія рухається не туди, нам треба подумати, який нас шлях очікує, що нам робити далі, як нам інтегровуватись у світове співтовариство, що нам робити із санкціями, як розморожувати всі ці активи, які є. Тобто ще рік тому таких навіть натяків не було чути. Значить, щось змінюється. Але це не означає абсолютно, що там завтра вже ляже економіка, а післязавтра там Путіна винесуть із Кремля. Я не виключаю, що теоретично переворот може відбутися дуже поступово і просто потихеньку будуть відсовувати, умовно кажучи, цих дідуганів від влади. Чи готова зараз там група, яка це може зробити? Не знаю. Але дуже хочеться вірити, що в них от цей інстинкт самозбереження, він зараз більший, ніж інстинкт Путіна залишитися при владі.
1: Я зараз інформую наших слухачів і глядачів, що цю розмову з Віктором Шлінчаком ми пишемо паралельно із тим, що Путін робить своє звернення. Віктора, я знаю, що ви дуже хотіли послухати, що ж там скаже російський диктатор, але що, у вас було сподівання, що це може бути щось нове?
0: Ну, мені просто цікаво було б послухати реакцію на вчорашній лист Зеленського і чи вона буде. Чи воно буде в такому загальному ключі, що ми ж завжди виступали за мир, а

0: Зеленський просто не хоче прилітати до Москви.
1: У нас 2 хвилинки лишається. Ви згадали про рішення Сенату щодо надання допомоги Україні. Це, ну, якби такі дуже
0: Це рішення Палати
1: Палати представників.
0: представників. Рішення Сенату має бути наступним.
1: Так, це я так трошки випередив події. Сподіваємось, що буде рішення Сенату, Палати представників. Що ви думаєте, що американські політики також відчули ті зміни, які відбуваються в тому числі і на фронті?
0: Ну, знаєте, є такий інстинкт запаху крові. От в мене відчуття, що у Сполучених Штатах Америки розвернуться обличчям до України тоді, коли ми дійсно будемо більш сильно бити по Росії, ніж вона по нас. Тобто, це зрозумілий закон. Завжди хочеться робити ставку на того, хто сильніший. І в цій динаміці, в цьому концепті, про який ми з вами на початку говорили, зараз виглядає так, що ми дійсно технологічно трохи випереджаємо Росію. Це не значить, що вона буде стояти на місці. У нас є якийсь певний часовий лаг, там, можливо, в 6 місяців, можливо, 8 місяців, але він поки що існує. Завдячуючи нашим партнерам із Європейського Союзу, які розвернули спільні виробництва, завдячуючи технологіям, завдячуючи тому, що Україна тримається і наші військові стоять і захищають наше небо. І таких речей є зараз дуже багато. У нас більше мотивації вижити, ніж у росіян, які просто прийшли нас вбивати.
1: Я відштовхнусь від вашого слова, що на сьогодні Україна почала трохи технологічно випереджати Росію. Я думаю, що це сигнал для всіх українців, щоби не лише не розслаблятися, а максимально підтримати цю тенденцію, тому що ворог також на місці не стоїть. Віктор Шлінчак з нами був на зв'язку, голова правління Інституту світової політики. Вікторе, дякую дуже.
0: Дякую, що запросили.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Німецька автомобільна історія – це літопис невпинного прагнення до точності. Наприкінці 19 століття Готліб Даймлер створив дебютний швидкісний двигун, а Карл Бенц запатентував перший у світі автомобіль. Саме тоді народилась культура, де машина – це не просто засіб пересування, а досконалий механізм. Сьогодні німецька інженерія залишається світовим еталоном. На легендарних автобанах особливо цінують точність, дисципліну та відповідальність. Саме вони перетворюють інженерію на культуру безпеки. Тут кожен двигун проходить сотні годин випробувань, а точність деталей сягає мікронних значень. Це кодекс, де найменший компроміс дорівнює поразці. Такий підхід – фундамент усіх німецьких традицій – від проєктування болідів до високотехнологічних локальних виробництв. Це принцип, де вірність стандартам та контроль на кожному етапі гарантують бездоганний результат. Адже у Німеччині впевнені, справжня якість не потребує гучних слів. Вона відчувається у кожній деталі.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Масштабна аварія сталася біля Караваєвих дач у Києві, як розповіла в коментарі РБК «Україна» речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс. ДТП сталося на Чоколівському бульварі на перехресті з вулицею Уманською. За попередніми даними, водій «Мерседеса» рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, заїхав на пішохідну частину, ну і попередньо четверо людей загинули. Державна прикордонна служба України не фіксує збільшення російських військ на території Білорусі. Про це повідомив речник відомства Андрій Демченко. Водночас, за його словами, Росія дедалі частіше використовує повітряний простір Білорусі для запуску ударних дронів по Україні. Зокрема, безпілотники заходять через Київську та Житомирську області. Демченко наголошує, загроза провокацій з боку Білорусі зберігається, тому Україна продовжує посилювати захист північного кордону. А у силах оборони Півдня спростували заяву російського диктатора Путіна про те, що росіяни нібито контролюють 80% Запорізької області. Речник Владислав Волошин наголосив, що правобережжя регіону повністю контролює Україна, а на лівому березі українські захисники утримують ще щонайменше 15% території. Також Волошин підтвердив, що село Мала Токмачка залишається під контролем сил оборони України. Уряд виділив Києву додаткові 2 мільярди гривень на підготовку до опалювального сезону. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, кошти спрямують на захист енергетичних об'єктів та забезпечення стабільного теплопостачання взимку. Раніше держава вже виділила майже мільярд гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. За словами Свириденко, фінансування дасть змогу реалізувати план стійкості столиці та підготувати Київ до можливих викликів наступної зими. Україна готова до спільних оборонних проєктів зі Словаччиною. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після переговорів зі словацьким колегою у Вінниці. За словами Сибіги, сторони обговорили співпрацю в оборонній промисловості, а також підтримку України з боку Словаччини. Зокрема, йшлося про санкції проти Росії, розмінування та будівництво укриттів. Україна також отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин із Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, а ще живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби Сил оборони України. Польща депортувала 57-річного громадянина України, якого наприкінці травня затримали після вилову відомого двометрового сома в одному з озер Варшави. Чоловіка звинуватили у порушенні правил рибальства та жорстокому поводженні з тваринами. Ну а після завершення усіх слідчих дій його передали прикордонній службі та депортували в Україну. Крім того, українцю заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 5 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Добрий вечір, п'ятниця 6, тож говоримо про події тижня, що минає. В ефірі з вами Олексій Ковжун. Нагадую, нас можна не тільки слухати по радіо, а ще дивитись на Ютубі, і також можна писати якісь коментарі. Буду спробувати щось відповідати. Говоримо сьогодні про важливе, а саме про лист Зеленського до Путіна, відкритий лист, опублікований на офіційному сайті президента України. Говоримо про чергові жахливі ракетні атаки по Києву і інших містах, але й водночас палаючи НПЗ в Пітері. Ну, а також про чергові такі ядерні погрози росіян і подумаємо, наскільки вони пов'язані з ситуацією на фронті. Крім того, цей тиждень подарував нам чергове загострення між Польщею та Україною і продовження історії про українця у в'язниці в Німеччині. Це Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у підриві «Північного потоку-2». Але хотілося б почати з обміну. Сьогодні завершився обмін 158 українців опинились вдома. Хочу привітати їх та їхні сім'ї. Це завжди велике щастя, коли українці повертаються додому. І я завжди відслідковую, повернулось майже 30 бійців Азову. І в зв'язку з чим хочу нагадати, що ще понад 700 бійців Азову лишаються в російському полоні, в російському пеклі, в абсолютному російському жаху. І це йде довго. Тож продовжуємо чекати, продовжуємо працювати над їхнім звільненням. Ну і подією цього тижня, на мій погляд, став відкритий лист російському диктатору Путіну, який йому відправив президент Зеленський. Відправив так, щоб його міг прочитати весь світ. І у цього листа є декілька цільових аудиторій. Крім Путіна, заявленого як адресата, є ще російські еліти, до них Зеленський звертається напряму, є наші союзники-партнери, є, так би мовити, нейтральні спостерігачі, є союзники Росії, візла, оце Іран, Північна Корея та Китай десь там за лаштунками. Ну і ясна річ, є українці, кому лист сподобався, кому не сподобався. Як на мене, це неймовірна подія в світі когнітивної війни, бо це можна розцінити навіть як такий художній жест. Це було вкрай яскраво. Ну і я для себе відмітив, що КВН проти КГБ рахунок 2-0, бо ми пам'ятаємо лист з дозволом на проведення параду і пам'ятаємо, як у росіян сильно підгорало. Ну а цього разу, вже як жартують в соцмережах, вони не спитали про проведення економічного форуму, тож їм прилетіло, ну і ось лист. І оцей приліт українських добрих дронів по нафтових терміналах, по російському корабліку в день відкриття оцього форуму в Пітері, на мій погляд, це не дві події, тобто лист і оцей красивий прильот, це не дві події, а одна. Бо, так, на цей російський форум приїхали, ну, там дивна публічка зібралася з голів держав, була, не пам'ятаю, не так важливо, чи один, чи два керівника держав Середньої Азії, був якийсь дивний американець, який відновлював колись церкви в Росії, який зізнавався в любові. Були відеоблогери, яких весь світ вважає гвалтівниками і недолітками, але вони приїхали до Росії, і відкриття відбувалось, власне, на тлі оцих димів. Я собі так відмітив, що якраз в Пітері оці білі ночі, їхні легендарні, ночі білі, дими чорні. Красиво. І це той момент, який неможливо оминути, бо це бачили всі, це бачила вся Росія, навіть в російському телеку, бо коли ти знімаєш подію, яка є найголовнішою для росіян міжнародною подією, вони це називають російським Давосом, а на задньому фоні є оці красиві дими і прильоти, це неможливо ігнорувати, і якраз після цього прийшов лист від Зеленського, де Зеленський відмітив відкритим текстом: зараз абсолютно більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Ну і ви знаєте, що ця відстань не є межою наших можливостей. Ну і це ще моя персональна історія, бо я маю родичів в цьому Санкт-Петербурзі, з якими ми припинили спілкування ще під час тієї фази війни, що називалась АТО чи ООС. Ну і мені цікаво, як вони це сприйняли, і мені приємно, що в нас є щось спільне, бо у нас буває гучно, і у них тепер буває гучно, тож вони нас мають зрозуміти. Ну і Зеленський натякнув на звернення, пряме звернення до росіянців. І, як на мене, це має стати найвеличнішим кошмаром для Путіна, бо ми з вами пам'ятаємо, як в 22-му році Зеленський звертався не тільки до голів держав, а ще і до до громадян, до нації. І це спрацювало, коли ми отримали певну підтримку від наших союзників і почали вибудовувати з ними відносини, так з'явилися Рамштайн. І тут Зеленський пише про Путіну, що ви досі можете примушувати росіян так існувати, але ваші ресурси суттєво скорочуються, вибачте. У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років, і ми будемо робити все, щоб світ про це подбав. І в фіналі листа, що дуже важливо, Зеленський натякає Путіну, який вважає себе істориком, розповідає там про половців, печенєгів і князя Олега, він йому каже, що російська історія вказує на те, що коли Росія втомлюється від війни, починаються зміни. Це, на мій погляд, навіть не погроза, а таке попередження. Ну і президент України Володимир Зеленський закінчив листа словами «Слава Україні», так, щоб мало не казалось. Ну, а до того ми отримали черговий росіянський удар по містах України. Щонайменше 23 людини загинули, серед них, на жаль, хлопчик 23-го року народження. Десятки людей дістали поранень, горіли будинки в Києві, в Дніпрі. Били також по Харкову, Полтавщині, Сумщині та Запоріжжю. Семеро загибли в Києві, 16 в Дніпрі. В Києві поранено 90, в Дніпрі 42 людини. Повітряні сили звітували, що росіяни атакували 729 засобами, різними видами ракетів і дронів, з яких наші героїчні, абсолютно героїчні ППО збили 642. І це, ну, це вкрай потужно. Нагадую, що ніколи не буває 100%, і це неймовірний результат. Збили 40 ракет та 602 безпілотники різних типів. Обстріл в Києві пошкодив виробничий майданчик компанії ДТЕК і деякі енергетичні об'єкти, і в трьох районах 140 тисяч людей лишились без світла, хтось навіть без води, але це було тимчасово, бо, знов-таки, герої-рятувальники все полагодили просто з неймовірною швидкістю. Ну і прилетів черговий оцей кукарєшник в район Білої Церкви. І дуже цікаво було спостерігати за такою натужною брехнею Путіна, коли він казав, що ми спеціально били по сарайчиках і в Білій Церкві, і на території, як він це називає, ДНР, оцієї і Народної Республіки, для того, щоб подивитись на результати. Це було випробовування. І якщо подивитись це відео, воно дуже цікаве, бо там видно, що навіть поплічники Путіна, що сидять поруч з ним, ну, навіть їм це не заходить. Всім зрозуміло, що це така жиденька брехня, якою вони прикривають свою криворукість і про те, що їхній орешник, так, це абсолютно жахлива зброя, але воно літає так, як хоче, бо один прилетів по гаражах в Білій Церкві, а інший просто впав на тимчасово окупованих територіях. Ну і що важливо, для чого це було зроблено, про це натякають росіянські пропагандисти, бо перед тим, як шандарахнуть цим кукарєшникам, вони так глухо натякали про ядерну можливість, що ескалація може призвести до ядерного протистояння, висловлювали занепокоєння. Ну, це такі російська метода погроз. Але ми знаємо, що орешник може нести насправді ядерну боєголовку, але куди вона прилетить, чи прилетить вона, це питання лишається і для росіян. Ну і світ так само реагує на ядерні погрози росіян. Якось так не так, як це було в 22-23 році. На Росії ще пройшов дуже цікавий форум Інститут Царьград. Там, де російські олігарх, головний спонсор так званої «Руської весни» 14-го року Константин Малафеєв разом з Олександром Дугіним, вони представляли доповідь про майбутнє Росії до 2050 року. Ну, знов-таки, це звучало, майбутнє виглядало не дуже майбутнім, а звучало просто як погроза, бо в їхньому позитивному сценарії розвитку Росії вони бачать застосування ядерної зброї по Україні, територіальне розширення, поглинання України, перемогу в ідеологічній війні, щоб це не означало, розпад Європейського Союзу та сформування євразійського макрорегіону під керівництвом Москви. Ну і це вкрай цікаво, як вони це висловлюють, які слова вони вимовляють, ті, хто, ну, до того лише Північна Корея говорила отак відкритим текстом про необхідність ядерних ударів. Тепер це ще й Росія. І, як на мене, це звучало як визнання в безпомічності та чисту паніку. Бо головною загрозою вони називають поразкою війни і так потихеньку натякають, що якщо не оця ядрянка, то, скоріш за все, вони таки програють. Ну і звідки береться в них це відчуття? Ми за цим спостерігаємо в наших новинах, і не тільки в звітах військових експертах, і наших, і західних, а і ще чуємо це від військових. Бо оцей злам війни, назвемо так, з обережним оптимізмом, да, оцей, скажімо, тенденція зламу війни, вона відбувається саме через злагоджені зусилля армійських і корпусів Сил оборони. В першу чергу це Азов, Хартія, третій армійський корпус. Це системна робота з дронами Middle Strike, коли логістика ворога знаходиться під українським вогневим контролем на оперативній глибині, а це на хвилиночку від 30 до 200 кілометрів. Ну і зараз росіянцям доводиться подовжувати так зване плече для конвоїв, що рухаються в тилу, від складів до краю цієї кілзони. Ну і це ускладнює штурми і боєкомплект, і продовольство, і воду стає важче доставляти. Ну і історія про те, що в Криму стає не так вже й весело, як було до того. Оця кампанія про отдих в Криму якось не відривається від землі, бо там прилітає. І от нещодавно український дрон потрапив в автобус, росіяни підняли галас, що це був мирний автобус, але знов-таки ми бачили в росіянських соцмережах їхнє вихваляння про те, що «а ми зараз їздимо мирним транспортом, ха-ха-ха, спробуй з нас знайди». Ну і територія, захоплена ворогом, це територія легітимних цілей. Тож не ображайтесь. Воно так працює. Нарощується інтенсивність оцих ударів середньої дальності по всьому театру військових дій від окупованої Луганської області до Криму. І оця штука про так званий сухопутний путь від Росії в Крим, вона вже не така, якою була. І так, військові говорять про те, що дуже важливо додавати до ударів дронів ще артилерію, ще ракети. цього не вистачає, але, як ми знаємо, нема меж хорошому. Але це вже, погодьтеся, вкрай приємно, бо коли росіянам важко, вони якраз починають оце розповідати про треба про ядерну історію поговорити. І дуже цікаво, знов-таки, реакція Заходу. Я до цього знов-таки повертаюсь, бо я дуже добре пам'ятаю розмови з західними військовими експертами, з політиками, які питали, а що буде, якщо Путін вдарить ядеркою? І я пам'ятаю, як я депутата британського парламента, який бувший військовий, ошалешив запитанням, а чи воно існує? Для нього це було неочікуванням, я з ним поділився досвідом, коли я колись давно-давно служив в совєтській армії в стройбаті, я приблизно уявляю собі оцю систему крадіжок і те, що в Совєтському Союзі називалось очковтирательство. Тобто, коли один офіцер розписується в амбарній книзі за те, що було вкрадено до нього, але так буде краще для всіх, бо інакше всім прилетить. І оця кількість заявлена російських ядерних боєголовок, ну, на мій погляд, це такий паперовий тигр. Для західних експертів це було відкриттям, що так можна, бо вони звикли, що якщо військові щось вказують, то воно так і є. А на факт вони можуть просто навіть не знати, що його не існує. І це вкрай цікаво. Після короткої перерви ми з вами поговоримо про історію з Польщею, але давайте розпочнемо її от прямо зараз, бо дуже цікаво за цим спостерігати. Мої власні уявлення про українсько-польські відносини. Я не є істориком, не є фахівцем, і для мене це була, ну, є поляки, я пам'ятаю, як в 90-ті вони приїжджали в Україну продавати джинси, як українці їздили туди продавати якісь там тостери чи зубну пасту, і, ну, поляки і поляки. Так, я стикався з тим, що десь в Галичині чи на Рівненщині є, скажімо так, вкрай обережно ставлені до поляків, бо там жива історична пам'ять, але в центрі України, на сході, на півночі, ну, поляки і поляки. І те, що вони зробили зараз, ми це запам'ятаємо, бо я буквально на минулому тижні дізнався про існування героя польської державності на ім'я Дмовський, який був, якому стоять пам'ятники, вулиці названі, десь вокзал його імені. Він був вкрай неприємним типом, який був захоплений від Адольфа Гітлера, який був українофобом, антисемітом і литвофобом, навіть слова такого не знаю. Він і литовців, як і українців і євреїв, не вважав достойними людьми, він був етнічним націоналістом. І я про нього не знав і не знав би, якби поляки не розпочали чергову антиукраїнську кампанію, яку можна, я, на мій погляд, сміливо назвати антиукраїнською істерією, яка не несе в собі не те, що нічого позитивного, нічого конструктивного. Бо якось воно все закінчиться, але про Дмовського я буду пам'ятати довго, бо це було таке вкрай неприємне відкриття. Стоїть собі пам'ятник Дмовського, ну, поляки його вважають за одного з архітекторів сучасної польської державності. Це їхня власна історія, я в той бік і не дивився би. А тепер буду пам'ятати в форматі, на що ви це робили, для чого ви мені про нього розповіли. Це, зазвичай, погано закінчуються. Ну і в світлі того, що була ідея позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла, знов-таки на минулому тижні я дізнався, що ще кавалером ордена Білого Орла був такий собі Беніто Муссоліні, засновник фашизму. І він так з ним і помер, і ніхто за це не вибачився. От в форматі «Нащо ви мені про це згадали?» Тепер в мене також є власний зуб, намальований на польську державність. Раніше такого не було. І це зробили саме поляки. Нащо вони це зробили? Мені не зрозуміло. Про це і багато чого іншого поговоримо після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
7: Для довідки.
9: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ми вітаємо всім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російський диктатор Путін відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського. За словами очільника Кремля, він ознайомився з документом вранці. Водночас Путін знову звинуватив Зеленського в нібито узурпації влади та небажанні проводити вибори. Я вам нагадаю, в Україні діє воєнний стан, під час якого вибори заборонені Конституцією. Також Путін відреагував на згадку про свій вік у листі Зеленського, заявив, що деякі світові лідери старіші за нього. А ще Путін наголосив, що до зустрічі з Зеленським потрібно дослівно знайти рішення щодо врегулювання війни. Європейський Союз планує надалі посилювати візові обмеження для росіян. Про це заявив представник Єврокомісії Маргус Ламмерт. За його словами, з 2022 року ЄС уже суттєво скоротив видачу віз росіянам та скасував для них можливість отримувати багаторазові шенгенські візи. Наразі у Брюсселі розглядають додаткові заходи безпеки. У Єврокомісії також наголошують, учасники російської агресії проти України можуть становити загрозу для країн Євросоюзу, тому їхні доступ до шенгенської зони можуть ще більше обмежити.
11: Гучні висловлювання президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Гренландії невірно зрозуміли в Європі. Про це заявив посол США при Євросоюзі Ендрю Паздер. За його словами, Трамп прагнув привернути увагу до стратегічного значення острова для безпеки, а не говорив про анексію чи застосування сили. Паздер наголосив, американський лідер ніколи не заявляв про намір вторгатись до Гренландії. Я вам нагадаю, дискусії навколо острова тривають після низки гучних заяв Трампа про його важливість для Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
13: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
16: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Повертаємось в студію. З вами Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. І повертаюся одразу до проблемної теми, яка виявилась проблемною от нещодавно, а саме чергове загострення польсько-українських відносин, вірніше, загострення відносин Польщі до України. Що стало причиною цього разу? Те, що президент присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесного найменування імені героїв УПА. І тут щось у поляків надломилось. Президент вимагає, Кароль Навроцький вимагає, щоб Зеленського позбавили ордена Білого Орла. Дуда, який в 23-му році цей орден вручав, каже, що це рішення має приймати чинний голова держави, бо обставини з часу нагородження суттєво змінилися. Що мене, чесно скажу, здивувалось? Я знаю, наприклад, що в Києві є проспект Бандери, а є проспект Шухевича. А ще, вибачте, стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому. І є його вулиця. А от ми точно з вами знаємо, не обов'язково добре знати історію, щоб зрозуміти, що саме Богдан Хмельницький наніс, мабуть, найбільший удар по Речі Посполі...

Литі, здобувши українську незалежність. Але це ніколи нікого не цікавило, бо так, це наша внутрішня історія, Бандера і Шухевич, і Богдан Хмельницький – це наші українські герої, це люди, які, яких ми, пам'ять яких ми зберігаємо, бо це люди, які стояли у витоків української незалежності. І тут один підрозділ називається «Героями УПА», і тут починається страшне. Цікаво, що поляків це вкрай збентежило, і вони це сприйняли як власну образу. Ну, таке буває у нарцисів, коли все, що відбувається в світі, це про мене. Що оце спеціально вирішили поляків образити, і їх так назвали. І це, ясна річ, ну, м'яко кажучи, вкрай дивно. При тому, хочу вам нагадати, колись ми з вами говорили про схоже, хоча не таке гостре, загострення, вибачте за тавтологію, оцих польсько-українських відносин, які відбувались під час президентських виборів в Польщі. І тоді я вас просив не звертати увагу, аж допоки вибори не закінчаться, бо українську карту розігрували досить жваво. Зараз я не дуже розумію, чому це відбувається, бо немає ніяких виборів. Нічого принципового не сталося. Чому поляки так страшенно збудились? Європейська правда поговорила з Михайлом Потоцьким, політичним оглядачем видання. Він видає свої версії. В мене є інші, але спочатку процитую. Те, що перша причина, як він каже, що в Польщі за останні 5 років зросла кількість іноземців на ринку праці, що спричинило спалах антимігрантських настроїв в суспільстві серед політиків. Окей. По-друге, в Польщі є помітним вплив Дональда Трампа, особливо на виборців правих партій. Трамп висловлює антимігрантські заклики. Ну, і він головний герой польських правих і головного союзника партії «Право і справедливість». Тобто він вважає, що цей Трамп їх навчив поганому. Ну і загалом, третя причина, що загалом польська політична сцена зміщена правіше від центру, і головна конкуренція під час виборів йде за голоси правих, за націоналістів, за консерваторів. Ну і четверта причина, яку він називає економічна ситуація в Польщі, висока інфляція 22-24 років. І п'ята причина – це, власне, погіршення відносин. Мені здається, що це не зовсім так, і я собі дозволю посперечатися заочно з паном Потоцьким. У мене була вкрай цікава розмова з польським політологом Рафалом Беріго, який вважає, що головна причина, саме причина, а не те, що ми бачимо, не те, що на поверхні. Бо історії про конкуренцію, про українське зерно, про те, що там українські дівчата дратують польських дівчат, що вони здаються їм конкурентами на шлюбному ринку. Пан Рафал каже, що це лише оболонка. Головна причина – те, що, я цитую, поляки ніколи не жили так добре, як вони живуть зараз. От ніколи. І вони хочуть жити своє найкраще життя і не брати в голову негаразди. Бо, ну дивіться, ми ж з вами знаємо, насправді, що люди смертні і що ми всі помремо. Обов'язково. Але цивілізація, в якій ми живемо, побудована таким чином, щоб ми про це не думали. Тобто життя нас відволікає від думок про те, що ми обов'язково помремо. Дуже легко відволікає, бо ми думаємо про погоду, ми думаємо про кредити, ми думаємо про якісь сімейні проблеми, ми думаємо, що сьогодні вдягнути, ми думаємо про чи вийде другий сезон нового серіалу про Спайдермена. Ми думаємо про різне, щоб не думати про це. І поляки, які хочуть жити своє найкраще життя, коли вони стикаються з українцями, коли вони чують український акцент, це для них працює нагадуванням про те, що йде велика війна,
що Польща є загроженою від росіян, насправді. І це їх настільки дратує, що вони переносять оцей дискомфорт, оцей страх, власне, на українців. А оболонка може бути будь-якою. Ви забираєте наші робочі місця, ваше зерно дешевше, наші фермери страждають, ваші дівчата красивіше за наших, тому наші лишаються наодинці. Це лише оболонка. Головна історія, ми нагадуємо їм про те, що небезпека поруч. Бо при тому, що всім відомо, проводили розслідування про те, що росіяни вбили президента Польщі і більшу частину правлячого кабінету. І це було не в 17 сторіччі, не в 19-му, це було нещодавно, це було за часів Путіна. Чому вони не думають про це? Тому що це не несе екзистенційної загрози. А український акцент чи наявність українців про цю загрозу нагадує і неймовірно дратує. Ну і ми бачимо в результаті, що оцей під час виборів є там такий вкрай неприємний тип на ім'я Ґегеш Браун, який всю свою виборчу кампанію побудував на антиукраїнській істерії і отримав 9% голосів. Так, на секундочку, да? 9%. І антиукраїнська історія – це не частина його програми, а це, власне, і є вся програма. Це мені нагадало, колись в Україні був такий собі, можна сказати, науковець, він був ректором вишу під назвою МАУП, такий собі Щоткін. І я пам'ятаю, він пішов кудись на вибори, і мені на вулиці роздали його газету передвиборчу. Це мене завжди цікавить. Я цікавлюсь виборами, люблю на них працювати. І мені завжди цікаво читати роздатку на виборах. Вся газета була побудована на антисемітизмі. От євреї то, євреї сьо, євреї перете. Треба віддати належне українцям. Оцей пан Щоткін не отримав на жодних виборах, куди він тикався, не отримав нічого. І після того, як якісь невідомі люди з ним якось суворо поговорили, і він зник з політичної сцени, МАУП став нормальним закладом, і вся ця антисемітська істерія закінчилась. Це було відносно недавно. Це кінець 90-х, початок 2000-х, нагадайте, я точно не пам'ятаю. А потім виявилось, що, виявляється, оцей пан Щоткін отримував, та-дам, не вгадаєте, іранські гроші на оцю істерію. Ну і якось мені було цікаво, звідки береться фінансування того ж Ґегеша Брауна. Я не маю ніяких доказів, мені просто цікаво, і чомусь я згадав оцього українського добродія, який є вкрай неприємною, чи був, може його вже і нема, був вкрай неприємною людиною. Бо на ксенофобії можна прийти до влади, але подальші моменти оці розпалювання ворожнечі, вони зазвичай погано закінчуються. Ну, скажімо, якщо згадати історію середини 20-го століття, то Адольф Алоїзич Гітлер, покійний, він прийшов саме на ксенофобії, на ресентименті, на оцій обідці до влади, ну і потім відбулася Друга світова війна. І тут я абсолютно згоден з міністром закордонних справ України паном Андрієм Сибіглою, який, я цитую, загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам. Не можна розкручувати спіраль ненависті, коли над нами нависла загроза з боку нашого одвічного ворога – Росії. Але якщо прислухатись до пана Рафаела Берріо,
то якраз оце нагадування про те, що ворог

підтримки, бо тоді вважалось непристойним сказати погано про українців. І тут я у одного з істориків прочитав дуже цікаву думку про те, що в 22-23 році те, що українцям була потрібна допомога, це грало на цьому нартистичному самолюбстві поляків, на польському гоноре, на тому, що тут знов-таки я, це не мої думки, я цитую одного з експертів про те, що коли холопи біжуть від небезпеки укриватися до пана, то це демонструє всім, хто є пан, а хто є холоп. А коли Україна оговталась і почала давати здачі росіянам і почала їх заганяти за межай, як вони кажуть, то виявилось, що українці не є холопами, а є такими самими шляхетними панами, як і поляки, і це трохи дискомфортно. Ну і давайте подивимось навколо нас, крім поляків, до нас ще мають претензії угорці, які вважають, що 100 тисяч українських угорців, які не змогли вивчити українську мову за останні 35 років, мають мати якісь преференції. Ну і Україна йде на якісь поступки, щоб угорці перестали закривати нам дорогу до вступу в Євросоюз. Цікаво, що у українців ні до кого таких претензій нема. Хоча можна було б про них і згадати. Але ми занадто зайняті виживанням, військовими зусиллями, і ми націлені на перемогу, а не на оці скандали з сусідами. Ну і далі йде історія з Німеччини. Як то кажуть, загроза прийшла звідки не ждали. Я просто хочу нагадати, бо ці історії вже 9 місяців. В Німеччині в в'язниці перебуває українець, якого підозрюють у підриві Північних потоків. Це український ветеран, який там знаходиться. Генпрокуратура обвинувачує його в диверсії, спричиненні вибуху та знищенні інфраструктурних об'єктів. Аргументи захисту щодо надання підозрюваним функціонального імунітету. Функціональний імунітет – це коли військовий здійснює те, що він здійснює під час бойових дій. Вони його не надали, зазначивши, що газопроводи не були легітимною військовою ціллю, оскільки використовувалися для цивільного газопостачання. Ну і Федеральний суд Німеччини стверджує, що внаслідок атаки було порушено суверенітет Німеччини. Кузнєцова помістили в блок для терористів, і йому там, ну, вкрай складно, вкрай неприємна історія. Його настільки погано годують, що він схуд на майже на 20 кілограмів. Ну, таке ми зазвичай чули про українців, що знаходяться в російському полоні. Побачення з родиною він може лише раз на місяць, не більше 2 годин, що для Німеччини вкрай сувора норма. Він не може листуватись, його відрізають від оточення. Ну і проблема в тому, що слідство намагається змусити Кузнєцова піти на угоду, попросту казати, зламати, щоб він визнав провину, і тоді виявиться, що Україна є, згідно з їхньою метою, що Україна є терористами, ми винні гроші і росіянцям, і німцям за цей північний потік. Хочу вас попередити, десь за пару тижнів цей скандал набере високих обертів, бо 18 червня виходить книга журналіста Wall Street Journal Боена Панчевського про оцю подію, як він каже, найбільш зухвала спецоперація в 21 столітті, а саме підрив газопроводу, де він стверджує, що це було зроблено українцями. Так чи не так, ми не знаємо. Президент Зеленський сказав, що стверджує, що це не ми, і я схильний йому довіряти, але

0: Це вкрай неприємна історія, яка може погрожувати нам зміною відношення до України, зменшенням підтримки і іншими неприємними моментами. Тож, спостерігаємо в динаміці і тримаємо кулаки. Ну, а поки хочу нагадати, що Київ все ще лишається непридатним для атак, а так і не в перший раз. І під час останніх атак 1% киян ховались в метро. Більше, ніж 41 тисяча людей. І були серйозні проблеми з розміщенням людей в метрополітені. А в нас велика проблема з захисними спорудами, яких, м'яко кажучи, майже немає. Є 4358 споруд цивільного захисту, в тому числі найпростіше укриття. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, бо укриття, що знаходиться в моєму будинку, укриттям не є. Тож, в мене є вибір або чекати в коридорі і сподіватися, що принесе, або шкандибати до метро 12 хвилин, ну і сподіватися, що вистачить місця на станції. От на цій сумній ноті про наше місто я вас лишаю, нагадую, підтримуємо Сили оборони України, підтримуємо одне одного, так переможемо. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
2: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
3: Для довідки
2: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський 7 червня візьме участь у зустрічі лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини в Лондоні. Як повідомили в Єлисейському палаці, президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Після цього до обговорення долучиться український лідер. Головними темами стануть подальша підтримка України, посилення тиску на Росію та кроки для досягнення справедливого і тривалого миру. Також учасники обговорять роботу коаліції охочих і питання зміцнення безпеки в Європі. У Парижі наголошують, координація дій союзників залишається особливо важливою на тлі російської агресії, що триває. Україна та Норвегія узгодили пріоритети подальшого посилення сил оборони напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн». Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, з норвезьким колегою він обговорив зміцнення протиповітряної оборони, постачання далекобійних боєприпасів, ракет для систем «Петріот» та підтримку українських безпілотників. Також йшлося про додаткове фінансування потреб українського війська. Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться 18 червня. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. Україна стала першою державою у світі, що виділила такі підрозділи в окремий повноцінний рід військ. У Державній митній службі України планують запровадити обов'язкове проходження поліграфа для всіх працівників. Про це повідомив голова відомства Орест Манзі в інтерв'ю Цензор.нет. За його словами, перевірки на детекторі брехні проводитимуть під час відбору на службу, атестації та у межах антикорупційних заходів. Також за потреби їх застосовуватимуть під час службових розслідувань. Манзі зазначив, така практика вже частково використовується і її розширять. Уночі 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024-го окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генштабі зазначають, що програма розширюється. Тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і вболівальників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Вітаю в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юрій, привіт.
5: Привіт.
4: Юрій – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». А в рамках цієї програми ми традиційно говоримо про різні фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, шоу, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані, і, що важливо, легально. Сьогодні в нас буде серіал на обговоренні, і я одразу всі карти на стол. Я обожнюю всі екранізації, якщо я бачу, що це екранізація від Джейн Остін.
5: Прекрасно.
4: Да, але сьогодні ми будемо говорити про драму «Міс Остін», присвячену, власне, життю відомої письменниці і її сім'ї. Це такий британський серіал від британського, відповідно, каналу BBC One, який, я думаю, дуже любить спадок «Міс Остін». І він представив глядачам таку нову драму, яку тепер і ми можемо подивитися на «Світ ТІВІ». Вона присвячена, я б сказала так, маловідомим подіям із життя Джейн Остін. Хто не знає, я скажу, що це авторка романів, такі як «Гордість і упередження», яку, мені здається, екранізували точно більше 10 разів, але скільки точно не скажу. Авторка романів і «Чуття, чуттєвість», «Емма», «Менсфілд Парк», це те, що я згадую, точно було екранізовано.
5: Ага.
4: Ці книги принесли письменниці славу, однак пізніше вони стали вже і класикою такою, отримали світове визнання. І Джейн Остін звертає увагу в своїх там творах, відповідно, на залежність жінок від шлюбу, їхній пошук себе, прагнення до якоїсь там фінансової, соціальної незалежності. Але є такий момент, що завжди, коли ми читаємо і дивимося екранізації якихось відомих авторів, нам цікаво, а що ж було в житті цього автора, а чим ця авторка жила, в кого вона закохувалася, які в неї були стосунки в родині. Мені здається, що ці серіали про відомих людей не менш відомі за їхні твори. Як в тебе із доробком Джейн Остін і, власне, з цим серіалом?
5: Я дуже люблю Джейн Остін. Я насправді найбільше, напевно, мене захоплює, наскільки романи Джейн Остін є сучасними. Uh-huh. Тобто, зрозуміло, що це написана в 19 столітті проза. 19-му, правильно? Можливо,
4: так,
5: не
4: так,
5: да.
4: Правильно.
5: І там є багато умовностей і так далі. Але все одно, наскільки... Ну, ти дивишся «Гордість і упередження», чому, власне, він так приваблює, для того, щоб його екранізовувати? Тому що там, ну, на мою думку, і не тільки на мою думку, по факту «Гордість і упередження» – це перша романтична комедія, романтична історія, яка, з якої еволюціонувало все те, що ми зараз знаємо як ромком. Вона в своїй основі інакша, але от з неї саме виросли всі ці тропи, які ми любимо. І як не дивно це звучить, але от едвардіанський світ гордості і упередження, він настільки став самостійним завдяки романам Джейн Остін, що ти його сприймаєш як якусь, знаєш, фентезійний сеттинг, який тобі подобається, і тобі подобається. І тому, власне, там екранізації життя Джейн Остін і, от там, наприклад, як Міс Остін або інші, вони теж ніби як, а давайте ми ще раз повернемося в цей світ, а давайте ми інакше повернемося в цей світ. І оця от легкість, оці от такі легкі ці комічні стосунки, які описувала Джейн Остін, вони настільки крізь століття пережили всіх і показали, наскільки ця людина класно вміла писати, що завжди хочеться ще і ще.
4: Да, ну, з гордістю упередження на 100% погоджуюсь, тому що, як мінімум, є класичні екранізації, ну, там, як ми візьмемо той самий британський канал BBC, який екранізував в 95-му, там серіал це був так само в 2005-му, здається, з кілька. Скоро буде виходити наступна екранізація «Гордість упередження». Це така класична екранізація. А є і такі інтерпретації. Тобто я пам'ятаю, я колись в дитинстві просто випадково на якийсь канал клацала і дивилась індійський фільм. І посередині цього індійського фільму я така, це «Гордість і упередження», але на в болівудській інтерпретації, скажімо так. Або «Гордість і упередження» і «Зомбі» так само в нас є. Це, здавалося, не поєднувані, але дуже прикольно при цьому поєднювані історії. Що стосується безпосередньо цього серіалу «Міс Остін», він заснований так само на книзі, її написала Гіла Горнбі, і це серіал, який розказує про більшу родину Остін, напевно, в центрі тут більше сестра її, Касандра, яка там прибуває до їхніх знайомих, вони якось там збираються, і в неї така як місія, яку вона собі вигадала, спалити листи своєї сестри Джейн. Згодом, насправді, цей крок засудили багато істориків і літературознавців, бо в нашій інтерпретації і з нашого погляду, напевно, це якийсь акт культурного вандалізму, бо всім цікаво, чим жили відомі письменники, що вони писали, як вони реагували на якісь події відомі в житті, що їм подобалось, що їм не подобалось. І, власне, через цю загадкову історію розкривається ще тема сестринської любові, мені здається, тут найбільше. Попри те, що, звісно, тут, звісно, є і романтика, і нерозділене кохання, і трагічне кохання, коли в цієї Касандри Остін гине її коханий, з яким вони не встигли одружитися, і вона все життя живе з обіцянкою, яку вона дала цьому хлопцю, що вона ні за кого іншого не вийде. І от, власне, Касандра Остін, знаходячи ці листи, поринає знову в їх молодість, де є її сестра Джейн, в якої, в принципі, найбільша пристрасть життя і найбільша любов – це письменництво. Це вигадування історії, це опис почуттів молодих дівчат, те, як розвивається їхнє життя. І, власне, згадуючи це все, вона все одно вирішує велику частину цього спадку спалити, таким чином, ніби як рятуючи репутацію своєї сестри. Це така контроверсійна, мені здається, тема, тому що ми ніколи, наприклад, не те, що завжди ніколи, ми не питаємо людей відомих, чи погоджуються вони на те, щоб згодом, після їх смерті, їхня переписка була оприлюднена. Але вона стає от реально як спадком, і це там поряд з книгами є ще епістолярний жанр, і зберігаються ще і листи. І отут така от історія, мені здається, не зовсім легка, можливо, як для історії, яку ми пов'язуємо з Джейн Остін, але при цьому вона зберігає цей дух 19 століття, ця костюмована драма, дуже, якщо вам хочеться, цей британський вайб, теплі кольори, спокійні, спокійна оповідь, от все, що ви очікуєте, коли ви бачите прізвище Остін, я думаю, ви отримаєте від цього серіалу.
5: Я ж знаю, що скажу, що мені здається, що тема листів Джейн Остін і взагалі от, життя Джейн Остін настільки цікава, напевно, тому з тих причин, про які я казав раніше, тому що вона надто схожа на нас, наскільки може на нас бути схожа людина, яка живе в 19 столітті. І тому тобі цікаво, як людина, яка настільки інакше бачила світ і настільки якби інакше писала, ніж писали всі в той час, як вона жила, що її драйвило, як вона бачила світ, чи вона дійсно, ну тому що зрозуміло, що там і в «Міс Остін», і в будь-яких інших біографічних фільмах про Джейн Остін, вона, скажімо так, моделюється на основі власних персонажів. І нам цікаво, а от вона дійсно була ось така, от це дійсно вона з себе писала, чи за то, чи вона була зовсім інакшою людиною. І якраз через те, що листів немає, і в нас дуже мало в істориків можливості заглянути на реальну Джейн Остін, мені здається, вона тому і залишається настільки цікавою і глядачам, і читачам, і історикам, тому що вона така дуже анахроністична, дуже сучасна, як для людини, яка жила в ті часи.
4: Да. Ну і якщо вам хочеться в черговий раз зануритися в всесвіт «Міс Остін», є чудовий фільм, я пам'ятаю, з Енн Гетуей в головній ролі, але там він мені якраз більше нагадує, ніби ще одна книга написана Джейн Остін. А тут все-таки мені здається, що автори намагалися якраз показати її унікальність, її несхожість на інших своїх сестер, попри те, що вона їх дуже всіх любила, в них були дуже теплі підтримуючі стосунки, але її інакше чість була очевидною. І мені здається, що в цьому серіалі вона була підкреслена.
5: 100%. Тому, якщо хочете, якщо ви фанати Джейн Остін, або якщо ви хочете просто класний костюмований історичний серіал, «Міс Остін» прекрасно підійде. Ми на Світ ТВ його озвучили українською для того, щоб його можна було подивитися. Це зовсім свіжий серіал, він вийшов всередині 25-го року, здається, чи навіть восени. Тому включайте, дивіться в підписці на Світ ТВ, прекрасний серіал, є якби як провести свої вихідні в Едвардіанській Британії, якщо вам хочеться. А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. Па-па.
4: На все добре.
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерса можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Франції Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 22-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претендентів претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки, може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
7: Для довідки.
8: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські
2: громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Шахраї розсилають фейкові рахунки за світло від імені Міністерства енергетики України, попередили у Центрі протидії дезінформації. У листах і повідомленнях містяться підозрілі посилання, через які зловмисники намагаються викрасти персональні та банківські дані українців. У Міністерстві енергетики наголошують, що не виставляють споживачам рахунки. Оплату за електроенергію нараховують лише компанії, з якими укладені офіційні договори. За перші 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена розглянув понад 8 тисяч звернень від військовослужбовців. Про це повідомила військова омбудсмен Ольга Решетилова під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Найчастіше військові скаржаться на проблеми з лікуванням та проходженням військово-лікарських комісій. Також серед пріоритетів Офісу – захист прав іноземців, які воюють на боці України. Крім того, Володимир Зеленський підтримав проведення в Києві першого міжнародного форуму військових омбудсманів. На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Солотвино. З 8 і до 17 червня проїзд транспорту щодня перекриватимуть з 9 ранку до 16 години у зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Про це повідомили в Державній митній службі України. Пішоходи зможуть перетинати кордон без змін, водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та користуватись альтернативними пунктами пропуску. Нагадаю, раніше Державна прикордонна служба України попередила, що у червні на західному кордоні очікується зростання черг на 20% через початок туристичного сезону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. РАУ Експо 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
13: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми, звісно, ми зараз розберемо відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна, який він опублікував напередодні. І, наскільки я розумію, цей лист буде через дипломатичні канали переданий в Кремль. І Зеленський у своєму відкритому листі заявив, що Україна здатна в рази збільшити ціну війни для Росії, і закликав Путіна до особистої зустрічі, щоб домовитися про закінчення війни. Цікаво, що в той час, коли з'явився цей лист, коли він був опублікований, Путін якраз говорив із західними журналістами на Петербурзькому економічному форумі, і в цей самий час він коментував удари Києва по Санкт-Петербургу, і фактично нічого не говорило в його словах, що він готовий до якихось компромісів чи зустрічі. Зараз ми все це обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго ранку.
18: Вітаю вас, Власто, доброго здоров'я, радий вас бачити.
17: Навзаєм. Давайте від самого початку. Як ви в цілому сприймаєте той факт, що Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до Путіна і запропонував зустріч? Це вже було давно, звісно, після того багато що сталося, але колись навіть був такий указ, в якому президент забороняв зустрічатися з Путіним. Тоді в його політичній силі пояснювали, що заборона діяла для всіх, окрім самого президента. А тепер ми взагалі бачимо крок президента до цієї зустрічі. Він якби зробив перший крок і запросив Путіна на зустріч. Чи це позитивний крок з вашого боку? Чи не варто було робити?
18: Це, власне, насправді не перший раз, коли Зеленський запрошує Путіна на зустріч. Це просто зараз зроблено у вигляді листа, а Зеленський вже неодноразово пропонував зустрічі в різних країнах, тільки виключав зустріч в Москві чи Мінську, що є логічно і очевидно. Так що це продовження лінії. Але особливість цієї пропозиції полягає в тому, що вона вже є формальною, тобто у вигляді документа, на який, хочеш не хочеш, але треба буде давати якусь відповідь. Знаєте, що мене в цьому контексті порадувало з суто формальної точки зору? Це реакція Піскова. Він сказав фразу, яка насправді змушує дуже серйозно задуматися над механізмом прийняття рішень в Москві. Він сказав, що Путін ще цього не бачив, але ми йому повідомимо. От для мене це означає, що Путіна, його обслуга, тримає в такій щільній інформаційній ізоляції і дає лише ту інформацію, яку вважають за доцільне. Тут, звичайно, що вже не можна не доповісти, тому що воно вже пішло гуляти по світу і вже є реакції з-за кордону. Але це дуже серйозний символічний, так би мовити, факт, який ще раз підтверджує, що Путін живе в тому світі, який для нього створили люди з його оточення і які порційно, дозовано дають йому ту інформацію, яку вважають за доцільне. Так що це насправді ще одне підтвердження того, що Бункерний живе в ілюзіях, в тому, що йому нав'язують, бо сам він же ж відкрити телефон не може, бо боїться. Відносно самого листа і пропозиції, він, на мою думку, є дуже сильним черговим кроком, для того, щоб атакувати Москву політично, дипломатично, інформаційно. Ну, тому що це справді такий собі, знаєте, доволі чіткий і зрозумілий план дій, ну, щонайменше от на таку тактичну, яка глибину. Тобто, ну, от зараз мусимо зустрітися і поговорити. Питання в іншому. Питання в тому, чи Путін відповість на цю пропозицію. Бо бачите, з одного боку, сам факт листа дуже позитивний, з іншого боку, почитаємо, що там написано. Ну, він складений так, що боюсь, що коли його Путін прочитає, чи хоча прочитає якісь там з нього шматочки, то його реакція буде вкрай негативною, тому що, ну, фактично, Зеленський знущається з Путіна. Знущається абсолютно очевидно, спокійно, ну так навіть до певної міри так цинічно. І, ну, зважаючи на те, як Путін себе бачить в цьому світі, свою геніальність в лапках і тому подібне і так далі, такий тон, мені здається, відразу матиме негативну конотацію і у підсумку нічого, так би мовити, практичного з цього кроку не вийде. Але він нам дає можливість, мені здається, чітко і ясно сказати, ну, знаєте, ми ж вас вже попереджали. І ваші арешники, звісно, це страшно, ну, але якщо на Москву полетить пару сотень ракет, ну, то страшно буде тоді вже вам. А далі розбирайтеся. Бо ми просили, ми пропонували, ми говорили. Нас не почули, ну тоді, вибачте, буде так, як прописано в цьому листі. Тому з політичної, як підсумовуючи, з політичної точки зору, крок абсолютно правильний. Крок, який дає нам можливість ще раз і ще раз показувати тому самому Трампу, який вже, до речі, висловився і сказав, що це було б прекрасно, якби вони сіли за стіл переговорів і тому подібне, і так далі. От. А з практичної точки зору, на превеликий жаль, в контексті того, що робить Росія, це, ну, спрогнозувати як щось позитивне, на жаль, неможливо, тому що, ну, наївно думати, що навіть якщо Путін погодиться, то щось в його позиції зміниться. Переговори з Путіним не з позиції сили, ну, це марна втрата часу.
17: Ну, хто раптом не читав листа, він насправді не такий великий, але в ньому Зеленський заявляє, що війна – це ваш особистий вибір, та, звертається він до Путіна. Він також наводить цифри, він говорить про те, що втрати Росії – це 63% – це вбиті, і лише 37 поранених, і він каже, що в 21 столітті у війнах неможливо собі дозволити такого балансу, тому що частка вбитих буде лише зростати. Він також говорить про те, що війна все більше і більше завдає негативу Росії, її мешканцям, що українські дрони, ракети і далі будуть це робити, і буде ще гірше. Ну, такі, як от ви кажете, що знущається. Та, ну, можливо, якісь погрози, не знаю, могли розцінити в Кремлі. І він також говорить про те, що, і це теж, до речі, важлива інформація, її треба окремо обговорити. Він говорить про те, що за даними української розвідки, що Зеленський знає, що плани Росії полягають в тому, щоб затягувати війну на 2027 і 2028 роки, але ситуація на полі бою така і ваші втрати такі, що дивіться, буде лише гірше. Чи правильно я вас зрозуміла, що якоїсь практичної користі від цього листа не буде і навряд чи слід очікувати від Путіна, що він погодиться на зустріч, тим більше в якійсь нейтральній країні. І що цей лист – це, скоріше, така, не знаю, інформаційна, можливо, спецоперація, якщо можна так назвати, спроба вплинути на росіян, можливо, та про це будуть точно говорити всередині Росії, і, можливо, якось вплинути, не знаю, на Дональда Трампа, на тих, які ті лідери держави, ті держави, які сумніваються в тому, чи хоче Україна завершити війну.
18: Ну, бачите, власне, це такий собі, ну, постріл одночасно по кількох цілях. І мені здається, що це правильний крок з точки зору от саме інформаційного наступу на Росію. Ну, Очевидно, що як би там Путін не хотів обмежити використання інтернету в Росії, але так чи інакше, поки що щонайменше росіяни можуть, ну ті, що хочуть, звичайно, отримати ту чи іншу інформацію. Очевидно, що це удар по єдності оцієї аудиторії, особливо Z-аудиторії, особливо пропагандистської аудиторії, коли їм доведеться це, бодай, у якомусь, у якійсь формі обговорювати. Так чи інакше, пройти повз цей лист ніхто не зможе. Його будуть, звичайно, критикувати, будуть говорити, що він цинічний, що він такий-сякий, що він там містить погрози і тому подібне, і так далі. От, але все одно це приверне увагу. І оце народонаселення, так чи інакше, все ж таки, якоюсь мірою почне обговорювати і думати, а що ж виходить, нам пропонують ну якісь там якесь перемир'я, зупинення війни, от на тлі того, що у нас немає цього, того, 5-го, 10-го, 20-го, а наша влада на це не пристає. Ну, мабуть, якось неправильно. Значить, треба все-таки щось може робити для того, щоб на цю владу впливати, тиснути і тому подібне. Я думаю, що це дуже непоганий сигнал оточенню Путіна, яке, думаю, що давно вже і далеко не в захваті від того, що відбувається. Тому що воно реально втрачає те, за що боролося всі 90-ті роки і тому подібне, і так далі. Воно, безумовно, впливає на настрої в самій російській окупаційній армії, бо якщо це дійде до навіть до тих, хто сидить в окопах, хоча тут є певний, так би мовити, сумнів, чи це відбудеться, але якщо дійде, то це теж деморалізація і особового складу. Так що, якщо говорити про внутрішньоросійський фактор, то це такий собі хороший постріл по багатьох верствах, і я думаю, що в чомусь він буде ефективний. Відносно зовнішнього фактору, ну це очевидно. Це очевидно сигнал всім, що дивіться, попри те, що у нас зараз намічаються зовсім непогані можливості на фронті, і мова йде про тижні, а не роки, і ось-ось може щось статися. І ви знаєте, власне, не випадково говорять про осінь, як про точку неповернення для Росії. Я думаю, що за цими розмовами стоять дуже точні розрахунки наших можливостей і наших спроможностей. От, і якщо ці розрахунки будуть реалізовані, то повірте, дуже швидко в Москві відчують, що таке тотальні втрати, обстріли, дезорганізація життя і тому подібне, і так далі. От, тому я думаю, що у Путіна справді є вибір між тим, щоб знайти способи якось зараз пояснити, що ми вже перемогли, і тим, що Росія почне реально програвати на всіх фронтах. Ну, бачите, він зараз на цьому так званому форумі розповідає про орешник. Ну, якщо він вірить в вундервафе, як колись це робив Гітлер, ну, то йому повинно бути зрозумілим, чим Гітлер закінчив. Ну, але поки що здається, що він ще не прочитав цього листа.
17: Так, ви згадали про орешник. Зараз я тоді додам контексту, бо в той самий час, коли з'явилася інформація, що Володимир Зеленський написав Путіну відкритого листа, в Санкт-Петербурзі тривав економічний форум, туди ж долітали і українські дрони чи ракети. І в цей самий час, плюс-мінус, західні журналісти, які там були, здається, це був Associated Press, ставили Путіну питання про те, що прямо тут, поки ми сидимо, так, по по форуму б'ють дрони, що в Росії падає економіка, що рейтинги самого Путіна знижуються, що ситуація на фронті стала катастрофою для Росії. І він запитав, ну чи не збираєтеся ви завершувати війну і укласти угоду з Україною. І Путін, він то ніби і не відповідав ще на лист Зеленського, але фактично якоюсь мірою, можна сказати, його відповідь стала, можна вважати її, мабуть, і відповіддю на цей лист Зеленського. Він сказав, що, і ми зараз це теж маємо розібрати, бо очевидно, якщо це якась інформаційна війна або там її епізод, то мабуть, риторика Росії буде наступною. Путін сказав, що Збройні сили України мають катастрофічний брак особового складу. Він згадав про 200 тисяч справ про дезертирство. Ну, це не зовсім правда. Я так розумію, що йдеться про СЗЧ, дезертирство, всі разом, але була статистика, там, здається, на осінь минулого року, офіційна українська статистика, приблизно 20 тисяч на місяць фіксується стільки справ. Він також згадав про те, що в Росії є система ППО, а в Україні її немає. Він, звісно, згадав про російський патріотизм, але це можна відкинути. Він згадав про Анкорідж. Він сказав, ну дивіться, ми готові до миру, але ж давайте говорити про мир на базі Анкоріджу. Раптом виник Анкорідж, зараз ми проговоримо. І він також, ви згадали про Орєшнік. Що він сказав? Він сказав, дивіться, ми ще, мовляв, не застосовували Орєшнік. Це

0: немає армії, що вона малочисельна, що немає людей, що дезертири, як він каже, там уже перейшло на сотні тисяч, тому подібне і так далі. Але ж він не розуміє, що концепція українського теперішнього наступу полягає не в м'ясних штурмах, а в технологіях. Ну, для нього ця тема, мабуть, не є непідйомною. Він не розуміє, що сьогодні ми, українці, переходимо на зовсім іншу теорію війни, теорію практику війни. Він живе війною попередніх років, десятиліть, чи, можливо, навіть століть. Ми дивимося в майбутнє і робимо те, що зовсім, ну так би мовити, значною мірою зменшує роль особистого фактора на війні і намагаємося замінити людину технікою, роботизованими комплексами і тому подібне і так далі. Що вже, до речі, серйозно працює. Тому ми говоримо різними мовами. Ну і слава Богу, що він вважає, що ми програємо, але от якось виходить, що поступово відрізається Крим, наприклад, від постачання. А якщо у військ немає постачання, то вихід варіантів два: білий прапор або відступ. Ну от хай він продовжує жити в цій своїй бульбашці і вважати, що щось відбудеться. Ну а коли він цей лист все-таки прочитає і буде змушений щось сказати, то я думаю, що випустить, ну, на або говорячі уси Піскова, щось примямлять, або ще більше скаже Лавров чи Захарова, які у них тепер в ролі таких псів на ланцюгу, які гавкують за вказівку, яка йде з Кремля. А відносно того, що, до речі, зараз відбувається в позиції Америки, то вона, і тут ми згадуємо про Духан Коріджа, про що ви сказали, ну вона свідчить, що дух кудись вивітрився. Тобто в Росії, як завжди, збрехали про те, що вони почули в Анкоріджі, чи трактували це так, як їм це вигідно. Ну а от Рубіо, буквально от день тому назад, чітко і ясно сказав, що ми хотіли, щоб конфлікт завершився. Ми намагалися грати роль посередника. Ну, на жаль, нічого не виходить, але ми вже не посередники. Ми допомагаємо Україні і ми накладаємо санкції на Росію. Тобто, ну, щонайменше вербально він підтвердив, що Сполучені Штати Америки є на нашому боці. І знаєте чому, власне? От мені здається, що це легко зрозуміти і пояснити. Ніхто не хоче бути на стороні лузера, на стороні того, хто програє. От Трамп, коли прийшов другий раз в Білий Дім, і після розмови з Путіним, він вважав, що ну от у України залишилося там 2-3 місяці, і остаточно все буде провалено. Ну так йому наговорив Путін. Ну, тепер, через майже півтора року того, що він побачив, він зрозумів, що насправді ні. Насправді, ще трошки, і Україна буде перемагати. Ну, якщо Гексет, міністр оборони, каже, ми вчимося у українців дроновій війні і будемо вкладати мільярди доларів на розвиток цієї технології і хочемо навіть перемогти Україну в цій гонці, то це говорить про багато чого. А хто хоче бути на стороні переможеного? Та ніхто. Трамп навпаки собі розвішує цяцькі нагороди лише як лідер, якщо як переможець і тому подібне і так далі. От логіка поведінки Сполучених Штатів Америки. Я вже давно і завжди казав, що Трамп – це політична тварина, яка буде робити лише те, що йому вигідно. Ну от ми бачимо зараз цю поки що поступову, але дуже важливу трансформацію позиції США, але не на користь Росії.
1: І хоча, ви знаєте, хоча в листі Зеленського до Путіна було приділено дуже багато уваги тому, що від війни страждає Росія, страждають росіяни, та і буде ще гірше, тобто і які у вас втрати, і це все зрозуміло, і це працює, мабуть, як інформаційна така, в тому числі атака. Але водночас президент України повідомив про те, що він має дані розвідки, що Росія має намір вести війну в 27-му,

0: 98-му році. І я собі подумала, що і він каже, і що це змушує нас готуватися до війни також. Ну і я подумала, що звісно для України це теж може виявитися тяжким випробуванням, тому що можна вітати розвиток дронових технологій і тому, як Україна швидко вчиться воювати, і можливо дійсно багато в чому є першопроходцем. Але водночас факт залишається фактом. Україна зараз, ну, поки що не стоїть, але ми сподіваємося, буде стояти на порозі якоїсь армійської реформи, тому що так, як відбувається зараз, уже відбуватися не може. І це додаткові виклики. Якщо війна триватиме далі, то буде ще тяжче. Є питання грошей, як тяжко даються ці кредити, фінансування, тому що Україна не може сама вести війну, тому що треба ще якось жити. І ця залежність від партнерів. Тому я думаю, якщо чесно подивитися на лист президента, то тут, звісно, з одного боку є заклик до Росії: зупиніться, тому що вам буде гірше. Але водночас я не знаю, як у вас, в мене теж є розуміння, що так само буде дуже тяжко і дуже погано Україні, якщо війна не завершиться, і якщо оце вікно можливостей, про яке говорив сам Зеленський, що в листопаді може бути якесь вікно можливостей, заморозка і так далі. Що якщо воно, ну, не буде реалізоване, не справдиться, то Україні так само буде тяжко і доведеться шукати якісь додаткові джерела для того, щоб продовжувати відбивати агресію.
1: Ну, власне, очевидно, що війна для кожного українця це колосальний виклик, це жах, це втома, це те, що кожен з нас хоче, щоб воно найшвидше закінчилося. Але якщо Росія буде її продовжувати, ну, у нас немає іншого вибору, як вести оцю оборонну війну, яку треба буде потім фактично переформатувати в наступальну. І на відміну від Росії, все ж таки у нас є ресурси для цього, для продовження цієї вже наступальної війни. Не випадково в Європейському Союзі знову заговорили про російські гроші, які заморожені в Бельгії. Це те, про що я щонайменше постійно нагадую нашим дорогим західним партнерам в своїх контактах з ними. А звичайно, питання тут не в мені чи в таких, як я, які роблять те саме, а в тому, що в Європі знову ж таки починають розуміти, що з Росією можна говорити лише мовою сили і мовою ультиматуму. Якщо це відбудеться, от тоді у Путіна не буде жодних шансів і жодні арешники йому жодним чином не допоможуть.
0: Будемо стежити так само за реакціями Росії, і це не лише Кремль. Можливо, якісь будуть інші голоси звучати в Росії після цього листа від Зеленського, і якийсь ефект це матиме. Дякую дуже. Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернули захисники віком від 26 до 62 років, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є також учасник унікальної вертолітної операції так званого повітряного мосту до Азовсталі. Крім того, додому повернулись 2 офіцери. В координаційному штабі зазначають, усі звільнені військові пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Нагадаю, Київ і Москва провели 2-й етап масштабного обміну військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Додому вдалось повернути 185 військових та 1 цивільного. Уряд України спростив повернення молодих українців з тимчасово окупованих територій. Відтепер громадяни, які народились після 24 серпня 1991 року і не мають даних у державних реєстрах, зможуть отримати посвідчення для повернення в Україну. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Оформити документ безкоштовно можна буде через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи за потреби залучатимуть родичів, зокрема через відеозв'язок. В уряді зазначають, що це дасть змогу українцям, які через окупацію залишились без документів, повернутись додому. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг в Україні зможуть використовувати штучний інтелект у своїй роботі. Відповідне рішення ухвалив уряд. Як уточнили в Мінцифри, ШАІ інтегрують у національну веб-платформу ЦНАПів, де він допомагатиме швидко знаходити потрібну інформацію, надавати роз'яснення щодо послуг і працювати з нормативними документами. У Мінцифри зазначають, що технологія також автоматизує частину навчання працівників і зменшить навантаження на адміністраторів, що має пришвидшити обслуговування громадян. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старості здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
6: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати вашу бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати кудись в Румунію.
6: Мені подобається, як ти ротацію регіонів робиш, що було Закарпаття, остання бабуся, тепер Буковина.
5: У нас багато бабусь.
6: Треба Волинь підключати Сергію і Галичину.
5: А ми вже підключали,
6: до речі. Ти це нагадав, і це правильно. А я хочу нагадати, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сайт radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік тримає ефір без вихідних. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Ну що, розпочнемо?
5: Да, у нас найгарячіше цього тижня з точки зору інформаційного фронту було десь біля Пітеру, куди українські дрони доставили привіт. І, судячи з усього, доставили лист від Зеленського. Знаєш, вчора відбулося, що Зеленський написав лист на рівні дідушки.
6: Ну, так і схоже, десь Санта-Клаусу, так.
5: Ну, дідушки, ні, бо ми вчора читали те, що казав Путін в рамках цього пітерського форуму, позоріще такого величезного, куди, знаєш, раніше приїжджали економісти, а зараз вони покликали Стівена Сігала, який же нікуди не влазе. Він такий герой бойовиків.
6: А Жерар Депардьє був?
5: Ні, не був.
6: З тої самої грядки.
5: З тої самої грядки, да, але замість нього був інший гвалтівник. Туди покликали абсолютно дикого персонажа, є брати Тейти, румуни, які втікли в Штати, де їх Трамп привітав. А вони тупо мізогіністи, тобто люди ідеологічно кажуть, що жінок треба мочити, і вони мають мовчати. Ну, просто їх звинувачують в торговлі людьми, і, судячи з усього, там є причини, і впливали в сексуальному насильстві. І оці персонажі, які абсолютно, ну, покликані на цей форум, щоб його врятувати.
6: Дивно, я про них ніколи не чув, але я не здивований, що це поважні гості Пітерського економічного форуму. Ну, ми ж розуміємо, бачили, що спеціальний запрошений гість був Мадіар Брогді, його фаєр-шоу.
5: Сам себе запросив.
6: Його фаєр-шоу. І мені здається, Герхард Шрёдер теж там був запрошений.
5: Ну, дивись, Брогді...
6: Ну, Шрёдер просто вже соромиться, як коли він в такій компанії...
5: Не соромиться.
6: Ну, виглядає... Погано, коли колишній канцлер Німеччини разом з якимись румунськими гвалтівниками, про яких я ніколи не чув, приїжджає на економічний форум для того, щоб додати йому якоїсь репутаційної ваги, легітимізації, але я думаю, що він вже не додає, бо всі вже давно розуміють, що він там сидить на великому конверті. Це, до речі, дуже така поширена практика в росіян підкупати колишніх високопосадовців, коли ти їх береш в себе там на роботу в наглядову раду якусь, я не знаю, за 2 мільйони доларів умовно на рік, да? І там вони формально якусь роботу виконують, але потім, зрозуміло, вони стають лояльними до Росії, просувають якісь Путін-Ферштейр інтереси, там австрійців, пам'ятаєш, дуже багато. Ну і Шрёдер таку роль виконував. Путін хотів його призначити перемовником з Європою, але ну це не серйозно.
5: Але ж дивись, це ж насправді не тільки стосується політиків. Той самий Стівен Сігал, це та сама історія. Коли людина на заході виходить в утиль і нікому вже стає непотрібною, куди всі ці дітерболіни починають їздити? На Росію. Бо там вони ще ознаково, дивіться, до
6: так,
5: нас...
6: Так, як коли ти закінчуєш футбольну кар'єру в Європу, ти переїжджаєш в Саудівську Аравію 40 років, і там трошки заробляєш, бо вік футболіста, він короткий.
5: Так, да, ну або в Майамі. А для акторів, для усього цієї політичної басоти лишається Росія. Да? Бо там тобі дурне бабло, easy come, easy go, вони готові його розкидати. І той Стівен Сігал там десь... Його мафія італійська віджимала десь в Штатах. Ще він втік на Росію. Там в кіно він вже, зрозуміло, не може нічого зробити.
6: Надавав всім тумаків в кіно.
5: Надавав всім тумаків, і зараз йому пузо реально буде мішати давати тумака.
6: Ну, я думаю, наступний гості будуть пітерського форуму Альбано Раміно Пауэр, напевно.
5: Хто?
6: А, ти навіть не знаєш.
5: Я навіть
6: бач?
5: Не знаю, що це.
6: Ну, це така Адріано Челентано, знаєш?
5: Да.
6: Група Пупо. Ну, це все там. 80-ті італійська естрада, яку дозволяли в Радянському Союзі слухати. Пам'ятаєш, там були якісь дозволені італійці і французи якісь нам показували кіно, а американське було трошки заборонено. Чомусь вважалися вони відносно дружними, я не знаю, для радянської цензури. Можливо, це була там потужна комуністична партія, бо на півдні Європи там чомусь це дозволялося. Але Жерар Депардьє, великий фанат Російської Федерації, якось переїхав в Росію, навіть там в Лубінку, да, йому там дали якесь житло. Ну, йому кілька місяців вистачило для того, щоб попрощатися зі своєю любов'ю, повернутися у Францію.
5: І він же продав свою цю квартиру і так далі, закешився. Ну і, коротше, оцей форум, що не ми, а там навіть якісь західні оглядачі, знов назвали черговим приниженням, бо зустріли його саме українськими дронами, в день відкриття там дуже добре димило. І насправді це суперлогічно, що українські дрони дрони самі себе запросили на такий форум. Бо якщо зараз подивитися, тобто в світі гаряча тема одна – це штучний інтелект. Все. Напівпровідники, чіпи, все. Оце буміть, бульбашка найбільша в історії. Просто величезна бульбашка. У нас ми такі технології не маємо. Штучний інтелект, тут перед нами були новини, сказали, що десь там ми будемо впроваджувати штучний інтелект, але це ж, напевно, не наш штучний інтелект, це ми будемо ліцензований там якийсь західний брати. Але у нас є дрони. І зараз українська мілтех-індустрія просто в вогні, там золота лихоманка. Інвестори бігають і кричать, дайте нам щось інвестувати. Зараз, реально, якщо ти компанія будь-яка в Україні, якщо виробляє зброю, або навіть планує виробляти зброю, бо єдина компанія, яка вийшла на IPO, Starmer, у неї навіть виручки ще нема. У них є ідея, що і лозунг «бити ворогів».
6: Ну, іншими словами, це очікування, це проєкція в майбутнє.
5: Да, і якщо в ти така компанія, тобі треба бігти на західну біржу і виходити і робити IPO. І кешиться, як тільки можливо.
6: Слухай, треба було нам щось зробити зі словом AI у назві компанії.
5: Дрон AI.
6: І вийти Сергію на IPO, оскільки ми це пропустили і не вийшли, то...
5: Фурсич AI.
6: О, дивися,
5: дрони, які долітають.
6: Наприклад, так. Да. І на IPO одразу і все. Дивися. А якщо поєднати наш Мілтек і AI глобально, то маю тобі повідомити, що кілька місяців тому ми ж проводили конкурс «Підприємець року» разом з Ernst & Young, компанією, да, з «Великої четвірки». І в нас переміг Олександр Яковенко, став Industries. Це Мілтек-компанія. Це та людина, яка публічно відповідала на закиди «Rheinmetall». Пам'ятаєш про те, що в нас домогосподарки роблять дрони на 3D-принтерах, і він тоді записав таке відео, яскраво, напевно, ти бачив, не знаю, про те, що моя компанія лише за 2 роки була більше росіян, ніж «Rheinmetall». За 50 років свого існування. Так ось, він переміг, а потім він поїхав на глобальний конкурс Ernst & Young у Франції, там, де з'їжджаються переможці з усіх країн. Да? І перемогла компанія з США, це AI-чіп, який робить. Тобто це бумайте. Просто в нас це мілтек-тренд, ми не можемо не дати, якщо людина зробила круту мілтек-компанію сама за 2 роки без даху там в офісі президента і решта. А глобально це чіпи для штучного інтелекту компанія перемогла. Кажуть, дуже крутий нетворкінг, і дуже радий, що там побував.
5: Да, але коли ми говоримо про там економічні форуми і українські мілтех, черга є. Ну, тобто, там є реально суми, які обчислюються вже мільярдами доларів, які хочуть взяти трошки цього. Або захеджуватися, а просто війти. А їм зараз поки що запропонувати може тільки Starmer. Да? І виходить, там на CNBC є економічний оглядач. Він там, і в нього YouTube, і, коротше, він там роками, і він має таку репутацію прогнозиста, бо зазвичай, коли він щось каже...
6: Хорошого чи поганого?
5: Поганого. Він класний журналіст, це Крамер. І він згадав зараз Starmer серед 3 там якісь інших компаній, які там АІ і дрони. За день плюс 40%. Ну, тобто, а причому...
6: Просто за згадку.
5: Просто через те, що він згадав.
6: Круто.
5: Бо, там, умовно, більшість інвесторів нічого не шарять. Да? А зараз тим більше купа роздрібних інвесторів, от цього перегрітому, суперперегрітому ринку, дуже багато фізичних осіб. Вони почули, почали гуглити, нагуглили, купили. І воно поперло. Коротше, якщо ви компанія, яка робить щось військове в Україні, йдіть на IPO, треба брати, знаєш... ковати залізо, поки гаряче. Бо поки вони готові давати ці гроші, треба в них ці гроші брати. Бо там, умовно, ми не знаємо, що буде за рік, 2, 3, 5, а зараз дуже багато гарячих грошей. Прям мільйони-мільйонів. Да? Їх треба брати.
6: Мільйони-мільйони. Ну, давай візьмемо мільйони, якщо будуть нам давати. Якщо, знаєш, так підвести черту під Санкт-Петербурзьким форумом економічним, там наші дрони, ну, красиво влучили і нафтоналивний термінал досить великий, і корвет бойкий, так званий.
5: Вже не бойкий.
6: Вже не бойкий, вже тихий він корвет в Кронштадті. І це 1100 кілометрів, і ти уявиш, Сергій, це ж не просто батьківщина Путіна, да, дуже чутливе для нього місто, не просто там культурна столиця Росії. Це місто, яке приймає там найбільшу подію Росії за рік, напевно, да, це найбільш поважна в них подія. І вони не могли забезпечити ППО, не могли забезпечити захист. Мені здається, що такою квінтесенцією цього економічного форуму стало для мене оце вірусне відео журналісти, давай називаємо його журналіст, якогось дядьки Усатого з мікрофоном, на якому було написано «Ізвєстія», який явно під шофе, і це не піногріджу, це 300 грамів чи горілки, чи віскі, мінімум зранку він кинув собі за воротник, де він там чіплявся до перехожих і робив репортаж, очаровательна сьогодні погода в Петербурзі. І видно було, що він ледве говорить, і мені здається, що от це прямо бренд-войсинг Петербурзького економічного форуму і висновок, як сказали одні знайомі, що, ну, що пів економіки дронами розбили, лишається лише заливати сливу і говорити про погоду.
7: Ну, на жаль, ще не пів економіки, але з точки зору картинки було дуже добре. Ще там був же виступ Путіна, про нього багато можна говорити, ми ще поговоримо. Там дідушку понісло, але там ще не було Набіуллиною. І це прям було...
6: А діда взагалі понесло останнім часом, ми про це поговоримо. Це не може не тішити.
7: Да, але не було Набіуллиною, як сказали, що вона на лікарняному. І цікаво, от ми побачили дуже багато цих статей в західній пресі.
6: Це означає, що вона почала розуміти, що відбувається.
7: Да, вона давно вже все розуміє. Вона ж розумна. На жаль. Так от, багато цих джерел в західній пресі, які писали про те, як все погано на Росії. Ми думали, хто це ходить. Можливо, це ходила Набіуллина, і зараз через це в неї виникли проблеми зі здоров'ям, теоретично.
6: А, ти маєш на увазі, хто зливав західні медіа?
7: Да, да, що все погано, що все йде не туди і так далі. І там же були ці міністр фінансів Набіуллина, міністр фінансів Набіуллина. Сіланов приїхав, Набіуллина не приїхала. То, може, там з нею поговорили з певного департаменту ФСБ і так далі, і вона захворіла. А і ще такий момент, нарешті закінчується її третій термін.
6: Ти маєш на увазі, щоб вона не приїхала і не наговорила правди економічної?
7: Або її там зробили бобо, або стрес сильний, або що завгодно. Ну, просто покарана, знаєш, із серії. Може, це все теорія змови, вона реально захворіла, ну, кондиціонери продуло, да, знаєш, там, хантавіруси, ебола, багато чого може відбутися.
6: Ну, Сергій іронізує в контексті того, що тиждень тому якісь очільники фінансового і макроекономічного блоків російського уряду написали листа президенту, мали з ним розмову і попередили його президенту Путіну про те, що Росія починає не витягувати фінансову війну, і якщо все буде продовжуватися, то треба буде щось різати. Краще порізати військові витрати, але Міноборони вимагає російське взагалі навпаки їх підвищити, тож доведеться соціальні витрати. Дефіцит бюджету буде ще більший. Наскільки ми знаємо, він там за 5 місяців поправлений, якщо я не правий, Сергію, вже перевищив той дефіцит, який мав бути на весь рік. І ось в цьому контексті я так розумію, що у Сілуанова і Набіуллина з'явилося чітке розуміння того, куди прямує Росія, якщо не обрізати видатки. І тут вона не приїхала, щоб, я так розумію, не занурюватися в деталі на цьому форумі.
7: Коротше, не приїхала, що радує. І я скажу, радує, що її термін, вона зараз має третій термін. Зрозуміло, що в Росії терміни – це така відносна історія, але вона має 27-го року піти. І оскільки от на центральному банку, на раціональності центрального банку в Росії багато що тримається в економіці, а головне на довірі до центрального банку. Бо цього макроекономічного шоку, який всі очікували ще 22-го року, не сталося, тому що вийшла Набіуллина і сказала, все буде добре. І вона все в чорному сказала і так далі, тобто показувала, що вона трошки не любить це, але сказала, все буде добре. І російський бізнес їй повірив. А в такі моменти ж, як шок стається, всі побіжали. Да, всі мають біжати, кричати караул, продавати і так далі. А вони не зробили цього. І з цього виникла проблема. От зараз її час минає, і що, і, власне, це дуже-дуже радує.
6: Да, слухай, доки ти говорив, я тут почитав новину у нас на головній сторінці, трохи неочікувано для мене, про те, що люди в Албанії, в Тирані і не лише там в столиці Тирані вийшли на протести проти будівництва, бо забудовник в них на Адріатичному узбережжі – це зять Трампа. Зять Трампа вже, бач, ринувся в Албанію, щось будує там якийсь комплекс, хоче знищувати там якусь чутливу природу, і навіть албанці вже повстали проти зятя Трампа.
7: Ну, бачиш, забудовники рулять. Ми про Київ це дуже добре бачимо. А ще от, там же нещодавно була дуже кумедна новина – бо прибрали цю божевільну росіянофілку Тулсі Габбард. Ми такі, ура, нарешті. І там основним кандидатом був ЦРУшник, такий прожжений ЦРУшник, який всю кар'єру там в ЦРУ і так далі. Ну, якраз по профілю, хто має займатися національною розвідкою. Зараз виявляється, що Трамп призначає дружбана-забудовника на цю посаду. Який
6: от
7: взагалі не стомний духом.
6: Дуже просто.
7: Да, про ЦРУ і так далі, і про розвідку. І скільки в нього цих дружбанів-забудовників, прямо іноді Кличко може посперечатися, да, у кого більше.
6: Але бач, я здивований. А, молодці, жителі Албанії віднайшли в собі сили і вийшли тут великі дуже протести. До речі, Албанія, так знаєш, тихою сапою, але потрохи розвивається. Для мене це раніше був такий синонім, ну там албанська мафія, всі чули, не дуже багата країна. Але вони за останні 10-15 років дуже додали. І зараз там на півночі міста Емірати будують нову марину, найбільшу в Середземномор'ї, там Абу-Дабі, вкладають 2,5 мільярди євро в розбудову цієї марини. А тепер дивися, і зять Трампа пронюхав, що там щось може бути цікаво, але поки що в нього не дуже виходить.
7: Ну дивись, Албанія – це ж те саме узбережжя, що Хорватія, що Чорногорія, це шикарне узбережжя. Там сосни і дуже-дуже…
6: Я ніколи не був, але я можу уявитися.
7: Я також, ну але ми уявляємо. Плюс вона скоро вступить в ЄС. І це завжди же стоїть.
6: Може бути перед Україною навіть.
7: Точно перед Україною. Да, вона набагато краще. Вона давно
6: Знаєш, одна ще є перевага, така, може, неочікувана трохи, для мене була, що вони з 9-го року вже член НАТО. Тобто їм не мають вони боятися якихось військових конфліктів, а які тут ну, в нас, і це завжди тисне на економіку, на бізнес і все решта. Тобто отак маленька країна потроху, ну, 3,6% ВВП в них зростання кожного року. Тобто потрохи вони багатшують.
7: Да, ну в них там поруч із неадекватів тільки Сербія.
6: Це правда.
7: Тому в НАТО краще бути, ніж не бути. Але, ну ж таки, Європейський Союз – це завжди історія успіху, навіть до вступу, переважно до вступу. Бо всі ці інвестиції, як зараз, оці чуваки з Абу-Дабі і так далі, вони ж інвестують в тому числі, тому що знають, що Албанія за рік, два, три, неважливо, вступить в ЄС. І вони отримують інвестиції в країні ЄС. А це завжди історія.
6: А це все буде збільшуватися в сім'ї,
7: правильно? Вартість, вартість і вартість. Тому тут для нас тому важливо не втратити цей шлях через економіку. Да? Бо зараз вже...
6: Але для того, щоб не втратити цей шлях, потрібно робити реформи. Таке затерте слово, ніхто вже не знає, що воно означає. І потрібно просто голосування в парламенті, принаймні, робити. Вимоги МВФ, бодай, виконувати, правильно?
7: Да, цього тижня приїжджала місія МВФ, поїхала ні з чим. Втерлася і знов сказали, останній раз ми вам прощаємо, от наступного разу точно ви маєте прийняти закони. Слухай, зараз дуже прості речі треба взяти, там податок на ЛХ, посилки, навіть історія з ФОПами. В 15-16 році Україна би це проголосувала за тиждень, в першому, в другому тижні, і президент би підписав. І ми б рухатились далі, і гроші би почали надходити в бюджет, і економіка би початково виходила з тіні. Це ж шалена детінізація. Але зараз МВФ приїжджає, попадає під обстріл, їм починають розповідати, дивіться, як ми страждаємо. А скільки ми страждаємо, то нам не треба нас змушувати робити зарядку. Да, от зараз, коли ми там цей тиждень, да, знов був обстріл, потім ти кілька днів ходиш так, сяк, не дуже себе почуваєш. Що тоді краще не робити? Не бухати ввечері, наприклад, да? Побігати через день, виспатися, потім побігати, поплавати.
6: Да, скажи це цьому кореспонденту «Ізвєстія», що краще не бухати.
7: Ні, він його не шкода. Да? А я про те, що коли ти під тиском перебуваєш, то треба робити все, щоб цей тиск зменшувався на твій організм. Тобто треба вести здоровий спосіб життя. Оці закони МВФ, вся програма МВФ – це про здоровий спосіб життя. А ми кажемо, ну ні, давайте ми побухаємо сьогодні, бо такий стрес. Так вночі це літало, що треба сьогодні випити. І, звісно, тоді відтягується і вступ в ЄС.
6: Ми говорили про це минулого разу, що МВФ навіть іноді, хоча ми, українці, ми не представники МВФ, але ми за те, щоб Україна виконувала вимоги МВФ, бо це потрібно Україні, а не МВФ. А всі заходи, які пропонує Міжнародний валютний фонд, це на оздоровлення економіки, монетарної політики, макроекономіки і все решта. І взагалі, якщо дивитися гелікоптер-в'ю, як кажуть, да, відійти на один крок назад і подивитися на усі наші там трансформації – часткові, які були. Ми взагалі не зробили, напевно, ну, може, половину зробили, а може менше, ніж країни Центральної Європи, які є зараз в Євросоюзі. Так от, всі ці зміни, які ми робили під тиском західних партнерів, громадянського суспільства і незалежних медіа. Вибачаю за нескромність, бо майже жоден президент не був ініціатором цих змін. Да? Там, можливо, десь розділяв, поділяв, але робити зміни було важко, бо вони завжди чи дуже часто непопулярні. Якщо ти пам'ятаєш оцей безвіз, я часто згадую, бо там ніби всі хочуть Європу, ніби всі хочуть безвізовий режим з Європою, але голосування не проходили за закони, які потрібні були для того, щоб отримати безвіз. І доки не натиснули там медіа, громадянське суспільство і західні партнери, а нічого не рухалось. Так само зараз реформами в Євросоюз, доки не натиснуть наші партнери з США, Західної Європи, і в нас не відбудеться картонковий майдан умовний, да, всередині країни, громадянське суспільство і медіа, як там канали Єрмака розпалювали, хто там Сарасята там розганяли цей майдан.
7: Сарасята і разом з Руснею. Вони Руснею. Таке дивне поєднання вийшло.
6: Так от, це завжди оцей каркас, західні партнери, громадянське суспільство і медіа, який тримає Україну в певному фарватері і рух, да, і тисне на те, що відбувалося і добре, що такі елементи тиску є. Тому нам принаймні, нам навіть дяді дорослі приїхали, вже написали рецепт, що саме треба робити. Ось зробіть 5 кроків, да, а ми зробили півтора. І зрозуміло, що треба робити, бо тоді не лише Албанія буде перед нами в Євросоюзі, а багато хто, ще й Вірменія перед нами вступить в Євросоюз, якщо ми будемо такими кроками рухатися.
7: Да, там зараз вже вибори в Вірменії, росіяни намагаються їх максимально фальсифікувати, умовно, не дати Пашиняну виграти, і надсилають купу літаків у Вірменію з вірменами з Росії, які там мають паспорти і мають проголосувати.
6: А, карусель хочуть зробити.
7: Да, да, карусель, ми знайомі, але з літаками. Да.
6: Нас Віктор Федорович Янукович навчив.
7: Але літаками, розумієш, це вже масштаб.
6: Хай-тек,
7: на що вірмени сказали, о, так ми повістки будемо видавати тим, хто прилітає. Чоб ні, якраз на військові збори поїдуть. Там...
6: Ну, там росіяни намагаються політично виховувати вірменів, інструменти в них відомі, вони заборонили імпорт, ввіз в Російську Федерацію коньяку, фруктів, там, ягід, ну, все, що для Вірменії важливо. Зрозуміло, що вірмени потрапили в залежність від Росії у тому сенсі, що там, я боюся сказати точні цифри, але я думаю, що більше, ніж половина їхнього ринку збиту – це Росія. Якщо раптом тобі Росія перекриває просто кордон для твоєї продукції, то ти не можеш диверсифікуватися там за 2 тижні. Це з нами сталося, да, там, в 13-му році в якому. І це був болісний процес, але наші виробники його пройшли, і сертифікація, і маркетинг, і логістика, відкрили для себе нові ринки, Південно-Східна Азія, Північна Африка, Євросоюз. У нас зараз, мені здається, 40% там припадає на Євросоюз, а раніше це була Росія, 40%. А вірмени так швидко зробити не можуть, і плюс вони ж маленька країна, як ти правильно зауважив, у них хто там поруч? Азербайджан, з яким вони воювали, Туреччина, яка історична, в принципі,
7: да,
6: не любить вірменів.
7: Впроваджує, не визнає.
6: І Російська Федерація, це така невдала географія. Ми весь час кажемо, що нам не повезло з географією, да? А от вірменам теж не повезло.
7: Да, нас не повезло з одного боку, а їм з усіх боків. Ладно, повертаємося до цього пітерського форуму, бо вчора там було сольний виступ дідушки. Приперся Путін і давай розповідати казки. Знаєш, у нас колись був дід Панас, я, до речі, ніколи не бачив, але хтось дехто дивився.
6: Я бачив.
7: Да, я якось не застав. То був от дід Путін, який сидів і розповідав.
6: Дід Панас відомий своєю крилатою фразою, от така фігня маля. Там не фігня, там було жорсткіше слово.
7: Да, ну от, от така фігня вийшла вчора у Путіна, і дуже багато кумедних різних речей, а найкумедніше, напевно, про орєшник. Да, це улюблена зброя, бо він визнав, що вдарив по гаражам у Білій церкві і по своїй території ДНР, але сказав, що так і хотіли. Знаєш, куди попав, так і хотів. Бо сказав, що це вони випробовували орєшник, бо по-інакшому, напевно, його випробувати не можна.
6: Слухай, багато людей навіть не повірили, що він міг таке сказати. Ось я читав Іраля Левіна, який в нас тут військовий оглядач, включається до Тарасова. Він особисто пішов подивитися, це продивився 2 рази, я теж не міг повірити. А цей орєшник, це в нього якийсь фетиш, як секс-іграшка, ніби він пішов, купив в секс-шопі собі і там вставляє кудись. Але навіть по обличчях людей, які там сиділи, було видно, що вони в шоці, що вони не вірять цьому. Що він сказав, ми влупили умовно самі по собі, ДНР, там, де ми контролюємо територію, для того, і по сараю в Білій церкві, тобто, дивися, людина ж все стежить за всіми деталями, для того, щоб подивитися, як складаються блоки. які блоки? What are you talking about?
7: Ні, блоки, я розумію, це там вже 36 оцих шариків великих падає. І, типу, як вони там викладаються.
6: Але... Так ти ж можеш викласти це в Сибірі.
7: Да, у тебе зробити. Країна, стріляй не хочу. У тебе там простору, де ти можеш потім з лінійкою прийти помірити. Але ні, ти стріляєш по Білої Церкві. Ну, звісно, це простіше виміряти в гаражі у Білої Церкві.
6: Він сказав, ми влучили туди, куди ми хотіли, де нам було зручно все поміряти. Потім наші дрони прилетіли, все подивилися, поміряли до міліметра. Він сказав, до міліметра ми все поміряли. Ми побачили, як блоки складаються. Ну, така вже це режим вже турбо-брехні, дід включив. І він виглядає вже жалюгідно. І це видно по обличчях людей. І потім ми ще по сараю вдарили в Білій Церкві, і вдарили по ДНР, там, де ми можемо подивитися це все, бо бойового використання ще не було. Я дивлюся, люди сидять сірі, усвідомлюють, боже мой, хто його випустив і хто керує Україною. Ну, дивися, він же починає оце чудити вже двічі на день. А одна історія, можливо, він помилився, а можливо, ні. Він тут сказав, Moscow Times стаття вийшла про те, що він захопив
7: вчора,
6: там,
7: так само, да?
6: Там 2200 там щось чимось тисяч квадратних кілометрів, все в нас нормально. А Moscow Times написав, так, секундочку, це ж в 4 рази більше площі всієї України.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ну, знаєш, просто пам'ятаєш, саме початку війни виходив той Коношенков, розповів, ми знищили стільки-то танків, літаків і так далі. І якщо порахувати, Америки стільки немає, скільки вони вже знищили. Тому тут, напевно, та сама історія. Якщо йому доповідають, а уявимо, там Excel-табличка в голові, да? Де він додає, кожного разу ми прийшли, і Герасимов сказав, сьогодні ми завоювали стільки, сьогодні ми завоювали стільки. І якщо це все підсумувати, то виходить 4 України.
6: Чотири України. Ну, сказав, що захопив вже 4 України. Дехто з бізнесменів, я тут жарт розсилав, кажуть, і непогано, нехай так і буде. Вони там по телебаченню скажуть, що вони захопили 4 України, і цього достатньо, всі повірять, і все, і закінчуйте. Але насправді, мені здається, це велика проблема для Путіна, бо коли ти автократичний лідер, умовно диктатор, ну, чому є диктатор, і твоя влада тримається на сприйнятті сили, що тебе бояться, да? А коли от такий диктатор, якого боялися, який там скакав на ведмедях, ще на чомусь, да? Він стає просто смішним, з нього починають сміятися. То ця магія йде. Ніхто вже не боїться, всі починають закривати очі, всі розуміють, що сили нема, що дід вже верзе взагалі бозна що, і про цей орішники з сараями, і про цю історію, і про те, що забуксували. Ну, слухай, ну всі вже розуміють, що забуксували в цій війні, сильно, що прилітає, і прилітає і по Петербургу, і по Москві, і, до речі, анонсували, скоро буде по Далекому Сходу. Це важко повірити, люди не розуміють.
7: Так, це дуже далеко, цей далекий схід.
6: Але я говорив з людиною, власником великої мілтек-компанії, це не вони будуть робити, він каже, це можливо, ці технології вже є, ну і нам покажуть це кіно, я думаю, за кілька днів будемо тішитися знову. Тому всі розуміють, економіка в дупі, летить потрохи, да, все прилітає, цей суспільний договір всередині країни повалений, порушений, бо казали, що не будемо залучати у війну, а воно автоматично залучилося, інтернет відключили, ну і плюс, не говорячи вже про те, що росіянам важко кудись їздити, вони дискредитовані по всьому світу, і це так років так на 20-30, я думаю, він зіпсував майбутнє цілому поколінню і двом поколінням росіян. Ну, але нам росіян не шкода, але в цілому зрозуміло, коли це все йде.
7: І ось в контексті цього демонстративної слабкості слід розглядати лист Зеленського. Бо Зеленський написав чудовий лист. Він дуже в стилі промов Зеленського в 22-му році.
6: Тобі сподобалося, да?
7: Мені ти дуже сподобалось. Дивись, тому що це дуже класний текст. Зрозуміло, що цей текст не наближає, це не правмирні перемовини.
6: Ну, це, бо багато хто сказав, що Зеленський запропонував перемовини, мир Путіну, ну, мені здається, да, таким тоном не пропонують, да,
7: там
6: перемовини.
7: Там нема цього.
6: Там глузування з Путіна, да. Просто, простою мовою. Він його з тебе.
7: Так, да. І цим демонструє слабкість Путіна. Це перший адресат. Якщо ми про Путіна, це потроліти Путіна і показати всім навколо його слабкість. Другий адресат – це російські еліти, яким покажуть, дивіться, що робиться, робіть щось з цим. І третє – це…
6: Бо він стає смішним.
7: Да, бо він стає смішним, зробіть щось з цим. А третій адресат – це Захід. І от на Блумберзі сьогодні зранку виходять ці заголовки, Зеленський знов пропонує мир і так далі, у Трампа питають, Трамп каже, да, вони мають зустрічатися і так далі. Ну, тобто люди, які поза контекстом читаються, о, дивіться, яка Україна молодець. Україна приходить і хоче миру. Це досягло своєї цілі? Досягло. Цей тролінг Путіна досяг цілі? Досяг, всі бачать, да, і всі це відчувають, це як з парадом.
6: Ну, дивіться, я перечитав сьогодні аналіз західних медіа цього листа, і BBC, і New York Times, і Guardian, все решта, ну, вони помітили тональність теж, вони казали, що він поєднав, так би мовити, йорнічення, глузування з Путіна з пропозицією перемовин, але зрозуміло, що якщо Путін прочитає, бодай, там, 4 абзаци з цього листа, він буде просто скажений, тому що там просто глузування, там образа на образі. Тобто це не пропозиція перемовин, це дійсно має якусь свою цільову аудиторію. Піськов почув, Піськов сказав, ми бачили цього листа, ми перекажемо Путіну, я не знаю.
7: Своїми словами.
6: Це, до речі, теж показує, що вони його тримають в якомусь інформаційному такому оточенні. Да? Він сам не може побачити, що там цей лист, і про це всі медіа світу говорять. Але якщо він побачить, я думаю, він буде нещасливий від тої тональності і того відношення, який там демонструє Зеленський. Ну, мені здається, це демонстрація сили, це демонстрація впевненості, да, навіть зухвалості. Демонстрація, чим, що, в принципі, притаманно президенту Зеленському. І я думаю, він відчуває, що ми пройшли якийсь важкий період цієї війни, і найважчий, і ситуація вирівнюється на нашу користь.
7: Далеко.
6: Ситуація... Це хороший жарт, але насправді, якби ми могли закінчити війну перемир'ям чи миром до зими, це було б краще, якби ми входили в зиму, бо зима очікується важкою, це всім треба розуміти, всім ми знаємо. Ми бачимо надзусилля, які докладає зараз дипломатичний корпус для того, щоб отримати патріоти. Да? Я сьогодні слухав Романа Костенка з Комітету оборони, що там Міноборони підписали ніби з німцями домовленості на 600 ракет патріотів, але потім, коли занурилися в деталі, усі побачили, що це патріоти, які надійдуть нам в 30-х роках. Да? А до 30-х років
7: ще багато
6: затягнути треба. Є гроші, треба десь їх брати. Зараз вже інша пропозиція німців. Давайте нам десятки ракет Петріот прямо зараз, а ми вам трохи пізніше дамо перехоплювачі інтерсепт. Ну, це принаймні зрозуміло, навіщо, бо нам треба ракети зараз. Ми бачили останній обстріл, 33 ракети балістики було, з них 11 збили. Да? Це означає, що 20 прилетіло, а це дуже потужна зброя. Тому, зрозуміло, ця зима буде важкою, якщо ми не знайдемо десь балістичні ракети, чи самп-ті, як мені казали люди з Пентагону, не зможуть їх модернізувати. Самп-ті – це франко-італійська протиракетна система, яка працює схоже як Петріот проти балістики, але вона в іншій лісі, вона не настільки якісна. Зараз вони це модернізують терміново. Якщо вони це зможуть зробити, і ми отримуємо від них десятки чи сотні ракет, супер буде, це сказали американці. Ну і плюс Штілерман, легендарний вже з Файрпойнта, обіцяє нам дві речі.
7: Перша, до зими, що все перехопить.
6: Балістику проти Росії вже влітку, каже FP-9, він називається, дев'ятка він називає, що це все готово, нема лише двигуна. Ну, така маленька деталь, двигуна нема, а все готово. І ось зараз вже йдуть випробування двигуна, якщо він буде, то все полетить на Москву влітку чи восени.
7: А якщо ні, то ні.
6: А якщо ні, то ні. Ну, це правильно, до речі. А і плюс випробування системи антибалістичної Фрея, яку розробляємо разом з німцями,
7: німців є
6: норвестів і що там з кимось, да? А там кажуть, що дуже заважають журналісти, які пишуть про зв'язок з Міндічем, Файрпойнт і решта, що витратили цілий місяць, пояснюючи партнерам, що нема тут Міндіча в Файрпойнті, показали довідку, на щастя, НАБУ зробили їм таку довідку, і вони показують, тепер їздять в Норвегію і в Німеччину про те, що Міндіча нема в цьому Файрпойнті, і тому можна продовжувати співпрацю і розробку. І, коротше, якщо це піде, Фрея і FP-9, це добре, якщо ні, треба брати самті чи вимінювати у когось цю балістику, в кого вона є, я взагалі не знаю. Було б цікаво, до речі, подивитися мапу світа, в кого є Петріоти антибалістичні.
7: Ну, це американці, близький це араби, араби, але вони самі не дають.
6: Бо, знає, японців щось є. Кажуть, що вони виробництво ліцензійне є.
7: Є, да, але у них під боком Північна Корея і Китай, і їм так само самим треба. Але там зараз дискусія з цього приводу йде. Японці дуже великі молодці. Ну, принаймні, розпочали дискусію. Але, да, перспектива в цьому плані така собі. І тут знов ми повертаємося до теми війни, яку розв'язав Трамп проти Ірану, бо там 1800 ракет витратили на шахеди. І плюс ціна на нафту досі тримається. Сьогодні зранку Brent $94. І з одного боку, да, російський дефіцит бюджету великий, але з іншого, вже за травень вийшли дані бюджету, поскільки вони отримують. І доходи російського бюджету, нафтогазові доходи, на 70% вищі в травні, ніж були в січні-лютому. А це прям багато.
6: Місяць до місяця, ти маєш
7: на
6: увазі.
7: Місяць до місяця. І це прям багато, і якщо це продовжиться, чим довше це продовжується, тим більше грошей отримує російський бюджет. Давайте так розуміти. І тому до кінця року, якщо Трамп не домовиться з Барнаями, то ми можемо отримати майже безпроблемний бюджет для Росії в кінці. А нам би цього дуже не хотілося, бо відсутність грошей – це те, що найбільше тисне на Путіна. Тому що йому може бути пофіг всі ці страждання кримчан, у яких реально зараз немає бензину, бо дрони зі штучним інтелектом дуже добре обирають, де бензовоз, а де не бензовоз.
6: Виявилось.
7: Виявилось, да. І цих дронів штучним інтелектом виявилось достатньо для того, щоб перекрити все, що можна перекрити. Але Путіну це по барабану. Да.
6: Ну, дивись, якщо говорити про Іран, там такий розвиток подій, що там Трамп же хоче закінчити цю війну, з іранцями домовитися, бо скоро вибори, пальне дуже дороге на заправках в США. І ніби вже домовилися, але там останнє було, що його некерований партнер Нетаньяху робив там велику війну в Лівані проти Хезболи, ніби переконав матом, до речі, Трамп Нетаньяху зупинитися, а тепер інша неочікувана історія – це Хезбола, іранська проксі, проти якої воював, власне, Нетаньяху. Каже, що а ми не хочемо припиняти війну. От історія така. Почати війну можна, але зупинити
7: але
6: непросто.
7: От прямо сьогодні зранку вийшла навпаки позитивна новина, що Пакистан сказав.
6: Пакистан.
7: Що, ну, Пакистан же головний медіатор. І вони сказали, що іранці погодились віддати частку свого урану.
6: Комусь.
7: Неважливо, да, пофіг.
6: Може, Китаю.
7: Да, Китаю, але тут важливо, що Трампу треба отримати якусь символічну мінімогу, да, якусь перемогу, для того, щоб показати, дивіться, я знов всіх переміг.
6: Але мене, знаєш, трохи дивує ця історія з Хезболою, в тому сенсі, що якщо Трамп і Іран хочуть перемир'я, то Трамп вже натиснув на Нетаньяху, а це, мені здається, складніше, ніж на Хезболу. І Нетаньяху погодився, то чому Іран не може натиснути на Хезболу?
7: Чи
6: це дуже така, знаєш, зручна позиція. Ми-то готові, от Хезбола не хоче. Так Хезбола це ж є ваші люди, ви ж їх фінансуєте і все решта. Коротше, ну, спостерігаємо за цією ситуацією. Сподіваюся, всіх там заспокоять, всі схаменяться, і війна зупиниться, і ціни на нафту впадуть, і в Путіна буде менше грошей. Дивися, ти так негативно трохи налаштований, а ось, якщо читати Moscow Times, і така ширша картинка, зрозуміло, що динаміка в них покращилася, надходжень нафти, але за підсумок за 5 місяців нафтогазові доходи лишаються на 30% нижче того самого періоду минулого року. Тобто 5 місяців 25-го року, да? І дефіцит бюджету все ще скажений. І на безпечність, вони пишуть, це мається на увазі війна. На війну витрачають 40% федеральної казни, вони тут пишуть. І треба для того, щоб оздоровити бюджет, треба, щоб нафта трималася вище $100 ще протягом цілого року. Це Bloomberg.
7: Ну, дивись, це ж просто результат того слабкого початку року, коли в січні-лютому був провал. Якщо б не війна Трампа в Ірані, то швах би був повний з бюджетом. А потім все змінилося, і тренд зовсім інший. І коли місяць до місяця плюс 70, ну, кожен місяць статистика буде виправлятися, а дефіцит бюджету скорочуватися.
6: Ну, це досить велика стаття Bloomberg. Я не можу сказати, що я все зрозумів, але я так зрозумів, що через удари України по НПЗ і взагалі нафтовій інфраструктурі багато оцих надходжень нових вони змушені витрачати на ремонт і на субсидії, там десь третину. Коротше, це теж допомагає.
7: Дивись, але 70 це вже враховуючи це.
6: 70 це багато. Дивись, але якщо говорити про лист президента Зеленського Путіну, ну, я не знаю, як це лист, казали, що його офіційно навіть відправлять, ну, це, ну, да,
7: через
6: такий тролінг.
7: Білорусь.
6: Напевно, да. Я його перечитав, не лише його аналіз, але, напевно, не всі читали, бо я зараз був перед нашим ефіром на кухні, там колеги інтерпретують цей лист, але його не читали самі. Але осуждаю, пам'ятаєш таку історію. Так от, якщо тут, що ми дізналися з цього листа? Ну, це якісний тролінг, а це пропозиція, так би мовити, перемовин, а в такій досить жорсткій формі.
7: Ну, тобто ми вже погодили, це не пропозиція перемовин.
6: Так, так. Але якщо, знаєш, стилістично якісь епізоди звідси взяти, які показують ці елементи тролінга Зеленським Путіна, то тут такі є речі. Він каже, що ми часто чуємо, що війна вас влаштовує, звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї, в Москві. Ваше власне життя для вас цінне. Потім каже, що у вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб ще 26 років купувати лояльність росіян. Потім нові досить цифри, каже, що більше 30 тисяч загиблих в росіян на фронті в місяць, 63% з них вбиті, 37% поранені. Ну, це така важка статистика.
7: Да, ця статистика не нова, але вчора виліз же цей дід і сказав, що в Україні 40 тисяч за місяць. Знаєш, тобто всі рахують і постійно бачать ці збільшення російських кількості загиблих, і озвучують постійно цифру 30, да, як поточну ціль, ціль 50 і так далі. І відповідь на це у росіян є. Вони кладуть Путіну в папірець, а в Україні 40. Українці би закінчилися.
6: І щоб
7: вже
6: його заспокоїти. Все. Потім каже Зеленський, що вони перенесли війну на вашу територію, мається на увазі Курська область, і ви б не впорались без допомоги Північної Кореї. Ви перший правитель Росії, який звернувся по допомогу в Пхеньян. І залежите від Китаю також вперше в історії Росії. Ну, таке трошки приниження. І тут пішли особисті речі, що після 26 років старість почала брати своє у вас. Чим далі, тим більше буде втома і від вас. Всі вже дивляться на вас з очевидною втомою, навіть ваші урядовці, і світ це бачить. Ну, зрозуміло, це вже такі, знаєш, з ноги вже б'є по лоу-кік такий по Путіну. Ну, і пропоную, щоб американці були, займалися моніторингом цієї лінії зіткнення. Пропоную зупинитися по лінії зіткнення. Каже, що в Москву ми не поїдемо, а ви в Київ. Найближчі роки ніхто не прийде. Давайте там чи Швейцарія, чи Близький Схід, чи Туреччина будемо там домовлятися. Ну, росіяни знову там щось відсилають на дух Анкориджа, він вивітрився давно, цей дух анкоріджа.
7: Вони знову його згадували.
6: Росіянам забули сказати, що нема духу анкоріджа. Але знаєш, що мається на увазі, коли росіяни кажуть дух анкоріджу? Це означає, що вони домовилися, мені американські колишні всі посли в Україні казали, що за їх інформацією домовилися росіяни з американцями про те, що Трамп і його родичі усі будуть тиснути на Зеленського, щоб віддати Донбас, і таким чином ну, було б якесь перемир'я, да? Якась формула врегулювання.
7: Дух забудовників.
6: Да, але не вийшло, ніхто не віддає Донбас, тому духа анкоріджу більше нема. То коли росіяни посилаються на це, вони кажуть, що вони на своїх умовах хочуть це зробити. Ну і потім наприкінці він говорить в цьому листі, що якщо ви не погодитесь, ми будемо продовжувати боротися за своє існування, а більше боротися за ваше існування не Росії, вам доведеться, за ваше особисте існування. І це не погроза від мене, це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми будемо працювати на таку втому. Ну, цікавий лист, потужний. Всі його побачили, всі західні медіа процитували. В чому тут прикол? В тому, що, дивися, рік тому, скільки, коли ж ці перемовини почалися в тристоронньому форматі з американцями, Путін казав, що ми за кілька місяців, за рік відіжмемо Донбас. Все зробимо, тому краще зараз погоджуватись. Да? А ось зараз рік пройшов, і я думаю, Трампу мають показати, що пройшов рік цих перемовин, а нічого взагалі, вони майже не просуваються ніде. Насправді ситуація змінюється. Якщо брати глобально цю історію, я почитав сьогодні інтерв'ю з Жоріним, це заступник командира третьої штурмової, ну зараз корпусу, да? І він каже... Він там цитує Білецького, який командир корпусу, да, який каже, що ще 6-7 місяців такого тиску, як ми зараз чинимо на росіян, і буде перелом. Буде перелом у війні, але для того треба продовжити цей тиск, що збільшили зараз зону ураження, не лише на лінії зіткнення, зараз командні пункти, зв'язок, логістика, а в село мають б'ють на 20, на 50 кілометрів. Новий розвиток подій – це те, що на додаток до сухопутного коридору на Крим, там все пал. Ти бачив, там за 2 тижні, Сергію, 82 фури спалили дронами. Це просто величезна цифра. Там і цей Wildberries, ну це в них як розетка, просто розвертаються, їдуть назад. Останнє, що я з'ясував сьогодні, Донецький аеропорт взяли під дроновий контроль, а вони звідти там логістикою займалися. І потім третя штурмова теж взяла під контроль Луганськ, Алчевськ дроновий, вогневий. Тобто там скрізь вже прилітає, там вже не є безпечно.
7: Ну, і це позитивно. Головне, щоб тренд не помінявся, бо дуже часто у нас є пастка, ми короткі тренди продовжуємо вдовго. Ось цим робити не треба, тому будемо спостерігати і дивитись, чим будуть відповідати росіяни. Бо зазвичай ця війна це постійно, правда. Це крок-відповідь. І у нас ще лишилося хвилин 7, і треба зачепити одну важливу тему. Я взагалі

0: впливових депутатів. До речі, відмітили, що всі вони голосували за зрив незалежності НАБУ і САПа. Всі ті, хто подав. Вони подають, що от дуже втомлюються діточки і взагалі результати погані, тому не треба перевіряти. Давайте сховаємо голову в пісок.
1: Перевіряти лише там, де добрі результати.
0: А у нас
1: фізкультуру.
0: Фізкультуру. Давайте перевіряти тільки фізкультуру. Знаєш, у нас, для мене це дуже порівняно, у нас є величезна кількість людей, які кожного літа тоне в водоймах. Прям неймовірна кількість. Я не розумію, як це трапляється. Ну, може, розумію, пити треба менше, да? Але, в принципі, величезна. І це, знаєте, у нас така кількість. Давайте не публікувати цю статистику. Давайте закриємо на це очі. Так само з математикою. Причому, знаєш, ну, математика є дуже важливою. І просто відключити це відключити логіку, насправді. Бо ми розуміємо, що якщо не буде екзамена по математиці, і якщо це не буде важливо для вступу, то ніхто ніфіга вчити не буде. Тим більше, що цей екзамен, він взагалі дуже простий. Прям дуже простий. Там, як у Трампа, ці когнітивні здібності.
1: Ну, чекай, дуже простий. Ти це говориш, як випускник КПІ.
0: Як випускник КПІ, який все нафіг забув. От реально, я зараз мене посади, я квадратне рівняння не вирішу, бо я не пам'ятаю формулу дискримінанта. От забув я це все, нічого не можу з собою зробити.
1: А я забув слово дискримінанта, не те, що формула дискримінанта. Ну, на щастя, це мені і не потрібно. Слухай, а це важлива тема, цікава, я погоджуюсь, але треба сказати, що і продовжується в нас тут, ну, не лише на Сході, не повезло з географією, тут з емоційним балансом наших західних партнерів теж проблема зараз, поляки. Продовжується антиукраїнська істерія, це серйозна істерія. В мене там багато друзів, поляків, які підтримують українців. Зараз ось вийшов, в нас тут поляк давав інтерв'ю журналіста-аналітики. Він казав, що згідно з аналізом коментарів і дописів в соцмережах моніторингу, 90% в Польщі зараз дописів антиукраїнські, на українську тематику. І лише 10% нейтральні. Просто тотальна істерія з приводу рішення Зеленського надати назву героїв УПА підрозділу одному, це просто все вибухнуло. Для них УПА – це люди, які вбивали, там, різали поляків на Волині беззахисних і так далі. Зараз вийшов, навіть притомні люди. Спочатку це підняв Кароль Навроцький. Який? Кароль Навроцький, він правий президент, можливо, він хоче політичні бали і все решта. Тепер вийшов міністр оборони Польщі, ну, який там Кшиштоф Кшишовський, і який каже, що треба, щоб ви змінили своє рішення, щоб ви забрали цю назву, дали нову назву, бо це ображає цей історичний біль. Ви, ну, усвідомлюєте, як нам болить, який це біль, ви на нього наступили. У вас багато нових там військових, крутих, дайте комусь якусь іншу назву. Але він так з поважним тоном, в тому сенсі, що ми розуміємо, що для українців УПА це ті, хто боролися там із Радянським Союзом, але для нас це люди, які нас вбивали. Ну, мені здається досить влучним такий коментар мого товариша, який в Азові служив, який сказав, що Польща перетворилася на якийсь нескінчений травмаленд. Ну, це дійсно травмаленд. Що куди не ступиш, скрізь якась історична в них травма. Мені здається, треба потрошки вилазити з цього минулого і займатися сьогоденням і дивитися в майбутнє.
0: Зате домовились з угорцями по угорській меншині. Не знаю як, але якось там порішали і нема вже проблем.
1: І паралельно, що вдарили по Румунії сьогодні, мені здається.
0: Там дрон наш зірвався і так далі, але сподіваюся, що румуни не греки і не будуть робити з цього цирк, тим більше, що по румунам росіяни б'ють частіше, ніж ми. Ну і просто географія, да, що робить. Тому це, я думаю, не буде якось сильно порушувати нашу співпрацю. З угорцями порішали, і це відкриває нам можливість рухатись по євроінтеграції. Там зараз має бути відкритий перший кластер. Хоча мадяр там заявив щось на кшталт, що найближчі роки не буде вступу, і потім це був підтверджено одним журналістом-інсайдером, що коли говорить зараз про вступ України в ЄС, говорить про вступ без питань. Політична воля є, але це питання не 30-го року навіть. Тобто це питання там умовного 35-го року.
1: Слухай, ти мені скинув це посилання, його звати Ріхард Йозвяк. Я прогуглив, що це за людина. чи про чат GPT-шов, як зараз роблять. І виявляється, цей інсайдер Євросоюзу, він висвітлює ці теми дуже давно, тобто він знається на цій історії, і він таку неприємну річ сказав, що якийсь коментатор сказав, що це питання там 35-го року.
0: Мадяр,
1: він сказав, що це насправді правда, про це так і говорять, що це не питання 27-го чи 30-го, це питання, типу, за 10 років. Ну, стало трошки

0: сумніше, коли про це так говорять. Ми ж очікували, що нам дадуть якісь, ну, не те, що пільговий режим, але, в принципі, буде розуміння того, в яких надскладних умовах ми намагаємося трансформуватися, і що нам прискорять цей вступ. Але, бачите, такі дзвіночки є про те, що може бути і не так, що всередині говорять, насправді, що Ryanair Inter – це умовно там за 8 років. Да?
1: Ну, але тут треба розуміти, що вони бачать швидкість, по якій ми рухаємось, вони бачать швидкість реформ. Ну, і якщо ми тут не демонструємо видатні результати, то чого ми очікуємо? От це знов повертає нас до програми МВФ, до антикорупційних заходів, про верховенство права і так далі, і так далі. Ну, і у нас час закінчується, тому на цьому важливому можна наголосити, що дуже багато від нас залежить. Да? Для нас тут важливий шлях в Європейський Союз, невідворотність цього шляху вже приведе гроші в Україну після війни, а там все залежить від нас. Давайте голосуйте, тисніть на депутатів, змушуть їх робити непопулярні кроки.
0: Це правда. Ну і, що, знаєш, підвести підсумок оцієї історії старії з Польщею, теж у нас завтра вийде велика колонка ще одного поляка. Чекайте, дуже хороша і дуже по пунктах він все розкладає. Він каже, що ситуація насправді реально важка в Польщі з антиукраїнським цим відношенням, і навіть не зрозуміло, що з цим робити. І я поки що не знаю, Сергій, що з цим робити. Ніби нічого не робили, самі себе накрутили поляки, взяли і влаштували цю історію. Тобто щось переконувати, перейменовувати підрозділ, а не зрозуміло. Але будемо стежити за динамікою. Дякую тобі за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. І хочу вам нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете піти за посиланням в описі до цього відео і підтримати нашу редакцію.
1: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз радий вітати в нашому прямому ефірі Юлю Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ з нами в студії. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю тебе.
4: Тема, яку ми хочемо обговорити сьогодні, це от таке певне протистояння, чи, скажімо, певний конфлікт, можливо, що це світоглядний конфлікт між двома інституціями, дуже важливими в Україні. Міністерство оборони, міністр оборони Михайло Федоров, Генштаб, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Очевидно, що цей конфлікт є, хочеться розібратися в тому, в чому він полягає, які є аргументи різних сторін. Знаю, що ти поспілкувалася з багатьма з них, зі всіма учасниками процесу.
5: Я буду але
4: певним чином я буду голосом Генштабу, бо у мене була можливість поспілкуватися з представниками Генштабу, тож буду, знаєш, як певним їхнім адвокатом. Але давай почнемо з того, що насправді є найнагальнішим. Звичайно, що міністр Федоров, він оголосив про те, що мають бути зміни до мобілізації. Є певні пропозиції. Вони, наприклад, представлялися комітету Верховної Ради з національної безпеки. І там є різні думки щодо цих пропозицій. Вже змінювалися дедлайни, але очевидно, що є розбіжності. Так, Генштаб бачить мобілізацію одним чином, і зрозуміло, Генштаб думає в першу чергу про війну. Міністерство оборони бачить іншим чином, і там можуть бути інші аргументи. То що ти чуєш про те, в чому протиріччя?
5: Міністерство теж в принципі, думає про війну, і це в тому числі одна зі складових цих розбіжностей. Так, от там всі учасники процесу радили не називати це конфліктом. І насправді дійсно, от ми з тобою, коли обговорювали це до ефіру, зійшлися на думці, що тут немає, тут не можна однозначно сказати, що це конфлікт виключно через там певне несприйняття сирським Федорова або Федоровим Сирського. Тут питання, як сказав мені один з топ-чиновників, який дотичний до сфери оборони, політичний чиновник, він сказав, що це конфлікт світоглядний. Тобто це світоглядне протистояння з одного боку, але з іншого, проаналізувавши ці всі моменти і пропозиції до реформ, зараз дійсно в Міністерстві оборони готують цю, як вони називають, велику реформу армії. Тут питання і щодо взагалі, щодо поглядів на те, як це має відбуватися, який взагалі функціонал Міністерства оборони, чи відповідає все те, що робить зараз Михайло та його команда, тому що, наприклад, прописано в законодавстві, так, і з іншого боку, чи, скажімо так, збігаються погляди на те, як все має відбуватися на фронті з тим самим Сирським. Дійсно, погляди дуже різні. І я би сказала, що все йде від того, що там немає розуміння, наприклад, як критикують в Генштабі. Ти сказав, що ти з ними поспілкувався. У мене теж є там різна інформація, в тому числі і з депутатами. Щодо цієї великої реформи армії, яку обіцяли насправді дійсно представити ще за різною інформацією, що на початку червня, початок червня вже прийшов.
4: Ти маєш увазі мобілізацію, та.
5: Не тільки мобілізацію, а вони просять не називати це взагалі там реформа мобілізації, реформа ТЦК. Кажуть, що не існує таких окремих реформ, а є величезна реформа армії, в рамках якої планують змінити багато моментів від переходу на там контрактну основу, від встановлення чітких термінів служби, і ми з тобою вже раніше обговорювали такі певні пропозиції, які розглядалися, наприклад, там на певний час запровадити контракти, щоб люди, які служать там з 2014 року чи з 2022 року, тобто служать найбільше, мали можливість якнайшвидше звільнитися. От, від того, щоб збільшити грошове забезпечення для солдатів, з відповідними пропозиціями Михайло особисто приходив минулого тижня, якщо не помиляюся, бо трошки вже знаєш, так вже багато всього стається до депутатів з Комітету з нацбезпеки та оборони. Відповідно, от, депутати, з якими я поспілкувалася, які були присутні на цьому засіданні, ну, я тобі скажу, достатньо критично відносяться до тих запропонованих реформ з Міністерства оборони. І
4: навіть... А в чому вони вбачають, якби проблеми?
5: Ну, от я тобі наведу цитату, наприклад, да, одного з депутатів, який мені сказав дослівно, що якщо би на всі ці пропозиції, які Михайло надає, були гроші в бюджеті України, то ми би ці зміни могли б запровадити ще, коли, наприклад, працював міністром оборони пан Шмигаль. От, ну, наполягають на тому, що там величезна кількість позицій з презентації, Михайло дуже любить презентувати все у форматі презентації, що це
4: дуже скоріше, гарно це робить, до речі.
5: Так, що це скоріше носить, знаєш, такий рекламний характер, піар-хіт, як мені переповідають співрозмовники, не несе за собою якогось практичного підґрунтя. І навіть вчора мені один з депутатів, знову ж таки, з Комітету з нацбезпеки, скинув лист, який був адресований на голову Комітету з нацбезпеки, власне, Олександра Завітневича. І в цьому листі якраз таки в Міністерстві оборони просять взяти участь у роботі робочої групи, яка працює якраз таки над удосконаленням законодавства з питань проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Ну, тобто, мова йде, якщо спростити, да, що просять депутатів долучитися до розробок пропозицій щодо покращення процесу мобілізації.
4: А, тобто, давайте залучимо більше учасників до цього, і, можливо, цей процес стане ще довше.
5: Це відповідає на питання, власне, от я неодноразово це чую, читаю, коли ж ця реформа буде представлена, да, там вже певна критика є до Міністерства оборони, чому ж вони досі її не презентували. Ну, от, власне, якщо в Міністерстві оборони звертаються до депутатів тільки от в червні, це, напевно, говорить про те, що конкретних пропозицій в Міністерстві оборони досі немає. Тут є також цікавий момент, що коли Володимир Зеленський минулого тижня зустрічався зі своєю фракцією «Слуга народу», це ж були такі великі зустрічі президента із фракцією «Слуги», із опозиційними фракціями, то під час зустрічі саме зі «Слугою» президент, як мені переповідають знову ж таки учасники процесу, сказав таку цікаву річ. Він сказав, що Михайло досі не підготував мені, власне, цю реформу там ТЦК та СЗЧ. Тобто, певним чином, фактично критикуючи вже, ну, я думаю, ми з тобою ще зможемо пізніше обговорити, які там зараз особливі відносини між президентом та Михайлом Федоровим склалися, але певним чином вже на таку широку публіку, критикуючи міністра оборони в тому, що він досі не презентував, не підготував ці пропозиції.
4: Ну, я пам'ятаю, ти говорила про те, що це дуже складна тема, і очевидно, що для Михайла Федорова це величезний виклик, але слухай,
5: я хочу єдиний момент зазначити, щоб, знаєш, ніхто з глядачів не вирішив, що це погано, коли депутатів долучають до розробок пропозицій, це прекрасно, і депутати,
4: тому що вони будуть за це голосувати взагалі.
5: Депутати раду долучаться, але вони в цілому там не один і не два, ну, достатньо критичні, налаштовані в цілому на роботу Міністерства оборони і критикують загалом, і ми з тобою вже обговорювали це трошки, звільнення заступників. Нагадаю, що Міністерство оборони звільнило двох заступників, Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка, і вже більше ніж два тижні пройшло, заміни їм не знайшли. І цікавий момент, що співрозмовники деякі мені кажуть, що ймовірно, можливо, і не призначать, тому що кандидатур досі немає. Немає таких, скажімо так, профільних військових, які би зараз охоче хотіли би працювати в команді Михайла, бо, наприклад, того ж Гаврилюка звільнили через те, зокрема, що він в багатьох речах з Михайлом не погоджувався. А якщо ти працюєш, як бачить цю логіку в міністра, якщо ти працюєш заступником, то ти маєш бути фактично його продовженням. Тобто, якщо ти в багатьох моментах з ним не погоджуєшся, то, напевно, у вас немає спільного майбутнього взагалі в міністерстві. Ну, знову ж таки, це питання дискусійне, але так, Михайло бачить команду свою і тих людей, з якими йому комфортно працювати.
4: Добре, давай я тут буду виступати як голос Генштабу, як я і проанонсував. Ну, тобто, з того, що чутно з того боку, от, коли йдеться про мобілізацію, здається, однією з проблем, яку бачать в Генштабі, це те, що нібито Михайло Федоров, ну, от, його люди, які готують цю реформу, що вони нібито не пропонують ніякого плану Б. І на що тут посилаються зазвичай, що говорять, от пам'ятаєте, я думаю, наші глядачі, слухачі також це пам'ятають, ту пропозицію, яка виходила від Олександра Павлюка, він тоді, здається, очолював сухопутні війська, Євгена Мойсюка, ти його згадала. Тоді йшлося про те, що давайте будемо заключати контракти з українцями від 18 до 22 років, платити їм 1 000 000 гривень. Ну і, на жаль, ми тут не будемо озвучувати ніяку статистику, але, ну, на жаль, ті плани, які тоді малювалися, так, які були, ну, не відповідають дійсності, на жаль, ну, не вдалося досягнути тих об'ємів мобілізації. От як привід, ну, в сенсі, як приклад приводиться. І ще одна тема цікава, бо так сталося, що в наших ефірах з'явилася тема іноземців в Збройних силах України. Я от говорив з Максимом Жоріним в нашому ефірі з 3-го армійського корпусу. Він казав, що дуже важливо, щоб іноземці, ну, з'явилися, щоб їх було більше, іноземної піхоти. Те саме говорив мені Юрій Бутусов. Він наразі очолює підрозділ, який з БПЛА в Хартії, в 2-му корпусі. Тож вони всі, обидва говорили про іноземців. І от також є сумніви у Генштабу, чи ця от політика щодо залучення іноземців сюди, чи вона буде ефективною, чи ми побачимо дійсно людей, які сильно залучені до війни?
5: Там питання ще з іноземцями є в тому, що, ну, тому що і навіть в мене є знайомі, які служать в Збройних силах України, є іноземцем, тому я знав це, в принципі, і на практиці, але представники Генштабу, скажімо так, люди наближені до Сирського, кажуть, що у іноземців є можливість будь-який момент розірвати контракт.
4: Верховна Рада прийняла такий закон.
5: І так, знову ж таки, процитую, кажуть, що в якийсь момент, якщо іноземці захочуть розірвати контракт, чи не завалиться у нас фронт. Ну, тобто, взагалі, цю цитату від там людей, які дотичні до Сирського, можна почути на один раз, що там певні моменти, які зараз, мовляв, робить Міністерство оборони, чи не завалиться валиться фронт. Але тут є певні політичні причини, розумієш, ми не можемо їх уникнути, коли ми розмовляємо про це. Якщо ти голос Генштабу, то я не знаю, чи я маю бути голос Міноборони і депутатів.
4: Ми домовлялися, що нібито не буде цих рольових ігор у нас в ефірі, але бачиш, вони самі по собі якось почалися.
5: Ні, насправді, я ж традиційно офіс президента, да, представляю, але, ну, за твоїми словами, да, це жарт, звісно, ні. Просто є певні політичні моменти, які так чи інакше все рівно впливають. Ну, там, ту річ, яку я можу, наприклад, озвучити публічно, що Михайло Федоров, коли заступав на свою посаду, це сталося ще 5 місяців тому, насправді майже півроку він пропрацював, він до президента приходив з пропозицією змінити главкома. І це, насправді, була одна з основних його цілей. І навіть я знаю, що він там в деяких приватних розмовах розповідав, що якщо йому там не вдасться якось не вдасться спрацюватися з главкомом, то, ну, от, власне, це буде дуже сильно ускладнювати його взагалі подальше перебування на посаді міністра. Так от він приходив до президента з пропозицією змінити главкома, тобто змінити Сирського, і у нього були відповідні кандидатури, зокрема Андрія Білецького. От, і
4: який зараз наразі є командуючим 3-го армійського корпусу.
5: Третій армійський корпус. Ви
4: також говорили про Михайла Драпатова.
5: Михайло Драпатий, насправді, він розглядався ще давно, і він серед кандидатур був, коли ще, якщо згадати, відмотати там десь приблизно рік тому, коли обговорювали того ж Мойсюка, як, ну, тобто, взагалі, заміна Сирського, якщо так прослідкувати, обговорюється там вже, ну, точно більше, ніж рік. Певні претензії звучать, і, зокрема, претензії щодо того, що він дуже, м'яко кажучи, величезну увагу приділяє створенню штурмових, фактично, своїх штурмових бригад. Мова йде, зокрема, про скелю, і ми знаємо величезну кількість критики, яка лунає в той бік. Я знаю, що ти теж спілкувався щодо цього, може, щось додаш. От, але якщо ти починаєш свою роботу як міністр з того, що приходиш до президента і, власне, йому презентуєш кандидатуру вже іншого главкома, то, напевно, це не сприяє покращенню стосунків. Я знаю, що Сирський це одразу дізнався, сприйняв достатньо особисто, тому що, звісно, він не хоче йти з посади. Хто б тим, що не розповідав, але Сирський багато робить для того, щоб залишитися на посаді. І комунікаційно робить, і там є певні співпраці, знаєш, з блогерами, з експертами. Ну, тобто Сирський реально хоче продовжувати бути главком. Але, з іншого боку, є президент, якому так само дуже зручно, щоб Сирський знаходився на посаді главкома. Чому? Чому? Тому що, зокрема, Сирський транслює президенту, що він не має жодних політичних амбіцій, що він не хоче, ну, знаєш, от була ж ця історія, да, у нас попередній главком, ми пам'ятаємо, хто це був пан Залужний. І одна з основних, власне, причин, ну, реально, основна причина, чого його зняли, це його політичні амбіції, це те, що він почав, там, його оточення почало бачити його президентом. І насправді, хто б там що не розповідав, але ці ідеї нікуди не ділися. От Сирський доносить президенту, що він себе політиком не бачить, що він виключно військовий, і так само його оточення постійно це підкреслює, що Сирський – це цитата вояка, йому політика не треба. От, тому президенту дуже зручно, що поруч з ним, знаєш, такий главком, який там не є претендентом на якісь високі посади і є одним, насправді, з небагатьох, бо ж політична система за останні майже півроку дуже сильно змінилася. І дуже велика перебудова відбувається в оточенні президента. Зокрема, щодо тих людей, на яких він може спиратися. І я, насправді, навіть зацитую один топ-чиновник, який теж долучений до сфери оборони, мені зазначив, що Сирський найближчим часом може стати увійти ледь не у п'ятірку найвпливовіших політиків України, політиків, підкреслюю.
4: Що він має на увазі, якщо Олександр Сирський декларує, що він не бачить себе в політиці?
5: Наприклад, якщо, ну дивись, всі попередні міністри, так чи інакше, вони не те, що їх не те, щоб підмінав під себе Сирський, але плюс-мінус вони виконували, вони були скоріше другим номером під Сирським, ніж зараз.
4: Давай тоді тут буквально маленьку ремарку. Що як на це дивиться Генштаб? Ну, мається на увазі, що в нас же є оце розділення по стандартам НАТО, ще за президента Порошенко це було введено, що є Збройні Сили України, вони займаються війною, є міністерство, і в них немає грошей. Є Міністерство оборони, яке займається постачаннями, в них є гроші, і міністерство не може втручатися в справи військові. Чому так НАТО придумало? Ну, тому що нібито, щоб не було ні одна зі сторін не була зацікавлена в тому, щоб постійно була якась постійна війна. Ну, тобто починався військовий конфлікт, і якщо є і гроші, і, умовно кажучи, можливість проводити операції, то, ну, можуть бути зацікавлені люди. Так от, Генштаб на це дивиться таким чином, що дивіться, міністр оборони втручається в наші військові справи, коли говорить, наприклад, озвучує, що 50 тисяч ми маємо поставити оцю ціль, 50 тисяч росіян, російських військових, російських окупантів має бути знищено на місяць. Ну і що нібито він не має морального права навіть на це. З попередніми міністрами, я просто переказую ту точку зору, з попередніми міністрами працювало як? Сирський їх нібито підтримував. Вони казали, ми просто постачальники, ми, працюємо з вами, і от нібито тільки міністр Федоров має, ну, якісь інші амбіції. Ну, от це те, що я почув звідти.
5: Ну, знаєш, було насправді дуже, напевно, дуже смішно очікувати, що Михайло прийде і буде підпорядковуватися Сирському, буде виконувати, власне, те, що я, да, не договорила, це те, що і Умєров, і Шмигаль, насправді, ну, всі вони, скажімо так, були другим номером, не в сенсі влади, ну, все в сенсі того, що Сирський, скоріше, їм озвучував потреби, скоріше, він їм нав'язував політику, хоча, як мені переповідають, побуду голосом Міноборони, да, як мені переповідають, що вони в цілому в Міністерстві оборони відповідальні за створення політику, тобто те, яким чином взагалі щось має відбуватися на фронті, оборона, що вони справді мають таким чином право ті ж самі нові роди військ створювати. Да? Це теж одна з претензій в Генштабі, що Міноборони посягає на святе, тобто на створення нових родів військ. Мова йде, зокрема, про те, що в Міноборони є оця ідея дроно-штурмових бригад взагалі, і я знаю, що в Генштабі теж цю ідею критикують, бо кажуть, що, мовляв, цитую, штурмовики хочуть залишатися штурмовиками, і не треба об'єднувати, знаєш, не треба створювати якогось такого квазі-звіра, що це за дроно-штурмові війська, а кожен з цих родів військ взагалі вважає себе якимось ексклюзивним, і не треба там умовно об'єднувати жабу і собаку. Да? Ну, це я так,
4: чи жабу і гадюку?
5: Умовно, ні, ну я не хочу, знаєш, щоб нікого не ображати, це прекрасні роди військ, і ми їм дуже вдячні. Це мова якраз таки про погляд на те, як це сприймають в Генштабі. От, тому... продовжуючи, власне, те, що Михайло прийшов вже зі своєю візією, він прийшов, власне, з командою, він багатьох людей забрав з Міністерства цифрової трансформації. Зараз, знову ж таки, повертаючись до того, що він звільнив і навіть не пояснив, не вийшов в пабліки, ніяк не заявив, обґрунтував те, що він звільнив цих двох військових, він концентрує максимальну кількість повноважень, максимальну кількість влади в людей, які йому зрозуміли, які так чи інакше, але більшим чином його підтримують в тому, як він це бачить. А щодо комунікації, мені в оточенні Михайла Федорова підкреслюють, що комунікація з Генштабом, вона все ж таки, яка ніяк відбувається, як мінімум, реформу армії, зокрема, і в частині змін до мобілізації, до підходів мобілізації вони розробляють разом. От, тобто не можна сказати, що там комунікації немає. Водночас джерело, скажімо так, з третьої сторони, не з Генштабу і не з Міноборони, розповідає мені про те, що там десь приблизно 80% документів, які з Міноборони направляють в Генштаб, що вони повертаються, ну, що вони не підписуються. Ну, тобто, що так.
4: Добре, добре. Ні, тут просто цікаво про підписи, що от серед тих повноважень, які от за цією схемою НАТО є у Міноборони, це те, що коли Генштаб призначає командуючих, Міноборони мають це підписати. Це також там, зрозуміло, там є схема, чому це так має працювати. Ну, мовно кажучи, якщо ти призначаєш нового командувача сил безпілотних систем чи будь-яких військ, то Міноборони мають це погодити. Ну, от до того, як стверджують джерела в Генштабі, все це було, ну, майже автоматично, так, ну, там за Умєрова чи за Шмигаля, за його таку коротку каденцію, з паном Федоровим нібито це не так. Ну от там є ще багато різних протиріч, але слухай, я трошечки хочу зупинитися на штурмових військах. Знову те, що я почув. Я не кажу, що це правда. Тут точка зору джерел в Генштабі, про що вони говорять, що дійсно одна з таких токсичних тем, які нібито міністр Федоров доносить президенту Володимиру Зеленському, це от, ну, дивіться, штурмові війська, що це, ну, може бути неефективно. Дійсно є багато критики щодо того, як їх застосовують. Але, як розуміє Генштаб, як розуміє головком, головнокомандувач ЗСУ Сирський, свою задачу, це те, щоб він має створити на полі бою вигідні умови для перемовин. Тобто Україна, ну, в тому числі з позиції на фронті, має бути у вигідній позиції. І от, як там вважають, що штурмові війська – це саме спосіб таким чином тримати, от, ну, як це, тримати стрій в тих дуже гарячих ділянках фронту, де щось пішло не так, от штурмові війська застосовуються, і таким чином ми стабілізуємо фронт. Це їхня позиція. За що критикує Міноборони штурмові війська?
5: Не тільки Міноборони, насправді тут треба зазначити, знову ж таки, да, по спектр там і людей, з якими спілкувалися, це і військові, це і представники сил оборони, це, ну, власне, це одне і те саме, да, це і депутати, які дотичні теж до сфери оборони. Тут питання не в тому, що Міноборони критикує, і це виключно, знаєш, таке протистояння Міноборони та Генштабу. Тут питання взагалі в тому, що Сирський, він же ж в цілому хотів створити окремі штурмові війська, і тоді була історія з тим, що він хотів призначити на посаду керівника, здається, Валентина Манька. От, зараз вже ні, зараз ця історія після шквалу критики трошки відійшла на
4: другий план. Там тіктоків, я так розумію, з російськими піснями, в тому числі.
5: Там не тільки тіктоків з російськими піснями в Манька, та в принципі, знаєш, що це нерозуміння, власне, а для чого, да, бо є, ну, десантно-штурмові війська, і навіщо, ну, і взагалі ж ці, їх називають штурмові полки Сирського, да, тобто дуже зручні, скажімо так, йому люди, які, якими він управляє самостійно. І тут питання до того, до того, яке відношення до цих людей, який, скажімо так, цикл, ну, скажімо так, як би так сформулювати?
4: Ну, скажімо, підготовка та застосування тих, хто є мобілізований в ці війська.
5: Як довго взагалі ці люди перебувають на фронті до того, як вони не переходять у статус 200-х? Ну, тобто, якщо вже, знаєш, так відверто казати, що ці люди там найпершими йдуть на найгірші ділянки, і тут питання скоріше до... Тут скоріше критикують Сирського за його, ну, за те, чи він достатньо піклується про там, де можна, звісно, щодо збереження життів наших військових, так? Чи можна, скажімо так, цю концепцію переглянути, чи можна якось видозмінити? Я знаю, що в рамках цієї реформи армії в Міноборони так само працюють над тим, щоб це змінити. Я абсолютно впевнена, що в Генштабі це будуть критикувати, і насправді вони це і роблять. Так? Я знаю, що нам треба перериватися.
4: Так, давай зробимо буквально паузу на випуск новин. Після цієї паузи давай все-таки поговоримо про те, яку роль от в цьому конфлікті, який не називають конфліктом між Сирським та Федоровим, можуть грати дрони. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, якщо групові ідентичності етнічності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ продовжуємо говорити про конфлікт Олександра Сирського та Михайла Федорова. Обидві сторони не називають цього конфлікту між міністром оборони та головнокомандуючим Збройних сил України. Говоримо з Юлією Забеліною, політичною глядачкою Радіо НВ. То хочу почати з тієї теми, яку ми проносували в кінці попереднього сегменту нашого ефіру, в сенсі про те, ну, яку велику увагу міністр Федоров приділяє саме дронам. Так, в принципі, прийшовши на свою посаду як міністр, він продовжив риторику, яку він мав як міністр цифрової трансформації, що дрони – це надзвичайно важливо, технології – це надзвичайно важливо. В Генштабі вважають, а тут бачиш, я голос Генштабу в цьому ефірі, вважають, що міністр оборони новий, ну, забагато уваги приділяє дронам, що дрони, з ними також є свої проблеми, ну, скажімо, там, не знаю, погана погода, реп, який може працювати, довго летить. Коротше кажучи, що ти чуєш про те, наскільки саме тема дронів може бути, ну, от тією темою для тертя між представниками Генштабу, ну, та міністерства оборони.
5: Якщо ти взяв тему дронів з Генштабу, то, напевно, мав її і розкрити. Тут питання просто в тому, що ну, не можна стверджувати, знаєш, що щось важливо, щось неважливо. Да? Про це, знову ж таки, краще може сказати військова, але те, що Михайло Федоров дійсно просуває і, власне, ці дроно-штурмові війська, і у нього увага безпосередньо першу чергу на дрони, от, і навіть, знову ж таки, мені переповідали, що недостатню увагу Міністерстві оборони приділяють контрактуванні артилерії, от, що там нам треба відмовитися від певних калібрів і зосередитися на якомусь одному, і це насправді вже тягнеться не перший, не другий місяць, що Михайло Федоров дійсно величезну увагу приділяє армії дронів і контрактуванню дронів і загалом, тобто все інше, мовляв, не так сильно цікавиться Михайла, а от в Генштабі кажуть, знову ж таки цитую, що лише одними дронами воювати ми не зможемо, так, і що дрони ніколи не повністю на 100% чи НРК, це мова йде про наземні роботизовані комплекси, там щодо них теж є окрема історія, от, що вони не замінять піхоту. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я трошки не договорила щодо штурмових військ, мені важливо тут зазначити, що мова йде, скоріше, знову ж таки, про певний світоглядний конфлікт щодо того, що звісно, що ми не можемо на 100% з тобою зараз репрезентувати мислення ні одного, ні другого. Але питання в тому, що і деякі люди, які наважуються озвучувати це публічно, бо ми маємо розуміти, що про проблему штурмових військ, на жаль, наважуються зараз говорити не так не так багато людей. Один з публічних, власне, людей, можете зараз встигнеш знайти, як саме він, яка у нього зараз посада, Олександр Ширшин, військовослужбовець, який постійно, власне, публічно наголошує на тому, що, ну, скажімо так, у цих штурмових військах життя людини не є великою цінністю. І це, якщо так дуже коротко сформулювати, основна претензія до Сирського, до того, що він не переглядає, власне, цю проблематику, що Михайло дійсно приходить з цією проблематикою до президента, і взагалі не тільки з цим, да, а так складається, що обидві людини приходять і, власне, вуха президента вкладають своє бачення ситуації. Але чому важливо тут не виключати політичну компоненту? Це, власне, те, що я озвучила в попередній частині. Чому Олександр Сирський зручний президенту? Тому що рішення про звільнення все рівно приймає президент. І чому, скажімо так, певне роздратування викликає вже зараз Федоров? Тому що навіть до свого призначення, те, що мені розповідають джерела, там, зокрема, із Офісу президента, Михайло Федоров достатньо часто зустрічався з президентом. Він був певним комунікатором між парламентом і Офісом президента, між різними структурами, там, зокрема, і навіть НАБУ і САП, коли був цей скандал щодо позбавлення їх повноважень. Він достатньо часто спілкувався з президентом. Наразі цього частого спілкування всі мої співрозмовники не підтверджують. Тобто воно фактично скоротилося до епізодичних оцих от зустрічей, які стосуються виключно робочих нарад, робочих моментів. От. Ну, тобто є певно, знаєш, я б сказала, охолодження стосунків Михайла Федорова і президента, які вже зараз можна зафіксувати. Воно в тому числі теж полягає у площині політичних амбіцій Михайла. Знову ж таки, зазначу, що його представники, там, джерела в оточенні Михайла зазначають, що він сфокусований виключно на Міністерстві оборони. Але тут можна згадати, власне, я знаю, що ти хотів трошки обговорити це, і те, як призначали Михайла, що Михайло насправді хотів очолити Офіс президента. Він вже не хотів очолювати Міністерство оборони. Його план війни, виграшу війни, який він врешті презентував на початку того, як став міністром, був розроблений ще десь рік чи півтора тому. А якраз таки в останній період він хотів зайняти пост очільника Офісу президента. Повністю, ми це вже не один раз обговорювали, не хочу на цьому зупинятися. Він хотів реформувати Офіс президента, там всіх позвільняти, там попризначати ці конкурси там на ДБР, Офіс генпрокурора. Ну, тобто, взагалі, знаєш, таку провести масштабну реформу державного управління. Президенту це здалося надто радикальним, це по-перше. По-друге, президент, ну, я знаю, що, скажімо так, люди його в його оточенні озвучували йому, що це скоріше буде офіс президента, що це буде офіс Федорова, ніж офіс президента Зеленського. Звісно, що Зеленському це не підходило, тому обираючи між тим, яку посаду запропонувати Михайлу, тоді цю провели кадрову рокіровку і призначили Михайла, спираючись на той ще річної давнини його план щодо того, як виграти війну.
4: Ну, Шмигаля зняли, тому що був потрібен міністр енергетики, бо тут була проблема зовсім інша.
5: Тому що, звісно, треба було чимось затикати дірки.
4: І це під час обстрілу нашої інфраструктури росіянами.
5: Своїх людей, звісно, що кількість була обмежена, вона і зараз обмежена. І одна з причин, чому зараз почали нарешті зустрічатися з представниками опозиції, да, це, власне, в першу чергу ідея там Давида Арахамії та Кирила Буданова. Давид Арахамія і так давно вже спілкувався з представниками опозиції, вибудовував з ними місточки, ну, тому що, як мінімум, він шукав завжди голоси тих, хто може в разі чого підстрахувати і підтримати президентські чи там провладні законопроекти в Верховній Раді. Кирило Буданов, він в цілому, знаєш, прийшов вже без цього політичного багажа, йому не так важливо, хто яку фракцію представляє, як те, щоб парламент в цілому хоча б якось почав ефективно працювати. Але, щоб завершити попередню думку, без політики в цьому, скажімо так, світоглядному протистоянні не обійтися. Тому що один і одний приходить до президента, десь критикує підходи чи то Міністерства оборони чинного, чи то Генштабу, а президент робить свій вибір кого більше підтримувати, а кого менше, виходячи з того, хто йому менший конкурент. Ну, якщо вже так вже
4: буде. Є така логіка. Слухай, а я на секунду, я хочу повернутися трохи назад до дронів. Пам'ятаєш, була історія в 2023 ще році. Ну, тобто, здавалося, вже давно. Після того, як пішов зі своєї посади, тобто, з посади міністра оборони Олексій Резніков, так, там був свій скандал, там затримані його заступники, яйця по 17 і так далі. І тоді його заступник, ну, також звільнений, Віталій Денега, він недовго працював в Міністерстві оборони, так, він відповідав, ну, от якраз за цифрову трансформацію, так розумію, за якісь інновації в Міноборони. Так. Так от він вийшов несподівано, ну, мається на увазі, ніхто цього не очікував, вийшов заявою про те, що Михайло Федоров, тоді очільник Мінцифри, що він нібито має якийсь стосунок до корупції в Держспецзв'язку. Держспецзв'язку, значить, там такий Юрій Щіголь, там закуповувалися дрони, і там є цитата з нього, ну, з того, що писав пан Дейнега, вчергове нагадаю, що ДСЗІ, ну, тобто Держспецзв'язку, на мою думку, він написав, це права рука і гаманець Мінцифри. І от ця історія нікуди не пішла. Ми не бачили того, щоб Віталій Денега продовжував цю тему, щоб було якесь розслідування, щоб були якісь докази того, що...
5: Чому в НАБУ в них почалося розслідування, ну, в сенсі, там
4: Генштаб каже, звільнений якраз такий Щіголь. От вам і доказ. От вам і доказ того, що насправді є якийсь нібито шкурний інтерес Михайла Федорова в тому, які дрони застосовуються.
5: Слухай,
4: і так далі.
5: Знаєш, що для того, щоб зараз обговорювати шкурний інтерес всіх, напевно, представників в силах оборони, це треба робити окрему програму і робити її без гадок прізвищ. Бо, напевно, ну, так чи інакше, хочемо ми цього чи ні, але шкурний інтерес є, ну, напевно, в 90% представників сил оборони. Тому що там в кожного другого вже є там якісь компанії по виробництву дронів, чи там НРК, чи інших якихось засобів. Так? Хтось когось може лобіювати, якісь компанії. Тож ж мова, насправді, зараз дуже популярно там говорити про Firepoint, про те, що там дійсно є питання, звісно, ми не, ну, абсолютно я не спростовую це щодо того, як ця компанія була створена, яким чином взагалі держава їх підтримувала, яким чином сприяла їхньому державному контрактуванню. Але так чи інакше, якщо більше взагалі цю тему розкладати, то шкурний інтерес, я впевнена, можемо знайти у навіть дуже неочікуваних людей, яких у нас в суспільстві прийнято вважати абсолютно безгрішними і святими. Да? Тому я би тут не зупинялася на тому, там, чи є шкурний інтерес, чи ні в Михайла. Я точно пам'ятаю, що ця справа щодо ДСЗІ, вона відбувалася, і, власне, пана Щіголя звільнили. І єдине, що зараз ми не чуємо, да, там ніяких оголошень щодо якихось нових підозр, да, чи того, як це розслідування продовжується. І пан Дейнега, з того, що я пам'ятаю, так, він один з небагатьох, хто публічно прив'язував Михайла Федорова до безпосередньо пана Щіголя, розповідавши про те, що Щіголь – це людина Федорова, і, власне, розслідування щодо ДСЗІ, воно прямо відноситься, прямо веде до Михайла Федорова. Так, це я пам'ятаю. От.
4: Добре, слухай, ну... Да. Є ще тема, просто те, що виникло в новинах буквально на цьому тижні, і тут, я думаю, цікаво в цьому розібратися, я так думаю, що це має стосунок безпосередньо до теми, яку ми обговорюємо наразі, що відбувається в Мінобороні, що відбувається в Генштабі. Це, значить, ми побачили засідання Ради НАТО Україна, воно проходило саме в Києві. Марк Рютте, генсек НАТО, разом з 32 послами НАТО приїхав сюди в Київ, там були різні політичні заяви, ну і далі була прес-конференція спільна президента Зеленського, генсека Рютте, і на цій прес-конференції український президент сказав про те, що дивіться, в нас є якісь проблеми з тим, щоб отримати Петріоти.
5: Ракети,
4: і Петріоти, і ракети йшлося, що, типу, країни, деякі країни навіть поступилися нам в черзі, щоб ми отримали їх першими, а в нас є щось, я так розумію, або бюрократичні перепони, і що він навіть погрожував кадровими рішеннями. Ну, тобто, фактично президент говорив, що якщо от наразі не буде все це бюрократичне освоєне, то знаєте, що я там буду когось звільняти. І сказав про те, що якщо не буде цих контрактів найближчим часом, то ми отримаємо все необхідне у 2030 році. Зрозуміло, чому це якби дуже гостро. Про що йдеться?
5: Ми не отримуємо все, що нам необхідно у 2030 році. Я знаю, що там ми отримаємо це як м'яко кажучи, набагато раніше, там, протягом, як мінімум, наступного місяця, да, ми не будемо озвучувати, бо це точно становить там, державну таємницю, от, певні речі, які стосуються наявності в нас певних видів озброєння. Ми тільки можемо констатувати, що так, у нас дефіцит ракет до Петріотів, так, це є. От, але щодо цієї наради, я, знову ж таки, от мої співрозмовники в Генштабі зазначили, що це пряма відповідальність, власне, Міністерства оборони вже нового Федорова, що от це вони мали сформувати цей запит, власне, як мінімум, до Сполучених Штатів, і що відповідна угода, відповідний запит сформований, який мав бути сформований ще в січні цього року, що він, мовляв, не був сформований. Я тобі скажу, що тут цікаво подивитися, в принципі, кого Зеленський, там, з ким ця нарада відбувалася. Це були представники Міністерства закордонних справ, це були дипломатичні радники президента, які працюють в офісі президента. Це були представники якраз таки Міноборони, і це були представники РНБО. Тобто, плюс-мінус, це всі ті, кого президент бачить відповідальними, так, за те, щоб, ну, це зараз, напевно, найнагальніша потреба України в тому, щоб, ну, скажімо так, збільшити наші запаси засобів протиповітряної оборони. Тому логічніше тут дивитися, звісно, в бік Міністерства оборони і дивитися в бік, як мінімум, Міністерства закордонних справ, які дійсно мають, ну, активніше, напевно, комунікувати, як мінімум, з тими ж і Сполученими Штатами, і Європою. І тут варто поглянути на перелік тих самих заступників в Міністерстві оборони. Їх наразі 6 в міністра Федорова, і лише один заступник відповідає за міжнародну діяльність, це пан Олександр Боєв, який залишився ще з попередньої команди, і, власне, один з небагатьох, насправді, так, хто залишився. От. Тому, напевно, чи достатньо ми комунікуємо з Америкою, з відповідними структурами там? В Міністерстві оборони переконують, що так, достатньо. Мої джерела зазначають, що ні, недостатньо. Але я би хотіла встигнути, щоб це потім не забовталося, знаєш, не забалакалося в кінці програми, що для чого, власне, ми робимо цей весь розбір, чому ми хочемо це все обговорити. Знову ж таки, спираючись на слова всіх тих співрозмовників, яким дійсно не байдуже, як далі буде відбуватися оця співпраця Міністерства оборони та Генштабу, що там одне поважне джерело, знову ж таки, зазначило мені, що це прямо впливає на роботу Збройних сил України.
4: Це очевидно,
5: якщо
4: так.
5: Не підписується там ряд важливих документів, якщо немає відповідної нормальної комунікації не у прізвища якогось, а у посади главкома і у міністра оборони. Так, Міністерство оборони дійсно воно має право здійснювати нагляд. І воно абсолютно спокійно може це робити. І так воно дійсно може формувати певні політики щодо того, як мають працювати Збройні Сили України. Так, питання дискусійне, чи може воно створювати там окремі роди військ, так. Але що це прямо впливає на роботу Збройних Сил України, що тут питання не в тому, знаєш, щоб закритикувати цю реформу армії, яку намагається там якимось чином напрацювати Міністерство оборони. Тут питання не в тому, знаєш, щоб переповісти оці критичні, я б сказала, десь навіть насмішливі коментарі над Міністерством оборони, над міністром Федоровим, що як це він так, ну це, якщо, знаєш, така квінтесенція, як це він так без досвіду прийшов на посаду цю і щось нам пропонує, і от приходить на комітет і розповідає, що от ми зараз там підвищимо грошове забезпечення, грошей в бюджеті на це не передбачено, тобто це все піар-стратегія. Тут питання скоріше в тому, як максимально спробувати уникнути оцього політичного протистояння, щоб ці два дуже важливих відомства почали краще комунікувати один з одним для того, щоб покращилася робота Збройних сил України, для того, щоб так, є проблематика щодо застосування там дронів на фронті. Є дійсно проблематика щодо функціонування штурмових військ на фронті, тому що це не окей, коли життя солдата, який потрапляє на фронт, ну воно не буду озвучувати, але воно не дуже довге. Тобто це не окей, коли там два кандидати приходять окремо до президента, дві особистості, да, приходять окремо і там кожен десь по-своєму, але критикує один одного, так? Чи це сприяє покращенню роботи? Ну, напевно, що ні. Чи багато людей, які взагалі можуть вплинути на ситуацію? Насправді теж ні. А тут, повертаючись до попередньої теми, чи багато зараз людей залишилося в оточенні президента, до чиєї думки він взагалі здатен дослухатися? Цих людей дійсно десь до 5, і Олександр Сирський, то він дійсно входить в цю п'ятірку, шестірку разом поки що з Михайлом Федоровим. Але щодо проблематики їхніх стосунків я вже зазначила.
4: Ну, слухай, я, ти знаєш, ставив таке дуже наївне запитання, чи можна собі уявити, ну, що просто головком і міністр сідають разом і нормально по-людськи розмовляють. Так, от, типу, є такі-то проблеми, не знаю, є такі-то між нами негаразди, чи можна це прояснити? В це не дуже вірять. Не вірять в те, що це можливо, що от вони можуть просто так от порозумітися, що вони можуть просто, ну, спочатку на такому людському рівні все прояснити, так, бо, ну, ніхто, мабуть, не готовий до цього діалога, не з того, не з того боку.
5: Я думаю, що не готовий, знаєш, і спираючись все ж таки на дані джерел своїх щодо того, як Сирський дуже вправно справляється зі всіма, хто може становити йому будь-яку конкуренцію. Наприклад, тут обговорювалася кандидатура того ж керівника Генштабу Гнатова на посаду главкома теж. Тобто це був один з, напевно, з найочевидніших і найбільш реалістичних претендентів на посаду главкома. Але зараз там дві причини є. Перша історія в тому, що Гнатов

0: Активною кандидатурою на посаду главкома. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, спираючись на ці 4,5 роки, що без альтернативних людей в українській владі майже не існує. І тому що, якщо дійсно є певні претензії до роботи, це абсолютно нормально переглянути роботу цього там чи іншого чиновника, бо все ж таки главком це теж є чиновник. Для того, щоб розглянути інші кандидатури.
1: Ну, на захист Олександра Сирського треба просто згадати, що дійсно він є людиною, яка провела найуспішніші операції. Це оборона Києва, це звільнення Харківщини і така безпрецедентна операція, як Курська операція.
0: Там, ну, тобто... теж є питання. Для чого це все було зроблено? І, зокрема, той самий Курськ. І навіть, вибачила, вже не можу утриматися від цього. І ті самі заяви щодо загрози з Білорусі. Теж, да, ми...
1: Ну, про Білорусь, бачиш, ми бачимо, що це відбувається на найвищому рівні, в сенсі президент Зеленський про це говорить, то я думаю, що тут є певна вертикалі, вона просто підпорядковується цьому. Юль, маємо вже виходити на новини. Бачиш, ми сумнівалися, що нам є, що обговорювати два сегменти в нашому ефірі, з'ясувалося, що так є. Є Юлія Забеліна,
0: політична... ще не все встигли.
1: Як завжди. Юлія Забеліна, політична глядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі, говорили про конфлікт все-таки між Олександром Сирським, головкомом ЗСУ, та міністром оборони Михайлом Федоровим. Далі новини. І після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон,

0: Поріжжя Харків? Відповідь теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче. Тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
1: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5% за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як із гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. От певні політичні, можливо, міжнародні підсумки тижня будемо підводити, підбивати зараз з нашим наступним експертом. Іван Гомзе, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю, пане Олексію, радий вас чути.
4: Знаєте, ну, звичайно, хочу почати з того листа, відкритого листа, який президент України Володимир Зеленський надіслав президенту Росії Путіну. Там, ну, достатньо довгий лист, там йдеться про те, що, ну, треба йти на перемовини. Я зацитую буквально декілька речень з цього листа. Так от, президент Зеленський пише, ми часто чуємо, що війна вас влаштовує, він тут звертається до кремлівського диктатора. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї чи параду в Москві, ваше власне життя для вас цінне. Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян, те, що війна дає все більше негативу Росії. Ну і ще короткі цитати. Ваші ресурси суттєво скорочуються, у вас не вистачить грошей політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. І це за на це зараз дивляться, на вас з очевидною втомою дивляться ваші ж урядовці, бізнесмени та пропагандисти. Після 26 років старість почала брати своє, чим далі, тим більше буде втома і від вас. Ну і далі Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». Уявити собі, що зараз кремлівський диктатор Путін це прочитає, подумає, слухайте, дійсно, старість наближається, пропагандисти дивляться на мене косо, росіянам все не подобається, треба піти зустрітися з Зеленським і все закінчити. Ну, такий сценарій ми точно не передбачаємо. Тож, як тоді оцінити цей лист? Для чого він? Що він символізує?
5: Ну, ви знаєте, можна сказати, і я, здається, не єдиний в цій інтерпретації, що цей лист – це ситуація, коли президент Володимир Зеленський загадав себе молодшого, недарма тема віку тут постійно обігрується, а тобто часів свого шоу-бізнесу, кар'єри. І, власне, якщо мені не зраджує пам'ять, він завжди був дуже їдким і, скажімо так, ядушним гумористом, навіть сатириком. І ось зараз ми бачимо, як зброю політичної сатири він і використовує проти Путіна. А головна аналогія, яка в мене природнім чином виникла, це, звісно ж, лист запорожців турецькому султану. Тому що тут так само ми бачимо таке собі поєднання провокації з відвертим глузуванням. І все це стає можливим завдяки усвідомленню іншою стороною своєї сили і слабкості, ну, власне, опонента. От два слова про цю слабкість. Цей лист дуже важливий контекст і аудиторія. Поговоримо про контекст, потім про аудиторію. А контекст – це момент такої собі вразливості путінського режиму. Тому що ми бачимо це стейлмейт на фронті, тобто, що росіяни, знаменита вже в українських ЗМІ фраза, не просуваються, а більше втрачають. Ми бачимо абсолютний провал з точки зору безпеки навколо згаданого в листі параду 9 травня, але також ми бачимо повну безпорадність, дядьки з автоматів стріляють по лютих дронах під час Петербурзького цього форуму. І отож, режим Путіна, він, у, скажімо так, у моменті дуже вразливий, але якщо подивитись на структуру, він також вразливий. З економікою не все добре, обмеження на пальне. І з іншого боку, Україна начебто постає в такому в цьому ж і моменті, і структурно дуже сильно, і тому президент дозволяє собі отаке ось глузування. Я ще раз наголошую, я повністю з вами погоджуюсь, ніхто зараз не буде їхати в Москву, як черговий раз запросили нашого президента це зробити. Зрештою, це суто небезпечно, можемо про це поговорити. Ніхто не очікує, що Путін погодиться, а натомість от, цей лист – це такий собі важіль і кілька цікавих деталей. От я сказав аудиторія. Аудиторія – це не Путін, але це Кремль. Тому що ось на цьому петербурзькому форумі, можливо, ми про це поговоримо, були дуже важливі події, які свідчать про те, що знов башти Кремля між собою шатаються. По-друге, це пересічні росіяни, і знов-таки тут не ідея в тому, що їх переконають, і вони завтра вийдуть на вулиці. Це, власне, спосіб ще сильніше закрутити гайки і сказати, да, ваше життя хренове і кращим воно не стане. Третя частинка аудиторії, і теж дуже важлива, це американці, тому що в листі прямо згадується про те, що, я цитую по пам'яті, вам дещо обіцяли в Анкориджі, росіяни, ну, Путін, але, ну, насправді, ті, хто вам там обіцяли, не змогли deliver, не змогли віддати. І це ось, власне, пряма така собі камінець, великий камінець, в бік президента Трампа, який все обіцяє закінчити війну і не може. І, ну, власне, ми бачимо, що дух Анкориджу він трошки посмерджує. Ну, і зрештою, четверта важлива аудиторія – це Європейський Союз, тому що теж ми чітко бачимо це в листі. Говориться про те, що якщо мир і буде, то за активною участі Європи. Тобто, у цим листом президент розставляє отак от фігури на шахівниці. Слабка Росія, посилена Україна, відсторонена з власної волі американська адміністрація і активне залучення Європи.
4: Ну, ми побачили, яка була реакція, в принципі, і американського лідера. Так, президент Трамп сказав про те, що йому подобається цей лист. Єдине, що, на чому він наголосив, що, ну, точно, обидві сторони підуть на поступки. Є реакція від, ну, як це, європейських лідерів. Президент Макрон, наприклад, вважає, що лист Зеленського до Путіна – хороша ініціатива, бо зараз саме час відновити переговори з Росією. Але ж, знову, ну, на відміну від того ж Макрона, ні в кого от всередині України, наприклад, немає ілюзій, що після цього щось таке почнеться, щось там активізується. Але ви вже дуже докладно це розібрали. Дійсно, давайте тоді трошки перейдемо до того, що ми побачили на цьому Пітерському міжнародному економічному форумі. Пам'ятаємо про те, що історично вважається, що це такий Давос Путіна, це, типу, улюблений, найважливіший захід для бізнес-еліт Росії. Бізнес-еліти Росії, які всі там зетнулися, так, в сенсі, якщо ти вже продовжуєш свою діяльність на території країни, то ти, ну, маєш підтримувати так звану СВО, в сенсі вбивства українців і захоплення української території. Що цьому передувало? Буквально перед самим відкриттям прилетіли українські дрони, палаючий нафтовий термінал в Пітері був таким тлом, на фоні якого, значить, учасники форуму реєструвалися, йшли на реєстрацію, отримали свої ці бейджики, там ще декілька військових цілей, Кронштадт і так далі. Так от тут у мене два запитання. Ну, перше, на вашу думку, чим досі залишається цей Пітерський міжнародний економічний форум, цей ПМЕФ для Кремля, для бізнес-еліт? Ну, і друге, ну, от ви вже проанонсували, що ми там почули дуже цікаві думки, які, можливо, вказують нам на те, що знову захиталися башти Кремля. Тож, про що йдеться?
5: Давайте почнемо з важливості цього форуму, тому що це символічна, надзвичайно важлива подія. І цей символізм має два виміри. Тому що, ну, з одного боку, і про це багато пишуть, це дійсно оце ось російський Давос, де Путін, ну, режим, намагається традиційно зібрати різних світових представників бізнес-еліт і там, відповідно, показувати їм, як я це називаю, використовуючи ідеологію великої держави, отож показувати їм, що Росія – це велика держава. І відповідно згадаємо, що минулі роки, вже коли почалася україно-російська війна, минулі роки там були і президент Індонезії, і інші важливі фігури. Цього року таких фігур немає. Цього року є тільки певні окремі представники невеликих або неважливих африканських держав, тому що ніхто не захотів туди їхати. І по-друге, ми бачимо оцей надзвичайно важливий ляпас, який от показує, що настільки ослабилася протиповітряна оборона Росії, настільки гарно їх уже порізали птахи Мадяри і інші українські збройні сили, що вони навіть не можуть захистити Петербург. І от тут я от хочу нашим слухачам нагадати, що Петербург він важливий не тільки як місце цього російського Давосу, але з точки зору того, що він грає в російській історії, в російській культурі і в психології Путіна. Це його рідне місто, це місто, де він зробив кар'єру, а це місто, яке лишається для нього ну таким собі певним якорем наряду там з Валдаєм і окремими дачами там біля Сочі. Але також це місто, де розгорталися надзвичайно важливі події російської історії. Ну тобто навіть от якщо ми подивимося Кронштадт і Петербург, він же Ленинград. Це те, де починалася революція, це те, де, власне, зашатався режим. І це дуже символічно, як на мене, що ось Україні вдалося вдарити по Ленінграду, назвемо його спеціально так, або по Петербургу, якщо згадувати 17-й рік, щоб ще раз показати ось цю слабкість режиму. А також, і не дарма я говорю про революцію, хоча я її не провокую, ми бачимо дуже цікаві події, коли низка оцих ось путінських еліт, вони от дійсно дуже сміливо, як на себе, почали окреслювати власні лінії. Я не називаю їх червоні, але ми бачимо, як на цій мапі протистояння технократи і, називаємо їх, мілітаристи, вони ж яструби, як вони окреслюють свої позиції. Ну, тобто є такий собі Олександр Безруков, Олександр Безруков, певно краще його називати, це права рука Сєчина, це важливий актор інституційний в службі внешньої розвідки, і він видав там величезну промову, де розказує, що 10 років ще буде йти війна, а росіяни повинні до цього готуватися, і повторює оці начебто смішні, але в дискурсі яструбів важливі думки про те, що он є ця біологічна зброя, ці комарі, яких будуть використовувати для того, щоб винищити росіян як народ. Є так само Малафеєв, який, я б сказав би, разом з Дугіним і Карагановим утворюють таку собі веселу трійку, ядрену трійку, назвемо їх, тому що він, власне, займався тим, що любить робити ці ось яструби. Він там розказує про те, що використання ядерної зброї – це добре, воно допоможе нам, росіянам, захопити Київ, Одесу і інші міста України. Тобто ось нам ми бачимо, як табір яструбів чітко окреслює свою відданість цій максималістській програмі. Вони далі стверджують, що вони переможуть і для побіди положимо все. І з іншого боку, там є і такі люди, як, наприклад, Олександр Вайно, це син Антона Вайно, який був надзвичайно, ну і лишається впливовим актором в адміністрації президента. І він говорить про те, що, от якщо цитувати його по пам'яті, що у нас є величезні проблеми в бізнесі, і бізнес боїться силовиків. І, відповідно, це зрозуміло. Тобто ми бачимо, от як от ці так звані технократи, як вони також окреслюють свою позицію, і ця позиція полягає в тому, що так далі продовжуватись не буде. І щоб зараз не казали яструби, насправді сил на це немає. Тобто можна надувати щоки, можна всіх переконувати, що ми ще 10 років будемо триматися, але дай Боже протриматись хоча б 5 місяців. І ну тут от ситуація, вона така собі передреволюційна. Тому що жодна революція не починається просто з незадоволення населення, її завжди також, як це нам каже класична історична соціологія, передує розкол всередині еліт. Ну і дуже цікава паралель, от як на цих яструбів і поміркованих, так само поділилися і еліти в Ірані, так само під тиском зовнішньої війни. Тому будемо спостерігати, надзвичайно цікава динаміка.
4: Так, ну знаєте, щодо Малафеєва, дійсно, православним олігархом його називають, у нього там, що там, канал Спас, він з самого початку російського вторгнення в Україну з 14-го року, значить, закликав, що треба, значить, все це розширювати, ну, взагалі, зрозуміло, ніякої України не існує. Ну, коротше, вся ця риторика, яку ми традиційно чуємо з Кремля, так от, він є одним з найбільших таких яструбів, хто каже, ну, так, треба давити цих хохлів, як вони висловлюються. Ну, і дійсно, так, там, значить, три сценарії було, інерційний, хороший та поганий, негативний сценарій щодо Росії, значить, чекає поразка у війні проти України до 2036 року, до речі, там цікаво, чому саме такий прогноз. Вступ України до НАТО, втрата впливу на пострадянському просторі, виникнення нових збройних конфліктів, а до 2050 року колонізація Росії. Чув, в тому числі, від такого нашого нашого поважного українського дипломата Валерія Чалого, що, здається, поки що реалізується негативний сценарій. Але подивимося, який саме. Тут паралельно, звичайно, ми слідкуємо за тим, а що ж відбувається у найповажнішого з наших партнерів в сенсі у Сполучених Штатів Америки. В тому я маю на увазі, що він має найбільшу військову потугу і найбільшу можливість щось змінити в тому, як ведеться війна Росії проти України. Марко Рубіо, він виступав на слуханнях перед комітетом з цих, хочеться сказати, іноземних справ, давайте так його назвемо, в Сенаті він виступав, і, значить, знову в мене непряма цитата, він почав говорити про те, що дійсно війна Росії проти України – це стратегічна помилка, що от за останні місяці Збройні сили України змогли досягнути певних проривів, що Путін не зможе досягнути військовим чином тих цілей, які він ставив на початку повномасштабного вторгнення, і навіть, можливо, не зможе досягнути військовим чином, те, що він висуває зараз, захоплення Донецької області, те, що вони кажуть, вийдіть звідти, і ми все припинимо. Але ж ми бачимо по тому ж Малафєєву, що це не так. Не про те. Марко Рубіо, дуже впливова людина в адміністрації. Зрозуміло, що найвпливовіші Трамп, але це держсекретар, радник з нацбезпеки. Тож, коли він говорить раптом про те, що Путін не досягне своїх цілей військовим чином, як це трактувати? Чи це просто риторика? Чи за чим щось стоїть?
5: Дивіться, хороше питання. Нам треба теж цю подію внести в певний контекст. Тому що от зараз потроху Сполучені Штати не тільки входять у ці ось сім знамениті midterm election, тобто що вже готуються обидві політичних сили до виборів, але от прямо зараз відбувається низка важливих для представників адміністрації слухань в Сенаті. Тобто це ситуація, коли законодавча гілка влади, яка юридично має на це повноваження, контролює, що ж там робить виконавча, при цьому використовує найважливіший батіг в своїх руках, це ж фінансування на наступний рік. І ось, власне, прямо зараз і представник Міністерства війни Хексет, і представник Держдепартаменту, вони, власне, звітували таким чином про те, що ж досягнули Сполучені Штати, у відповідних сферах, але для нас важливо от у сфері ведення війни і міжнародній політиці. І от той факт, що, як ми пам'ятаємо, риторика Хексета теж останній тиждень десь дуже змінилася, і риторика Рубіо, вона посилилася. Ми бачимо, що насправді політичні антенни оцих ось найвищих посадовців Сполучених Штатів, вони дуже чітко реагують, я б сказав, для них це найбільш така важлива сейсмічна зона, тож вони дуже чітко реагують на те, що відбувається на полі бою. Тому що так чи інакше, їхня метрика – це кілометри захопленої землі, кількість вбитих солдат, власне, застосована техніка. І тут ми минулого тижня, здається, з вами про це говорили, тут дуже важливо, що завдяки цій тимчасовій перевазі в дронах, я постійно повторюю, що вона дійсно тимчасова, і нам в Україні треба бути цього свідомими, що росіяни беруть участь у цьому забізі Червоної Королеви, і вони намагаються цей геп, який утворився, розрив між нами і ними закрити, і швидше за все з часом вони це зможуть зробити. Але от станом на зараз цей розрив грає на користь України, і це то й відчувають оці ось політичні посадовці. І для того, щоб переконати от законодавців, які тримають руку, скажімо так, у великому гаманці і готові видавати гроші на наступний період, отож вони хочуть їм дати сигнал, що ми свідомі цих змін, які відбуваються у зовнішній політиці, ми на них реагуємо, і відповідно ми знаємо, що з цим робити. Ось таким би чином я інтерпретував сигнали, в тому числі від Рубіо.
4: Так, Марко Рубіо зараз, як то кажуть, вважається, проходить певний екзамен щодо того, чи буде саме він кандидатом, основним кандидатом від Республіканської партії на наступних президентських виборах. Поки що, про те, що говорять політичні оглядачі місцеві, американські, ця боротьба ведеться між двома фігурами, Джей Ді Венс, віце-президент США. Традиційно віце-президенти мають, більші шанси – І, ну, і звичайно, от Марко Рубіо також людина з великими амбіціями. Пам'ятаємо, що ще на попередніх виборах, коли переміг Трамп, тобто у 16-му році, він також був його суперником. Але зараз ми побачили ще одну...
5: Невеличкий коментар стосовно Рубіо і внутрішньополітичної динаміки. Нам треба розуміти, що на відміну від Джей Ді Венса, який, ну, до великої міри торпедує свою ось ось роль і свій статус у партії. Тому що, ну, по-перше, знаменита є ця історія з, господи, ЛБДЖ, тобто Ліндоном Джонсоном, коли він, будучи головою в Сенаті, зрештою його загітував Кеннеді на те, щоб він пішов на посаду віце-президента. Ну, вони, звісно, що разом йшли на вибори. І дружина ЛБДЖ, вона його питала, навіщо тобі це треба? Ну, власне, посада віце-президента, вона вартує менше, ніж цитата «склянка теплої сечі зранку». Тому що, ну, дійсно, віце-президенти зазвичай надзвичайно виключені з великої кількості політичних питань. А от Джей Ді Венс, там, де йому Трамп з власної волі надав певні повноваження, ще й, ну, дуже, так скажімо так, сумнівно себе поводить, особливо з точки зору всіх, крім найбільш радикальних представників мага крила. І натомість Рубіо, використовуючи власну позицію, намагається от таку політику проводити і таку лінію обрати, щоб оце свій статус піднімати. Тому от дійсно це буде дуже цікава боротьба між ними двома. І тут теж можна розкривати попкорн.
4: Я, знаєте, тут ще знайшов цитату, значить, під час цих слухань в Конгресі, ну, де виступав Марко Рубіо, там ще була окрема репліка конгресмена від Демократичної партії, Білл Кітінг його звати, і він, значить, нагадав Рубіо про ті обіцянки чи зобов'язання, які є у США перед Україною. Я дуже коротко процитую. Значить, цей конгресмен-демократ сказав так: «Я впевнений, ви знаєте, що Україна, країна, яка на той час мала третій за величину ядерний арсенал, мирно передала свою ядерну зброю в межах Будапештського меморандуму. В обмін на це вони отримали зобов'язання США захищати Україну, якщо вона коли-небудь опиниться під загрозою. США дали своє слово Україні, що вони її захищатимуть. Мене вразило у вашому вступному слові, це він звертається до Марко Рубіо, що ви провели нас по всьому світу і згадали 15 різних випадків, де ви втрутилися, 15, топ-15, і жодного разу ви не згадали Україну, коли говорили про пріоритети ваших досягнень». Тут конгресмен-демократ виглядає дуже наївним. Здається, навіть же українці не згадують той Будапештський меморандум. Чи це ми дарма так забуваємо про нього, чи ми дарма забуваємо про ту частину, де, ну, дійсно США гарантували нашу безпеку?
5: Ну, ви знаєте, з одного боку, нам треба постійно собі, як українцям, нагадувати, на жаль, це не був договір. Це дійсно був меморандум, і, звісно, через це ми не можемо претендувати на все те, що ми хотіли в плані гарантування нашої безпеки всіма підписантами. Але, тим не менше, навіть хоча це і не був договір, але Pactus sunt servanda, тобто те, що ти підписав, як казали римляни, цього треба дотримуватись, бо до тебе не буде довіри. І ось інші політичні гравці, крім такого безпринципного ігноранта, яким є Трамп, якому насправді всі міжнародні договори нічого не важать, інші актори в Сполучених Штатах, вони розуміють, що чорнила, які вилилися з ручки, яку тримав президент Сполучених Штатів, вони вартують дуже багато, і тому вони намагаються скажімо так, адженду тримати в голові. І, відповідно, хоча і Будапештський меморандум, він не виконав тієї функції, яку мусив би, але тепер це такий невеликий гачок, яким Україна все ще може тримати Сполучені Штати ближче до себе.
4: Добре, ну от остання тема, якою хочу торкнутися, вона насправді найгарячіша, в сенсі це те, що відбулося, ну от прямо сьогодні. Ми побачили вибух в порту Констанца, це румунський порт. Вже є припущення щодо того, що це міг бути морський дрон український, який заплив туди на територію, ну, країни НАТО. Знову ж, ми пам'ятаємо, що морські дрони потрапляли, ну, на різні території, там греки, наприклад, жалілися, що є велика загроза. Але наразі ми що спостерігаємо? Коли завлітає український дрон, там піднімається якась авіація, чи є велике обурення. Але до того, буквально наприкінці травня, російський дрон, крім того, що він просто залетів в Румунію, він ще й пошкодив багатоповерховий будинок. Більше того, постраждали громадяни Румунії. Там нічого серйозного, опіки, синці, але я думаю, ну, точно вони не були готові до того, що на їхні голови це звалиться. Тож, отут дуже цікавий момент. Як це, от всі ці реакції, які ми зараз бачимо, і на українські, і на російські дрони, що вони говорять нам про стан НАТО? Який висновок ви зробили?
5: Ну, ви знаєте, я б не брався вже прямо так думати про стан НАТО через кілька дронів, але певну тенденцію ми бачимо. Ми дійсно бачимо цю схильність Брюсселя, ну, я маю на увазі, власне, НАТО як такого, дуже обережно реагувати на випадки, коли Росія відверто тестує і перевіряє, а що ж будуть робити європейські і американські сили. Ми знаємо, що кілька разів у країнах Балтії дрони спеціально залітали, щоб подивитися, а як їх підсвічують РЕБ, а що при цьому роблять конкретні прикордонники, куди вони біжать. Ну, тобто, і на це завжди Європа реагувала дуже і дуже обережно, не бажаючи дратувати оцього ж ведмедя. І з іншого боку, у випадку, коли українські дрони залітають, так, нас дуже наполегливо просять цього уникати. Хоча, знов-таки, в даному випадку, звісно ж, не йдеться про жодну, скажімо так, злу волю з боку України. Ніхто спеціально по Констанці, надзвичайно важливому порту, до речі, і для нас теж, з огляду на нашу морську торгівлю, а також перевозки нафтопродуктів. Отож, ніхто свідомо по Констанці не бив. І я тут хотів ще коротко відкоментувати. І також нашим слухачам треба пам'ятати про особливий внутрішньополітичний вимір ситуації в Румунії, тому що президент Дан нещодавно, ну, буквально розвернувся або перевзувся, і з євро, скажімо так, оптиміста він набрав подобу євроскептика, і він дуже активно почав критикувати Європу, а за там явні і

0: явні помилки. І, відповідно, частково, оскільки Україна, ми про це теж не раз говорили, вважається, асоціюється з, скажімо так, Європою, з тим, хто хоче прилучитися до Євросоюзу. Отож, частково ця критика Європи, вона дозволяє Дану і дещо, я не скажу різкіше, але вимогливіше ставитися до ситуації з нашими дронами і в їхньому просторі.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, політична сила «Голос», секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Романе, мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня, тільки я вас не бачу, Власта, все нормально?
3: А я вас бачу, так, все чудово. Ми вас бачимо і чуємо. Добре. Ви надзвичайно рідкісний гість останнім часом стали, а питань до вас, Романе, багато. Дивіться, от я почну з останнього. Буквально в новинах ми щойно чули, і про це теж преса пише, про те, що Україна звернулася до Німеччини з проханням надати в їй цього року вже там додаткові ракети-перехоплювачі до систем Петріот. Йдеться про якусь угоду. І з цього всього, ми зараз те, що знаєте, поділіться, що можете поділіться, що вам про це відомо. Але тут виникає глобальне питання. Чи є якесь рішення в Україні наразі, що робити із цими балістичними атаками, ударами, які останнім часом вони дуже серйозні, тривалі, зазнає Україна і серед іншого, найбільше, мабуть, Київ. Чи є розуміння, що з цим робити? Тому що з'являється різна суперечлива інформація, але здебільшого про те, що просто вони прилітають, тому що немає чим збивати. Наскільки ця інформація відповідає дійсності і що з цим робити?
4: Це дуже цікаве питання. Розіб'ємо це по блокам. Перше, що ви говорили на рахунок перехоплювачів і на те, щоб отримати ракети від Німеччини, від наших партнерів. Я чув про те, що начебто на перспективу ми хочемо запропонувати перехоплювачі. Розумієте, що перехоплювачі – це така технологія, яка потрібна зараз і тут. І я думаю, що це не зовсім ті речі, які можуть там довго лежати на складі. Тому я не знаю, яку відповідь нададуть наші партнери і чи ми можемо їм запропонувати такий обмін. Звичайно, їм потрібна, я думаю, більше технологія наших перехоплювачів, чи безпосередньо самі перехоплювачі. Але, звичайно, над цим потрібно працювати. Головне, щоб це не були просто заяви. Бо я нагадаю, що перед цим, десь за декілька місяців до цього, я теж так вивчав це питання, Міністерством оборони було заявлено, що вони підписали найбільший контракт взагалі в історії по Петріо, там на 600 штук, якщо я не помиляюсь, з Німеччиною, які нам мають ці 600 Петріотів поставити. І це таке було помпезно, було на всіх каналах Міністерства оборони написано, де міністр це підписує, і вже якось так виглядало, що там питання з Петріотами вирішено на довгий час. Але коли я став розбиратися і подивитися сроки поставки, то кошти нам дають зараз, а ракети там в 30-х роках десь там, там поступово вони даються, але основна маса десь там під 30-й рік. Тому я, скажімо так, в мене виникають сумніви щодо таких підписання таких договорів, коли кошти, до прикладу, є зараз, а ми щось підписуємо на 4-5 років наперед, не розуміючи, що взагалі буде. Коли я запитав, мені також говорили, що може бути якийсь обмін, що може вони зараз дадуть, але я зараз бачу, що ми вже перехоплювачі їм пропонуємо. Мабуть, все-таки домовленості не досягнено, і я вважаю, що потрібно раціональніше використовувати кошти. Коли вони є зараз, потрібно брати те, що є зараз, щоб ми вже зараз могли протидіяти ворогу. Бо це великі кошти. Там було заявлено десь біля 5 мільярдів доларів. Це кошти в наш час, коли у нас є дефіцит бюджету, це дуже велике. Тому ще раз, і ми за цим слідкуємо, Міністерство оборони має пояснювати, чому такі рішення саме про такі довгі закупівлі. Це перше. Друге, коли ваше питання, це те, що зараз робити. Це дуже складно.

0: питання, і воно дуже правильне. І тут можна розділити взагалі так по секторам і зрозуміти, чим Росія б'є по нам і що ми можемо цьому протиставити. І, зокрема, там можна, за приклад, взяти останній обстріл масований, ну, з точки зору нас масований, да, якщо з точки зору військового він там, ще скажімо, по показникам не відповідає масованому, але, звичайно, ми як цивільні це по-іншому оцінюємо, інші критерії оцінки. Тому, наприклад, 600, приблизні цифри, 600 дронів по нам летіло, і десь 90% з них було збито. Було збито це нашою армійською авіацією, це наші гвинтокрили, гелікоптери, які літають, на них встановлені кулемети, які збивають. Це наша армійська авіація, літаки, частину. Це наші вогневі групи, яких дуже багато. Потрібно вивчати їх ефективність, але вона не є досить високою, але також вони там збивають якусь частину. Потім велику частину збивають все-таки перехоплювачі. І найбільше це, звичайно, задавлює РЕП, який змушує їх підриватись в іншому місці, не в тому запланованому, де вони були. Це також питання, що нам потрібно підвищувати саме роботу вогневих груп і груп перехоплення. Чому? Тому що все ж таки, коли вони їх збивають, в більшості дрони детонують в повітрі і не прилітають, як з РЕБом, в інші місця. І це важливо для нас, щоб дрони взагалі не долітали до наших міст. Тому дрони розповів. Далі крилаті ракети. Це також було там дуже серйозною зброєю. Американці хваляться своїми тамагавками, які є ефективною зброєю, росіяни своїми калібрами, ХА-101. Але останній обстріл, не тільки оцей останній, який я взяв за приклад, а й до цього практично від 90 до 100% крилатих ракет наші сили ППО збивають. Це також сили ППО, це комплекси «Петріот» з ракетами там ПАК-2 або іншими. Це наші комплекси там С-125, С-300 і інші. Це армійська авіація, наші F-16 «Міги», сушки, які літають і знищують їх у повітрі, вони досягли вже такого високої майстерності в цьому. Тому ці ракети ми вже можемо їм протидіяти. І кінжали, які, ми пам'ятаєте, Росія хизувалася на початку війни, що це там Hypersonic Missile, там супершвидкісна ракета і балістична, яка запускається з літака, там дуже високі швидкості, але вона летить по звичайній балістичній траєкторії. Ми їх також навчились ефективно збивати, чим не вилівали цей міф російський про суперзброю і чим навіть змусили їх зменшити їх виробництво як неефективний засіб, але який коштує досить дорого. І, звичайно, найбільше, що залишається, найбільш небезпечне, це балістичні ракети типу «Іскандер-М», які аеробалістичні, які на своєму шляху балістичної траєкторії можуть змінювати траєкторію. І це є самою більшою загрозою, і проти них може діяти, їх можуть збивати в основному тільки ракети ПАК-3, яких зараз, ну, які завжди були в дефіциті по факту, і яких треба більше, тому що навіть по нормативам тим, що є закладені в Петріоти, одна ракета не може збити одну балістичну ракету, одна ракета Петріот. І так само і дві не завжди збиває. Але у нас, я скажу, що наскільки вже мають досвід наші пілоти, іноді з однією можуть даже збити. Але все ж таки через нестачу ракет більшість ракет проходить. Велике, я думаю, там відсотку, я не буду казати точно, від 50 там і вище до 70, мабуть, проходить. Знову ж таки, залежить від кількості запущених ракет. Якщо не масований запуск, там 3-5, ми, в принципі, можемо нормально відпрацювати. Росіяни це зрозуміли. Навіть зрозуміли це на досвіді, пам'ятаєте, коли Іран обстрілював Ізраїль, коли там система «Залізний купол», всі на неї хизувалися. Але всі зрозуміли, при масованому нальоті навіть ця система перегружається і не може ефективно діяти. Так само зараз, в принципі, діють і росіяни. Сказати, що цьому можна ефективно протидіяти, навіть маючи багато ракет – ні. Так воно не працює, тому що, ну, росіяни, ми бачимо, як зараз вибирають цілі. ті цілі, по яким вони б'ють, з військової точки зору, вони є нелогічними. Ресурс затрачується досить високий, тому що це досить дорога зброя. А наслідки вони не є з військової точки зору якимись такими, на які розраховані саме ці ракети. Тому що по чому вони б'ють? По цивільній інфраструктурі, реально те, що по нашим громадянам, і по об'єктам, якщо ми візьмемо Київ, бо найбільші по Києву і Дніпру, це старі військові об'єкти, які часто вже не використовуються. В 90% релоковані, але вони туди б'ють, і я вважаю, це такі політичні удари. Це помста за закритий коридор до Криму, це помста за відсутність там бензину, це помста за погрози на параді, це помста взагалі нашим силам оборони за те, що вони не пропускають наступу росіян. Оце якщо підсумувати, то жодна країна в світі не зможе на 100% закритись від масованих
1: Романе,
0: балістичних атак.
1: ми не говоримо зараз про 100%, а вже ж всі розуміють, що неможливо, мабуть, навіть в Ізраїль не може збити всі
0: Я не кажу,
1: ракети.
0: про що ми говоримо і не говоримо. Я
1: Але
0: просто пояснив, як воно взагалі працює,
1: так, але дивіться, ну
0: система ППО і система нападу.
1: Ви про дрони пояснили, але я все-таки по ракетах не зрозуміла. От зараз Київ прагне отримати від Німеччини ракети Петріот для посилення протиповітряної оборони, і ми в першу чергу говоримо про відбиття балістичних ударів. Якщо Київ не отримає від Німеччини ці ракети, який план Б? Є розуміння чи немає поки що?
0: Я вважаю, що ніхто ще не сказав, що нам не дають ракети Сполучені Штати. Все ж таки, ми ще отримуємо звідти ракети ПАК-3. І також Німеччина не єдина країна в Європі, яка має ракети, яка має установки Петріот і яка має ракети ПАК-3. Також
1: Романе,
0: Польща
1: а що
0: їх має,
1: так?
0: і там інші країни. І завдання, ми зараз отримали кошти. Ми бачимо, що навіть президент нещодавно в своєму посту, кому він там адресований, я перший раз по факту бачив в такому тоні написаний пост про з пред'явою до сектору нацбезпеки, про те, що хтось там не заключив договори по Петріо, там, ну, я думаю, хто в нас це має, Міністерство оборони ці договори заключати? Можливо, РНБО, ну, хоча навряд чи. Це Міністерство оборони, МЗС або, можливо, уряд. Я не знаю, чи бачили наші глядачі, є пост на сайті президента, де він конкретно ставить, дає тиждень, що хтось не відпрацював завдання по контрактуванню Петріотів, і він дав тиждень на те, щоб це зробили, а то будуть там кардинальні кадрові рішення. Це звучало як погроза. Звичайно, на такому рівні президент це до якоїсь вищої посадової особи. Він її не назвав, але ми маємо розуміти, хто цим займається безпосередньо. Тому я думаю, що пропозиції є, і ми маємо головне їх вчасно відпрацьовувати, тому що коли тобі хтось щось пропонує, особливо ракети Петріоти, особливо коли це там ПАК-3 та й навіть ПАК-2, і коли є загроза найбільша, це балістичних ракет, а ти просто через бюрократію або через якийсь непрофесіоналізм свій не відпрацював це, ну я вважаю, тут має бути не те, що там кадрові рішення, тут має бути покарання, тому що від цього залежить життя наших людей. Коли вже є пропозиція, а ти на посаді будучи, точно не знаю, хто це там, кого це конкретно стосувалося, і це не відпрацьовуєш, ну то президент має звернути увагу взагалі на всі ці призначення, які він робив, і чи ці люди відповідають посадам під час війни, не робити найнагальніші речі.
1: Романе, а що з українською балістикою? Було багато обіцянок і заяв на цю тему, але з останнього я бачила заяву власника чи співвласника компанії Firepoint, яка там окремо стала частиною скандалу Мінді-Джейту, але тим не менш, він сказав про те, що українська балістика вже влітку цього року полетить до Москви. Це така просто оптимістична заява, фігура мови, чи є вже, може, якісь конкретні плани, не знаю, інформація конкретна, яка нам дає підстави вважати, що цього року, цього літа українська балістика полетить до Москви.
0: Коли ми говоримо про українську балістику, я говорив би не тільки про приватний сектор, про приватну компанію, а також і про державну компанію, яка робить ракету Нептун. І якщо чесно, то я більше все ж таки сподіваюся на цю ракету, але там треба прийняти деякі управлінські рішення. Це справжня ракета, скажімо так, яка там була розроблена нашим КБ Південне. Мається на увазі по тим технологіям, вона несе велику кількість вибухової речовини, 480 кілограм. Тому вона вже на виході, там вже там є замовлення на неї, і зараз вона вже там останні етапи доопрацювання. Вона вже готова, але там, звичайно, її треба доводити і масштабувати. І все-таки моя точка зору. Держава з цим не впорається, і потрібно шукати компанію, нормальну приватну українську компанію, яка буде працювати на Україну для того, щоб можна було передати цю технологію, яка б її розвинула, і так само як Firepoint зробила цю ракету, яка має і експортний потужний потенціал, і потенціал стримування дуже потужний. Тому я вважаю, що там, якщо Міністерство оборони має дуже уважно до цього поставитись і не приймати ніяких необдуманих рішень. Так само має до цього поставитись президент України і вже зрозуміти, що не завжди державні компанії є ефективними. Вони розробили, будь ласка, домовтесь на будь-яких умовах, це вже там між ними, але зробіть так, щоб могли багато компаній це масштабувати, але не закрити на одній. Це дуже важливо, це взагалі тут державний і національний інтерес закладені. Що стосується Firepoint, то я не впевнений, що говорили, що саме літом до Москви. Наскільки я знаю, у них там два типи ракет балістичних розробляються. Вони розробляються. Я, скажімо так, повною мірою, не в міру, я не є інженером, оцінити їх там правильність напрацювання з цього, але вони приходили до нас на комітет. Ми питали. Ми бачимо, що там є ракети Фламінго, є їх дрони, вони їх зробили там. Вони літають. Тепер балістика, складна зброя. І наскільки я знаю, перший варіант, оцей, який говорили літом, це варіант там до 300 кілометрів. Да? Ну, ми не дострілимо до Москви 300 кілометрів, хіба що якщо наша диверсійна група не зайде кудись в тил. Інший, а та, що після неї, це вже там, наскільки мені казали, я своїми очами не бачив, але ми говорили з ними, це там. Ну, від 800 там чи 1000 і далі. Оце вже той варіант, про який ми можемо говорити. Тому я думаю, що спочатку має бути випробуваний оцей коротший, будемо його так називати, FP7, а далі вже щось інше. Тому я не впевнений, що літом ми щось там зробимо, яке буде літати далі там ніж 300 кілометрів.
1: Окей, тепер у нас залишається небагато часу. Я, звісно, не можу у вас не спитати, якби не можу не звірити годинники. Романе, що в нас по армійській реформі? Бо якби що в нас на календарі? 5 червня? Так, 5 червня на календарі. Я невпинно нагадую, що і президент, і міністр оборони обіцяли, що реформа мобілізації стартує у червні. Що там відбувається взагалі?
0: Ну, я думаю, що ми приблизно знаємо так само те, що є в засобах масової інформації, і те, що пояснив міністр. Він практично, ну, мабуть, всім пояснив, він окремо журналістам це пояснив. І знаю, що ви були на тому засіданні. Так само він приходив в комітет, це пояснював, потім окремо депутатам народним і опозиції пояснював, і пояснював від монобільшості, показував презентації свої, як це має мало виглядати, тому йде напрацювання. Це що стосовно реформи, поки що саме головне питання, от просто, ну, знову ж таки, я ніколи не говорив, що це реформа, я казав, що це зміни, бо це реформа, якось ми так закинули багато очікувань, що це буде реформа. Ні, це будуть якісь там зміни, сподіваюсь, покращення, але ж ніхто не знає, як воно буде безпосередньо на фронті працювати. Тому давайте просто по черзі. Виплати плануються, але все рівно потрібно розуміти і знати, де ми візьмемо приблизно ще 120 мільярдів. Поки що в цих змінах бюджету, які є, їх немає, тому треба їх шукати. Можливо, будуть робити це наближення, брати з грудня кошти, да, із листопада і жовтня виплачувати зараз в надії, що на ті місяці ми знайдемо. Тому це більше питання буде за виплату премій там і всього такого. Далі, що там по ТЦК, я не знаю, які реформи, поки що мовчанка. По реформі там мобілізації, те, що обіцяли. Ну, єдине, що я знаю, це в міністерстві створена група по напрацюванню змін до мобілізації. Я не розумію для чого, бо в нас ця група була майже рік працювала, і ми напрацювали закон, який зараз є. Його треба виконувати. Він виконується не в повній мірі, і не потрібно нічого там зайвого видумувати. Потрібно виконувати закон, який вже є напрацьований, хоча б його, а потім уже думати про зміни. Ну, є група, яка там щось буде напрацьовувати. Можливо, на виході, як вона щось напрацює. Вона принесе, і тоді я зможу це оцінити. Бо я, ну, ми в цій групі вже не в цій групі, мається на увазі, а в комітеті багато працювали в цьому напрямку і вивчили це питання досконально. Звичайно, тоді в міністерстві були не ті люди, не ті цим займалися. Ну, головне не починати все спочатку, те, що ми вже пройшли за ці 5 років війни, вже обговорили, обсмоктали, прийняли. Отримали на горіхи від громадян, переробили і от дали в тому, ну, скажімо так, не найкращому вигляді, бо найкращих це там найкращі з найгіршого, да, найкращих варіантів під час війни, там хороших їх не буває, на жаль. Тому будемо дивитися і будемо слідкувати, де треба, будемо допомагати. Головне це робити те, що допоможе, а не робота заради роботи.
1: Ну, подивимося, мене бентежить той факт, дивує точніше, що ви сказали, що по ТЦК взагалі не ясно, що буде, тому що коли Володимир Зеленський на
0: Можливо,
1: початку
0: їм там
1: року.
0: ясно, пані Власне,
1: Можливо,
0: можливо, їм
1: їм
0: там
1: ясно,
0: ясно,
1: та, але
0: поки
1: нам не
0: що
1: ясно.
0: нам не єдине те, що було, ми вже це обговорювали. Це там пару варіантів, це ж там розділити повноваження, там передати щось поліції або ще щось. Ну, але це ж ми вже це пройшли, і я просто не знаю, на якому етапі. Після цього були зустрічі з президентами, і я знаю, щось він відкинув, щось він сказав, це не робимо, і все стало. Тому що інших пропозицій поки що немає, а другого ти нічого не зміниш. Тому це ж по факту всі, хто розуміє, що таке сили безпеки і оборони, яка структура армії, хто чим займається, всі розуміють, що цей варіант, який є, він там працюючий.
1: Але тим
0: Звичайно,
1: не менш,
0: потрібно.
1: на
0: І я
1: завершення
0: знаю, що
1: скажу,
0: люди до
1: Романе.
0: цього дуже, ну, ставляться з таким, досить несхвально до деяких варіантів, де це турбує наше населення, і це нормально, це наші громадяни. Але ми маємо розуміти, саме головне це об'єднуватись, і саме головне зараз це прибрати оці негативні приклади бусифікації, незаконної мобілізації. Ці всі речі, звичайно, і це не реформа. Цього достатньо зміни, достатньо волі там
1: Ну, Романе,
0: міністерства,
1: в будь-якому
0: генерального
1: разі
0: штабу, щоб вони це прибрали.
1: нас час просто закінчився. Я лише скажу, що президент вживав теж слово бусифікація на початку року і казав, що називайте як хочете, реформа, щось змінити, що якийсь додатковий указ, наказ, постанова. Але він дав зрозуміти, що йому це не подобається і з цим щось треба робити. І якщо в результаті цього нічого, ну, у нас постане питання, а як же так розходяться слова з ділами? Менше з тим, будемо стежити за цією темою. Роман Костенко, народний депутат, фракція Голос, представник комітету з питань нацбезпеки. Безпеки, оборони, розвідки був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ.

0: не жить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно.
1: В Україні 23 година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, щоб показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії

0: що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС. Що приховується за пропозицією Мерца для України? Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерса можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого

вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерцена вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель.

0: І Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили. Старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –